Znamenito temo iz nadaljevanke Miami Vice, v kateri sta pet sezon, od septembra leta 1984 pa do junija leta 1989, zločince preganjala Don Johnson in Philip Michael Thomas, začenjava Anja Rupel in Mirta Berlan godbe zgodbo. Kar nekaj skladb bomo slišali, ki nas bodo spomnile na priljubljene televizijske nadaljevanke in nekatere od njih smo spremljali tudi na naših televizijskih zaslonih. Kot je na primer serija o štirih starejših prijateljicah z naslovom Zlata dekleta oziroma Golden Girls. Golden Girls je bila izredno priljubljena serija, ki je bila v Ameriki na sporedu od leta 85 pa vse do leta 1992. Serija je osvojila vrsto nagrad, pa tudi igralke so vsaka prejele svojo nagrado Emmy. Naslovno skladbo Thanks for being a friend je napisal ameriški glasbenik Andrew Gold. Skladba je prišla na Billboardovo lestvico, mednarodno prepoznavnost pa je prinesla Cindy Fay, ki je skladbo na novo posnela za potrebe televizijske serije Zlata dekleta. Leta 2023 jo je angleški glasbenik Tony Christie skupaj s Stingom in Nilom Rodgersom ponovno posnel za dobrodelno akcijo Thank You Day za osveščanje o demenciji.

V 90-ih je bila zelo popularna tudi serija Princ Bel-Air. Na televiziji NBC je bila predvajana od septembra leta 1990 do maja leta 1996. V 6 letih so posneli 6 sezon in kar 148 epizod. V nadaljevanki pa je mednarodno prepoznavnost kot igralec doživel Will Smith, ki je imel v Ameriki sicer zelo uspešno glasbeno kariero. Bil je član hip-hop dua DJ Jazzy Jazz in The Fresh Prince, ki je prodal preko 5 milijonov albumov in prejel 2 nagradi Grammy. In prav ona dva sta na pobudo producenta televizijske serije Quincy Jonesa posnela izjemno uspešno naslovno skladbo The Fresh Prince of Bel-Air.

Oh, ta 70-ta je bila ameriška televizijska serija, ki je bila predvajana na Foxu od leta 1998 do 2006. Serija se je osredotočala na življenja skupine šestih najstniških prijateljev, ki živijo v izmišljenem mestu Point Place, tam nekje v 70-ih letih. Serija je bila odlična odskočna deska za kar nekaj igralcev, med njimi za Ashtona Kutcherja in Milo Kunis. Naslovno skladbo z naslovom In the Streets sta originalno napisala Chris Bell in Alex Chilton, člana skupine Big Star. V prvi sezoni je skladbo izvajal Todd Griffin, v naslednjih pa skupina Cheap Trick. Mi jo poslušamo v originalu.

Tudi pri nas izredno priljubljena televizijska serija je bila Midve z mamo oziroma v originalu Gilmore Girls. To je bila ameriška komična drama, ki jo je ustvarila Amy Sherman Palladino. V njej sta igrali Lauren Graham in Alexis Bledel kot L'Oreal Gilmore in Rory Gilmore, mati in hči, ki živita v izmišljenem mestu Star Hollow. Serijo so predvajali med letoma 2000 in 2007, pozneje pa je dobila še 4 epizode, nadaljevanja oziroma za zaključek zgodbe. Skladbo, ki jo slišimo na začetku vsake serije, Where You Lead, I Will Follow, je že leta 1970 napisala Carol King in jo leta 1971 izdala na albumu Tapestry. Potem jo je posnela Barbara Streisand in skladba je postala ena izmed njenih uspešnic. Leta 2000 so skladbo uporabili za serijo Midve z mamo in za potrebe serije jo je Carol posnela skupaj s hčerko Louise Goffin.

Simpatije je bil slovenski prevod televizijske serije Dawson Creek o življenju tesno povezane skupine prijateljev v izmišljenem mestu v Ameriki, ki se začne v srednji šoli in se nadaljuje na fakulteti. Serija je bila na sporedu od leta 1998 do 2003. Naslovna skladba serije je bila I Don't Want to Wait, ki jo je napisala in posnela ameriška glasbenica Paula Cole. Skladba je uvrščena med najboljše pesmi, ki so nastale v 90-ih. So hop.

Veronika Mars je bila ameriška najstniška dramska televizijska serija, ki jo je ustvaril scenarist Rob Thomas. Serija je bila postavljena v izmišljeno mesto v Kaliforniji, v njej pa je v naslovni vlogi študentke detektivke zaigrala Kristen Bell. Premiera serije, ki je trajala 3 sezone, je bila leta 2004. Leta 2019 so posneli še 4. sezono, predtem pa leta 2014 tudi film. Uvodna skladba v seriji Veronika Mars je bila We Used to be Friends, alternativne rock skupine The Dandy Warhols. Išla je leta 2003 na njihovem albumu Welcome to the Monkey House in je postala prepoznavni znak celotne serije.

We used to be friends in the Dandy Warhols. In ko smo že pri prijateljih, ne moremo mimo priljubljene televizijske serije Friends, ene najuspešnejših serij v 90-ih in v začetku novega tisočletja. 10 let so prijatelji pred televizijske zaslone privabljali milijone gledalcev. Zaključna epizoda leta 2004 je imela največ gledalcev med vsemi epizodami v tistem desetletju. Skladba, ki nas takoj popelje med prijatelje, pa je I'll Be There For You skupine The Rembrandts, ki je ena najbolj prepoznavnih uvodnih špic v zgodovini televizije. Pesem sta za serijo napisala ustvarjalca Martha Kaufman in David Crane. Zasedba The Rembrandts najprej ni hotela posneti skladbe, a je zaradi pritiskov založbe na to popustila. Nažalost je skladba postala edina njihova tako velika uspešnica.

Raztresena Ally oziroma Ally McBeal je bila še ena simpatična in priljubljena televizijska serija, ki smo jo gledali konec 90-ih. Pet sezon se je zgodba vrtela okoli Calliste Flockhart v naslovni vlogi odvetnice, ki dela v neki bostonski odvetniški pisarni. Naslovno skladbo serije je posnela ameriška pevka Wanda Shepherd, ki je v seriji tudi redno nastopala in prepevala. Skladba Searching My Soul je sicer izšla že leta 1992 na albumu The Radical Light, leta 1997 pa so jo za svojo vzeli pri seriji Raztresena Ally.

V Godbah zgodbo smo poslušali naslovne skladbe, ki so nas spomnile na priljubljene televizijske serije. Še ene se bomo spomnili za konec. Sopranov je slavna ameriška kriminalna televizijska serija, ki jo je ustvaril David Chase za program HBO. Glavni lik je bil izmišljen šef mafije Tony Soprano, ki ga je igral James Gandolfini. Serija prikazuje njegovo življenje med vodenjem hudodelske združbe in pa obiskovanjem psihiatra. Serijo smo lahko spremljali od leta 1999 do 2007. Sopranovi spadajo med najboljše in najvplivnejše televizijske serije vseh časov. Uvodno skladbo z naslovom Woke Up This Morning je izvajala angleška zasedba Alabama Free, ki jo je posnela že leta 1997. In s to skladbo se Anja in Mirta poslavljava. Do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska unija je za boj proti rekordnemu gozdnemu požaru v Hautfalne, največjem naravnem rezervatu v Belgiji, napotila 3 helikopterje in 2 letali za gašenje z vodo. Oblasti so evakuirale prebivalce več vasi. Požar, ki je izbruhnil včeraj, je eden največjih v belgijski zgodovini in je le nekaj 10 kilometrov oddaljen od drugega velikega požara v zahodni Nemčiji, ki pa so ga uspeli spraviti pod nadzor. Madžarska je začela graditev rečnega praga, s katerim želi dvigniti vodostaj Dunave in tako zagotoviti nadaljne delovanje svoje edine jedrske elektrarne. To naj bi dovolj zvišalo vodostaj, da bodo hladilne črpalke elektrarne lahko še naprej delovale. V nesreči čovna na jezeru v Zimbabveju je po najnovejših podatkih umrlo 68 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Včeraj so namreč v jezeru našli trupla še 22 ljudi. Preiskava dogodka še poteka, oblasti ocenjujejo, da je bilo na plovilu preveč ljudi, pihal pa je tudi močan veter, zaradi česar je ladja potonila. V včerajšnjih končnih odločitvah Evropskega atletskega prvenstva v Birminghamu ni bilo slovenskih predstavnikov. Moška štafeta 4x100 metrov je v zgodnjem popoldnevu s časom 39,28 sekunde osvojila 11. mesto. V večernem finalu je v obeh konkurencah zmagala britanska štafeta. V teku na 10 000 metrov je evropski prvak z rekordom prvenstev postal Šved Andreas Almgren. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 31 do 36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo nazaj jasnilo, v sredo bo vnovič sončno in vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Maroko je včeraj aretiral 111 migrantov, ki so skušali vstopiti v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta. Na obeh stranih meje veljajo okrepljeni varnostni ukrepi, saj se želijo izogniti ponovitvi dogodka, v katerem je v Ceuto v enem dnevu udrlo več kot 70 tisoč migrantov. Na družbenih omrežjih se sicer širijo pozivi k novemu množičnemu prehodu. Izraelski naseljenci že nekaj manj kot teden dni oblegajo palestinsko vas Kusra na okupiranem zahodnem bregu. Kot navajajo prebivalci, so sicer že več mesecev tarče napadov naseljencev, ki so kdaj tudi smrtonosni. Združene države so sicer v petek pozvale izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, naj obsodi nasilje naseljencev nad palestinci. Pretoki večine rek so ob nadaljevanju izjemno sušnih razmer manjši od običajnih za ta letni čas, je sporočila Agencija za okolje. Sava v spodnjem toku Soča, Mura ter reke v porečju Krke pa imajo izrazito male pretoke. Ta konec tedna se nadaljujejo izrazite nizkovodne razmere. Reke bodo še naprej zelo počasi upadale ali pa bodo ohranjale malo vodnatost. Jutri se bo ob nevihtah obeta prehodno naraščanje zlasti manjših vodotokov, vodnatost večine rek pa bo ostala nespremenjena. Namiznoteniški igralec Darko Jurgić je v Malmeju na Švedskem na enem najmočnejših turnirjev na svetu prvič v karieri uvrstil med najboljšo četverico. V četrtfinalu je 4-2 ugnal Egipčana Omarja Asarja. Njegov nasprotnik v današnjem polfinalu bo Francoz Felix Lebrin. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo 12-20, dnevne od 31-36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo jasnilo, v sredo bo vnovič sončno in vroče.

0: Vem, da se ne da, sam včasih vsem bi rad šel cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču, štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češnje, cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imel takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy. Leta so prišla in skos smo neki busy, skos se neka modi, skos telefon ti zvoni. Če ga sklopaš, ti pol kasnej folk teži.
1: Stari, kličem te stole.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ob smrti legendarne igralke Milene Zupančič se vrstijo odzivi in številni pokloni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je zapisala, da je sama izgubila prijateljico, Slovenija pa eno največjih umetnic. Poklonili so se ji tudi vlada, ministrstvo za kulturo in nekdanja kulturna ministrica Asta Vrečko. Kot so zapisali v ljubljanski Drami, kjer je bila dolgoletna članica in prvakinja igralskega ansambla, je bila ena redkih velikih umetnic, ki presežejo meje odra in filmskega platna ter postanejo del skupnega kulturnega spomina. Evropska unija je za boj proti rekordnemu gozdnemu požaru v Hautfagne, največjem naravnem rezervatu v Belgiji, napotila 3 helikopterje in 2 letali za gašenje z vodo. Oblasti so evakuirale prebivalce več vasi. Požar, ki je izbruhnil včeraj, je eden največjih v belgijski zgodovini in je le nekaj 10 kilometrov oddaljen od drugega velikega požara v zahodni Nemčiji, ki pa so ga uspeli spraviti pod nadzor. V 2 izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je bilo včeraj ubitih najmanj 11 ljudi, še 19 je bilo ranjenih, so sporočile libanonske zdravstvene oblasti. Libanonski predsednik Joseph Aoun je incidente označil za jasno sporočilo glede pogajanj med državama in obsodil nenehne izraelske napade na Libanon. Po silovitem potresu v Indoneziji na otoku Flores število žrtev narašča, po najnovejših podatkih je potres z magnitudo 7,7 zahteval najmanj 47 življenj, številni so poškodovani. V močnem potresu in številnih popotresnih sunkih, ki so mu sledili, je bilo poškodovanih več 100 stavb. Popoldne je potres z magnitudo 6,4 stresel še severno Sumatro na zahodu Indonezije. Sinoči sta se v ljubljanskih Stožicah v 5. krogu državnega nogometnega prvenstva pomerila Olimpija in Maribor. Prvi derbi večnih tekmecev v letošnji sezoni se je končal z neodločenim izidom 1-1. Na prvi včerajšnji tekmi je Celje v Lendavi s 3-1 ugnalo Nafto. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma sončno, popoldne in zvečer v gorah in na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature so od 12 do 20, dnevne bodo od 31 do 36 stopinj. Opozorilo: čez dan bo v osrednji in jugovzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogoste še popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in večinoma suho vreme. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane zaradi del. To so bila poročila, ura bo 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program.

0: jutru 16. avgusta. Upam, da ste dobro, da ste se naspali, če vas dan že vabi, da kaj postorite, da kam greste, da ste morda tudi vi na svojem delovnem mestu ali pa še na počitnicah. Kjerkoli vas že ujamemo, upam, da boste z nami v nadaljevanju, ko bomo seveda pregledali vremensko napoved in pa temperature po Sloveniji ob 5 in ob 5:30 o sezoni komarjev poletje 2026 z docentko doktorico Katjo Adam z Univerze na Primorskem. Gostovala je v četrtkovem jutru in zdaj bomo še enkrat ponovili nekaj zanimivosti in odgovorov na vprašanje, ali je zaradi vročine več komarjev ali manj, kako je s tistim že pregovornim, da če ni vode, tudi komarjev nim, torej o 5:30 gremo v ta svet, ki nas zbuja in srbi. Potem pa po 6. uri jutreni koledar in 15 minut do 7. v Hribe, po Rudijevem domu pod Donačko goro in koči na Blegošu se bomo tokrat podali v Kamniško-Savinske Alpe. Tretja koča, ki jo bomo obiskali v avgustovskih napotkih, je koča na Loki pod Raduho. Nahaja se na 1534 metrih nadmorske višine, leži v zgornjem delu planine Loka, ugnezdena v mirni dolini po 1925 metrov visokim Lanežem in 1844 metrov visokim Jelovcem. S kočo upravlja planinsko društvo Lučem, za njo že 11 let skrbijo skrbniški par zakonca Mojca Kramar Kokal in Mirko Kramar. In gospa Mojca je ideji, da bi skrbela za kočo, s katero je domov nekega dne prišel mož, nasprotovala, tako pa danes opisuje delo skrbnice.
1: Odloči se, da greš od doma za 4 mesece in da 4 mesece ne greš domov. Enkrat na mesec mi pripada 5 ur, da grem k frizerju, pa domov pogledat malo fižav na vrt zalit. To je pa to drugo, morajo pa drugi narediti. Da si skos tule, ampak ne, čisto redo je super, ja, ko smo skos tule, no zdaj v tej vročini tudi sama osebno ne bi bila doma, ker je prevroča.
0: Ja, malce lažje se zagotovo diha tam zgoraj, kako še živim, koča pa 15 minut do 7. V napotkih. Potem pa ob 7:30 ponovimo še jutranjo vremensko fronto, tokrat o letalski meteorologiji. Pa več o tem povem malo pozneje. 5:07 minut, zdaj je čas še za eno dobro jutro in za zmagovalko letošnjih melodij Morja in sonca, Drago Misle Mef in Marina Martenson, Drugačna je le noč.
2: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: ona je le noč.
1: 5:11, jutro na prvem. Poslovila se je izjemna Milena Zupančič. Od včerajšnjega poznega popodneva in novici o njeni smrti so se začeli v medijih in na spletu vrstiti številni spomini, misli, zahvale, pokloni in izrazi spoštovanja do gledališke in filmske igralke, ki je v svoji karieri ustvarila preko 200 različnih vlog. Milena Zupančič je sodelovala tudi v vrsti radijskih iger, ter tudi s tem obogatila kulturni prostor in poslanstvo ustvarjalnosti našega medija. Če njeno ime vtipkamo v našo audio knjižnico, najdemo preko 540 enot. Tudi nočni obisk, na katerega jo je pred 4 leti povabil Gašper Stražišar in jo vprašal, katera vloga jo je najbolj zaznamovala.
2: Mene zaznamovale. Mislim, sam da me niso vprašal, katera mi je najljubša. Ne?
3: Pa to mislim, da je nemogoče.
2: To pa je težko oceniti. Kaj, jih imam kar nekaj, ki so mi ljube, pa ki, če bi jih recimo še enkrat delala, jih ne bi čisto nič drugače. So pa tudi take, ki jih rajš pozabim. Ne? Zaznamovale mene kot tako, ne, ki še več, ja, vse je pa že več kot 50 let, odkar smo Cvetje snemali. Ne. Seveda bi bilo zelo narobe, če bi rekla, da ni Cvetje tisto, ki je, ki me je, kako bi ti rekla, tako, ljudem sem se njihova srca usedla.
3: Tako, še imate večina še zmeraj to
2: vezuje. Še vedno, ker seveda se ne smem pritožvati, ne? Ker imam to redko srečo, da sem delala nekaj taga, ker je po tolikih letih še zmeraj, ne? Še zmeraj me ustavljajo, joj, Cvetje pa tako, ne? Tako da bi bilo to zelo neprimerno, da bi rekla, da to ni res ali pa da je kaj druga. Zdaj, kaj je bilo meni bolj všeč, je pa druga stvar, ne?
3: To pa je seveda potem druga debata. Zdaj, se igralka rodi ali naredi?
2: Oboje.
1: Zagotovo moraš imeti v sebi talent, s katerim se rodiš, je dejala Milena Zupančič, a tu se delo šele začne. V enem od svojih zapisov pa takole, biti igralec je res čudovit privilegij narave. Milena Zupančič se je poslovila v 80. letu starosti. Kot igralka in sploh kot karizmatična osebnost, iskriva in iskrena, je zaznamovala naš prostor in čas in se, lahko bi rekli, usedla v naš skupnostni DNK. In zagotovo si vsakdo pred očmi zlahka pričara, katerega izmed njenih likov, Mimikom, Karolinom, Anom in pa seveda Meto. Zato bomo tudi v jutro na prvem, zdaj v prihodnjih slabih 2 minutah, z mislijo odpotovali do vloge in vlog, ki so ponarodele in presegle prostor in čas, ki ga živimo. To pa je bil naš privilegij.

0: Miha Dovžan in Cvetje v jeseni, Urbana Kodra, 5 in skoraj da že 16 minut, dobro jutro z prvega, tole je Nana Milčinski.
1: Nima fraka,

0: Hvala Nana Milčinski, oj moj fant, 5 in 19 minut, zdaj pa oj naše vreme, urad za meteorologijo in napoved za Slovenijo, ki pravi, da bo danes večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v gorah in na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in večinoma suho vreme, zapihal bo jugozahodni veter. Napoved za sosedne pokrajine, v alpskem svetu bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo posamezne nevihte, drugod bo večinoma jasno. In še opozorila, danes čez dan bo v srednji in jugovzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. S temperaturami morja pa takole, 27 stopinj Celzija je v Kopru in če pogledamo še vode, Metlika, Kolpa 23 stopinj Celzija, Blejsko jezero in Bohinjsko jezero pa imata 24 stopinj Celzija. Torej za osvežitev zagotovo bo, pred nami je vroč dan, kakšno jutro začenjamo, pa bo zdaj razkrila Maja. Maja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, vreme je prijetno, bi lahko rekla, in še dobro, da ga lahko podoživimo zjutraj takole, ko gremo v službo.
0: Odpiramo okna na stežaj.
1: Odpiramo in sprejemamo v prostore svež zrak tam, kjer je. V Sloveniji imamo kar dober zrak v glavnem. Na petih je pa bilo takole, Ljubljana jasno 18 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana jasno 14, Slovenj Gradec jasno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 15, zračni tlak 1015 milibarov, Murska Sobota jasno 13, Novo mesto jasno 16, Postojna jasno 11, letališče je Portorož jasno 18, zračni tlak 1014 milibarov, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 17, Kredarica jasno 13, piha severozahodnik 12 km na uro, Rogla 17, piha zahodnik 13 km na uro, Ravne na Koroškem in Maribor 15, Velenje 16, Celje 13, Črnomelj 14, Kočevje in Ilirska Bistrica 11 in Koper 22 stopinj.
0: Odpiramo okna na stežaj za zrak, ne pa za komarje. Njim bomo namenili radijski eter ob 5 uri in 30 minut, do takrat pa še glasba po izboru Tomaža Gučka, dobro jutro in prijetno nedeljo želimo.

0: Max Rabe, Magnifico in še ta godba z Veroniko Nikolovsko, kakšna druščina na prvem. 5:31, takšna, ki se je človek razveseli, manj pa to lahko rečemo za komarje, čeprav so silno zanimiva reč za vse raziskovalce, tudi za docentko doktorico Katjo Adam z Univerze na Primorskem, ki smo jo poklicali v četrtkovem jutru, da povemo in poizvemo, kakšna je sezona poletje 2026.
1: Tukaj prvi jutranji program.
0: Še ene teme se bomo lotili v prihodnjih minutah, kot obljubljeno, in to je poletje 2026 in komarji. Zato dobro jutro, dober dan, želim tisti, ki nam navadno odstira vprašanja na tem področju, docentka doktorica Katja Adam, lepo pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
0: Ko sva se nazadnje slišali, se dobro spomnim, ste bili na terenu v preučevanju komarjev, zdaj smo vas ujeli kje?
2: V pisarni tokrat, ampak se tudi ukvarjam z obdelavo podatkov.
0: Zelo laično bi človek glede na izkušnje mislil, da so komarji bolj kot jutreni večerni tipi, se motim, oziroma najbrž obstaja kakšna vrsta, ki ima tako kot mi jutranje izmene.
2: Ja, med komarji v vseh pogledih vlada kar velika pestrost, tako imamo take, ki so aktivni predvsem po noči, in tudi vrste, ki so pa aktivne po dnevi, pri tem pa niso aktivni cel dan, ampak zgodaj zjutraj, pa potem pozno popoldan.
0: Doktorica Adam, lahko že delite kakšne podatke o pojavnosti komarjev pri nas to poletje? Seveda veliko govorimo o suši, o vročini in nas posredno zanima tudi, kako to vpliva na nje.
2: Mogoče preden odgovorim na to vprašanje, naj povem, da je razvoj komarjev vezan na vodo. Komarji jajčeca odložijo na vodno gladino ali pa obvodno telo in potem se iz njih razvijajo ličinke, na to bube, in ličinke in bube sta vodni stopnji v razvoju komarjev. Šele na to pa potem sledijo odrasti komarji, ki pa so kopenska stopnja v njihovem razvoju. In če je vode zaradi suše manj, bo tudi komarjev manj. V letošnji sezoni komarji tako niso tako zelo številčni, kot so bili v bolj vlažnih poletjih. To velja predvsem za naše domorodne vrste, če pa pomislimo recimo na invazivne tigraste komarje, je njihova številčnost še vedno visoka, ker so sposobni razvoja v manjših vodnih telesih, naprimer raznih posodah in sodih, ki jih imamo za zalivanje, pa tudi na pokopališčih recimo se zelo uspešno namnožujejo, ker je veliko vas, v katerih, ki jih imamo za recimo za rože, in potem, če se ta voda neredno prazni, neredno menjuje oziroma če se v kakšnih zavrženih svečah tudi na pokopališčih in posodah nabira voda, je to lahko tudi vir komarje.
0: Ja, to je tisto že skoraj da pregovorno, če imamo doma v okolici doma kakšno stoječo vodo, lahko pričakujemo več komarjev, so rekle že babice.
2: Tako je.
0: Torej, če govoriva o letošnji sezoni, kot ste rekli, je teh naših avtohtonih komarjev tudi zaradi vročine manj, drugače je s tigrastimi komarji. Kako pa recimo vročina vpliva tudi recimo na povzročitelje bolezni, ki jih lahko prenašajo? Če?
2: Ja, zdaj tukaj gre za en kompleksen oziroma kompleksno bomo rekli sestavo večjih dejavnikov, ne? Zato ker temperatura vpliva na več nivojih na komarje, ne? Recimo lahko skrajša njihov razvojni krok, se pravi, če je topleje, se hitreje razvijajo, hitreje poteče ta krok od četrta do odraslega komarja. Potem vpliva na njihovo številčnost, na sezonsko aktivnost prenašalcev, tako da bi lahko temperatura tudi vplivala na to, da se bi virusi hitreje razvijali, ampak zaenkrat pri nas nimamo nobenih avtohtonih primerov, recimo bolezni, ki jih prenašajo tigrasti komarji, tako da zaenkrat pri nas vročina še nima tega vpliva. Ne.
0: Docentka doktorica Katja Adam Maja je v znanstveni reviji Journal of Experimental Biology šel članek o tem, da repelenti komarje lahko celo privlačijo. Raziskava sicer ni bila izvedena v naravi, pač pa v laboratoriju, ampak je seveda požela veliko zanimanja vseh nas, ki nas zanima, kako se zaščititi pred njimi. Lahko malo pokomentirate?
2: Ja, gre za laboratorijski eksperiment, ne moremo ga tako prenesti kar v naravo. Zdaj, komarji se pri iskanju svojih žrtev orientirajo večinoma po izdihanem CO2-ju, to je tisti prvi ključen namik, ki ga komarji zaznajo, ko iščejo svojo žrtev. Potem pa se orientirajo tudi glede na toploto, ki jo naše telo oddaja, glede na telesni vonj. Znanstveniki so dokazali, da se pri orientaciji proti svoji žrtvi orientirajo tudi glede na mikrobioto kože in kombinacija vseh teh signalov je potem ključna in določa to, kaj nas dela privlačne za komarje. Ne? In če se jim želimo izogniti, so vseeno repelenti še vedno najbolj svetovani pri zaščiti proti vbodom komarjev. Zaščitimo se pa tudi z oblačenjem v svetlejša oblačila, po možnosti z dolgimi hlačnicami na rokavi.
0: No, to bo veljalo upoštevati, če ne želimo biti njegov obrok, če temu tako rečem. Ob zaključku podatke, o katerih govoriva, lahko delite tudi po zaslugi projekta nadzora prenašalcev vektorsko prenesenih patogenov v Sloveniji. Sliši se kar kompleksno. Kaj to poljudno pravzaprav pomeni, oziroma rekli ste, ujeli smo vas v pisarni, zdaj analizirate podatke. Lahko že delite kakšno tisto največjo zanimivost po vašem mnenju iz raziskav?
2: Zdaj poljudno bi povedala, kaj delamo v tem projektu. Ta projekt se sicer približuje koncu, tako da v oktobru zaključujemo s projektom. V tem projektu spremljamo živali, ki lahko prenašajo povzročitelje bolezni, že omenjene komarje, pa v tem projektu smo se osredotočili tudi na klope. In preverjamo, se pravi, katere vrste so prisotne v Sloveniji, mesečno jih vzorčimo, tako da imamo tudi podatke o njihovem spreminjanju, njihove dinamike, številčnosti tekom sezone. Potem pa jih tudi kolegi iz Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Univerze v Ljubljani testirajo, ali prenašajo oziroma ali imajo kakšne viruse ali druge povzročitelje bolezni, ki bi lahko predstavljali tveganje za ljudi in živali. In namen tega projekta je bil, da bi take povzročitelje zaznali čim prej, še preden pride do kakšnega izbruha bolezni. In pomemben je tudi projekt zato, ker združuje strokovnjake iz različnih področij, poleg nas entomologov, ki smo tukaj udeleženi predvsem kot terenska podpora projektu, ne? Se pravi, vzorčimo komarje, jih na to določamo in analiziramo podatke, ki jih dobimo, še mikrobiologe, infektologe, epidemiologe in potem skupaj lahko sestavimo eno celovito sliko tveganja. Zdaj, kar se pa tiče podatkov, v teh treh letih, načeloma vseh treh letih tega monitoringa ni bilo takega hudega porasta številčnosti komarjev, vsaj kar se tiče domorodnih vrst, ne, zato ker so bila vsa tri leta kar sušna. Zdaj podatke bomo natančno še obdelali, ko se zaključi naš zadnji teren, tako da
0: Vas o tem še povprašam.
2: Bomo lahko še kasneje delili, jaz smo pa zaznali tudi nekaj novih vrst komarjev tudi v tem projektu.
0: Docentka doktorica Katja Adam je bila gostja v četrtkovem jutru, zdaj smo si ponovno osvežili spomin na komarje in na vsem, kar prinašajo in so, tudi na nove raziskave. 5:41 minut, dobro jutro, zdaj pa enam, ki je najbrž komarjem. Ne bi posvetili, bi pa komu drugemu, ki vam je drag.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Izjemen film, če še niste pogledali, priporočam Monty Python za vse čase. Vedno glej na pozitivno stran življenja z drobcem cinizma, seveda. Katoliški duhovnik, župnik v Šentjurju pri Celju, Mitja Markovič v nedeljski duhovni misli govori o našem različnem dojemanju dnevov. Tudi tisti sivi, navides nepomembni, imajo svojo vrednost. Vabimo vas tudi, da ob 10. dopoldne na programu Ars prisluhnete prenosu svete maše iz Kopra.

Nedavno sem znova odprl knjigo Pot Nejca Zaplotnika. Navdihoval je enega naših letošnjih poletnih skautskih taborov. Na nekem mestu zapiše: Pograbi me, tisto visoko, veličastno, brez konca izginjajoče, da bi pel, se smejal, skakal in norel. Potem pa zopet vlečem noge po blatu. Razpoloženje življenja, ki ga tu in tam občuti verjetno vsak od nas. Nekakšno valovanje med trenutki polnosti življenja in onimi drugimi, ki jim ponavadi rečemo pusti in sivi dnevi. Včeraj je bil praznik, Marinov nebovzetje. Verni in neverni se ga razveselimo vsej kot dela prostega dne. Za nekatere med nami je bil morda prav ta praznik eden tistih posebnih dni, ki jih opeva Nejc Zaplotnik. Danes je nedelja, ki nas še ohranja na valu, ki ga ponavadi razumemo kot življenjsko polnost. Morda nas celo še čaka dopust. A potem se slej ko prej znova oglasi Nejc Zaplotnik. Tako še zapiše v svoji knjigi. Potem so bili dnevi, pusti in povprečni, tihi, ne veseli, ne žalostni, bili so pač dnevi, ki pridejo in odidejo samo zato, da zapolnijo vrzeli med obdobjem sreče in žalosti, obupa in ustvarjalnosti. Misel me navdihuje, a me v njej vendarle nekaj tudi zmoti. Vrzeli? So sivi dnevi res le vrzeli? Kaj pa, če ti dnevi, ti pusti in poprečni dnevi, niso vrzeli med življenjem? Kaj pa, če Bog želi, da so tudi tisti dnevi resnično življenje? Ja, morda imamo včasih nekoliko napačen občutek, da je življenje zares življenje samo takrat, ko se nekaj dogaja, ko potujemo, ko praznujemo, ko smo zaljubljeni, ko dosežemo cilj, ko gremo na dopust. Včeraj praznik, danes nedelja, življenje. Ja, jutri bo pa ponedeljek. Prav ob njem verjetno pomislimo, da bo to eden zaplotnikovih dni vmes, vrzel do naslednje nedelje, do naslednjega praznika. Toda jutrišnji dan ne bo vrzel. Bo življenje. In škoda bi ga bilo porabiti samo za čakanje na naslednji dan, za katerega bomo mislili, da ga bo spet vredno živeti. Jutrišnji ponedeljek bo tudi vredno živeti, prav enako kot današnjo nedeljo. Tudi ponedeljek je dar. In torek. Pa ne samo zato, ker bomo pričakovali nov vikend.

0: Pozdravljeni. Tukaj je prvi jutranji program.
1: Dobro jutro, cel kup prireditev ponujam današnjam nedeljam, tudi osrednjo državno slovesnost v Veliki Polani pred jutrišnjim praznikom, priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Če boste v Dutovljah, je tam vrhunec prireditve praznik terana in pršuta, pa osrednji dogodek ob 890. letnici cisterijanske opatije Stična. Tudi starodobnike boste lahko pogledali v Črni na Koroškem, začetkom ob 10. Pa recimo se udeležili mednarodnega tekmovanja v skokih 17 metrov visokega mostu v kanalu ob Soči. Zdaj pa podeželi drugače, Oto Pestner in Elda Vidar.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Maroko je včeraj aretiral 111 migrantov, ki so skušali vstopiti v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta. Na obeh stranih meje veljajo okrepljeni varnostni ukrepi, saj se želijo izogniti ponovitvi dogodka, v katerem je v Ceuto v enem dnevu udarlo več kot 70 tisoč migrantov. Na družbenih omrežjih se sicer širijo pozivi k novemu množičnemu prehodu. V uničujočem potresu v Kolumbiji je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 294 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Pogrešanih je še 320, skoraj 4000 je poškodovanih. Kot ocenjujejo pristojne oblasti, je več kot 2/3 ljudi umrlo v mestih Cali in Pereira. Izraelski naseljenci že nekaj manj kot teden dni oblegajo palestinsko vas Kusra na okupiranem zahodnem bregu. Kot navajajo prebivalci, so sicer že več mesecev tarče napadov naseljencev, ki so kdaj tudi smrtonosni. Združene države so sicer v petek pozvale izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, naj obsodi nasilje naseljencev nad palestinci. Pretoki večine rek so ob nadaljevanju izjemno sušnih razmer manjši od običajnih za ta letni čas, je sporočila Agencija za okolje. Sava v spodnjem toku, Soča, Mura ter reke v porečju Krke pa imajo izrazito male pretoke. Ta konec tedna se nadaljujejo izrazite nizkovodne razmere, reke bodo še naprej zelo počasi upadale ali pa bodo ohranjale malo vodnatost. Jutri se ob nevihtah obeta prehodno naraščanje zlasti manjših vodotokov, vodnatost večine rek pa bo ostala nespremenjena. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je v Malmeju na Švedskem na enem najmočnejših turnirjev na svetu prvič v karieri uvrstil med najboljšo četverico. V četrtfinalu je 4-2 ugnal Egipčana Omarja Asarja. Njegov nasprotnik v današnjem polfinalu bo Francoz Felix Lebron. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma sončno, popoldne in zvečer v gorah in na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Opozorilo, čez dan bo v srednji in jugovzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in večinoma suho vreme. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti sta zaradi del na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Čez pol minute bo 6:04.
1: Jutro

0: Nina Pušlar je bila tole, 6 in skoraj da že 9 minut. Današnji dan je 228. dan leta, do konca še 137. Takole se bo po podatkih sončnega kalkulatorja danes dogajalo s soncem. Ušlo je 2 minuti čez 6, zašlo bo ob 20. uri in 9 minut, dan bo dolg 14 uri in 7 minut.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: In 16. Danes grofje celjski nikdar več, takšen je naslov znanega zgodovinskega romana, ki ga marsikdo hrani na svoji domači knjižni polici.
2: In ga ne omenjamo kar tako na današnji dan leta 1443, torej vrsto stoletij nazaj so celjski grofje in Habsburžani podpisali pogodbo o dedovanju, če katera od obeh rodbin izumre.
0: To se je Celjanom zgodilo z umorom Ulrika II. Celjskega leta 1456 v Beogradu. Izgubili so zadnjega moškega potomca in kmalo potem so tudi celjsko posest prevzeli Habsburžani.
2: Zdaj pa kar nekaj stoletij naprej v zgodovino, a še vedno krepko v preteklost. Na današnji dan leta 1882 se je rodil začetnik eksperimentalne psihologije Wilhelm Wundt, ki je v Leipzigu ustanovil prvi psihologijo.

0: psihološki laboratorij.
1: Tako je osnoval tudi psihologijo kot ločeno znanost od filozofije in leta 1881 tudi osnoval prvo znanstveno revijo za psihološke raziskave in bil sploh nad vse ploden raziskovalec, kajti ameriški psiholog Edwin Boring je leta 1960 v njegovi zapuščini naštel kar 490 del povprečne dolžine 110 strani. Zdaj pa lahko izračunate, koliko je Wundt pisal.
0: Veliko.
1: Veliko.
0: 16. avgusta leta 1858 je predsednik ZDA James Buchanan poslal prvi telegram po novem čezatlantskem telegrafskem kablu. Britanski kraljici Viktoriji je poslal pozdravno sporočilo z najboljšimi željami.

0: Leta 1888 se je v Walesu rodil arheolog, vojak, diplomat in pisatelj Thomas Edward Lawrence, bolj znan tudi kot Lawrence Arabski. Študiral je na Oxfordski univerzi. Leta 1910 se je pridružil britanski arheološki ekspediciji v antično mesto Karkemiš in se kasneje odpravil tudi na Sinaj.
1: Uveljavil se je svojo povezovalno vlogo med sinajskim in palestinskim pohodom ter arabsko ustajo in zaradi svoje vsestranskosti in dejavnosti navdihnil tudi film. Zdaj le nam dela družbo prepoznavna skladba Lawrence Arabski, film pa je bil posnet leta 1962.
0: Tako, še malo si jo lahko poslušamo, kakšno sekundo in potem skočimo v drug filmski žanr. Še kakšen film je navdihnila tudi Klondiška zlata mrzlica. Njen začetek seže prav v 16. august leta 1896, ko so na območju Yukona v Kanadi odkrili zlato, kar je sprožilo eno največjih zlatih mrzlic v zgodovini.
1: Leta 1924 je bila na današnji dan ustanovljena Ljubljanska borza, sprva le kot blagovna borza, ki je šele leta 1927 postala popolna in tako je lahko začela poslovati z vrednostnimi papirji.
0: Pa še v svet glasbe, danes svoj 68. rojstni dan praznuje ena najvplivnejših pop izvajalk vseh časov, Madonna Luis Ciccone, kraljica popa.
1: Pravzaprav bi lahko samo njenemu ustvarjanju, vplivu, glasbi, filmom, nagradam, provokativnosti in še čemu namenili celoten koledar. Je najuspešnejša ženska izvajalka vseh časov in prva, ki je s koncerti zaslužila milijardo dolarjev.
0: Kot zanimivost lahko povemo, da danes v središču Londona pripravljajo posebno praznovanje Madoninega rojstnega dneva z naslovom Come on, meet me on the dance floor, torej srečajva se na plesišču.
1: Ja, interaktivno doživetje, kjer glasbe ne bo manjkalo. Zaključujemo pa seveda tudi z njo Madonna in ena najih največjih uspešnic.

0: Vse najboljše, Madonna, 6 in 16 minut, zdaj pa je seveda čas, da pokličemo na urad za meteorologijo, kjer je nedelja seveda tudi deloven dan, sploh za dežurnega Blašter, lepo pozdravljeni.
1: Dobro jutro, ja.
0: Jutrom, ki je marsikijem kar svežem, smo rekli zjutraj za odpreti okna in povabiti nekaj svežega zraka v notranjost, kako je po Sloveniji?
1: Ja, jasno in lahko rečemo sveže, ampak kakšno stopinjo manj sveže, kakor recimo včeraj, še posebej v višjih legah je kar toplo razmeroma, tudi okoli 20 stopinj, tako da so te krajevne razlike od kraja do kraja, so temperature precej različne. Bo pa danes še en zelo vroč dan, lahko rečemo morda zadnji v letošnjem poletju, če štejemo vroče dneve oziroma zelo vroče dneve tiste s temperaturo nad 35 stopinjami, kajti ja, danes bo ponekod presežena ta meja, tako da bo kar velika toplotna obremenitev, tako da se splača izkoristiti še naslednjih nekaj ur, ki bodo seveda bolj sveže. Tako da pričakujemo nekaj jugozahodnega vetra, sončno vreme, res pa je, da popoldne zvečer v severni Sloveniji ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. To dogajanje nevihno bo bolj, bi rekli, zahodno od naših krajev in severno, ampak kakšna ploha pa lahko nastane tudi pri nas, ampak danes bo teh pojavov razmeroma malo. Temperature pa, kot sem že omenil, visoke, najviše bo najbolj vroče bo v jugoshodni Sloveniji, kajti zapihal bo ta jugozahodni veter in to so kraji, kjer je običajno ob tem vetru najbolj vroče, se pravi Dolenjska, Bela krajina, potem tudi Posavje, tako da zato smo izdali tudi danes to oranžno opozorilo, pa tudi recimo osrednja Slovenija, Ljubljanska kotlina bo zelo vroča. Tako da danes še vroče, potem pa prihajajo spremembe. Po noči se bo zmerno pooblačilo, tu in tam niso izključene tudi kakšne manjše krajevne padavine, ampak v glavnem bo teh padavin zelo malo. Potem pa jutri spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Teh padavin bo razmeroma malo do poldne oziroma nekje do sredine dneva, potem pa bodo plohe in nevihte spet pogostejše, dosegla nas bo verjetno takšna linija, nevihna linija od severa, kar pomeni, da bodo te padavine povsod po državi, je pa res, da bodo v tej obliki, ki mu da je manj ugodna, se pravi nalivi oziroma bodo te padavine kratko trajne, tako da ne bo šlo za dolgotrajnejši dež, ampak bo pa lahko bolj zalilo. Možno bodo tudi kakšne močnejše nevihte, zlasti to velja za primorski konec, kajti zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, tako da bo kar dobro se potem ohladilo. Pred to fronto bodo temperature znova okoli 30, potem pa se bo kar hitro ohladilo pozno popoldne in v večernih urah. Ampak ja, ta fronta bo hitro prišla državo, tako da se bo že v torek razjasnilo, zjutraj nekaj megle po nižinah, popoldne morda kakšna ploha, ampak v glavnem v torek že suho, v sredo pa nova kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, temperature bodo verjetno tam okoli 30 stopinj ali pa kakšna stopina nad 30°C. Kaže pa, da so napovedi spet bolj mokre na srečo za četrtek oziroma predvsem v petek prihodni teden, tako da bomo spremljali še te napovedi in upajmo, da res nekako dobro namoči zemljo.
0: Ja, na srečo ste rekli zaradi suše in pa tudi požarne ogroženosti in pa narave, ki je prav izsušena od tega poletja, ne?
1: Ja, res je, čakamo na ta dež in bo slej ali prej prišel in upamo, da že naslednji teden.
0: Ja, hitro se vrti ta čas, Blašter, pravzaprav še 2 tedna meteorološkega poletja, pa je to
1: res
0: to
1: je.
0: Za letos.
1: Ja.
0: Koliko časa nam date, da se bomo začeli pritoževati nad mrazom in padavinami?
1: Mislim, da je september bo še en prijeten mesec brez prehude vročine. Upajmo, no. Sicer včasih je tudi začetek september lahko še precej vroč, ampak bomo videli, no, kako bo letos. Če bodo padavine in bo zalilo, potem bo vsekakor bolje.
0: Torej, danes še vroč dan, potem krajša sprememba, bo pa tudi v prihodnjih dneh, čeprav razumem potem po tej vremenski fronti, ki bo prišla Slovenijo, znova toplo skozi dan.
1: Ja, 30 stopinj, lahko rečemo, da so te temperature visoke, ampak v letošnjem poletju so standardi precej višji, tako da lahko rečemo toplo in ne prevroče vreme.
0: Ja, te posebne osebne termometre bomo morali drugače skalibrirati glede na temperature, ki smo jih deležni. Najlepša hvala, pozdrav na urad in uspešen delovan dan.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Na svidenjem 6 in 22, zdaj pa vreme po Sloveniji ob 6. Maja izvoli.
2: Ja, čaka nas hladnih 30, ob 6. pa še prijetne temperature. Ljubljana jasno 17, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in Murska Sobota jasno 13, Slovenj Gradec jasno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 15, Postojna jasno 11, letališče Portorož jasno 18, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 17, Kredarica pretežno jasno 13, piha severozahodnik 12 km na uro. Rogla 17, Velenje 16, Celje 13, Ravne na Koroškem, Maribor, Krško in Črnomelj 14, Kočevje in Ilirska Bistrica 11, Koper 22 in Doline pri Ajdovščini 15 stopinj.
0: Dobro jutro, srečno na poti, 6 in 23, še malo in povzvemo, kam gremo v jutranji kroniki.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Kmetijsko ministrstvo pripravlja ukrepe za blažitev posledic suše za kmetijstvo. Naravni rezervat na vzhodu Belgije je zajel eden največjih gozdnih požarov v zgodovini države. V Kranjski Gori parkirišča to poletje povzročajo preglavice. Danes bo sončno in vroče, v gorah lahko nastane kakšna nevihta. Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred Črnim Kalom proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med izvozom in uvozom Maribor Sever proti Šentilju. Na dolenski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na štajerski avtocesti sta zaradi del na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
0: Jutro na prvem.
2: Posadka vam seveda želi, da bo dobro in srečno na poti, torej če ste na poti proti morju, pred Črnim Kalom, zaradi nesreče oviran promet. Mi gremo zdaj na pot v kraje, kamor se je treba odpraviti čim prej, za čim lepše in čim varnejše poti. Gremo v Kočo na Loki pod Raduhom, ki je torej naša naslednja točka v napotkih. Nahaja se na 1534 metrih nadmorske višine v zgornjem delu planine Loka. Z njo upravlja planinsko društvo Luče, oskrbnika pa sta zakonca Mojca Kramar Kokal in Mirko Kramar. Koča ponuja tudi okrepčilo in prenočišča in se med drugim nahaja na trasi slovenske planinske poti, tako da temu primerno je pester tudi obisk Koče, našteva oskrbnica.
3: Velik domačino, drugač pa iz tujina, ja, še iz Južne Afrike pridajo delati transverzalo. Tako da si prav časih mislim, joj, kaj ste nas najdli. Ker zelo lahko rečem, letos je bilo zelo veliko Čehov, Poljakov, Slovakov, Mađarov, Rusov, drugač pa Američanov, ogromno Američanov, iz Južnoafriške republike, Nizozemcev, Belgijcev. Ja, ker zelo izposod lahko rečem, no, tudi Avstralci.
2: Med obiskovalci Koče na Loki pod Raduhom je bila v preteklih dneh tudi Andreja Gradišar in naš radijski mikrofon. Utrinke od tam slišite že čez nekaj minut v napotkih na prvem. 6:32, dobro jutro, zdaj pa Earth, Wind and Fire.

0: Letiš v temi.
1: Gašper Rifel je bil tole 46 minut je ura, torej 20 do 7. Gremo na pot. Po Rudijevem domu po Donačko goro in koči na Blegošu se bomo tokrat podali v Kamniško-Savinjske Alpe. Tretja koča, ki jo bomo obiskali v avgustovskih napotkih, je koča na Loki pod Raduho. Leži na 1534 metrih nadmorske višine v zgornjem delu planine Loka. Upravljajo planinsko društvo Luče, že 11 let pa za njo skrbita zakonca Mojca Kramar Kokal in Mirko Kramar. Koča ponuja tako krepčilo kot prenočišče in se med drugim nahaja na trasi slovenske planinske poti. Z radijskim mikrofonom je kočo na Loki pod Raduho obiskala Andreja Gradišar.
2: Ej, kaj če bi kam šla? Kaj pa, če se izgubiva?
3: Na potki.
4: Naš tokratni cilj se nahaja v občini Luče. Glavno cesto zapustim pri kraju Strmec. Sledi okoli pol ure vožnje po najprej ozki asfaltirani cesti, nato pa po širši gozdni makadamski. Večino poti je bil za menoj en in isti avto in kar zdelo se mi je, da imava z voznikom podoben cilj.
5: Dobro jutro, tukaj le na izhodišču za Raduho in za Kočo. Na Loki pod Raduho smo se srečali, čeprav smo se kar nekaj časa vozili en za drugim, kaj ne?
6: Ja, pač lepa cesta urejena, tako da sedaj pa proti izhodišnji točki Loka pod Raduho, nato pa do Raduha.
4: Gospod Štefan iz Zagorja ob Savi in soproga sta izbrala, da bosta zadnje dni dopusta preživela aktivno.
6: Odločila sem se pa pač za to varianto na Raduho. Se mi zdi nekako bolj mir, na Gorenjski vse oblegano, tako da tukaj pa se mi zdi bolj miro in umiri in bolj v naravi, lepo vreme. Upamo, da ne bo še kakega dežja. Do vrha, potem pa nazaj, pa mogoče kake pod žgančke, kislo mleko in to je to.
5: Ste prvič tukaj, ste že bili kdaj?
6: Sem že bil na Raduhi, tako da so bila žena tudi in nam je všeč, ta pot ni pretežka in tako tudi, tako da po, upamo lep dan.
5: Od tule do vrha Raduhe je približno koliko?
6: Mislim, da okrog 2 ure, zdaj odvisno, kako bomo hodili. Danes smo list dopusta, ne bo ravno hitro, ampak predvsem, da bo varna pot.
5: Tako in srečno vam želim.
6: Tudi vam, hvala lepa.
4: Potem smo zapustili parkirišče, na katerem je bilo nekaj manj kot 10 vozil in zagrizli v hrib. Med potjo proti koči sem srečala tudi tuje planince. Četverico z Madžarske, ki je bila bolj redko besedna, in nemško družino.
7: Willkommen aus Deutschland und wir möchten da oben auf den Berg hoch.
5: Auf Raduha?
7: Ja, ja. Genau.
4: Kočo in Raduho so našli na spletu, slike so jim bile všeč in zato so se podali na pot. No, moja pot do koče je bila sicer razmeroma kratka, le od 15 do 20 minut hoje je potrebne od parkirišča do vhoda v kočo. Tam pa me je pričakala oskrbnica, ki za kočo skupaj z možem skrbi že 11. leto.
8: Ja, živje, jaz sem Mojca, Kramar Kokal, žena oskrbnika 11. leto. Že tule nekak režama svoj kos kruha, pa kaj ne rečem, uživamo življenje, pa delima lepe občutke med ljudi. Lušen posel, lušno delo z ljudmi, ljudje so res zelo drugačni, kakor so v dolini.
4: Koča je od 1. junija do 1. oktobra odprta vse dni v tednu, poznaje le med vikendi.
8: Od 1. oktobra do konca leta pa načeloma, če je lepo vreme, smo kar čisto vse vikende, pa prihajamo gor, pa vidimo, če je lepo vreme, pridemo, če pa ni vremena, pa tudi mi dva malo na kauču ležimo.
3: Na potki.
4: Koča na Loki pod Raduho se nahaja na 1534 metrih nadmorske višine. Leži v zgornjem delu planine Loka, s kočo pa upravlja planinsko društvo Luče.
9: Moje ime je Bojan Germelj, sem pa trenutno predsednik planinskega društva Luče ob Savinji.
5: Po kateri poti ste danes prišli do koče?
9: Aha, danes sem pa tak si zamislil, da sem še malo delovno, da sem šel od planine Vodole, malo pregledati te markacije, pa malo jih obnoviti. Šel sem pa iz planina Vodolj preko planine Jevorje, na Jeloc, pa zdaj sem pa to na koče na Loki.
4: Na tem mestu so prvo kočo zgradili že leta 1903, nadaljuje gospod Bojan.
9: Zgradila ga je ljubljanska škofija, pa je pa koča med prvo svetovno vojno pogorela, pa so jo spet obnovili, pa je pol med drugo svetovno vojno bila spet požgana, no pol po drugi svetovni vojni so pa že začeli se te ljučki planinci, tako da so pozgradili sicer tako malo kočo, ki je pa kar bila skoraj premehna. Spet hodili so planinci, so začeli hoditi in so pol jo hoteli povečati, pa ni bilo denarja, so bili s takimi stroški. In se je bilo zanimivo, da so zgradili prvo dol v ob Savinji, na poti med Ljučem pa Solčavi ukrepčevalnico Igla in tam dobili en tak določen dohodek, da so pol tist denar uložili na kočo na Loki, tako da so bili zelo podjetni za tiste cajte.
4: Je pa s kočo na nek način povezana tudi širša družina sogovornika.
9: Pol po vojni, takrat 1955, ko so to kočo prevzeli Ljučki planinci, so jo začeli obnavljati, pa to in je tudi zanimivo, da je bila prva najemnica moja teta Berta Ješ, njen mož je bil Peter Ješ, tak zelo planinc, pa tudi predsednik tega društva in so to kočo pripeljali do tega, da je zdaj taka, kot je. Vse skozi pa tako sem rekel, jo obnavljamo, pa to pa še kar nam kaže. Lansko leto smo da čistilne napravo, zdaj že študiramo, ker se je vreme toliko spreminjalo, da manjka vode, da bomo naredili tudi ene malo večje zalogovnike, da polovimo to deževnico, pa da je pol kot sanitarno vodo lahko uporabljamo za WC-je, pa to.
4: V dveh gostinskih prostorih koče je sicer 100 sedežev, v koči je tudi 85 ležišč. Eno je noč pred mojim obiskom koče preizkusil gospod Dušan iz Maribora.
10: Odlično jutro je.
5: Ste prespali tu?
10: Ja.
5: Kako je bilo?
10: Sveže, tiho, takšno, perfektno za spanje.
5: Odkot vas je pot po planinah pripeljala sem?
10: Pripeljala nas je iz Rogovilca včeraj zjutraj, smo krenili za hčero, pa pol smo prišli popoldan. Sva prišla, pa se še nas, nama se pa pridružila družina.
5: Tukaj ste torej prespali, danes pa kam domov ali še kam po nogah?
10: Na koncu, predtem pa na Radohu.
5: Srečno pot.
10: Hvala. Na potki.
4: Letošnja sezona je dobra, pravita Mojca Kramar Kokalj in Bojan Germel. Obiska je veliko. Mene pa je zanimalo, če se one dva spomnita, kdaj sta bila prvič na koči.
8: 1. maja 1993, ki smo se tudi z možu tu spoznala. Vedno smo hodila pa gor in silvestrovati in za 1. maja na krasovanje. Po 23 letih špedicija smo se odločila, da nekog pridemo za eno leto. Za eno leto. Zdaj smo 11 let, po mojemu nama koledarne štimanje.
5: Ja, nekako nekam je šlo to desetletje preveč, ne?
8: Šlo je, ja, šlo je. Ampak zelo lepo desetletje, no.
9: Prej, ko ste rekla, kdaj sem bil prvič, tistega se ne spomnim, prvič verjetno me prinesel ati gor ali pa mama, ker sem pa živim pa kar od spode, imam tudi hišno številko Raduha 4, tako da Raduha mi je pisana na koži in večkrat na leto grem gor, tudi vse otroke sem vodil gor. Tudi jaz sem, tako je že Mojca omenila, tudi jaz imam tudi na ženo lepe spomine, smo tudi kar tole se spoznali, pa tako da je.
5: Ja, koča ljubezni potem tole, ne?
8: Verjetno, da bomo enkrat mogli narediti eno srečanje vseh nas, ko smo se tule spoznali na koči.
4: Ideja za prihodnost. Vrnimo pa se še malo v preteklost. Kot je omenila gospa Mojca, je bil sprva načrt, da bosta z možem oskrbnika le eno leto. Čeprav ona v začetku ideji sploh ni bila naklonjena.
8: Ja, mož je pržo in je rekel, a gremo, ozamemo in seveda kipa. To pa ne. A priori proti. Cajt razmišljala je pa rekel, čisto vse bom naredil, sam pejte gor pa sam kuhaj, ne rabiš drugega ko kuha, tu vse ostalo bom jaz naredil. No in od, res je bilo tak, mož je skos vazo in otroci so v bistvu so šli mim njega, ne, ko so rasli, so drug doma ni privil, dan sposebeca je spuca, pa vse naredi tist, ko je treba, sam da snijes v kuhni, pa da stvari laufajo, tako morajo laufati, ne.
4: Se je pa bilo treba na začetku seveda navaditi na to vrstno delo, ki ga prej nista nikoli opravljala.
8: Ne vprašaj, to je bilo tako stresno. zmanjkalo ni, ker je moj mož tak perfekcionist in vedno je za men stal, da ti ne bo zmanjkalo, da ti ne bo zmanjkalo. Pet ljudi sem videla, da gre na vrh Raduhe, je spisker za 75 porcij na Šporhert. Za vsak slučaj, da ne bi zmanjkalo. Nekako je še to zmeril men, da si, da Bog ne daj, da bi karkoli zmanjkalo. Smo pa tudi v vseh tih letih z domačini, ko prihajajo gore, zdaj toliko na vezi, da me pokličajo pa rečejo, pridem gore, kaj prpelam. Včasih se zgodi, da smo s kruhom malo bolj na švah, pa pa hitro zamesim, pa hitro še kruh spečemo. Načeloma zdaj v tih letih smo se kar navadila, kam more biti, kaj ti res ne sme zmenkati. Je pa tak, da ljudje tudi da razumejo, če se kaj zgodi, da kdaj kaj zmanjka, pa da kaj drugega ponudimo, pa to vela.
4: Ker je koča v sezoni odprta ves dan, cel teden, je časa za počitek takrat res malo.
8: Ja, zdaj smo imeli res tak naporen vikend. Moja desna roka sta hčera, pa njen partner, mož itak, ne, pa sestrca. Sestra moja prileti gor takrat, ko jo kličem, lepo te prosim, prid ne moram. Da me kak dan zamenja, pa da... pa punce, ko tule delajo, se tudi pa kar zmenimo, da kakera še kak dan podaljša, pa da mičkam, ker načeloma študentarija, ne, pa punce, ko so čez vikend, čez teden pa načeloma smo z možo sama.
4: Sicer pa včasih ni dovolj le gostinsko znanje, ampak je potrebno biti tudi neke vrste psiholog, nadaljuje Mojca Kramar Kokalj.
8: Ja, lejte, načeloma ti planinci, ko delajo transfenzalo, večinoma se odločijo, da grejo sami. In ko hodiš ti par dni sam, v čisti tišini in razmišljaš in zvečer se usedajo dol, razmišljajo in nekak se trudma, res trudma z možo, da hitro pospravimo, pa si cajt vzamemo, pa se usedemo dol in vam povem, dostkrat jočemo. Doskar pa smijemo. Take življenjske zgodbe čuješ, rečuješ take... Človek sam hodi, sam se prespocava v glavi in rabi pogovor. In to se mi zdi, da je pika na tega posla našega.
4: Večina, ki se ustavi na koči, je na poti na Raduho ali z nje. Se pa že z roba nad kočo odpira lep razgled proti jugu na Gornje Savinjsko dolino in na gore nad njo. Razgled proti vzhodu zakrivajo bližnji vrhovi okrog planine Javorje. Od jugovzhoda do juga zahoda se v daljavi razprostira Menina planina in nekaj najbolj vzhodnih vrhov Savinjskih Alp.
2: Ej, kaj če bi kam šla?
11: Če
12: zaviješ?
11: Ja, ne,
12: že,
11: ampak
12: tam bomo morali...
11: Nimam ideje. Polkrožno obrni. Polkrožno obrni.
2: Kaj pa, če se izgubiva?
3: Na potki.
1: Kočo na Loki pod Raduho smo obiskali, srečno in pozdrav tja gor, kjer so ljudje drugačni kot v dolini, kot smo slišali. V sredo pred 7. uro ponovimo in zastavimo nagradno vprašanje. 6 dobrih minut je zdaj do 7. Dobro jutro, želimo s prvega in srečno pot.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Razmere v Sloveniji so še vedno zelo sušne, kar ima uničujoče posledice za kmetijstvo. Med drugim sta količina in kakovost pridelkov močno zmanjšani. Sušne razmere tudi povečujejo možnost požarov v naravi, s katerimi se spopadajo gasilci v več evropskih državah. Vodaj tudi o tem.
2: Maroko preprečil nov prehod migrantov v špansko eksklavo Ceuta. Vrstijo se pokloni preminuli legendi gledališča in filma Mileni Zupančič. Stiški samostan praznuje 890-letnico. Sončno in vroče bo z možnostjo neviht.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Štibel. Ekstremna suša je številnim kmetom močno zmanjšala ali uničila pridelke. Marsikatera kmetija se bo znašla v likvidnostnih težavah. Kmetijsko ministrstvo skupaj z deležniki pripravlja kratkoročne ukrepe za blažitev posledic. Ob blažitvi posledic suše pa je hkrati potrebno pospešeno vlaganje v zaščitne ukrepe, predvsem v namakanje in sklepanje zavarovalnih pogodb za zmanjšanje tveganj. Jernej Kadrolec.
3: Ministrstvo za kmetijstvo zagotavlja, da so pohitrili postopke izplačil odškodnine po lanski suši in pozebi, kar bo vsaj malo ublažilo hude posledice suše. Mojca Erjavec, državna sekretarka.
4: Na ministrstvu za kmetijstvo smo že zagotovili skupno preko 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden, torej proti koncu meseca avgusta.
3: Slovenija je pridobila tudi 2,7 milijona evrov evropskih sredstev za blaženje visokih cen gnojil in goriv, ki jih bo Slovenija zelo verjetno nadgradila še z državnimi ukrepi. Predstavniki kmetov pričakujejo konkretno finančno pomoč še v tem letu. Kmetijska zbornica med drugim poziva k sprožitvi postopkov za popis ocene škode, ki bo po zakonu brez dvoma presegla prag za razglasitev naravne nesreče. Ta mehanizem država mora imeti za pomoč najbolj prizadetim. Razmišlja agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije za okolje. Toda pri podnebnih tveganjih, s katerimi se soočamo skoraj vsako leto, to ni učinkovito. Zakaj?
5: Razdrobimo ta sredstva, ki so pa, treba je pa povedati realno sliko, škode so ogromne, govorimo o milijonih evrov škode, vendar potem, ko pridemo na nivo kmetije ali pa tudi regije, so pa mogoče ta sredstva res samo gašenje požara.
3: Za večjo prehransko varnost zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pričakuje celovite sistemske ukrepe in poziva državo k bistvenemu povečanju vlaganj v prilagajanje podnebnim spremembam, tako v primarni kmetijski pridelavi kot v živilski industriji.
1: Več o kratkoročnih ukrepih, tudi pričakovani finančni pomoči kmetom, o kmetijskih zavarovanjih in drugih zaščitnih ukrepih prilagajanja na vedno pogostejši pojav kmetijskih suš bomo govorili v današnji oddaji Od setve do žetve na prvem programu Radia Slovenija ter na programih Radia Koper in Radia Maribor. Ob suši, kot že povedano, obstaja tudi veliko večja nevarnost požarov v naravi. Eden največjih požarov v zgodovini Belgije je izbruhnil v naravnem rezervatu Od Fanje na vzhodu države. V njem je zgorelo 2700 hektarjev površin. Evropska unija je tja napotila 3 helikopterje in 2 letali za gašenje z vodo.
2: S požari se borijo tudi gasilci v drugih evropskih državah. V Nemčiji je včeraj obsežen požar izbruhnil le nekaj 10 kilometrov od požarišča v Od Fanja, a je po navedbah gasilcev že pod nadzorom. Ognjeni zubli so se sinoči po poročanju hrvaških medijev vnovič razplamteli nad Omišem. Druga požarišča v Dalmaciji so pod nadzorom. Maroške oblasti so včeraj aretirale 111 migrantov, ki so skušali vstopiti v špansko severnoafriško eksklavo Ceuta. Na obeh straneh meje veljajo okrepljeni varnostni ukrepi, saj se želijo izogniti vnovičnemu množičnemu prihodu migrantov v Ceuto. Na družbenih omrežjih se namreč širijo pozivi k ponovitvi množičnega prehoda.
1: Italijanska premijerka Giorgia Meloni se leto dni pred parlamentarnimi volitvami sooča s padcem volilne podpore. Upad je po javnomnenjskih anketah posebej očiten pri mladih voljivcih, a največja nevarnost za Melonijevo in njeno stranko Bratje Italije po mnenju opazovalcev prihaja z desnega političnega pola, na katerem vse več prostora zaseda novo nastala stranka nekdanjega generala Roberta Vanaccia. Iz Rima Mojca Širok.
6: Po navedbah Eurostata je v Italiji zaposlenost med mladimi v starostni skupini od 15 do 24 let najnižja med vsemi državami z evrom. Po podatkih Banke Italije pa sveže diplomirani mladi Italijan zasluži 80% manj kot njegov vrstnik v Nemčiji.

0: oblasti odtujila tudi zaostreno varnostno politiko, ki vključuje omejitve protestov, zabav na prostem, uživanja kanabisa in celo spremenjena pravila kazenske odgovornosti za mladoletne. Po javnomnenjskih anketah vladno koalicijo podpira manj kot tretjina volivcev mlajših od 35 let, medtem ko bi jih levosredinske stranke izbrala kar polovica. Pravi trn v njenem desnem boku pa je za premijejkino stranko Nacionalna prihodnost Roberta Vannaccia. Vannacci Meloni, ki svojo politiko gradi na trdi roki glede varnosti in migracij, očita, da se je pomehkužila in s pozivi k repatriaciji migrantov spodkopava njena politična sporočila. Meloni, ki bo septembra postala premijejka z najdaljšim stažem v povojni zgodovini Italije, na napade za zdaj ne odgovarja.
1: Jutranja kronika.
2: Ura je 7:06. Po smrti legendarne igralke Milene Zupančič se vrstijo odzivi in pokloni. Igralec Boris Cavazza je zapisal, da je bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Hrvaški igralec in glasbenik Rade Šerbedžija jo je označil za vladarico odra in življenja. Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev pa je spomnilo, da je Milena Zupančič ustvarila nešteto nepozabnih vlog in z njimi postala del našega skupnega spomina. Poklonil je se ji tudi slovenski politični vrh. Sama je v naši oddaji Nedeljski gost pred 5 leti takole razmišljala o sebi.
3: Jaz bi rekla, da jaz nekako že celo življenje pravzaprav živim eno tako dvojno življenje. Ko pridem jaz domov, pozabim na teater, jaz se ukvarjam z drugimi stvarmi, z drugimi ljudmi. In verjetno seveda, če bi pa sam tukaj bila, pa najverš bi bila tudi kar precej nezadovoljna oseba. Ampak tale kombinacija me pa verjetno tudi paše, da sploh tako dolgo zdržim.
2: Zupančičeva je za svoje delo prejela številne nagrade, med drugim Prešernova nagrado za življenjsko delo, Zlati red za zasluge in Borštnikov prstan. V samostanu Stična bo dopoldne osrednja slovesnost ob 890-letnici najstarejšega samostana na slovenskih tleh. Beli menihi oziroma cistercijani so pomembno zaznamovali razvoj slovenskega podeželja in razvoj kmetijskega gospodarstva, zato bodo današnjo slovesnost združili z vse slovenskim romanjem kmetov v Stično, poroča Jože Žura.
4: Cistercijani leta 1136 v Stično niso prinesli le knjig in bogoslužja, ampak tudi gospodarsko znanje. Menihi so kmalo postali pomembni nosilci razvoja kmetijstva in vinogradništva na Dolenjskem, samostan pa pomembno gospodarsko središče Kranjske, pove opat cistercijanskega samostana v Stični Maksimilijan File.
5: Letos nekako zaznamujemo to 890-letnico prav z pojavom pluga, kajti prvi kovinski plug na naša tla so prinesli ravno cistercijani tukaj v Stično in tukaj je tudi zarezal slovensko zemljo in potem še druge bodi si kulture, bodi si znanja, bodi si izkušnje.
4: Ki so jih s pridom delili z okoliškim prebivalstvom. Tudi Fižol se na Slovenskem prvič omenja v popisu samostanskega premoženja v drugi polovici 16. stoletja. Današnje slovesno z mašnim bogoslužjem, zahvalnim romanjem kmetov in družabnim srečanjem bo posvečena doprinosu cistercijanov pri razvoju kmetijstva na Slovenskem. V Stiškem samostanu zdaj živi 12 menihov, ki se držijo načela, moli in delaj, ter nadaljujejo poslanstvo na pastoralnem, znanstvenim in kmetijskem področju. Samostan je vseskozi imel pomembno vlogo tudi na kulturnem področju, dodaja pater Maksimilijan File.
5: Čez 2 leti bomo obhajali 600-letnico od nastanka Stiškega rokopisa, 3. primera zapisane slovenske besede.
4: Današnja slovesnost bo tudi uvod v praznovanje 900-letnice Stiškega samostana čez 10 let.
2: Tudi do poletja v Kranjski Gori pogosto primanjkuje parkirišč. Zaradi nove prometne ureditve na Vršiču so povsem zasedena tudi parkirišča v smeri proti prelazu. Tako je tudi na parkirišču Pišnica ob Vršiški cesti, kjer pa obiskovalce presenetita 2 parkomata, občinski in od agrarne skupnosti Kranjska Gora. Ker status parkirišča ni urejen, zdaj občina, ki je država na delu zemljišča podelila stavbno pravico in agrarna skupnost kot lastnica manjšega dela, še iščeta skupnost. Rešitev. Prispeva Kaljane Jocif.
6: Kranjskogorska županja Henrika Zupan, problematično parkirišče je bilo urejeno pred 5 leti, poudarja, da je parkirišče javni interes, parkirnino

0: ureja občinski pravilnik.
1: Meni je žal, da se z lastnikom zemljišča približno 200 kvadratnih metrov nismo uspeli dogovoriti za stavbno pravico. Mi smo jim ponudili, smo zato naročili cenitev, ker nismo prišli do dogovora, je zdaj prišlo do tega razhajanja.
0: Razhajanje je povezano s statusom zemljišča v Pišnici. Predsednik agrarne skupnosti Kranjska Gora Darko Tarman pojasnjuje, da ga je direkcija za vode najprej prepoznala kot obalno, potem pa kot priobalno zemljišče.
2: Teče postopek vračila, ampak v tem postopku je pa država dala občini stavbno pravico za izgradnjo parkirišča, zato zatečeno stanje tudi legalizira.
0: Agrarna skupnost je prepričana, da naj bi jih oškodovala država, postopek ni končan. Darko Tarman.
2: Priobalno zemljišče pa ne izkazuje ovire za vračilo. Razmišljamo, da smo mi upravičeni do tega zemljišča, ker je bil ta zemljišče zgodovinsko del agrarne skupnosti.
0: Rešitev je po Tarmanovem mnenju tripartitna pogodba med državo, občino in agrarno skupnostjo. Do takrat pa bodo obiskovalci sami sprejemali odločitev, na katerem parkomatu bodo plačali parkirnino po sicer enotni ceni 80 centov na uro. Občina Kranjska Gora je junija na jeseniški upravni enoti vložila vlogo za gradbeno dovoljenje. Svoj del parkirišča je v dobro obiskovalcev skušala razmejiti s količki, ki pa jih je pozneje zaradi nestrinjanja agrarne skupnosti tudi odstranila.
3: V športnih minutah z Markom Polakom boste med drugim slišali o prvem večnem derbiju sezone na državnem prvenstvu v nogometu. Hvala za pozornost in lepo nedeljo.
4: V petem krogu domačega nogometnega prvenstva sta se sinoči v Stožicah pomerila večna tekmeca, Olimpija in Maribor. Prvi derbi letošnje sezone se je končal brez zmagovalca z izidom 1-1, več pa Boštjan Janežič.
5: Prvi večni derbi v tej sezoni ni postregel z dobrim nogometom, temveč z razgrajanjem na tribunah. Green Dragonsi so ves čas lastnikom sporočali bes nad njihovim upravljanjem kluba. Pred zadnja Olimpija se je derbija bala, a v njega vložila nekaj več, kot je trenutno sposobna. V dodatku sodnikovega dodatka k prvemu polčasu je po prekinitvi zaradi pirotehniškega dima Jošt Urbančič popeljal Ljubljančane v vodstvo. Za hrbet nezbranim branilcem Maribora mu je podal Mitro. Bočni branilec Urbančič je za Olimpijo dosegel oba gola v tej sezoni. V drugem polčasu so bili vodilni vijoličasti boljši, zeleno-beli so energetsko padli, izenačujoči gol pa je dosegel rezervist Luka Zahovič po globinski podaji Viherja. Potem pa je rutinirano matiral vratarja Vidovška. Vodilni Maribor, ki je tretjič igral neodločeno, ima 9 točk, predzadnja Olimpija pa je ob le eni zmagi in prvem neodločenem rezultatu v novi sezoni pri 4.
4: Na prvi včerajšnji tekmi je Celje v Lendavi s 3-1 ugnalo Nafto, danes bodo sledile tekme Radomlje Aluminij, Brinje Mura in Koper Bravo. V Parizu pa bo danes zadnji tekmovalni dan evropskega prvenstva v plavanju. Vrhunec za slovensko reprezentanco je bil sinočni finale na 50 metrov prosto. V njem je Neža Klančar s svojim najboljšim izidom sezone osvojila 6. mesto. S prizorišča podrobneje Nina Smole.
6: Po vseh zdravstvenih težavah, ki jih je imela Neža Klančar v zadnjem tednu, je končno 6. mesto v njeni paradni disciplini velik uspeh, sploh če ob tem upoštevamo dejstvo, da je bila konkurenca na tokratnem prvenstvu izjemno močna. Po finalu je bila prvič zadovoljna tudi z odplavanim časom, ki ga je od polfinala izboljšala za 13 stotink. Po tekmi je Neža Klančar zadovoljno priznala.
7: Včeraj sem malo pomislila na vse stvari in sem lahko, to je moje prvo individualno finale na evropskih prvenstvih. Tako da moram se spomniti, da je to v bistvu nek dober dosežek in da ja, res sem ful samokritična in nisem kar takoj zadovoljna, ampak to je zelo, zelo velik uspeh.
6: Na 50 metrov prosto je slavila poljska veteranka Katarzyna Wasik, ki je za 2 stotinki ugnala olimpijsko prvakinjo Saro Sjestrem. Včeraj je padel tudi nov svetovni rekord, Nemec Johannes Libmann je na 1500 metrov prosto dosedanji čas izboljšal za skoraj 4 sekunde. Danes v Parizu še zadnji slovenski nastop, Sašo Boškan bo plaval v svoji paradni disciplini na 400 metrov prosto.
4: V večernih končnih odločitvah evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu ni bilo slovenskih predstavnikov. Moška štafeta 4x100 metrov je v zgodnjem popodnevu s časom 39:28 obstala v kvalifikacijah in osvojila 11. mesto. V večernem finalu je v obeh konkurencah zmagala britanska štafeta. V teku na 10 000 metrov je evropski prvak z rekordom prvenstva postal Šved Andreas Almgren, v troskoku je zlato osvojil Italijan Andy Diaz Hernandez, v skoku v višino Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Danes bo slovenske nastope v Birminghamu v maratonu sklenila Liza Schein. V Malmeju na Švedskem se končuje eden najmočnejših turnirjev v namiznem tenisu na svetu. Na tem bo prvič v polfinalu zaigral Darko Jorgič, ki se je med najboljšo četverico prebil po četrtfinalni zmagi nad Omarjem Asarjem. Od Egipčana je bil boljši s 4-2 v nizih, v današnjem polfinalu bo njegov nasprotnik Francoz Felix Lebrun. Na Švedskem pa sezono nadaljujejo tudi najboljši motokrosisti sveta. V včerajšnjih kvalifikacijah elitnega razreda MXGP je Tim Geiser osvojil drugo mesto, Jan Pancer je bil 12. Najhitrejši je bil vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings. Start prve vožnje v Devali bo ob 14:15 minut.
8: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Ura je 7:17 minut, dobro jutro. Na Radio Maribor poglejmo najprej vremensko napoved. Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Obeti, v torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob sedmih. Maribor jasno 14, Ljubljana jasno 17, Celje, Murska Sobota in Ptuj jasno 13, Radenci jasno 16, Slovenj Gradec jasno 12, letališče Portorož jasno 18 in Kredarica pretežno jasno in 13 stopinj Celzija.
9: Promet.
10: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med izvozom in uvozom Maribor-Sever proti Šentilju. Žival ovira promet na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje. Vozite previdno v obe smeri. Vsem voznikom želimo srečno pot.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
9: Z vami je Romana Fekonja.
10: Dobro jutro, ob meni pa še Istok Novak, Dejan Rat in Zoran Perko. Ja, prva kava bo že kar kmalo na vrsti, morda ste jo tudi že popili, potem pa še hitro na sprehod ali pa odprite vsa okna, prezračite stanovanje, kajti tam po 10. uri se bo že začela poletna vročina. Tudi danes je pred nami vroč poletni dan in razmislite, kam jo boste ubrali, ali v globoko senco, ali malce više na Pohorje, ali pa ob kakšno reko, morda na kopališče, lahko pa ostanete tudi v družbi Radia Maribor.
11: Dobro jutro.
9: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali Bio Exo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
1: Če boste nov teden začeli z nami, bo ponedeljkovo jutro polno dobrih idej, koristnih nasvetov in seveda odlične glasbe. Skupaj z Zvezo prijateljev Mladine Maribor ponovno preverimo, kaj vse pripravljajo za otroke, mlade in družine v prihajajočem tednu počitnic. Poletje je tudi čas piknikov. Zala Horvat bo z nami delila koristne nasvete, kako pripraviti prijetno poletno druženje in katerim napakam se pri piknikih najpogosteje lahko izognemo. Seveda ne bo manjkala niti vaša najljubša jutranja poletna rubrika Glasbeni kviz.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
3: Z Radijem Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Rok Pogačnik je mladi katoliški duhovnik, ki vodi župnijo Križe pri Tržiču. Znan je po svojem sodelovanju v apostolatu Stella Maris, kjer je kot ladijski kaplan na turističnih križarkah že trikrat duhovno spremljal potnike in člane posadke z vsega sveta. Letos je pri celjski Mohorjevi družbi išla njegova knjiga Bog na križarjenju. Knjiga vabi na potovanje, ne le po morjih sveta, ampak tudi v globine človeških odnosov, upanja in iskanja smisla. Poslušajte o 9:30. Ob 9:30 bomo v oddaji od setve do žetve govorili o kratkoročnih ukrepih za omilitev posledic suše in visokih temperatur, o kmetijskih zavarovanjih in drugih prilagoditvenih ukrepih ob vse pogostejših sušah. Pozornost bomo namenili tudi ljubljanskim mlekarnam, ki letos praznujejo 70 let in ostajajo tesno povezane s slovenskimi kmeti. Obiskali pa smo tudi družinsko kmetijo Žužek iz občine Pivka, kjer mleko predelujejo v odlične izdelke. Če je nedelja tudi pri vas rezervirana za dobro domačo glasbo, potem si med 10. in 12. vzemite čas za oddajo v dobri družbi s Kristjanom. Skupaj bomo obudili vzdušje z koncertov, ki so zazveneli v studio 22 Radija Maribor. Tokrat boste z nami zasedbi Firbci in ansambel Glas, ki boste s pristno energijo, veselimi melodijami in dobro voljo poskrbeli za prijetno nedeljsko glasbeno druženje. V 7. delu radijske dokumentarne serije Po železni cesti ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje bomo izvedeli, da je bilo Celje približno 1000 dni zadnja postaja na tem železniškem odseku. Novost je v naslednjih desetletjih spodbudila razvoj gospodarstva ter planinskega in zdraviliškega turizma. Več pa ob 12. Športno popoldne bo v znamenju konca dveh evropskih prvenstev, plavalnega in atletskega. Ob tem bomo seveda spremljali tudi zaključek 5. prvenstvenega kroga v prvi nogometni ligi in povzeli druge športne aktualnosti. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Ura je 7:45 in če takole razmišljate, le kakšen dan je danes, naj vam povemo, da je v koledarju za današnji dan zapisano ime Rok. Zato ljudje današnjemu dnevu pravijo Rokovo. Ime razlagajo z imenom Rokus, z latinizirano obliko starega germanskega imena Roko, skrajšano obliko imena Rohwald, ki je sestavljeno iz starovisokih nemških besed Rohon, s pomenom rjoveti in Waltan, vladati. Nekateri imenoslovci pa ga razlagajo z germansko besedo Hrok, ki pomeni mir, počitek. Današnji zavetnik, sveti Rok iz Montpellierja, je pri nas zelo znan. Se je v prejšnjih stoletjih veljal za enega najpomembnejših zavetnikov proti kugi. Ljudsko izročilo ga prešteva med 14 priprošnikov v sili. Je pa tudi zavetnik Montpellierja, Benetk in Parme. Med drugim tudi jetnikov, bolnikov in bolnišnic, zdravnikov, lekarnarjev in kirurgov. Proti koleri, steklini, bolečinam v nogah in kolenih, pa zavetnik kmetov, trgovcev z umetninami, vrtnarjev, izdelovalcev ščetk, mizarjev, zidarjev, krojačev, šivil, ženic in grobarjev. Kar veliko priprošnikov ima tale sveti Rok. Na Hrvaškem je bil sveti Rok dolga stoletja deželni patron. Pri nas pa so mu postavljali kapelice, cerkvice in kužna znamenja, predvsem južno od Drave. Na Slovenskem so nekoč slavile Rokove božje poti, predvsem v Dravljah pri Ljubljani in Brežicah. Na Koroškem pa je menda na Rokovo še vedno sejem. Svetega Roka imamo v Mariboru upodobljenega v kužnem znamenju. Takole čestitke vsem Rokom in naj danes prav lepo praznujejo. Mi pa poglejmo, kaj se je v preteklosti dogajalo na današnji dan, 16. avgusta. Leta 1962 so strokovnjaki in delavci na cestnem predoru pod najvišjo evropsko goro Mont Blancom uspeli povezati francoski Chamonix z dolino Aoste v Italiji. Tudi Stane Kocutar je za danes zbral nekaj dogodkov v spominčicah, v njih pa o najbrž prvi vpisni knjigi v slovenskih gorah.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Leta 1862 se je Janez Šribar iz Celja upisal v planinsko upisno knjigo v malo predtem odprti gostilni Andreja Erjavca v Logarski dolini. To je najverjetneje prva upisna knjiga v slovenskih gorah, ki je ohranjena v zgodovinskem arhivu v Celju. Imenovala se je Spominska knjiga Štajerske Švice v Solčavi. Zapisi v njej so tudi v nemščini, italijanščini, latinščini, grščini in celo hebrejščini. V Šribarjevi gostilni sta bili na voljo hrana in pijača, gostje pa so prenočevali na podstrešju v senu. Desetletje pozneje je Johannes Frišauf, graški matematik in velik prijatelj Savinjskih gora, prepričal Janeza Piskrnika, ki se je k plesniku priženil iz železne kaplje, da je začel sprejemati turiste, saj se je zaradi širjenja glasu o lepotah Logarske doline začelo močno povečevati število obiskovalcev. Gledališka igralka Elvira Kralj je v domačem Trstu najprej obiskovala trgovsko, potem pa še igralsko šolo. Po prvi svetovni vojni je kot primorska begunka starši prišla v Maribor in se upisala v Nučičevo dramsko šolo. Od takrat do druge svetovne vojne je nastopala v mariborskem gledališču, nato pa se je preselila v Ljubljano in postala članica drame.
3: Želja po igralskem poklicu se je v meni zbudila zelo zgodaj. Ni mi bilo še 6 let, ko sem ure in ure strmela na lutkovni oder sosedovega italijanskega študenta. Vsak dan nam je prirejal lutkovne predstave. In tako se mi je že zbudilo v meni igrati.
2: Ustvarila je približno 370 raznovrstnih odrskih likov. Bila je skromna, človeško topla in pri občinstvu zelo priljubljena. Posebno uspešno je predstavljala trpeče, hrepeneče, razočarane in ljubezni odpovedujoče se ženske. Uspešno je oblikovala številne like iz slovenske dramatike, posebno Cankarjeve. Elvira Kralj, ki se je rodila leta 1900 v Trstu, je za svojo ustvarjalnost dobila Prešernovo nagrado in kot prva igralka leta 1970 tudi Borštnikov prsten.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Prihod južne železnice je pomenil pomembno spodbudo razvoju gospodarstva in tudi prvim korakom turizma v sodobnem pomenu besede. V vseh pogledih je zacvetelo tudi Celje, pravi zgodovinar magister Damir Žerič.
2: Srednjeveško Celje je štelo nekaj manj kot 1000 ljudi. Tik pred prihodom južne železnice do Celja jih je Celje štelo približno 1700. V nekaj letih se je število prebivalstva podvojilo.
1: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju jutranjih poročil. Nogometaši Olimpije in Maribora so se na prvem večnem derbiju sezone razšli z remijem 1-1. Zelo veselo pa je bilo sinoči predvsem v Podvincih, kjer so številni navijači pred tamkajšnjim gasilskim domom bučno sprejeli Kristjana Čeha, ki je na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu ubranil naslov prvaka stare celine.
2: Sigurno se pomeni, kaj te veš, da nekaj dobrega delaš, ko te prije tako ljudi spodbujati po nekem velikem uspehu. Tudi ko smo porokali sem, sem bil malo čusten že, ko tako ljudi vidiš, ti res ni vseeno.
0: Velikan iz Podvincev pa je takole še enkrat podoživel najdaljši met, krepko čez 72 metrov, s katerim je dotolkel tekmece.
2: Jaz seveda bilo zelo veselo, kaj te vedel sem s tem, imam sigurno medaljo, seveda do zadnje se nisem vedel, če bo zlata ali ne bo, ampak očitno... So se vsi prestrašili. Tako da, naredil sem, kaj sem mogel, zelo sem ponosen, da sem nabral naslov. Zdaj sem, koliko sem zvedel z medijev, da sem komaj dva, ki smo back to back evropska prvaka, jaz pa Robert Harting. Tako je še to neka večja dodana vrednost.
0: Rekorder evropskih prvenstev v metu diska se je sicer najprej ustavil v Hlaponcih v občini Juršinci, kjer si je ustvaril skupni dom z estonsko metalko krogle Ano Marijo Orel, na kar se je odpravil domače Podvince.
3: Lahko smo sam ponosni na njega, da z takega malega kraja prihajajo taki veliki ljudje in taki ogromni športniki in športni dosežki, tako da upam, da bo še naprej nadaljeval svojo kariero tako dobro.
4: Od malega človeka do takih uspehov, glejte, nepopisno. Človek z velikim srcem in stoji za tem, kaj je naredil. No.
5: Ja, Kristjan navdušuje mladino, ne, predvsem svojo strajnost in svojim delom, pa sedaj tudi svojimi uspehi.
6: Kako dol res, ni bil živčeni, lepo je vrgo, roka taka, veliki del, tako mora biti. Vsaka čas, Kristjan čestitam, vse lepo in lepo športno pot naprej ti želim.
7: Kaj mu najprej želite, olimpijske igre ali svetovni rekord?
8: Jaz bi rekla prej olimpijske igre.
7: Super.
8: Ja.
0: So povedali navdušeni navijači, ki so preširno proslavili nov uspeh njihovega najbolj znanega sokrajana. Ob smrti legendarne igralke Milene Zupančič se vrstijo odzivi in številni pokloni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je zapisala, da je sama izgubila prijateljico, Slovenija pa eno največjih umetnic. Poklonili so se ji tudi vlada, ministrstvo za kulturo in nekdanja kulturna ministrica Asta Vrečko. Kot so zapisali v Ljubljanski drami, kjer je bila dolgoletna članica in prvakinja igralskega ansambla, je bila ena redkih velikih umetnic, ki presežajo meje odra in filmskega platna ter postanejo del skupnega kulturnega spomina. V Veliki Polani bo na prireditvenem centru Poljana na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom osrednja državna slovesnost, ki jo organizira občina Velika Polana. Slavnostni govornik na drevišnji proslavi bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Pretoki večine rek so ob nadaljevanju izjemno sušnih razmer manjši od običajnih za ta letni čas, je sporočila Agencija za okolje. Sava v spodnjem toku, Soča, Mura ter reke v porečju Krke pa imajo izrazito male pretoke. Ta konec tedna se nadaljujejo izrazite nizkovodne razmere. Reke bodo še naprej zelo počasi upadale ali pa bodo ohranjale malo vodnatost. Jutri se ob nevihtah obeta prehodno naraščanje zlasti manjših vodotokov. Vodnatost večine rek pa bo ostala nespremenjena. Usporedno z gradnjo centra Rotoš v Mariboru se začenja tudi prenova bližnjega objekta več kot 500 let stare mestne hiše Rotoš s poročno dvorano. Gre za ločeni projekt, zanje Mariborska občina marca pridobila evropska in državna sredstva. Stavba bo tudi po prenovi namenjena protokolarnim vsebinam. V podstrešnih prostorih bodo razstave. Med restauratorskimi deli v Rotožu pa so naleteli tudi na dragocena odkritja, med drugim na grafite iz obdobja med 16. in 19. stoletjem in stenske poslikave iz 18. stoletja. Več v prispevku Nataše Rižnar.
9: Potem, ko se počasi končuje gradnja centra Rotovš, v katerem bodo knjižnica, galerija in mestni art kino, je mariborska občina pristopila še k obnovi mestne hiše Rotovš. Vodja službe za razvojne projekte in investicije na mariborski občini Barbara Mikuš Marzidovšek.
10: V okviru mestne hiše se bo objekt statično in energetsko saniral, obnovili se bodo tlaki, stavbno pohištvo, sam namen bo ostal protokolaren, poročna dvorana z pomožnimi prostori, hkrati pa se bo podstrešje začelo lahko uporabljati, sedaj ni bilo v uporabi in bo namenjen razstavnim prostorom.
9: O finančni plati projekta je povedala.
10: Pridobili smo sofinancerska sredstva v vrednosti 5,2 milijona za investicijo ocenjeno 5,8 milijonov.
9: Preostanek bo zagotovila mariborska občina.

0: Vidimo iluzionistično, polkrožno oblikovane niše, znotraj katerih so klasicistično oblikovane vaze z cvetjem. Gre za čas Jožefa II. Leto 1777.
1: Gre za izjemne najdbe, ki jih bodo po koncu raziskav in del tudi predstavili širši javnosti, je še poudarila sogovornica.
2: V Črni na Koroškem se danes zaključuje jubilejni 70. Koroški turistični teden, v okviru katerega se je od 7. avgusta zvrstilo blizu 70 različnih prireditev. Po včerajšnjem dobro obiskanem kramarskem sejmu bodo danes za zaključek dogajanja med drugim potekali mednarodno srečanje starodobnikov, folklorna povorka in maraton kralja Matjaža.
3: Šport.
2: Pestro športno dogajanje začenjamo z nogometom in razpletom derbija v Ljubljani. Več pa Matej Štrafela.
4: Prvi nogometni večni derbi sezone 2026-27 med Olimpijo in Mariborom se je v petem krogu prvenstva končal z remijem pri 1-1. Olimpija je povedla po daljši prekinitvi tekme zaradi bakel in dima v zamegljenih stožicah v 6. minuti dodatka prvega polčasa, ko se je pred gol prikradel Jošt Turbančič. Sporni zadetek za mnoge iz prepovedanega položaja je veljal za zmagovitega vse do 85. minute, ko je končni izid s prvim golom po vrnitev v Slovenijo postavil rezervist Luka Zahovič.
5: Bil je derbi kot derbi, derbi so vedno napeti, malo več emocij. Mislim, da smo bili malo morda ne dovolj čvrsti v dueli v prvem počasu. To je ekipa dobro popravila, ko so prišli ven iz sačenice v drugem. Smo si več kot zaslužili zadetek in lahko bi moče še kaj več ven potegnili, ampak če potegnemo črto, je šlo drugi počas bil zelo, zelo dober z naše strani.
4: V prvem včerajšnjem dvoboju se je Nafta opekla proti Celju s končnih 1-3. Današnji pari so ob 17:30 Radomlje Aluminij, pol ure pozneje se začenja dvoboj Brinje Grosuplje Mura, zvečer 20:15 pa bo Koper gostil Bravo. Naslednji krog sledi konec tedna, Maribor bo v nedeljo gostil Bravo.
2: Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je za edini slovenski nastop v finalu poskrbela Neža Klančar, ki je na 50 metrov prosto osvojila 6. mesto. V včerajšnjih končnih odločitvah evropskega atletskega prvenstva v Birminghamu ni bilo slovenskih predstavnikov. Moška štafeta 4x100 metrov je dopoldne osvojila 11. mesto. V večernem finalu je v obeh konkurencah zmagala britanska štafeta. Namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je v švedskem Malmöju na enem najmočnejših turnirjev na svetu prvič v karieri uvrstil med najboljšo četverico. V četrtfinalu je 4-2 ugnal Egipčana Omarja Asarja. Njegov nasprotnik v današnjem polfinalu bo Francoz Felix Lebrun. Jutranje poročila Radia Maribor je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Zoran Perko, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Obeti, v torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 7. Maribor in Murska Sobota jasno 15, Ljubljana in Radenci jasno 17, Slovenska Bistrica jasno 18, Celje in Ptuj jasno 14, Slovengradec jasno 12, letališče Portorož jasno 19, Krederica pretežno jasno in 13 stopinj Celzija.
6: Promet.
2: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med izvozom in uvozom Maribor-Sever proti Šentilju. Tam še posebej previdno. Vsem voznikom želimo srečno pot.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Romana Fekonja.
2: Dobro jutro, ura je 8 in 11 minut. Na današnji dan, torej 16. avgusta leta 1858, je predsednik ZDA James Buchanan poslal prvi telegram po novem čezatlantskem telegrafskem kablu. Britanski kraljici Viktoriji je poslal pozdravno sporočilo z najboljšimi željami. No, najboljše želje lahko danes pošljemo po različnih kanalih in na različne načine. Vendar tisto najbolj pristno ostaja v živo. Tako, iz oči v oči in ob stisku roke. Današnja nedelja je morda priložnost, da koga obiščete in mu tako osebno prenesete najboljše želje. Telegrama danes ne boste mogli poslati, saj je nedelja in so poštne poslovalnice zaprte. Je pa res, da bi se v današnjem sodobnem času poslužili kakšnega drugega načina sporočanja. Radio Maribor vam kar tako preko radijskih valov želi lepo nedeljo.
0: Dobro jutro.
1: Radio Maribor. Ritmu Štajerske.

Katoliška organizacija Stella Maris si vsaj za velike praznike prizadeva zaposlenim in potnikom na velikih turističnih križarkah priskrbeti duhovno oskrbo. Na križarko se je leta 2024 podal tudi mlad slovenski duhovnik in svoje vtise zapisal v knjigi. Dnevnik ladijskega kaplana je knjiga, v kateri Rok Pogačnik skozi osebne dnevniške zapise opisuje svojo izkušnjo božičnega misijona na turistični križarki. V dnevniku beremo iskrene zgodbe srečanj z ljudmi različnih kultur in zavedanje, da se pomembni življenjski pogovori in trenutki vere pogosto zgodijo tam, kjer jih najmanj pričakujemo. Oddajo je pripravil Alen Jelen.

0: iz roda v rod.
1: Duh išče pot.
2: To pot smo pred mikrofon povabili duhovnika, ki je božične praznike namesto v domači župniji preživel sredi Atlantika. Na turistični ladji z 2000 potniki in posadko iz vseh koncev sveta. Rok Pogačnik je kot kaplan v okviru katoliškega apostolata Stella Maris trikrat misionaril na križarkah, svojo izkušnjo pa je strnil v knjigo Bog na križarjenju. Povod za pogovor je vaš dnevnik ladijskega kaplana, ki je šel pri celjski Mohorjevi družbi. Lepo pozdravljen in dobrodošli, gospod Rok.
3: Lep pozdrav, hvala za vabilo.
2: Pisanje dnevnika je bila po vaših besedah vez slovenščino v tistih dneh na ladji, plavajoče mesto sredi oceana. Bolj kot za potopis gre za duhovni dnevnik, pripoved o ljudeh. Zakaj ste se odločili zapisovati prav v tej tako intimni obliki, kot je dnevnik?
3: Pravzaprav je dnevnik nastal čist naravno. Ko sem gospoda Načkofa vprašal, če smem iti z njegovim blagoslovom na to križarjenje, mi je rekel, ja, ampak na koncu prosim napiši eno poročilo. Jaz sem nekoliko v šali rekel, sem rekel, vsak dan bom nekaj napisal. In potem sem vsak dan se zres usedel za računalnik, zapisoval svoje vtise, vse, kar se mi je v tem času dogajalo, tudi svoje misli in pošiljal to parim prijateljem prek maila. In nekako sem želel, kakor ste rekli, ostati v stiku s slovenščino, po drugi strani pa tudi vse te lepe stvari, ki so se dogajale tam, nekam zapisati, da bi nekje ustale, ker sem imel že dve izkušnji iz prejšnjih križarjenj in vedel, kaj vse lepega sem doživel, tudi kakšne vprašanja so se v meni odpirale in sem vedel, da lahko tisti prosti čas, ki mi ostaja, porabim za nekaj, kar pravzaprav najprej mene hrani, ali pa ka meni daje en občutek zasidranosti v svoje življenje. To, da sem to, kar se mi je zgodil, tudi zapisal. In to sem potem pošiljal prijateljem. In pravzaprav so oni prepoznali, da je to besedilo, ki bi bilo lahko tudi izdano. Ko sem ga dal prebrati kardinalu Rodetu, je rekel, Rok, to je treba pa izdati. Tako da, ko gledamo to knjigo, ki je pred nami, gre dejansko za moj oseben dnevnik. Kakšne velike neumnosti sem sicer popravil pa ven spustil, ampak načeloma gre pa za to, kar sem jaz v tistem času doživljal in za moje poglede na dogajanje na ladji.
2: Naslov je na prvi pogled nekoliko presenetljiv. Kaj ima Bog skupnega z razkošjem, križark in počitnicami? Gre na križarjenje res in gre tudi na počitnice?
3: Ja, jaz upam, da če upamo na srečno večnost, da gre, ne. Jaz si upam, da se ima Bog dober, ne. Verjamem, da se ima, ne, je popoln. Ja, morda je za naš krščanski pogled na Boga ta zadeva nekoliko presenetljiva, ampak vse, kar je Bog ustvaril, je dobro in vse je ustvarjeno za dobro človeka. Svet je za dobro človeka, tudi užitek, če je umerjen, je dobra stvar. Tako da jaz tukaj tega ne bi postavljal proti našim verskim resnicam. Je pa res, da na tem ogromnem plavajočem mestu pa nisem našel samo srečnih zgodb. Da niso bili ljudje tam, samo tisti, ki so prišli na počitnice, so bili tudi delavci, ki so tam redno služili za svoje družine, kruh za svoje družine. To so večkrat ljudje, ki delajo po več tisoč kilometrov oddaljeni od svojih domov in najprej sem bil pravzaprav poslan k njim. Potem pa na drugi strani poslan tudi k potnikom, med katerimi se pa najdejo tudi ranjena srca. A veste, za Božič človek mora imeti razlog, da gre za Božič na križarjenje in marsikdo je iz svojega domačega okolja tudi ušel. Jaz sem se tja na to križarjenje odpravil predvsem kot duhovnik. Tja nisem šel uživati, tja sem šel s poslanstvom, sem pa vmes, ko je bil čas, tudi užival.
2: Kdo najpogosteje poišče duhovni pogovor sredi počitnic?
3: Da bi zdaj neko generalno pravilo dal, ga težko dam, zato ker je šlo za veliko srečanj, ki so bila tako zame, kot najbrž za moje sogovornike presenečenje. Več ljudi je rekel, nismo vedeli, da bo tukaj katoliški duhovnik. Do mene je pristopil recimo gospod, ki mu je umrla žena in je prišel vršt v vodo
0: vrtnico, ker sta vsako leto šla na križarjenje. In je želel na ta način se spomniti njunih skupnih poti. Bili so to ljudje, ki so želeli v času Božiča dobiti vsaj eno osnovno duhovno oskrbo. Bili so to ljudje, ki so se spraševali o tem, kam pluje pa njihovo življenje, kam pravzaprav oni v svojem življenju gredo. In najbrž pogled na mladega katoliškega duhovnika je v marsikom nekaj prelomu, da je pristopil in da so se razvili lepi pogovori. Ko nisem imel drugih dejavnosti, je bilo večkrat moje delo prav to, biti na ladji, biti opažen med njimi in vzpostavljati možnost za pogovore, ki so se večkrat lahko potem tudi v nekaj globljega spremenili.
2: Na ladji ste bili trikrat, mnogi za apostolat Stella Maris, ki skrbi za duhovno skrbo na ladjah in morjih sveta, še niso slišali. Kaj pravzaprav je ta apostolat in kaj je njegovo poslanstvo? Kakšna je razlika med delom Stella Maris v pristaniščih in delom na sami ladji med plovbo?
0: Gre za mednarodno organizacijo, ki skrbi za duhovno dobrobit, ampak v tem tudi za socialno dobrobit pomorščakov. In je njihovo delo zelo, zelo razvejeno. Imajo kaplane, ki so navadno duhovniki, ki imajo tudi druge naloge znotraj svojih župni ali pa znotraj predvsem svojih škofij, ki so na voljo za zakramentalno skrbo, za pogovore pomorščakom, ki večkrat živijo težko življenje. To so ljudje, ki nimajo redne zakramentalne oskrbe, kot jo imamo ljudje, ki smo na kopnem in se lahko odpeljemo ali pa sprehodimo do svoje cerkve in do domačega župnika. So pa to tudi ljudje, ki živijo po več tisoč kilometrov oddaljeni od svojih domov. Večkrat prihajajo tudi iz držav tretjega sveta in s takim načinom življenja je povezano veliko nekih ovir, tudi stisk, ki jih te ovire prinesejo, tako da je ta apostolat ena taka, tak način, kako cerkev poskuša prinesti Kristusa in njegovo tolažbo v konkretna življenja ljudi. Zdaj, za samo delo v pristaniščih bi povedal to, da imajo nekaj kaplanov, ki potem obiskujejo ladje, občasno, predvsem za praznike, pa kaplana pošljajo tudi na ladjo, da tam nekaj naredi za pomorščake. V primeru turistične križarke, pa ne samo za pomorščake, ampak tudi za turiste, ki so se odločili praznike preživeti na malo drugačen način.
2: A so duhovniki samo na velikih turističnih križarkah ali tudi recimo na tovornih ladjah?
0: Kot jaz vem, samo na velikih turističnih križarkah tovorne ladje duhovniki oskrbujejo, ko ladja pristane v pristanišču za tistih nekaj ur, ker je duhovnik na ladjo, morda zanje mašuje, jih spove, je tam na voljo za pogovore, ampak v času večjih praznikov pa apostolat poskuša prinesti versko življenje na ladjo tem ljudem, ki bi drugače ne imeli do vere, vsaj na zakramentalni način, prek duhovnika dostopa. Ne? Sem vprašal enega od pobožnih, dobrih indicev glede njegovega Božiča. Sem rekel, ja, kako pa ste praznovali? Pa rekel, Gospod, če vas ne bi bilo Božiča. Ne? V naši katoliški veri je ta zakramentalnost, to, da vemo, da se nas Bog po zakramentih dotika, en zelo pomemben del našega verovanja, našega življenja z Bogom. In nekdo, ki je pobožen katoličan, ki želi živeti v Bogu, v vsakdanjosti čuti, da je pa treba Gospoda prijeti v Evharistiji, da je pa treba prositi duhovnika za odpuščanje grehov.
2: Kakšen je bil vaš delovni dan ladijskega kaplana?
0: No, jaz sem bil ravno razpet med te dve vlogi skrbi za posadko. Uh-huh. Za posadko me je tja poslalo apostolstvo Stella Maris. Ladja pa me je sprejela bolj ali manj zaradi potnikov. Tukaj zadaj je ta kapitalistični vzvod, da si želijo, da če imajo duhovnika na ladji, tudi potnikom nekaj ponuditi. Tako da sem imel dva gospodarja in dvoje učic, če želite. In zato sem imel tudi tako za potnike, kot za posadko vsak dan sveta mašo. Za potnike sem navadno mašval zjutraj ob 8, recimo, za posadko v 10:30, 11 zvečer, ko so oni zaključili svojim rednim delom. Zato je bil moj dan precej razgiban. Prišel sem tja med prazniki in naenkrat je bilo treba vzpostaviti tam malo župnijo. Dogovoril sem se s HR menedžerjem, torej Human Resources, ki je na ladji odgovoren predvsem za personel, da so vsa ta sporočila, ki sem jih imel, in spodbude, in urniki prišla dejansko do delavcev. Na drugi strani sem se mogel dogovarjati z osebo, ki je zadolžena za zabavo na ladji, ker sem bil znotraj konteksta ladje umeščen v zabavni program. Tako da je bilo krmarjenje med enim in drugim tudi precej zabavno. In večkrat se je zgodilo, da sem bil čez dan potem tudi na voljo za spoved, za pogovor po več ur. Nekaj časa vmes sem vzel tudi za počitek ali za branje, ker sem vedel, da moram biti v tistih trenutkih, ko pa sem na voljo, in veliko sem bil na voljo, res tam in res z glavo pri stvari, ker večkrat se je dogajalo, da so bili to ljudje, ki duhovnika ne bodo srečali več par mesecev in bo treba ta čas res dobro izkoristiti tega srečanja in potem tudi na drugi strani potniki, za katere sem pa vedel, da je bilo mnogo med njimi takih, ki do duhovnika na ta način morda dolg čas ne bodo več mogli pristopiti. Tako da takrat, ko sem delal, je mogla glava delati dobro. Tako da velikrat v mestu, če se je ladje ustavljalo v pristanišču, nisem stopil z ladje, ker sem enostavno imel toliko enih stvari za narediti, za pripraviti, tudi glede pridik, glede bogoslužika so vsa potekala v tujem jeziku, v angleščini, kdaj sem pa tudi enostavno tako utrujen zaradi tega, ker sem pozno zvečer hodil spat in relativno zgodaj ustajal, da sem si čez dan nekaj časa vzel tudi za počitek.
4: Veliko ljudi iz vsega sveta je na ladji. V knjigi pišete o pobožnosti različnih narodnosti. Kako bi primerjali vernike, te, ki prihajajo morda iz Latinske Amerike, Azije in te, ki so iz zahodnih držav?
0: Predvsem se mi zdi, da smo z neko racionalizacijo vere, s tem, da poskušamo vse stvari razumeti in jih vložiti v svoje majhne človeške kategorije, na zahodu izgubili občutek za skrivnost, za mistiko. Tam na vzhodu, ali pa kot ste rekli, tudi recimo v Južni Ameriki, je pa več občutka za skrivnostnost Boga, za skritost, za tisto, kar se dogaja v tišini in na neviden način, tako da sem bil večkrat presenečen, kako so potem še po maši verniki iz Indije naredili vrsto pred mano in me vsak posebej še prosil za blagoslov, ali pa kako so Filipinke, ki so delale tam v barih, prišle do mene, ob se odkrile, se s svojim čelom naslonile na mojo glavo in prosile za blagoslov pred celotno restauracijo, ki je bila v tistem trenutku polna ob lačnih in navdušenih turistov. Tako da tudi taka srečanja so name naredila en močen vtis in me učila o veri drugih ljudi in me tudi spraševala mojo osebno vero. Spomnim se moža, ki nikoli ni prišel k sveti maši, ker ni mogel prideti in mi je rekel, veste, mi se pa vsak večer 4 moški, odrasli moški, dobimo že leta in leta, da za večer skupaj izmolimo rožni venec, ne? Indijec. Ne? Jaz bi rad videl kakšno slovensko skupino moških, ki se samo inicijativno vsak večer dobi, da zmoli rožni venec. Nekaj nam je naše zahodno pojmovanje religije ali pa tudi življenja vzelo. In kdaj se zdi, da je nevarno, da nam je vzelo dušo, tisto, kar je v religiji najbolj pomembno, se pravi srečanje z Bogom, ki je pa Bog skrivnosti.
4: Ste imeli kdaj občutek, da zahodnjaki gledamo na te, ki prihajajo morda iz Filipinov, Indije, drugače, z neko zviška?
0: Ja, vsekakor, veste, jaz sem deloval na angliških ladjah in ta občutek starega kolonializma se močno čutil v njihovih odnosih. Sej so drug do druga vsi prijazni, ampak se to rasno razlikovanje občut na vsakem koraku. Tudi, če v samih pogovorih z ljudmi tega ne bi zaznal, se potem to zazna iz življenja, iz konkretnosti, da recimo te vzhodni narodi sploh naproti v odnosu do Angležev še vedno čutijo eno svojo inferiornost.
4: Na ladji je bilo veliko tudi drugih veroizpovedi, anglikanske pa judovske. Kako ste shajali z njimi in oni z vami?
0: Ja, ena skupina judov je bila, takrat na tem križarjenju, ki ga opisujem, je bila Hanuka pravzaprav v istem času, kot je naša velikonočna osmina in se je nekaj pravovernih ortodoksnih judov tam srečeval za molitve. Jaz sem se tem molitvam pridružil. Nisem molil, ker jaz z gospodovo smrtjo, njegovim prihodom, stara zaveza dopolnjena, so tudi stari obredi po našem katoliškem razumevanju preklicani, ampak sem bil z njimi in oni so bili strašansko veseli. Z njimi sem se imel zelo lepo. Pravzaprav sem doživel strani anglikancev samo eno slabo izkušnjo zares, ker oni še vsem čutijo anglikanstvo kot njihovo državno vero, kar pravzaprav tudi je. Angleški kralj je glava cerkve in se je nek moški sprašval, zakaj katoliški duhovnik na ladji, ki pluje pod angleško zastavo.
4: Se je zgodilo, da ste morali komu stati ob strani v res kritičnem trenutku, bolezni, smrti na ladji?
0: Prav zelo kritičnem ne. Je pa veliko ljudi, sploh med potniki, bilo takih, ki so zbežali od doma v času Božiča. So imeli popolnoma razumljive razloge za to, tako da jaz se nisem pohujševal na tem, da pa niso doma za Božič. Ljudje, ki svojci nimajo dobrih odnosov, osamljeni ljudje, udoveli, ki so vedeli, da jih bo praznovanje doma še dodatno potolklo, tako da teh možnosti je nekaj bilo. Na enem od križarjen, tistim velikim, ker sem bil takrat za veliko noč, sem pomagal malo pri spremljanju ljudi, ki so doživeli reševanje brodolomcev tam na kanarskih otokih. Južneje so reševali nek potopljen trajekt in so te ljudje videli trupla, okrog katerih so krožali morski psi in jih je potem ladja ta trupla tudi pobrala in to je na ljudeh pustili velikrat tudi kakšno resno rano, tako da so v tistem času prišli večkrat taki tudi na pogovor. Je pa res, da je ladja v tistem času priskrbela tudi psihologa, da je bil na voljo za take, ki so neko travmo doživeli.
4: Ali vas je ta služba kot duhovnika spremenila, vas spreminja?
0: Ja, vsekakor. Vsekakor me. Veste, ena stvar je tudi ta, da sem čutil znotraj pogleda svoje vere, eno nujnost duhovnika na tej ladji. Ko moji farani, če jim ne paše moja pridiga, gredo lahko na Brezje ali pa v Naklo, ali pa se do Kranja zapeljejo. In če ne rejo k spovedi k domačemu župniku, bo šli pa v Ljubljano k frančiškanom. Upam. Tam ti možnosti ni bilo. Tam sem bil edini duhovnik in čutil sem tudi eno veliko odgovornost, ne, da pač vsem tem ljudem prinesem Boga, kot se to v tistih 14 dneh, 3 tednih sploh da. Pomislil sem tudi v primeru, ta Titanik ostaja upet v naši misli in te tragedije ladijske. Sem rekel, primer, da bi se kaj zgodil, sem na ladji jaz edini, ki ne more iti k spovedi, ki ne more prejeti zakramento. Ne? Tukaj se je ta pregovor, da je Kovačeva kobila zmeraj bosa, najbolj jasno pokazal. In sprav ta edinstvenost mojega poslanstva na ladji me je odpirala eni resnosti tega mojega poslanstva. Po drugi strani pa tudi to, da mi večkrat v cerkvi pozabljamo, da so ovce, da je Jezus šel po izgubljeno ovco, ne, po tisto eno izgubljeno ovco. Danes se pa zgodi, da imamo mi eno najdeno ovco v cerkvi, pa 99 izgubljenih zunaj. Ne, in bomo božali tisto eno ovco v cerkvi tok časa, dokler ne crkne, 99 ovac pa zunaj cerkve čaka. Moramo iti ven. Krščanstvo danes mora biti misionarsko. Ne samo strani duhovnikov, tudi predvsem strani vernih laikov, ampak tudi duhovnik ne sme pozabiti, da so duše, ki jih more iskati. In tam, ker sem bil nekako vržen v sredino oceana teh človeških življenj, sem moral iskati duše in sem to svoje poslanstvo še na poseben način doživel kot zelo aktualno.
4: Torej pa se je morje le nagovorilo, nekaj novega razkrilo o človeku in verjetno tudi kaj o Bogu.
0: Je, res je. Res je tudi sam topos, samo mesto, kjer se vse to skupaj dogajalo, morje prinaša veliko njih vprašanj, pa en stran en pomemben teolog religije je rekel, da Bog vedno budi v človeku pravilen odnos človeka do Boga, je fascinans tremendum, se pravi, da po eni strani te fascinira, te navdušuje, po drugi strani se ga tudi malo bojiš, mislim, se ga bojiš, ker je drugi, ker ni nekaj, kar se ne more zmestiti v tvoje kilske možgane. In podobno stvar, eno božanskost, eno zrcaljenje božanskosti doživljam tudi v pogledu na morje. Po eni strani ta lepota, ta skrivnostnost, po drugi strani pa tudi ta neukrotljivost, pa vse tiste zveri, ki se skrivajo pod morju, pa vse tiste mesta, ki jih človekovo oko nikoli ne bo uzrlo. Vse to se mi zdi, ta izkušnja morja, samega plovbe, pogleda na morje, prinese lahko tudi eno globlje izpraševanje v človeka, o tem, kdo je človek, pa tudi o tem, kdo je Bog.
4: In v prispodobi, kakšno je naše življenje? Mirno morje ali razburkano?
0: Ja, res je. Človek se vpraša, tudi ko vidi, kako pluje ladja, kam pluje pa človekovo življenje, kam pa grem jaz, zakaj pa porabljam svoje moči, kam so usmerjeni moji življenjski interesi.
4: Rok Pogačnik, hvala, da ste z nami delili to izjemno izkušnjo ladijskega kaplana. Želim vam vse dobro v življenju in na vaših poteh tako na kopnem kot po morju. Hvala za pogovor.
0: Najlepša hvala, tudi jaz želim vsem najnim poslušalcem, naj bodo njihove plovbe mirne, tudi navdušujoče, naj jih pogled na morje vedno spominja na lepoto, ki je dana v njihova življenja in ne vedo, da obstajajo dobra sidrišča in da je od njih tudi Jezus Kristus. Vse lepo, vsem želim.

Noč speče mesto, izmenično utripanje luči. Dež, izsušen pogled,

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon.
5: V novo nastajajočem parku ob Pekrskem potoku v Mariboru naj bi zasadili več kot 200 novih dreves, a predtem odstranili nekatera obstoječa. Kakšni so razlogi za poseg dveh odraslih, zdravih lip? Kako ozelenjevanje zmanjšuje ogrevanje mest? Kaj pravijo na občini in seveda, kaj menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
2: In kakšno je vaše mnenje?
6: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
6: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ob smrti legendarne igralke Milene Zupančič se vrstijo odzivi in številni pokloni. Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev je spomnilo, da je Milena Zupančič ustvarila nešteto nepozabnih vlog in z njimi postala del našega skupnega spomina. Poklonili so se ji tudi številni stanovski kolegi, med njimi igralca Boris Kavaca in Rade Šerbedžija in slovenski politični vrh. Ekstremna suša, ki pesti skoraj vso državo, je številnim kmetom močno zmanjšala ali uničila pridelke. Marsikatera kmetija se bo zato znašla v likvidnostnih težavah. Kmetijsko ministrstvo skupaj z deležniki zagotavlja, da so pohitrili postopke izplačil odškodnine po lanski suši in pozebi, kar bo ublažilo hude posledice suše. Ob blažitvi posledic suše pa se vrstijo opozorila, da je treba pospešeno vlagati v zaščitne ukrepe, predvsem v namakanje in sklepanje zavarovalnih pogodb za zmanjšanje tveganj. Zaposleni starši bodočih prvošolcev bodo lahko 1. septembra tudi letos koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Kot so opozorili iz Zveze svobodnih sindikatov, gre za izredni dopust, za katerega morajo zaposleni pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo. Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020. Do nje pa sta upravičena oba starša. Maroške varnostne sile so včeraj na severu države prestregle skoraj 300 migrantov, ki so skušali prečkati mejo in nezakonito vstopiti v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki. Po večini je šlo za migrante iz podsaharske Afrike, poročajo tamkajšnje oblasti. Na obeh stranih meje veljajo poostreni varnostni ukrepi, tudi zaradi objav na družbenih omrežjih, ki so v minulih dneh migrante pozivale k vnovičnemu množičnemu prehodu meje. Napoved vremena. Danes bo sončno. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Po noči se bo zmerno pooblačilo. Možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Obeti? V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 8. Maribor in Radenci delno oblačno 20, Ljubljana in Murska Sobota jasno 19, Ptuj delno oblačno prav tako 19, Slovenska Bistrica delno oblačno 21, Celje in Slovengradec jasno 17, letališče Portorož jasno 22 in Kredarica pretežno jasno in 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 9 in 4 minute.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ob 9:30 bomo v oddaji od setve do žetve govorili o kratkoročnih ukrepih za omilitev posledic suše in visokih temperatur, o kmetijskih zavarovanjih in drugih prilagoditvenih ukrepih ob vse pogostejših sušah. Pozornost bomo namenili tudi ljubljanskim lekarnam, ki letos praznujejo 70 let in ostajajo tesno povezane s slovenskimi kmeti. Obiskali pa smo tudi družinsko kmetijo Žužek iz občine Pivka,

0: kjer mleko predelujejo v odlične izdelke. Če je nedelja tudi pri vas rezervirana za dobro domačo glasbo, potem si med 10. in 12. vzemite čas za oddajo v dobri družbi s Kristjanom. Skupaj bomo obudili vzdušje z koncertov, ki so zazvenili v studio 22 Radija Maribor. Tokrat bosta z nami zasedbi Firbci in ansambel Glas, ki bosta s pristno energijo, veselimi melodijami in dobro voljo poskrbili za prijetno nedeljsko glasbeno druženje. V sedmem delu radijske dokumentarne serije Po železni cesti ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje bomo izvedeli, da je bilo Celje približno 1000 dni zadnja postaja na tem železniškem odseku. Novost je v naslednjih desetletjih spodbudila razvoj gospodarstva ter planinskega in zdraviliškega turizma. Več pa ob 12. Športno popovdne bo v znamenju konca dveh evropskih prvenstev, plavalnega in atletskega. Ob tem bomo seveda spremljali tudi zaključek petega prvenstvenega kroga v prvi nogometni ligi in povzeli druge športne aktualnosti. Vabljeni k spremljanju našega programa.
1: Radio danes.
2: Radio Maribor. Vam danes ponudimo.

Batista Cadillac in nehal sem iskat. Ja, ko najdemo, kar želimo, potem nehamo iskat. Če pa nismo zadovoljni, pa iščemo kar naprej in kar naprej. No, ko smo našli glasbo Elvisa Preslija, smo nehali iskat, kajti ta glasba je bila res dobra, je še dobra in je vredno prisluhniti. Na današnji dan, torej 16. avgusta, pred 49 leti, leta 1977, je zaradi srčne kapi na svojem domu v Memphisu umrl Elvis Aaron Presley. Rodil se je v Mississippi 8. januarja 1935. Leta 1953 je 18-letni mladenič vstopil v Sun Studio v Memphisu, da bi posnel dve baladi, ki jo je poklonil svoji mami za rojstni dan. Po samo 6 mesecih je podpisal pogodbo s glasbenim gigantom RCA v višini $40,000. Leta 1954 je na svoj rojstni dan posnel prvo ploščo. V svoji karieri si je prislužil 94 zlatih singlov, več kot 40 zlatih albumov in 180 milijonov iz filmov prisluženih dolarjev. Njegove pesmi so zimzelene, večne in njegov glas še vedno prijetno poboža. Tako bo tudi v prihodnjih minutah na Radio Maribor.

0: setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Lepo pozdravljeni v naši družbi. Letošnje sušne razmere se po trajanju uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev. Kombinacija dolgotrajne suše in visokih temperatur v zadnjih 9 tednih bo terjala visok davek v kmetijstvu. Kmetje od države zahtevajo hitro in konkretno pomoč. Osrednja tema oddaje so zato hitri ukrepi za omilitev posledic, kmetijska zavarovanja in drugi zaščitni prilagoditveni ukrepi za vedno pogostejši pojav kmetijskih suš. Pozornost bomo namenili tudi ljubljanskim mlekarnam. Letos obeležujejo 70 let delovanja in kljub krizam, ki se pojavljajo v mlekarstvu, vsa ta leta ostajajo tesno povezane s slovenskimi kmeti. Obiskali pa smo tudi družinsko kmetijo Žužek v občini Pivka, ki je predana predelavi mleka v odlične izdelke. Ekonomske posledice letošnje suše bodo ogromne. Tudi če so kmetje izvedli vse agrotehnične ukrepe, ki seveda stanejo, se to ne odraža v pridelku in dohodkih kmetov. Škodi ni ubežala niti pridelava v pokritih prostorih. Bojan Cajhen, kmet iz okolice Domžal.
2: V zaščitenem prostoru pa so poškodbe rastlin tako velike, da jih trg verjetno ne bo vzel. Njive, nekaj je zrasel na te njivi, ampak iz to krmo se ne bo dal normalno prehraniti živali. Bo izziv kmetija imela, da bo mogla dokupati krmo, da bo sploh ohranila oziroma minimalno zmanjšala stale živali.
1: Pred državo je velika bojazen nadaljnega zmanjševanja prehranske samooskrbe. Kmetijsko ministrstvo v teh razmerah pomaga s kratkoročnimi ukrepi za blažitev posledic suše in s preventivnimi dolgoročnimi ukrepi. Kmetje, ki so lani utrpeli škodo zaradi pozebe in suše, bodo v tem mesecu prejeli izplačila pomoči, je pred dnevi na televiziji Slovenija povedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj in napovedal izplačilo v zadnjem tednu avgusta, tako da bo izplačano v 2 delih.
3: Iščemo možnosti v 2 smerih. Ali naredimo oceno plus inflacija za prejšnje leto in pohitrimo, izplačamo z ocenjeno za inflacijo popravljeno korigirano vrednost, ali pa izplačamo, ne vem, neko akontacijo in potem tudi poračun.
1: Slovenija je že napovedala, da bo zaprosila za sredstva iz Evropske kmetijske rezerve za vse letošnje ujme. Poleg tega ministrstvo proučuje, kako bi povečali učinkovitost evropske pomoči za blaženje posledic visokih stroškov energentov in gnojil.
3: Iščemo sredstva, s katerimi bi dopolnili ukrep za blaženje posledic visokih cen energentov in gnojil, ki ga je pač Evropska komisija sprejela. To bo en, lahko rečemo, interventni ukrep. Za Slovenijo bo na voljo 2,7 milijona sredstev.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica pričakuje dodatno nacionalno pomoč. Jože Podgoršek.
4: Pričakujemo neko takšno konkretno pomoč še v tem letu, to se da narediti. Seveda popise škode od uprave za zaščito in reševanje pričakujemo sklep o začetku postopkov. No, potem imamo kupico drugih predlogov tudi preko tako imenovanega ribniškega sklada, sredstva za reprogram kreditov tistih kmetij, ki so sredi investicij, potem tudi sredstva za nakup krme.
1: Predlog ukrepov, ki so ga poslali na kmetijsko ministrstvo, vsebuje tudi ukrepe za zmanjšano administrativno obremenitev kmetov. Na njihovo pobudo je kmetijsko ministrstvo pri intervenciji naknadni posevki izjemoma prestavilo rok za setov neprezimnih naknadnih posevkov 15. avgusta na 1. september letos. Kmečka iniciativa pa ministrstvo poziva k nesankcioniranju kmetov, ki zaradi suše niso mogli izpolniti predpisanih pogojev, kot jih zahtevajo nekateri ukrepi in podukrepi skupne kmetijske politike. Ministrstvo vlaga tudi v preventivne ukrepe prilagajanja na podnebne spremembe, kot so protitočne mreže, oroševanje in predvsem v namakanje. Proračunskih sredstev za namakanje je precej, kar polovica pa celo ostaja neporabljenih.
3: Eden izmed ključnih vzrokov je prezapleteni postopki umeščanja v prostor.
1: Ministrstvo nadaljuje tudi s sofinanciranjem kmetijskih zavarovanj. Najbolj zavarovana panoga je vedno hmeljarstvo, sledijo poljščine in trajni nasadi. Stanje še ni zadovoljivo, pravi državna sekretarka za kmetijstvo Mojca Erjavec.
5: Po nekaterih ocenah ostajata nezavarovani približno 2/3 kmetijskih zemljišč, Pomembno je poudariti tudi, da imajo zavarovana kmetijska gospodarstva prednost pri obravnavi posledic naravnih nesreč. Če je škoda nastala zaradi tveganja, ki ga je mogoče zavarovati, se državna pomoč nezavarovanim kmetijam zmanjša za 50%. Tisti, ki imajo pridelek zavarovan, pa tega zmanjšanja nimajo. Poleg tega pa že prejmejo 70% subvencijo za zavarovalno premijo. V prihodnje ostaja cilj ministrstva ohranitev visokega sofinanciranja premij ter tudi krepitev naložb v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, oroševalni sistemi proti pozebi in tudi namakanje. Na ravni Evropske unije se prav tako vse bolj uveljavlja ta pristop sistemskega obvladovanja tveganj, ki združuje preventivo zavarovanja in krizne mehanizme.
1: Država je stopnjo sofinanciranja zvišala na 70%, to je tudi po mnenju agrozavarovalnice in zavarovalnice Triglav, glavna spodbuda za povečano zanimanje za kmetijska zavarovanja. V Sloveniji je zavarovana četrtina do tretjina kmetijskih površin. Bojan Bratkovič, predstavnik slovenske podružnice agrozavarovalnica, ocenjuje, da je v Avstriji zavarovanih 90% kmetov. Pri nas je ta odstotek bistveno nižji, a se povečuje. Zavarovanje pred sušo je pri njih mogoče za poljščine.
6: Zanimanje za zavarovanja raste iz leta v leto. Najbolj pridno se zavarujejo hmeljarji, potem zelo v velikem odstotku so zavarovani tudi sadjarji, manj se zavarujejo poljedelci, potem so vinogradniki, najmanj pa živinoreci. Od rizika, ki se pa največ zavaruje, je pa seveda toča, zato ker toča je tudi osnovni riziko. Vedno se brez njega v bistvu se ne da zavarovati drugih rizikov.
1: Poleg uvedbe subvencioniranja zavarovanja pred sušo je agrozavarovalnica Ministrstvo za kmetijstvo predlagala tudi zvišanje subvencioniranih zavarovalnih sod za nekatere kulture, hitrejšo obravnavo zbirnih vlog za subvencije ter omogočanje subvencioniranih premij tudi velikim kmetijskim podjetjem in organizacijam v državni lasti. Sofinanciranje ima ugoden vpliv na sklepanje kmetijskih zavarovanj, pritrjuje je tudi Aleš Zupan iz zavarovalnice Triglav.
7: Tradicionalno je zavarovan največ v Pomurju, tam je zavarovalna zavest še vedno najvišja, to je tudi posledica bivših občinskih subvencij. Manj pa na tistih območjih, kjer se predvsem toče, vihari pojavljajo redkeje in tam ljudje pač še vedno malo taktizirajo, včasih zavarujejo, včasih ne.
1: V zadnjem času pa upadajo zavarovanja v vinogradništvu.
7: Vinogradništvo se sooča predvsem v Podravskem rajonu, z naravno srečo, to se pravi trsna rumenica, ki jo poroča ta ameriški škržat, ne. Je pa tudi vse splošno nekje opuščanje vinogradništva, opažamo tudi pri našem poslu, pa konc koncev tudi vinogradniki so, pa tudi mi upozarjamo in še bolj bi mogli pa vinogradniki upozarjati na to, da so zavarovane vsote, kar se zavarovanja tiče, po aktualni uredbi mogoče malo preniske že zdaj za tržne razmere.
1: Suše se pogosto vrstijo, imeli smo jih v letu 2022, lani, obsežna je spet letos.
7: Kar se tiče suše, vedno bolj so prisotne strokovne debate, podobno kot za spomladansko pozebo, ne, tudi za sušo, ker se vedno pogosto pojavlja, ali to sploh je naravna nesreča, ali ni to že nek pričakovan dogodek. Ne.
1: Agrometeorologinja doktorica Andreja Sušnik-Zarso, sicer tudi članica Državne komisije za ocenjevanje škod v kmetijstvu po naravnih nesrečah, razmišlja dolgoročno.
8: Seveda zakon o naravnih nesrečah država mora imeti, da pomaga tistim najbolj prizadetim, ampak pri določenih podnebnih tveganjih, s katerimi se soočamo vsako leto, je pa tako razdrobimo ta sredstva. Treba je pa povedati realno sliko, škode so ogromne, a ne? Govorimo o milijonih evrov škode, vendar potem, ko pridemo na nivo kmetije ali pa tudi regije, so pa mogoče ta sredstva res samo gašenje požara. In to na dolgi rok ne, mogoče daje celo upanje oziroma občutek, da kmetu na terenu pomagamo, ampak te razdrobljeni strukturi kmetijskih gospodarstv dejansko mogoče plačamo ponekod samo položnico. Ne?
1: Tudi zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri gospodarski zbornici opozarja, da dolgoročno Slovenija potrebuje celovit sistem preprečevanja in obvladovanja podnebnih tveganj, ki bo združeval upravljanje voda, namakanje, zadrževalnike, prilagojene pridelovalne tehnologije, raziskave in razvoj, žlahtnenje ter izbor odpornejših sort, digitalizacijo in natančno kmetijstvo ter učinkovitejše in dostopnejše sisteme zavarovanja.
0: Od setve do žetve. Zelene verige.
1: Ljubljanske mlekarne pred desetletji ponos slovenskega mlekarstva so bile kot mnoga živilsko-predelovalna podjetja v zadnjih 20 letih prodana tujim lastnikom. A ljubljanske mlekarne imajo tudi v lasti Lactalisa v slovenskem prostoru pomembno vlogo odkupovalca mleka od slovenskih kmetov. Razvili so certifikat Prosta reja, ki postavlja nove standarde dobrobiti živali v slovenski mlečni verigi. Ob praznovanju 70-letnice ljubljanskih mlekarn smo se pogovarjali z direktorico družbe Majo Zdeličan in vodjo korporativnega komuniciranja in družbene odgovornosti Majo Kalan. Ljubljanske mlekarne so največji slovenski odkupovalec mleka. Njihova proizvodnja temelji na mleku iz več kot 2100 kmetij, iz katerega ustvarjajo širok nabor izdelkov, je na prireditvi o praznovanju jubileja povedala direktorica družbe Maja Zdeličan.
9: Ljubljanske mlekarne so največje mlečno podjetje v Sloveniji.
10: Ljubljanske mlekarne so največje mlekarsko predelovalno podjetje v Sloveniji v lastništvu Lactalisa. To pa nam daje velike možnosti izvoza. Izvozimo približno 50% svoje skupne proizvodnje in prav Lactalis je odprl pot mlečnim izdelkom proizvedenim v Ljubljani in Mariboru, ki se prodajajo po vsej Evropi. Vsi pa so narejeni izključno iz slovenskega mleka.
9: Vsi proizvodi proizvedeni so izključivo od slovenskega mleka.
11: Ljubljanskim mlekarnjem uspeva še obdržati močne blagovne znamke. Katere so te, ki so še vedno žive in kako pomembna je prodaja pod lastnimi blagovnimi znamkami?
9: Najjača in najprepoznatija blagovna znamka je svakako Alpsko mleko, koje dogodine praznuje 60 let.
10: Najmočnejša in najbolj prepoznavna je blagovna znamka Alpsko mleko, ki letos praznuje 60 let. Poleg nje so pomembne tudi Mu, Ego, Jošt, pa tudi skupinski blagovni znamki President in Galbani. Vsekakor je morda najbolj poznana znamka priljubljenega sladoleda Planica. Da so te znamke močne na trgu, že leta vlagamo v marketinške dejavnosti.
9: Marketinške aktivnosti, kako bi ti brendovi, te blagovne znamke i dalje bile jake.
11: Vemo, da je trenutno mlečni trg v krizi. Kako obdržite proizvodnjo in hkrati tudi investirate?
9: Trenutno su cijene u Sloveniji kao i na cijelom europskom tržištu, kao što ste rekli, u padu.
10: Trenutno cene tako u Sloveniji kot na celotnem evropskem tržišću upadajo. Lani pa smo dosegli najviše cene mleka u zgodovini. Spomniti moram, da imamo u mlečnem sektorju, u katerem sam že več kot 15 let, cikluse rasti in padanja cen, odvisno od ponudbe in popraševanja. Zdaj smo v ciklusu padanja in temu prilagajamo odkupne količine in prodajne cene.
9: Tome prilagođavamo odkupne količine i prodajne cijene.
11: No, kakšni so načrti za naslednjih 70 ali pa rečemo 10 let?
9: Imamo puno planova.
10: Načrtov je veliko. Načrtujemo nadaljno rast. Investirali smo v veliki proizvodni liniji, v proizvodnjo jogurtov, to pa je pravzaprav naša posebnost. Tako smo samo v proizvodnjo jogurta lani vložili 3 milijone evrov in letos 5 milijonov evrov.
9: In svakako potrošačima nuditi kvalitetne proizvode kao i danas.
1: Ob 70-letnici pa ljubljanske mlekarne nase opozarjajo tudi z vele plakati, ki ste jih morda opazili. Na njih vidimo krave, pred njimi pa šopek travniških rož. To je povezano z novim družbeno odgovornostjo odgovornim projektom, v katerem Ljubljanske mlekarne skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic želijo prispevati k ohranjanju biotske raznovrstnosti. O tem vodja korporativnega komuniciranja in družbene odgovornosti Maja Kalan.
12: Se pravi, v praznovanju 70. obletnice smo si zamislili kravam podariti šopke, kar je bila sprva čisto ena taka marketinška kampanja, potem smo pa razmišljali dlje in s pomočjo gospoda Aleša Kuharja in Tanje Šumrada z biotehniške fakultete prišli do Društva za opazovanje ptic Slovenije, ki že leta izvaja en zanimiv projekt, Life for Seeds se mu reče, kjer na naravovarstveno pomembnih travnikih požanjajo z enim takim strojem, pravzaprav češejo in s tem pridobijo semena tistih tipičnih travniških rastlin v različnih habitatnih tipih in na to ta semena shranijo v semensko banko oziroma v našem primeru, ker bodo to za nas naredili pilotno letos prvič, jih bomo podelili našim rejcem, se pravi kmetom, mlečnim kmetijam, da jih lahko posejejo na svojih površinah in s tem nekako sklenili ta krog, hkrati pa opozorili na pomen ohranjanja biotske raznovrstnosti. Imamo pa še drug, rekla, trajnostni projekt, ki je izrazito povezan z izdelkom in sicer smo tedni trgu ponudili naravni tekoči jogurt Mu s certifikatom prosta reja. Tukaj pa gre za to, da smo kmetije, kjer krave niso privezane, posebej certificirali. Gre za certifikat, ki ga preverja tudi neodvisna organizacija, Biro Veritas. Ti jogurti so posebej označeni in mleko za te jogurte se zbira ločeno. Kmetje dobijo dodatek pri plačilu, kjer kmetiji, kjer krave niso privezane.
1: V shemo Prostareja je vključenih 56 slovenskih kmetov, ki skupaj pridelajo približno 30 milijonov litrov mleka. Prevode v prispevku je brala Ajda Sokler.
0: Od setve do žetve. Na obisku.
1: Irena Žužek z družinske kmetije Žužek v Slovenski vasi pri Pivki si nikoli ni mislila, da se bo ukvarjala s kmetijstvom. Je Postojnčanka na kmetijo, kjer so se ukvarjali z ovčerejo in sirarstvom, pa se je primožila pred 34 leti. Danes proizvaja odlične, velikokrat nagrajene mlečne izdelke in prireja tudi degustacije. Pred mikrofonjo je povabila Sabrina Mulec.
13: 1992 sem se poročila in od tiskrat naprej sem na kmetiji. Najprej je tašča delala tu in sem se od nje naučila, ukvarjali so se za ovčerejo, se pravi, da so imeli svoje mleko in vse mleko so predelali v ovči sir in skuto. Kasneje sem jaz tu prevzela in sem se lotila še odkupavati kravje mleko, kozje mleko in vse smo predelali. Kupavali smo od lokalnih kmetov, še zdaj odkupujemo. Predelamo pa vse v sire, ne iz pasteliziranega mleka, ampak vse iz surovega mleka. Iz pasteliziranega mleka je samo skuta, ki se jo dela iz sirotke po siru, pa jogurti, pa sir emmental. Drugo je vse iz surovega mleka. Delamo pa razne jogurte, tekoče, grške, kravji sir z dodatki, ovči, kozji sir, sir za žar, deserte, razne namaze z dodatki.
14: No in za te vaše izdelke ste dobili tudi številne nagrade, med drugim na dobrotah slovenskih kmetij.
13: Ja, tako je. Več let sodelujemo. Dobili smo že dosti teh nagrad za različne izdelke. Skuto, sir, grški jogurti, tekoči jogurti, razen še sir za žar nisem dala, drugač pa večina je vse zlato. No. S tem, ko damo na to ocenjevanje, nam ocenajo proizvod in nam opišejo, če kaj manjka. Naprimer, za jogurt je lahko presladek, je premal kisu, dobiš točke in na podlagi tizga ti vidiš, kje si, kaj ti še manjka. Čeprav največ nam pomeni, kaj stranke povejo, če so zadovoljne z njimi in če se vračajo.
14: No in če želite posegati po najvišjih priznanjih, je potrebno vzdrževati tudi kakovost. Kako skrbite za kakovost?
13: Ja, za kakovost je tako. Predvsem je na prvem mestu čistoča, dobro mleko, v bistvu higiena. S higieno se naredi največ. Vzdrževanje živali, da niso bolne, veselje moraš jim do tega. Predvsem veselje in tisto uro, ki jo ložiš, nikoli ti ne sme biti odveč in ne vem, tu moraš delati srcem. Ne? In zmerno se tudi učiš na napakah, se najbolj sam naučiš.
14: Kako pa je recimo pri prodaji? Se vam zdi, da ljudje čedalje bolj posegajo po teh domačih proizvodih?
13: Ja, jaz mislim, da se je tu dosti spremenilo. Včasih, morda leta nazaj, so bili tako, so imeli kmetje bolj za, ne vem, pač kmetke, kmetne. Dan danes pa ljudje dosti bolj posegajo po domačih stvarih, bolj znajo cent in radi se vračajo in mislim, da kupujejo dosti več domačega, ker ga tudi iščejo. Stvari so se čist kontra obrnile. Včasih smo mi tu prodajali večinoma po gostilnah, trgovinah, hotelah, ma zdaj ljudje pridejo sami domov in dosti jih kupava tudi za darila, ne?
14: Imate še nekaj ovac, čreda je sicer manjša, nahajate pa se v bistvu na zaščitenem območju Pivška presihajoča jezera.
13: Res je. Klej je kar polno divjadi, dosti je srnjadi, jelenu, oni nam dosti popasajo tudi. Tudi vode dosti spijo, ki jo mi vozimo na pašnike za ovce. Zdaj je precej šakalov ratelu, medveda niti nej in zdaj letos in lani niti ne opažamo, da bi bil volk. Zgleda, da ga ni zdaj trenutno na temi teritoriji. Imeli pa smo probleme z volkami. Nam je kar dosti jih ovc uničilo. Ne? Je vse zaščiteno, imamo okoli mrežo, električen pastir, ampak volk ima 24 ur cajta in lahko štadira, kako bo pršel noter, tako da so pod mrežo skopali lukno in naredili pokol. Je pa žalostno to videti in sploh to pobirati in ne vem, se mučeš in pol pride do tega, da tudi ovce so vse preplašene, zgubi se mleko, mleko, kadar enkrat zgubi ga, ne pridobiš nazaj, tako da je kar težko, no.
14: Ampak vi ne boste vrgli puške v koruzo?
13: Ne. Ne, ne bomo zaenkrat, če ne, nas tu veseli. Morda ne bomo glih ovci imeli, bomo pa še zmeren sirarno in tu, ker odkupujemo od kmeta domačega kle iz sosedne vasi, hodimo sami jeskat mleko, imamo svojo črpalko in kante, tako da smo zadovoljni, je pa ekološko mleko, čeprav proizvodi pa niso ekološki, zato ker vse, kar je ekološkega, toliko podraži. In mi se s tem ukvarjamo, v bistvu sem jaz že kle 33 let. Ne morem zdaj jaz tistem strankam, ki so naše že, ne vem, 40 let, reči, zdaj bo pa sir, ker je ekološki, pa po, ne vem, 30 evrov kila, ne? Ne morem. Je pa mleko sigurno kakovostno, pa nam tu že dosti pomeni.
1: Spoštovani, hvala za pozornost. Pod oddajo se podpisujeva novinarki Sabrina Mulec in Jernej Kadrolec ter oblikovalka zvoka Mirta Berlan. Naše oddaje najdete na spletnih arhivih, na portalu MMC in v aplikaciji za podcaste. Lep dan in srečno!
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
15: Prihod južne železnice je pomenil pomembno spodbudo razvoju gospodarstva in tudi prvim korakom turizma v sodobnem pomenu besede. V vseh pogledih je zacvetelo tudi Celje, pravi zgodovinar magister Damir Žerič.
16: Srednjeveško Celje je štelo nekaj manj kot 1000 ljudi. Tik pred prihodom južne železnice do Celja jih je Celje štelo približno 1700. V nekaj letih se je število prebivalstva podvojilo.
15: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ekstremna suša, ki pesti skoraj vso državo, je številnim kmetom močno zmanjšala ali uničila pridelke. Marsikatera kmetija se bo zato znašla v likvidnostnih težavah. Kmetijsko ministrstvo skupaj z deležniki zagotavlja, da so pohitrili postopke izplačil odškodnine po lanski suši in po zebi, kar bo ublažilo hude posledice suše. Ob blažitvi posledic suše pa se vrstijo opozorila, da je treba pospešeno vlagati v zaščitne ukrepe, predvsem v namakanje in sklepanje zavarovalnih pogodb za zmanjšanje tveganj. V Veliki Polani bo na prireditvenem centru Poljana na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom osrednja državna slovesnost, ki jo organizira občina Velika Polana. Slavnostni govornik na drevišnji proslavi bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. V Črni na Koroškem se danes zaključuje jubilejni 70. Koroški turistični teden, v okviru katerega se je od 7. avgusta zvrstilo blizu 70 različnih prireditev. Po včerajšnjem dobro obiskanem kramarskem sejmu bodo danes za zaključek dogajanja med drugim potekali mednarodno srečanje starodobnikov, folklorna povorka in maraton kralja Matjaža. Nogometaši Olimpije in Maribora so se sinoči v ljubljanskih Stožicah pomerili v petem krogu državnega nogometnega prvenstva. Prvi derbi večnih tekmecev v letošnje sezoni se je končal z neodločenim izidom 1-1. Na prvi včerajšnji tekmi je med tem Celje v Lendavi s 3-1 ugnalo Nafto. Današnji pari so Radomlje Alumini, Brinje Grosuplje Mura in Koper Bravo. Napoved vremena. Danes bo sončno. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Obeti, v torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob devetih. Maribor delno oblačno 22, Slovenska Bistrica in Radenci jasno 24, Ljubljana in Slovengradec jasno 21, Murska Sobota in Ptuj jasno 23, Celje jasno 20, letališče Portorož jasno 27 in Kredarica pretežno jasno in 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti na uvozu Lancova vas proti Hrvaški. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 10 in 4 minute.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Spet je teden okoli in spet je čas, da se skupaj družimo v dobri družbi. Le koga smo danes pripeljali v našo dobro družbo? Štiri velike fante. Velike po velikosti, velike tudi po glasbenem talentu in velike po tem, kar jim je uspelo že združiti v teh petih letih, odkar tako vandrajo po Sloveniji naokrog. Razneli so tiste najmlajše, razneli so tiste srednje generacije, pa tudi kakšna babica pa dedek jim rada pogledata, pomežikneta, zaploskata in zapojeta skupaj z njimi. Dame in gospodje, v današnji dobri družbi v živo pozdravimo Firbce.

Tako lepo smo začeli s prekrasnim valčkom. Firbci danes v naši dobri družbi. Tudi poskočni bodo brez skrbi, ampak počasi se treba ogreti, pravijo fantje. Ne? Počasi priti na tisto pravo temperaturo in upam, da ste že na pravi temperaturi. Ste že pripravljeni, roke so pripravljene, aplavzi so veliki, glasni, kar nam je tudi všeč. Fantje so tudi glasni, tudi veliki, ne bomo jih predstavljali po velikosti, ampak tako kot stojijo, ne, lepo po vrsti. Najprej na kitari Jakob Končina. Ob njem tisti, ki raje v rokah drži karkoli drugega kot kakšen instrument, je Jaka Šinkovec. Ob njem nenavadna podobnost, le odkot takšna, bomo izvedeli tudi danes. To je pa Gašper Šinkovec na harmoniki. In pa, kot zmeraj, levo krilo zapira, brani pred vsemi fenicami, tako in drugače, tudi danes na basu Gregor Janežič. To so štiri firbci, ja, pet let že tako pridno torej godejo naokoli po Sloveniji. Veliko dobrega nam bodo danes predstavili, veliko dobrega, no, upam, jih bomo poprašali, nam kaj zanimivega zaupali, le kakšno uganko bi pa postavili vam v zvezi z firbci. Danes, to je pa dobro vprašanje. Glede na to, da jih zelo najbrž dobro poznate, jih spremljate, pa recimo, da bomo danes ugibali, kdo od fantov je že oče dveh otrok. To ti je pravil. Kateri, gospa? Ta s harmoniko? Prelahko vprašanje. Ok, bomo vprašali, kdo od firbcev je najmlajši? To pa je zdaj že tak podatek, ki... Tudi toti s harmoniko. Kdo je za totega s harmoniko? Ja, ni tak. Ne. Jaka ob njem, to je njegov brat. Ja, to vas je že nekaj več. Tam na kitari Jakob. Ne deluje tako mlad, ne deluje mlad. Kaj pa Gregor, tudi ne? Dobro, pravite, da bi Jaka bil tisti. Dobro, bomo prišli do njih, ampak preden pridemo in preden jih povprašamo, vse skupaj seveda smo v dobri družbi vživo za to, da jih slišimo, kako odlični so. In v nadaljevanju, s čim bomo nadaljevali za eno prekrasno tako skladbico, kateri ne potrebujejo drugih instrumentov, kakor svoje glasove. Tja, k dekletu grem, nam bodo zapeli, potem pa... Ja, tista njihova večna uspešnica, vsaj v zadnjih letih, Brajde. Firbci, uživo!

0: Pa smo še malce pogledati v brajde. Vidim, da so vas kar dobro firci razgreli in njihove brajde tudi, ne? Še zmeraj ostaja tak večni hit. Bomo jih pa mi malce tudi danes spoznali. Gremo najprej do velikih bratov. Dobesedno, Jaka, izvoli, tebi mikrofon
1: zdravo,
0: ni
1: zdravo.
0: Tako zelo, zelo tuj, ne? Tako ali drugače.
1: Ne, ne. Ni. Mi kar zdaj že v zadnjih dveh letih domač ratov, tako da tisti tudi, ki poslušate radio Veseljak in televizijo Veseljak, me lahko večkrat vidite. Mm-hmm. Tisti, Jaka z Veseljaka.
0: Ja, ja, to je on. Jaka, ki je šport in nogomet zamenjal za glasbo, ne?
1: Res je, to je bila taka ogromna dilema pri mojih 16 letih. Takrat sem se kar mogel odločiti. Ali boš tekal za žogo, ali boš za puncem, pa sem punce zbral.
0: Danes očitno ti ni žal za to, ne?
1: Absolutno, mi ni žal, ker v tem res uživam. Lahko eno anekdoto povem. Mm-hmm. Glasba je bila tudi predvsem zaradi tega, ko smo kdaj nogometno tekmo zmagali. Ponavadi so se vrteli tiste pesmi, ki so čez mejo, niso se naše slovenske vrtele.
0: Ja.
1: Jaz sem pa zmeri prvi zvočnik, sem da vložil ta slaka na glas in takrat so vsi vedeli, ti moraš je to musko, fuzbol imeti tako, za svoje malo.
0: Jaka, je že od nekdaj bilo samo peti ali še bil kakšen instrument zraven?
1: Ja, glede na to, da sem res do tega prelomnega trenutka, dokler nisem šel v glasbo, res konstantno treniral nogomet.
0: Mm-hmm.
1: Nisem nikoli se poglabljal v noben inštrument, ampak sem se naknadno naučil bobne,
0: mm-hmm.
1: tako da nekaj znam bobnov igrati, drugače se pa večinoma držim z mikrofona, pa da animiram publiko, če se lahko tako izrazim.
0: Ja, takrat, ko rabiš.
1: En mora biti tisti, ki skače non-stop, ne?
0: En mali tako bo spredil, ne? Ja, ja. Tako. Takrat, ko rabiš malce, ko imaš preveč energije, ko te srce zazi, pa ne brž primeš bobne, ne? Pa
1: ja, kdaj doma, ja. Drugače imamo firce svojega bobnarja, zato da jaz lahko skačem v spredje, pa da je en bolj v spredje, tako da, ko sem pa res sam doma, pa tudi daj bobne zazvenijo.
0: Prej smo malce spraševali, si ti najmlajši član firpcev? Eni so bili tako malce v dilemi.
1: Jaz sem najmlajši član firpcev, seveda.
0: Da. Tukaj smo vas pa skoraj da ujeli, ne, v tej dilemi. Sicer pa firpce res kaj, 5 let, ne, od tistega vašega nekako letos, preboja, predora je res, ne?
1: Letos teče 5. leto,
0: ja.
1: Tako da smo kar ponosni, da se še zmer tako skupaj držimo, brez enega krega. Sej iskreno težko se je z bratom pa z bratrancem škregat, ne? Veste, ko je to žlahti, ne?
0: Ja, pravi.
1: Sej se skregaš, ampak ne boš pa zdaj pa kar narazi, ne? Ne moreš jeti.
0: Ne moreš zbežati nikamor, ne?
1: Res je, res je.
0: Zmeri prideš domov in te nekdo čaka tam. Ne?
1: Tako, tako.
0: Kdo tebe čaka doma, to ne bomo spraševali razmi, če želiš tam povedati?
1: Nekdo me čaka, detalje pa ne bomo šli.
0: Detalje pa ne bomo šli. Bomo raje nadaljevali z muziko, Jaka.
1: Se strinjam.
0: Super, zamenjava mikrofone, tega daš meni, vzameš pevskega in že nadaljujemo, torej, s firpci. Nikdar več in zgodba z morja, to sta dve skladbe, ki nas čakata nadaljevanju. Nekaj novega, nekaj svežega, praktično še neslišanega, ampak tudi o tem nam bodo firpci kaj povedali. Zdaj počas, da nam zapojajo in zaigrajo v dobri družbi, uživo.

0: Ja, malce smo se popeljali na morje, kljub temu, da smo še v zimskem času, ampak temperature ne, so pa že vseeno malce zrasle, marsikoga je že zamikalo, da bi odšel na kakšno plažo, more sicer še prehladno, da bi se tam okopali, razen za najbolj pogumne. Ma kdo rad tako zelo hladno morje, ga ne moti temperatura, ni takšnega pri nas. Kaj pa velikani? Gašper, ti in morje? Sta to? Mislim, gresta dobro skupaj, uživaš?
1: Če prideva skupaj, če smo prej.
0: Če ste prosti.
2: Ponovat ne, tako da gremo na morje od nedelje do petka, za pet dni.
0: Pa si spočiješ lahko takrat? Ali...
2: Veš kak, glih tuk smo na morje, da spet pašeš pilati nazaj.
0: Gašper, za tebe so dejali, ne? Da si ti najmlajši firbec. Koliko je zdaj razlika med vama z Jakom?
2: 14 mesecev mislim, da je. Februar, Jaka je pa juni, se pravi 14 mesecev, ja.
0: Tako da sta zelo, zelo blizu, ne?
2: En za drugim.
0: Povej mi, ti prija, ko te označil za mlajšega od Jaka? Kljub temu, da nisi...
2: Ja, ni bilo prvič, jaz sem mislil, da zgledam starejši.
0: A to je zaradi frizure?
2: Sem pa že res zamešal, naj, mislim, rekli, da Jaka starejši.
0: To je zaradi frizure, pravi Jaka, ne?
2: Super.
0: Frizura te tako pomlajša. Najbrž tudi otroci?
2: Ne vem, če tu pomlajaš te človeka.
0: Ne postaneš spet malce otrok nazaj, se malce spustiš.
2: Jaz mislim, da je čist fajn, da imaš toliko mlad otroke, no. Bi jih moš še stokrat isto, tako da ne vem, kako bi bilo drugače. Ne predstavljam si drugače, to je čist super.
0: Si se zdaj že ustavil ali pač se bo tvoja dinastija še nadaljevala s kakšnim več?
2: Jaz sem se ustavil, drugače pa zanimivo. Z Gregor ima tu dva otroka, ne. Bratranc moj, tako da on je isti. Ne vem, ko so mene tle. Ja, jaz mislim, da bomo s Klavrom idel dost. No,
0: zdaj, dobro, preostala dva še počakata, torej.
2: Ha? Ja, on je dosta glih dobila nosilko genov, tako da...
0: Se še bo sem malce zazgledovala, malce učila, pa potem, ne, še malce potrenirala.
2: Malo še malo za premisliti.
0: Gašper, ti si pisec mnogih vaših, ne, skladb.
2: Ja.
0: Kako so ravno tebe izbrali ali zakaj si ti tisti, se noben drugi noče loti tega, pa sedaj bom pač jaz prevzel to breme nase?
2: Ne vem, meni kar špricuje ta ideja, tako da pa je čist fajn mi, če tudi kaj prime se, pa je fajn tomu všeč in vzame za svoje, ne.
0: Še zmeraj smo pre glasbi, ja. Grede, samo kot eno opozorilo, ne, da si ne bo kdo karkoli mislil drugega. Kje pa pridejo te tvoje ideje ponavadi?
2: Recimo tale Ponosen sin, ki je bila naša zadnja, moja avtorska, ne, zdaj prihaja nova, ampak Ponosen sin je bila pač iz tega, kar živiva z Jakotom, ne, pač za starši bila napisana in bila napisana v pol ure, tako je se izlila, to, ko ste prvo slišali, pač tisto, ko živiš, dosti lažje napišeš, ne, ko nekaj nasilo, tako da nikoli nasilo ne pišem, kar se mi dogaja, tisto pišem pol.
0: O čem torej ne bomo nikoli slišali? Kakšne skladbe
2: izpred? Pa zdaj prideva nikdar več, no, ki čist kontra, ampak to je bilo pa slučajno.
0: No, vidiš, veliko jih je idej. O novih skladbah si govoril, ki prihajajo, čeprav jih je že ogromno, ne, se mi zdi, da ste kar produktivni, da tudi vaše
2: ja,
0: skladbe kar prihajajo.
2: Ja, mi jih bi dal še več, ven sem res več pa ne gre, tako da mi damo tam 10 na let videospotov ven. Zdaj le prihaja v soboto nov videospot, se pravi, pol pride čez en mesec še ena polka, tako da skus.
0: Bomo slišali katero to od teh novejših tudi
2: danes? Eno ste že, eno bo ti pa še zale.
0: Katera je to?
2: Kristusov leta še prihaja.
0: Dobro, bomo vsi premoščili. Premierno, evo za vse, ki ste danes tukaj z nami, torej s Firbci. In ja, ravno ta Kristusova leta so naslednja, potem pa prihaja še punca za vse punce. Tudi tiste, ki se morda ne počutite kot punce, ampak ko vidite te štiri fante, se vrnemo nazaj v tista leta. Firbci, danes v dobri družbi, uživo, z dobro energijo.

0: Tako uživamo s Firbci, ki znajo biti tudi nežni, tudi romantični. Dva smo že spoznali, dva še čakate, zdaj končno pride tudi moja višina počasi. Že malce vrat boli. Jakob, živjo.
1: Živjo.
0: Ti edini nisi, torej, familiarno povezan, ne, s Firbci?
1: Tako je, ja, jaz sem bolj...
0: Še?
1: Ne, tudi ni. Verjetno ne bom. Oziroma smo že... Ne bom, so punce še premlade. Hec, šalo.
0: Jakob, ne mi povej, kako se je začela pisati zgodba Firbca? Še iz tvojega vidika, ne? Kako se je začela takrat? Kako se počutiš zdaj, ne? Trije sorodniki in Jakob zraven.
1: Ja, tako je bilo. Takrat se je tako začelo. Poznali smo se že, ampak smo bili pa vsi iz drugih ansamblov, ne? Jaz sem bil prvi v ansamblu. Pa smo bili bolj kot ne rivali.
0: Aha.
1: Potem pred oziroma po koroni, nekje vmes korone, je pa beseda na dan, prišla beseda na dan, nobenem se ni več dal ustvarjati, pa so pa tukaj teli Šinkovci prišli, pa Janežiči, ne?
0: Aha.
1: In sem dobil en dan, sem dobil klic, gremo na kofe, sem malo nekaj za zment, smo šli na kofe, jaz sem rekel, gremo v Orenk ali pa neč. Mislim, da ste se strenjali. Evo, zdaj pa imamo, kar smo rekli, ne. Tako da, ja, zdaj pa fenomenalno. Fenomenalni občutki so, trudimo se, delamo vsi. Še posebej, to so vsaka čast tjelim fantom. Brez njih ne bi bil to, kar sem.
0: No, vidiš. Praviš, včasih rivali v ansamblu, ne, potem se pa nekaj poti združijo. Kaj je potrebno za to? Ali je to to, da gledaš na široko, da si pustiš enostavno, da se stvari zgodijo ali karkoli drugega?
1: Vsega pomalo. Potrebno je veliko volje, isti celi, podobni celi, pa gledati outside of the box, pravi, ne? Izven okvirjev. Kaj ne še bojem? Ja, v glavnem, ja, pa veselje do muzike, ne? To sem pozabil. To je pa glavna stvar.
0: Poleg veselja do muzike, kaj še tebe veseli? Jakob, kaj počneš razen glasbe, ko nisi na odru, ko ne spremljaš množic, ki padajo v trans od vas?
1: En moj sosed, ko se vidimo prav, ko je Jakob? Muzika pa traktor, ne? To se pravi, jaz sem kmet, pri nas doma imamo kmetijo in ob prostem času kmetujem.
0: Tako da, brajde torej tebi pisane na kožo.
1: Ha? Brajde, ja, tudi brajde so pisane na kožo, vsem štirim, ki imamo vsi vinograde tudi doma, tako.
0: No, vidiš, ampak traktor od Majde je pa potem bolj v tvojih rokah.
1: Ha? Ne, pri men se lahko reči traktor od Ane, ki nimam Majde, veš.
0: A ni Majde, dobro. Se, včasih treba ključiti kakšno drugo ime, ne, da koga preveč ne... Ne potrkaš na vest ali pa koga ne prizadarneš slučajno, da se ne prepozna v skladbi, ne?
1: Tako.
0: Je tako. Ne bo tako. Jakob, hvala tudi tebi. Evo, še eden je ostal. Tudi do njega še pridemo. Zdaj je pa spet čas, da se privoščimo nekaj dobre glasbe. Bam, bam, bam, pravi naslednja skladba. Potem pa ena praznična, glede na to, da so pred nami tudi taki lepi prazniki, ne? Dan žena, materinski dan. Tudi takrat je treba biti kdaj pa kdaj doma. Pravijo fantje, tudi v tej skladbi. Uživo torej, Firbci, danes v dobri družbi.

0: Ja, naj prazniki tudi vam prinesel kaj dobrega, kot so nam danes prinesli firbce v naš studio, kjer uživamo z njimi. Zdaj pa gremo do najnižjega firbca, tako po višini, kakor po štimi, ne?
1: Zdaj si pržel do tehnice.
0: A res? A ni? Jakob je najnižji? Dobro, mislil sem po glasu, ne? Glas pa je tvoja nižina, ne?
1: Ja.
0: Tu pa si najnižji.
1: Probamo, ja.
0: Probaš biti. Kaj počneš za svoje glasilke, da ostanejo tako nizke?
1: Ja, ne vem. Probam biti malo mačka med. Ja. Čas dober. Drugač pa neč, kar gre.
0: Igrate pa kar veliko, ne? Tako da si kar veliko krat z mačka nočitno.
1: Tu pa res. Mislim, da kar veliko. To lahko žene vprašate.
0: Ja.
1: Se trudno, no.
0: Koliko ste sploh doma? Uspejte sploh biti kaj doma? Ali ko prijete doma, samo počivate, nabirate energijo?
1: Veliko krat pride, da... Ali kar prispimo nekje, ali pridemo domov, se naspimo, pa gremo naprej. Kako se bo taj problem ponovati, ne?
0: Za jist še dobite, ko pridete domov, še vas čaka kaj še?
1: Kako zmeri za nas rečejo, ne? Pijejo neč, pojejo pa zelo veliko.
0: To je tudi fajn. Saj, ne, ker pravi, da prazen žakelj tudi ne stoji po koncu, tako da treba nekaj dobrega
1: pojesti. Ja.
0: Kdo je največji gurman od vas?
1: Kaj povem, Gašper se kar trud ponovati. To sem kar vsi po moje, no?
0: Ja. Niste izbirčni. Ne. Vam pa pripravijo zmeraj kaj dobrega ali je treba včasih tudi biti samo na kakšnem segmiču?
1: Pa tako je, na kamor pridemo, smo zadovoljni s tistem, kar nam le dajo. Nismo lik zbirčni, no.
0: Vi pa tudi veliko date, ne? Kot sem dejal, nekako ste se dobro pozicionirali, ne? Pri najmlajših, pa tudi pri tistih starejših.
1: Ja, zmeraj se trudimo, kamor koli pridemo, da pač poskrbimo za vse, za vso publiko, da so vsi zadovoljni, srečni. Trudimo se, no. To je pač naš glavni cilj.
0: In vem, da se boste še naprej trudili, ne?
1: Tako je.
0: Kar je tudi super. Hvala tudi tebi, Gregor. Tako, firbci, torej, danes so bili v naši družbi. Se vem, da jih poznate, ampak prav je, da še jih enkrat predstavimo, da še enkrat spomnimo, kdo so firbci. Jakob Končina, torej, na kitari in seveda vokalu. Jaka Šinkovec na vokalu in marsičem ostalim še. Gašper Šinkovec, ki pridno menjuje harmonike, ne, in rad gre tja v višine, tako po višini, kakor tudi po glasu, in tisti z najnižjim glasom, torej Gregor Janežič, na bas kitari. To so bili firbci, za konec, kaj se bomo privoščili? Ja, en lep kozovček, tja nas odpeljejo fantje, mi vas pa, ja, počasi tudi zapuščamo z današnji dobri družbi, ampak še ena pesem je tista, ki si jo le privoščimo. Firbci, še zadnjič danes z nami, v dobri družbi, uživo.

0: Firci so bili danes v naši dobri družbi. Hvala vam za lepe melodije, za iskrenost in seveda hvala za vse te lepe pesmi. Kakor hvala tudi vsem vam, ki ste bili danes z nami. Peli smo o domu, o družini, o ponosu in naj vas radovednost odpelje tudi prihodnjič kam drugam, ampak se veste, že čez teden, da naj vas pripelje nazaj v dobro družbo, ko bomo ponovno skupaj.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom. Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: Prihod južne železnice je pomenil pomembno spodbudo razvoju gospodarstva in tudi prvim korakom turizma v sodobnem pomenu besede. V vseh pogledih je zacvetelo tudi Celje, pravi zgodovinar magister Damir Žerič.
4: Srednjeveško Celje je štelo nekaj manj kot 1000 ljudi. Tik pred prihodom južne železnice do Celja jih je Celje štelo približno 1700. V nekaj letih se je število prebivalstva podvojilo.
3: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V nesreči poljskega avtobusa na vzhodu Madžarske je umrlo najmanj 12 ljudi, 10 je poškodovanih. Po prvih podatkih policije se je avtobus prevrnil, ko je zapeljal v jarek. Kot navaja policija, je voznik, ki je zdaj v priporu, najverjetneje zaspal. Medtem, ko se požarne razmere na Hrvaškem umirjajo, se belgijski gasilci v naravnem parku od Fanje borijo z največjim požarom v zgodovini države. Ogrožena je tudi vas s približno 500 prebivalci. Le nekaj 10 kilometrov stran gori v nemški pokrajini Eifel. Oblasti so že evakuirale približno 1800 ljudi. Požar skuša obvladati okoli 1400 gasilcev. Zaposleni starši bodočih prvošolcev bodo lahko 1. Septembra tudi letos koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Kot so opozorili iz Zveze svobodnih sindikatov, gre za izredni dopust, za katerega morajo zaposleni pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo. Na trgu pred občino Ruše bo danes ob 18. v okviru 27. letnega odra Ruše koncert skupine Leonard. V Črni na Koroškem pa se končuje jubilejni 70. koroški turistični teden, ki ga bo zaznamovalo srečanje starodobnih vozil, folklorna povorka in maraton kralja Matjaža. Včeraj popoldne so pred gasilskim domom v Podvincih pri Ptuju pripravili sprejem za Kristjana Čeha, ki je na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu ubranil naslov prvaka stare celine v metu diska.
2: Sigurno se pomeni, kaj te veš, da nekaj dobrega delaš, ko te prije trk ljudi spodbujati po nekem velikem uspehu. Tudi ko smo porokali sem, sem bil malo čusten že, ko trk ljudi vidiš, ti res ni vseeno.
3: Od malega človeka do takih uspehov, gledajte, nepopisno. Človek z velikim srcem in stoji za tem, kaj je naredil. No.
4: Lahko smo sam ponosni na njega, da z takega malega kraja prihajajo taki veliki ljudje in taki ogromni športniki in športni dosežki.
5: Vsaka čas, Kristjan, čestitam, vse lepo in lepo športno pot naprej ti želim.
0: So povedali navdušeni navijači, ki so preširno proslavili nov uspeh njihovega najbolj znanega sokrajana. Napoved vremena. Danes bo sončno. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Ponoči se bo zmerno pooblačilo. Možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Obeti, v torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob desetih. Maribor jasno 26, Ljubljana, Celje in Slovenj Gradec jasno 25, Ptuj jasno 28, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci jasno 27, letališče Portorož jasno 30 in Kredarica pretežno jasno in 15 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na Štajerske avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani, ter tudi na Podravski avtocesti na uvozu Lancova vas proti Hrvaški. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 4 minute.
6: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
7: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Dobrodošli naši poslušalci, naši gledalci in naši obiskovalci še v eni dobri družbi v živo. Kako hitro se obrne teden, pa smo že spet skupaj. Včasih še prehitro bi si človek mislil, včasih pa trajajo ti dnevi tako zelo, zelo dolgo. Upam, da teden, ki je minil od minule nedelje, ni bil predolg, da se vam je kaj dobrega in lepega zgodilo, da ste ostali vsi zdravi, vsi dobre volje in pripravljeni na novo dozo dobre energije. Seveda in lepo zdrav vsem tistim, ki nas samo poslušate, vsem tistim, ki nas gledate in pa največji pozdrav vsem tistim, ki vsako nedeljo radi prijete k nam uživo v dobro družbo. Dobrodošli! Danes z nami v dobri družbi prava energija, kar nekaj mladosti in tisto pravo, domačo, obrano, večglasno petje. Danes se bomo spomnili na marsikatero že skoraj pozabljeno tudi Slakovo vižo. In zato bodo danes krivi, seveda v dobrem smislu, fantje, ki slišijo na ime ansambel Glas.

Tako lepo smo začeli z našo dobro družbo. V nedeljo popoldne, čeprav še ni popoldne, ravno dopoldne, razen če nas gledate ali pa poslušate v kakšni ponovitvi, potem pa je najbrž katerikoli drugi dan. Ampak če ste naši redni spremljevalci dobre družbe in ničesar ne žite, ne želite zamuditi, potem je danes nedelja dopoldne. Tam malo čez 11 uro. Čas počasi za kakšno dobro kosilo, najbrž kakšne ideje padajo, najbrž diši doma po kakšnem dobrem kosilu. Bomo se v hrani pogovorili tudi s fanti iz ansambla Glas. Kdo sploh so fantje? Malce so se spremenili skozi leta, pa sem ne mislim, da imajo drugačne frizure, da so njihovi obrazi malce drugačni, ampak predvsem tudi po imenih. Torej, kdo so novi člani, kdo so novi pridruženi člani, kdo so stari člani, vse bomo danes v dobri družbi spoznali. Pa jih spoznajmo, tako lepo začnemo od leve proti desni. Marko Capelj je prvi na vokalu. Ob njem iz stare garde ansambla Glas, Ivan Rakovič. Tisti, ki ima tudi zmeraj vse pod kontrolo in ničesar noče prepustiti na ključju, zato stoji ravno na sredini, da je dobro obdan z leve in desne strani. Seveda s člani, da ne bi mislili, da je obdan s čemkoli drugim, razen svojo harmoniko. Na harmoniki torej Anton Lesnik. Tisti, ki se je odločil, da ponovem ne bo več pel, ampak bo samo še trobil svoj bariton, pa stiskal strune na svojem kontrabasu in se je ob tem lepo smejal, da se njegov nasmešek lepo vidi, da ga ne zakriva kakšen mikrofon, to je pa Rok Štravs. In pa še ena mlada, močan samla Glas, eden izmed večjih, čeprav mlajših, ga bomo tudi spoznali, to pa je na kitari Miha Švent. Zdaj, fante, poznamo, slišali bomo še, torej še 9 skladb imamo pripravljenih oziroma imajo oni pripravljenih za vse nas. Zmeraj se radi malce igramo, vas malce izzovemo. Fante, ste že dobro premerili naša publika? Eni so vam bolj všeč kot drugi, vsi so pa lušni, ne? Kaj vam bom danes vprašal? Fante imajo take zanimive hobije, tudi zanimive službe. Eden izmed njih v tem trenutku ali pa trenutno, ko pride domov, zelo diši po kakšni hrani, recimo po kakšni pici. Eden izmed fantov trenutno, ne ob tem, kar še počne, dostavlja tudi pice naokrog. Je že kateremu pripeljal izmed vas? Kateri? Se vam zdi kateri znan? Kaj mislite, kateri bi bil izmed njih? Malo po vrsti vprašamo. Gremo po vrsti Marko. Mislite, da je Marko dostavljalec? Marko se ne deluje. Ivan? Lahko bi bil, ampak ni kakšnih rok, da vidimo. Anton na harmoniki? On bi zna biti, ja. Kaj, še ima kakšne gume masne od pice, kjer je harmoniki, da... A predvsem potem, da obožuje baje pice. Dobro, rok? Tudi nekaj rok za roka. Kakšna roka za Miha? Lahko bi bil. Komu damo zdaj največ glasov, torej Antonu? Dobro, malce še razmišljajo o tem, katera pica najboljša, Anton, do takrat, ko pridem do tebe, ampak zdaj pa mi nadaljujemo seveda z glasbo. Še dve prekrasni slakovi, ena izmed tistih, ki je še nedolgo nazaj kraljevala tudi na naši Lojtrci Novih, moja pipca v izvedbi ansambla Glas in pa, ko vas pogledamo, vidimo nekaj sladkega. Kje? To ve pa ansambel Glas, torej. Danes z nami, v dobri družbi, z vašim velikim aplavzom.

0: Marsikaj sladkega bomo danes še doživeli, kot so za marsikoga sladki tudi fantje iz ansambla Glas. Ne, danes pridejo spet dekleta malce bolj na vrsto, kakor v naših, ampak brez skrbi bomo tudi kakšne dekleta pripeljali, da bodo fantje tudi lahko videli kaj sladkega, ampak potem mi pravijo, veste, da imajo težave doma s svojimi ženami, da preveč gledajo baje kakšne dekleta na odru, da se jim potem sanja, da v sanjah podoživljajo našo oddajo, da prepevajo njihove pesmi, kličejo njihova imena. Ne, malce se hecam. Ampak upam pa, da kakšnemu našemu obiskovalcu pa se zgodi kaj lepega, pa tudi kaj sladkega. Kje bomo začeli? Recimo pri Roku začnemo. Rok, izvoli, jaz ti predajam ta mikrofon, pridem na to stran, ker imaš na oni strani svojo malo igračko.
1: Tako, hvala lepa.
0: Rok, kaj, leto 2009 gre nazaj tam, začetek zgodovine ansambla Glas.
1: Tako je, leta 2009 vse skupaj začelo pod imenom ansambla Glas in kmalu bo že 20. obletnica.
0: Ja, hitro tečejo leta. Povej mi od tiste prve zasedbe, prvih članov ansambla Glas, koliko se vas je obdržalo?
1: V bistvu ustanovni član sem samo še jaz, ampak kmalu se je naš Toni pridružil, 2011, potem 2014 Ivan, v lanskem letu pa Marko Capelj in Miha Švent.
0: Ja, dva mlada in nova člana, kar je tudi super. Kaj se je zgodilo takrat? Kaj se je premaknilo v tebi? Ali pa v tistih prvih članih, da ste dejali, mi bi pa radi imeli svoj ansambel, mi bi pa radi igrali na okoli za ljudi, stali na odru, prenašali to prelepo slovensko narodno zabavno glasbo?
1: Je v bistvu bilo tako, da smo v osnovni šoli že, torej jaz, Žiga Kovačec in Anže Kovačec, že hodili v glasbene šole, se učili vsak svoj inštrument, čeprav takrat še ni bilo toliko učencov, recimo na harmoniki kot sedaj. To meni, da sem že malo star. Takrat smo začeli v bistvu kot trio, diatonična harmonika, klarinet in trobenta.
0: Se pravi, ni bilo še, ne, bas, kontrabasa?
1: Nič, ampak smo takole šli za presenečenje, ob kakšnih praznovanjih, malo zaigrali, se malo poveselili in ugotovili, da nam to kar paše, da nam je vsi všeč in da radi takole igramo, prepevamo ljudem in še zdaj je tako.
0: Super, torej si bil ti kaj na harmoniki na začetku?
1: Tako, jaz sem začel za diatonično harmoniko pri mentorju Davorinu Hartmanu iz ansambla Vrt, tudi od Tineta Lesjaka, velik prijatelj in učenec. Potem je bilo tako, da nismo imeli basista. Imeli smo pa še enega harmonkarja. Aha. In potem je Davorin bil takrat naš mentor, je rekel, kaj pa če bi se eno dvojo naučil bas kitaro. In tako se je začelo na basu.
0: Se pravi, čisto od začetka, čisto od osnove. Ja.
1: Tako, čisto od začetka, skladbo po skladbo, se vemo, kako je to. Smo bolj takole samo uki. Ampak tako se je začelo in potem stopnevalo in nadaljevalo in zdaj smo tu, kjer smo.
0: Ja, pa zdaj si dobil še eno zamenjavo tudi pri vokalu, ne? Včasih si rad kaj zapel, danes vidim, da ti ni treba več.
1: V bistvu nasploh povezujem cel program, kar je mislim, da še bolj zahtevno kot pet, tako da imam tako dovolj dela.
0: Tako da si dobil potem zamenjavo, kaj Miha je tisti, ki te
1: tako,
0: se zamenjal.
1: Miha na drugem basu, tako Marko Capelj na prvem basu, tako da.
0: Dobro. Povej mi, pice so kaj blizu tebe oziroma si ti tisti, ki ga iščemo, ki pokličemo in potrkaš na vratih in rečeš dobro dan, dvojna margarita.
1: Trenutno živim v Plotnici, tam imamo dve fajn pizzerije, ja. Kaj več pa ne bom povedal.
0: Ampak nisi ti tisti, ne?
1: Jaz grem samo po njih za sebe. Ja.
0: Ti greš da se. Dobro. Rok, kaj še pa počneš? Malce spoznavamo tudi ne naše člane še tako izven glasbe.
1: V bistvu po poklicu sem programer, računalništvo, tako da to je med tednom poleg glasbe, ostali čas pa posvečam družini. Imamo tudi dve hčerki, ki sta takole zelo pridni, ta večja je karateistka, pa tudi obe glasbenih, tako da smo vsak dan telovadnici in še za vikende na tekmah, tako da pa že počasi tudi časa zmanjka.
0: Ti si bolj na tribuni ali tudi te kaj dobijo v telovadnico, da kaj zamigaš?
1: Ja, v telovadnici dela s trenerjem in svojimi doma, pa tudi rada malo potrenira, tako da moram malo potrpeti.
0: Pa upam, da se ne pozna preveč, ki je kakšne obrazo za kakšne nastope.
1: Za enkrat, če ne, bo pa vredno kmalo postalo nevarno.
0: Ja, rastejo otroci, ne?
1: Res je.
0: Ja, super. Rok, hvala lepa, evo, toliko za začetek. Rok torej ni tisti. Dobro ste ugotovili, še pa iščemo torej tistega našega dostavljavca pic, le kateri bi bil od ostalih fantov. Bomo kmalo izvedeli. Krka sanjava je tista naslednja skladba, s katero se bomo zazibali v tej današnji dobri družbi. Potem pa, glede na to, da smo še v zimi, ni še pomlad, čeprav že zunaj vse diši po pomladi, si privoščimo še eno zimsko. Ansambel Glas v dobri družbi uživa.

0: Ja, fantje so nas malce spomnili na zimo. Kot rečeno, sej uradno še je zmeraj zima, ampak ja, temperature so že malce višje, sonce se vendarle malce pokazalo, ampak spomnimo se, da letošnja zima je bila kar prava zimska. Ne, nam je prinesla kar nekaj snega, kar malce smo mogli pljuniti, v roke malce, kdaj odkidati kakšen sneg, ampak upam, da mi je bilo prehodo. Ne, ste imeli kakšno dobro pomoč? Ne, ni potrebe. Bomo vprašali, če so fantje komu pomagali, ali so še sami čakali, ker se veste, kaj so dejali, ne? Kakor je prišel, tako bo tudi šel, zakaj bi se človek matral preveč z njim, ne? Kdo najbolje bi odmetal kakšen sneg? Po mojem tisti, ki ima najbolj močne roke. Anton, pridem do tebe. Povej, ti počakaš, da sneg gre, ali se vseeno ga lotiš malce počistiti?
1: Malo je pa lepo, če ga spucamo, zato ker dobiš tega zimskega vzdušja.
0: Aha, delaš sam, imaš kakšno pomoč?
1: Ja, sin mi pomaga.
0: Res?
1: Ja. V dvoje gre vedno lažje.
0: Pa si potem tisti, ki nadzoruješ, komandiraš, tam mislim, da je še malce preč ostalo, ali?
1: Mislim, da moramo biti mi vzor mladim in otrokom, da.
0: Pa si potem, ne?
1: Ja, moramo.
0: Super. Za njega ste dejali, ne, da se vam zdi, da bi tisti bil, ki se največ s picami ukvarja. Povej, imaš rad pice najprej?
1: Pa ja, zakaj ne? Paše. Si lačen, vse paše.
0: Si tudi torej ti tisti, ki rad razvoziš kakšne pice?
1: Nisem jaz pravi naslov za to. Jaz sem bolj jedec.
0: Bolj jedec.
1: Mislim, da se mi vidi.
0: Morda je ravno to prepričalo naše obiskovalce, da so ti dali to. Ampak potem bi bil problem, ker bi jih preveč pojedel po poti in malo manj dostavil.
1: Ja, ne bi prišli do njih.
0: Tvoja najboljša?
1: Pa, klasika. Klasika, pa malo domače salame gor.
0: Da, vidiš, smo že bliže. Samo da je dobro obloženo.
1: Ja, polno mora biti.
0: Vem pa, da se ti ukvarjaš z drugimi stvarmi, ne. Čeprav je pica taka tanka, pa ti delaš naprave tudi, ki znajo narediti z debele tanko pico, bi lahko dejali, ne, če bi kam to dali.
1: Če bi tako rekli, ja. Drugače se, ja, 5 let ukvarjam s podjetništvom, se pravi, imam svoje lastno podjetje s partnerko, s katero dejansko delamo v težki industriji, obnavljamo stiskalnice, večje in manjše, hidravlične, mehanske, to pomeni. Bolj za preoblikovalno industrijo, težko.
0: Niso to preše zraven, za grozdje?
1: Tudi se najde kakšen kandidat, ki praša včasih, koliko gajbic ali pa koliko litrov je šlo noter, ampak niso takšne.
0: Niso takšne, škoda, ne. Mar se komu se že malce nasmejalo, da bi prišel kdes kakšno tako...
1: Popraviti, da bi več preteklo, pa žal ne takšnih.
0: Ti si torej eden, drugi najstarejši član, kar se postažo tiče, ne? Ansambla Glas.
1: Res je, kar nekaj let je že za nama z Rokom oziroma tudi z ostalimi fanti. Pa moram reči, da je kar hiter minilo. Če se danes spominjam, 2011, 15 let bo v jeseni, smo že kar nekaj prejadrali po Sloveniji skup.
0: Kar veliko naredili, tudi veliko dobrega. Zagotovo si lahko štejete tudi v ponos, ne, da vas je še edini živeči Slakov član, ne, Andrej Bergant, tisti, katere jo štimo, kot radi rečemo, tudi ti poješ, da vas pa vidi, da bi lahko bili dobri nasledniki, ne? Fantus praprot.
1: Ja, to je vsekakor ena res ogromna pohvala. Vzornika za petje, za kot odnos, kot pristop k glasbi, kot obnašanje na odru. Moramo povedati, moramo vsi vedeti, da Slaki so bili le Slaki. Kako zakladnico narodno-zabavne glasbe so nam dali. Moram pa reči, da jaz to glasbo osebno dojemam na nek svoj način in mislim, da je tudi tak prav, oziroma tudi s fanti smo na podobnega mišljenja, če ne bi ustvarili tem smislu. Mislim, da to, kar je originalnega, je treba čim bolj originalno se tega držati, se temu približati, kolikor pač imaš zmožnosti oziroma koliko slišiš oziroma koliko čutiš to glasbo. Na tak način se mi zdi, da je tudi ta glasba v bistvu bo šla naprej skozi rodove, če ne, bomo preveč spremenili, čisto tako po domače rečeno.
0: Ja, kar nekaj koncertov ste imeli Slakovih, ne, tiste Slakove turneje, ne na zadnje, pa zdaj v zadnjem času tudi z gospodom Andrejem Bergantom, ne, ste nastopali skupaj.
1: Tako, ta čas nas je kar nekaj let nazaj doletela, da sodelujemo z Andrejem večkrat na odrih, se skup družimo in to mislim, da take priložnosti nima vsak in smo res veseli, da živimo v tem času, da smo lahko del tega trenutka z Andrejem na odru.
0: Super. Danes ga ni zraven, ga bomo pa doživeli, ne, skozi tvojo interpretacijo in skozi tvoje glasilke.
1: Tako, trudim se, kolikor mi moja duša pa misel da.
0: Hvala lepa. Tudi tebi. Zdaj se pa le pripravimo. Nadaljujemo z dobro muziko. Seveda še ostajamo pri Slakovih vižah. Zdaj ena taka za vse mame. Tista ena najlepših Tone Pavče, ki je tako lepo spisal se skupaj Lojze Slak v glasbil. In ja, kmalu bo zvonila tudi. Bliža se tudi materinski dan. In takrat marsikdo rad tudi svoji mami. Ali zapoje, ali pa podeli kakšno lepo vižo. Po rožah se pozna marsikaj, tudi če kdo tacal po gredi, ko mame ni bilo doma, bi lahko dejali. Ampak pesem gre malce drugače. Kako? Ansambel Glas uživa danes v dobri družbi.

0: Ja, ja, le ne pozabite nekakšno rožico, pravočasno prineste nekakšni mami, kakšnemu dekletu, pa tudi če je kar tako, tudi če noben praznik ni, takrat bodo še posebej vesele in pa posebej tako presenečene, da jim kaj dobrega prinesete. Kako so kaj naši fantje z rožami, komu jih ponovadi prinesejo? Gremo mi do tretjega najstarejšega člana, kar se staža tiče. Ivan, izvoli ta mikrofon.
1: Hvala lepa.
0: Ivan 2, 14, ne? Tudi zdaj so se že kar lepa leta nabrala z ansamblom Glas.
1: Res je, zato sem izredno vesel. Uživam v njihovi družbi, uživam v glasbi, ki jo izvajamo, ustvarjamo. Se skupaj družimo, smo dobri prijatelji in to je veliko vredno.
0: Povej, je Slakova glasba že bila takrat kot nek temelj, ko si se ti pridružil ali ste skupaj začeli graditi na tem?
1: Mene osebno je Slakova glasba spremljala od malih nog. Moj oče in sorodniki, vsi so radi to poslušali. To se je na kasetah poslušalo, plesali smo, ko je bilo priložnost in nekako mi je to prišlo pod kožo. In kasneje se mi zdi, da se mi je to pot glasbena peljala v to smer in sedaj sem tukaj, kjer sem.
0: Vem, da si tudi avtor kakšne skladbe, ne? Čeprav danes poslušamo bolj Slakove skladbe, ampak tudi sami radi kaj naredite tako svojega.
1: Ja, pride včasih kak na vdih, kaki dan, ko si pripravljen kaj ustvariti, ampak in to smo tudi posneli, kar en par skladbic, mislim, da jih bi moralo biti že enih 10 celo, Rok, kaj ti praviš, mislim, da bi bilo, ne?
0: Tu nekje bo to se štela, zdaj malce vmes.
1: Ja, takole pride kakšna ideja, anekdota in ustvarimo kaj, ja.
0: Ja, vsi ti tisti, ne, ki daš kakšno idejo, kakšno pobudo ponovadi?
1: Ma recimo, ja.
0: Ja. Kaj, kje najdeš ponovadi na vdih, kje potem pišeš, če že pišeš, kje se ti utrne kakšna dobra ideja?
1: Jaz mislim, da vse, kar je pač prišlo od mene, je prišlo nekako iz poresničkih dogodkih. Vem, da en naslov pesmi je Saj bi rad, pa ne smem. In je ta pesem zelo nagajive narave, ampak je to šlo za eno starejšo gospo, s katero smo se pogovarjali preko plota in to je nastala taka pesem. Pol z Vera, ona je napisala to skladbico. Jaz nisem skakal k njej, ne? Ampak je pa bila zanimiva.
0: Ker ne smeš, da ne bi, ne?
1: No, ja, točno to.
0: Kot pravi naslov. Ivan, si ti naš dostavljalec pic?
1: Rad jih pripravim, rad jih razrežam. Dostavljam pa ne.
0: To pa ne. Tudi Ivan je tisti. Kaj pa počneš?
1: Ja, jaz sem kar 9 let skrbel za tole internetno povezave in omrežja, tako da ste lahko gledalci, vi gledali RTV, ne? Zdaj pa kakšno je leto dobro, delam na področju robotskih sistemov. Grajujemo ene robote, lekarne in bolnišnice, ki pomagajo pri izdaji in skrambi zdravil.
0: Pridejo zdaj kakšni roboti počasi do nas že tudi.
1: Ja, se še jih probamo izogibati, ampak verjemite mi, da bojo prišli.
0: Prej ali slej, bodo roboti tukaj sedeli, pa roboti igrali, mi pa bomo doma poslušali.
1: Da vsaj nekdo ploskal.
0: Ivan, hvala ti lepa. Gremo še hitro do Marka, če smo že ravno tukaj. Marko, ti pa čisto sveži pridružen član, ne, ansambla Glas.
2: Ja, tako, že 2 leti bo počasi letos, mislim, da odkar je Rok pristopil k meni na eni veselici, kjer so igrali, pa smo se tako pogovarjali, sem rekel, če v te rabi le kakega kitarista pri zabavni glasbi, no, pokliči pa tako čez en mesec poklici. Od takrat naprej je pa to zgodba, ki jo pišemo zdaj že skupaj 2 leti z menoj.
0: Super, kako se ti spomniš fantov še pred svojim nastopom z njimi?
2: Mislim, vedno, ko sem jih opazoval, so delovali na odru kot pravi ansambl, tako kot bi mogel biti, no, sproščeno, s pravimi vrednotami, s pravimi tistimi potezami na odru in to mi je bilo pri njih vedno všeč. Predvsem pa njihova izvedba te Slakove glasbe in ostalih melodij, ki so jih izvajali takrat.
0: Je bilo kaj treme, ko prideš, ne, tak že uveljavljen sestav, uveljavljen ansambl?
2: Seveda, 2 meseca nisem spregovoril niti besede.
0: Z njimi ali nasplošno?
2: Z njimi. Samo pisal sem, sporočila, to je bilo to.
0: To je bilo to, pa kljub temu si ostal, ne?
2: Tako, tako.
0: No, vidiš. Pica, dostavljanje?
2: Ja, mislim, pice so dobre, no, pač, če so prav pripravljene. No, kilo moke, kilo vode, malo kvasa.
0: No.
2: To je taka 100% hidracija.
0: Super. Kaj mora biti pa še na tem testu potem, da je ta prava pica za tebe?
2: Kaki San Marzano, pelati, kaj takega. Malo olivca, kaka kuhan pršut, dobra burata.
0: Ti si kuhar po poklicu drugače?
2: Ne, bi pa pek. Lahko bil, ne.
0: Bi lahko bil, ne. To vidim. Tako da, če se kdaj zaželimo dobre pice, tebe lahko pokličemo.
2: Pokličete me lahko, za nesvete, ampak žal pic pa ne vozim naokoli.
0: To pa ni on tisti, da pravi. Kaj pa počneš?
2: Sem inženir strojništva, trenutno se ukvarjam s programiranjem CNC strojev, tako da v bistvu smo tu v ansamblu bolj kot ne sami neki metalci.
0: Vidim, ja, vidim. Kaj še le, če bi jih povabili na kakšen koncert s tako glasbo? Ha?
2: Tako, tako, to tudi ne vem, to. Če bi prenesli.
0: Bomo rekar ostali pri Slakovi glasbi. Hvala lepa tudi tebi, Marko. Tako. Ja. 4 od 5 članov smo že spoznali, tako da zdaj vemo, kdo je tisti, ki ga bomo poklicali. Upam, da nam zaupa tudi kakšno telefonsko, pa preverimo, če so njegove pice res tako dobre. Ampak po naslednjih 2 skladbah. Na Koroško se odpravljamo, seveda z Lojzetom Slakom in potem nekaj, kar piha na dušo. Sem ženam, ker smo vendarle v takšnem mesecu, ki je namenjen vsem ženskam. Še vedno lepa si. Upam, da tudi vi, da je to zašepetate svoji dragi.

0: Tako čudovito prepevajo in igrajo fanti iz ansambla Glas danes v naši dobri družbi uživo. Štiri smo že spoznali, zdaj pa pridemo še do tega najmlajšega člana, tistega, za katerega mu je malo kdo dejal, da pa je fant, ki... Je. Vi ste že takoj videli, gospoda, je. Miha, pice.
1: Ja, očitno res, a ne?
0: Če so tako drugi rekli, potem bo tako. Si res najmlajši član, ne Miha?
1: Najmlajši, najlepši, najvišji.
0: Vse naj.
1: Samo zavesten, ja.
0: Si tudi najhitrejši?
1: V čem?
0: Ja. V marsičem, ampak bomo ostale pri picah, recimo, trenutno.
1: Ja, v naši gostilni sem, ja.
0: Ja? Koliko potrebuješ, recimo, ko pokličemo, pa da je še vroča pizza?
1: Ja, čisto odvisno, če se še kaj ustavim ali pa kaj.
0: Pa se lahko ustaviš, bes, mislim, da se ne ohladi vse skupaj?
1: Ja, odvisno od situacije. Če šef ne ve, potem ja.
0: Ja, pa ne kličemo potem stranke, reče, meni se pa zdi, da je ta vaš dostavljalec malo pozen bil.
1: Zaenkrat, če ni bilo problemov s tem. Žal.
0: Ni bilo, super. Kje te dobimo, kje dostavljaš, po kateri okolici ponavadi?
1: Celjski okolici.
0: Aha, dobro. Tako da malce daleč bo. Mislim, če bi
1: ampak
0: naročili...
1: Ampak tudi se da zmeniti, ja.
0: Se da. Če bi v Maribor naročili, bi še dobili toplo pico, misliš?
1: Težko, ja.
0: Tako hiter pa tudi nisi, ne?
1: Ja, res je.
0: Dobro. Drugače pa še šola praviš.
1: Tako, ja.
0: Ob tem to je samo tvoje dodatno delo, ne?
1: Tako, nekako, ja.
0: Ja, kaj zaključuješ?
1: Srednjo šolo mehatronike.
0: Super, sami je res očitno, ne? Taki mehatroniki, tisti, ki se ukvarjajo s tem. Boš tako tudi nadaljeval ali boš ostal raje pri picah?
1: Ne vem, mogoče celo v glasbi.
0: Mogoče, postiš se ostalo, bi bo samo glasba tista. Šofer pri vas si ti, nisi?
1: Ne.
0: Še ti ne dajo, fante, toliko volanov?
1: Ne, raje še spijem zadaj.
0: Bolje spati. Se veste, mladi so otrujeni od vsega in bolje, da se malce odpočijejo, ne? Miha, hvala ti, uživaj še naprej, pa te pokličemo za kakšno pico kdaj, ne?
1: Zmenjeno, hvala enako.
0: Dogovorjeno, hvala lepa, Miku. Ja, to so naši fantje iz ansambla Glas. Še enkrat jih predstavimo, s kom smo se družili danes skozi celotno dobro družbo v živo. Na vokalu sta bila Marko Capl in Ivan Rakovič. Na harmoniki in vokalu Anton Lesnik. Danes mu ni bilo treba povezovati, je pa lažje menjeval svoje instrumente Rok Štraus na baritonu in kontrabasu. In pa naš naj, Miha Švent na kitari in vokali. To je ansambl Glas. Za konec, ker pravijo, da brez prave gasilske veselice ne sme miniti nobena sezona, pa naj zazveni še tista gasilska Slakova.

0: Tako smo zaključili še eno dobro družbo v živo. Hvala vsem, ki ste bili tudi danes z nami. Hvala naši obiskovalci, ki si zmeraj vzamete čas, pridete v našo dobro družbo. Tisti, ki nas poslušate, tisti, ki nas gledate, seveda, se veste. Karkoli želite pogledati, slišati za nazaj, klikne na našo spletno stran, na Facebook, na YouTube kanal. Tam smo zmeraj dosegljivi za vas. Hvala, dragi fanti iz ansambla Glas, za pristno, lepo, domačo, iskreno domačo glasbo, ki je zvonila tudi danes v dobri družbi in bo zvonila spet prihodnji teden. Tako da, pa pridite spet prihodnjič k nam v dobro družbo.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust večer muzikala. 19. avgust predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust Plavi orkestar. 22. avgust Bigfoot Mama. 23. avgust Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše. Poletje, ki ostane.
4: Ura je 12 in tako vas pozdravljamo na Radiu Maribor in ponujamo poslušanje sedmi del radijske dokumentarne serije Po železni cesti. Ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje. V tem sedmem delu bomo izvedeli, da je bilo Celje do odprtja odseka proti Ljubljani leta 1849 okoli 1000 dni končna postaja Južne železnice, ki je čez 6 let povezala Dunaj s Trstom. Kot zanimivost, železniška povezava med Dunajem in Prago je stekla manj kot 10 mesecev prej, preden je prvi vlak pripeljal do Maribora in Celja. To je v naslednjih desetletjih spodbudilo zanimanje čeških planincev za obiske naših gora. Turizem pa je zacvetel tudi v Celju, Laškem in v Rimskih Toplicah. Tik pred prelomom stoletja so v Pragi ustanovili češko podružnico Slovenskega planinskega društva in zanimanje za slovansko Švico je tudi s pomočjo železnice postalo sila privlačno. V sedmem delu dokumentarne serije, ki jo pripravlja Stane Kucutar, bomo izvedeli, kakšen razvojni pospešek je s prihodom Južne železnice pred 180 leti doživelo Celje. Vabljeni k poslušanju.
2: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
5: 2. junijskega dne leta 1846 je torej krak Južne železnice segel do Maribora in Celja. Prihod vlaka v mesto ob Savinji je bil, kot se je izkazalo že kaj kmalu, izjemnega gospodarskega, političnega pa tudi vojaškega pomena. Celje je iz regionalnega trškega središča postalo pomembna točka na eni tedaj najpomembnejših prometnih osi Habsburške monarhije, povezavi med Dunajem in Trstom. Maribor in Celje sta bili tako prvi mesti na tej ključni prometni osi. Do odprtja odseka proti Ljubljani leta 1849 je bilo Celje tudi končna postaja Južne železnice, kar mu je prineslo poseben logistični in gospodarski pomen. Takšnega mnenja je tudi zgodovinar magister Damir Žerič iz Pokrajinskega muzeja Celje.
6: Mi štejemo pravzaprav izgradnjo Južne železnice oziroma železnice do Celja in se kar je to temu sledilo kot začetek nekega tretjega zlatega obdobja v celjski zgodovini. Če pustimo moč ob stranje, res to daljno preteklost, obdobje antične Celeje, če imamo mečkam bližje na srednjeveško Celje, ki je bilo vendar Celje rezidenčno mesto, se je po izumrtju grofov celjskih Celje kot nekoč prestolnica najslavnejše, najpomembnejše srednjeveške plemiške rodbine, se je potem čisto utopilo v nekem provincialnem poprečju, ki je izgubilo ta rezidenčni status. In razvoj mesta pravzaprav je bil utemeljen samo na razvoju neke lokalne trgovine, lokalne obrti in kako je mesto padlo pravzaprav na neki lestvici, govori tudi o štiri prebivalstva. Srednjeveško Celje je štelo nekaj manj kot 1000 ljudi, tik pred prihodom južne železnice do Celja jih je Celje štelo približno 1700. V nekaj letih se je število prebivalstva podvojilo. In pravzaprav sama železnica seveda je bila takrat res nek unikum, tako infrastrukturno velik poseg. Sabo je prinesel seveda tudi velike druge družbene, politične, infrastrukturne spremembe, kot sem rekel, že tudi demografska rast. In Celje se ni samo uveljavilo kot pomembno mesto, tudi kot lokalna, regionalna prestolnica oziroma središče, ki je seveda privabilo investitorje, goste, arhitekte, turiste, ne nazadnje. In začela se ta zlata obdobja, doba Celja, katere posledice v bistvu na nek način čutimo še danes. Namreč sva ta industrija, ki je tudi danes v Celju prisotna ali pa recimo je zaznamovala sploh 20. stoletje, je nastala kot posledica prihoda južne železnice kot nekega magneta za investitorje, ki so tudi gradili tovarne, naprimer kot prva večja 1851 rudnik in železarno v Štorah, potem 1873 cinkarna, nekoč pravi gigant, potem 1894 Vesnova tovarna emaljirane posode in še druge stvari.
5: Kjer so pred enim letom še zeleni travniki in cvetoči vrti bili, zdaj kolodvor ali Bahnhof stoji, veličastno kot kakega kneza poslopje. Je na pomlad leta 1846 zapisal celjski zdravnik in dopisnik novic dr. Jože Šubic.
6: Torej, mi vemo iz vero, da so že januarja 1845 začeli pripravljati teren za izgradnjo železnice, skakako so kopali tam na področju okoli same Voglajne, da so seveda tudi nasuli prostor za izgradnjo tega platoja, ki so potem zgradili samo železnico. Istočasno pa moramo vedeti, da je bil tole že čas, ko se je bližala marčna revolucija, da so to je bil že nemirni čas, ki je sploh potem zaznamoval obdobje po 1848. letu, da je tule bilo seveda ogromno ljudi od vse posod, vseh vetrov in takratna državna oblast ali državna oblast tudi na nek način ni želela dati temu dogodku prevelikega prestižnega pomena. Zato seveda na lokalni ravni gledano, če gledamo samo Celje, je to bil izjemen dogodek, ne nazadnje, Bahnhof, kot so rekli, železniško postajo v Celju, so zelo primerjali s knježjim dvorom, vse je bilo okrašeno, na vagonih se igrala glasba in podobno, ampak timo ne dokaz o nekem strahu, neki zadržavnosti državnih oblasti, se je pa kazal v tem, da pa je bil kot najvišji predstavnik na sami otvoritvi direktor generalne direkcije, torej državnih železnic. Seveda se je pa potem pa ta pomembnost izgradnje manifestirala kasneje, ko je bila proga že zgrajena do Ljubljane, ko so se sploh trudili vezati dogodke na rojstne dneve Franca Jožefa in podobno, ko tudi sam cesar bil osebno prisoten ob otvoritvi proge leta 1857 v Trstu, skako je bil dosežen ta ultimativni cilj, povezava prestolnice z največjim glavnim pristaniščem, samim Trstom. Ampak ja, v Celju je bilo praznično, seveda bomo tudi vedeti, da tistega leta, v tistem obdobju 1846, pa potem nadaljnih 1000 dni, je bilo Celje končna postaja. In pravzaprav je tu bila ta res pomembna frekventna točka, kjer so vozovi od vse posod prihajali sem, se tu to vorilo. In to je potem dejansko spodbudilo zelo neko živahno življenje v

0: Železnico so prišle v naša mesta železniške postaje ali kolodvori in v večjih mestih še ena popolna novost – kolodvorske restauracije. Te so bile že v svojem prvem obdobju nekaj posebnega. Kako pa so bile videti sredi 50-ih let minulega stoletja, pa je v pesmi zaobjel Lojze Krakar. Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj Muzeja slovenskih železnic v Ljubljani, doživeto pove Krakarjevo pesem in njej ob bok še kaj doda.
1: Krakar je bil, dokler se ni oženil in ga je žena spravila v red in je postal profesor, doktoriral je tudi in tako naprej, je bil bohem. Ne. In on je še v mladih letih kot otrok doživel transport v Nemčijo med vojno. Ne. Tako da ga je to, te smrti se je nagledal in to ga je zelo, zelo obremenilo. Ne. In ljubljanska postaja nekdanja restauracija, ki je bila nekoliko, jaz nisem bil kak vojni heroj, ne, tak, ampak ene trikrat sem bil pa mogel biti not kot študent. Ne. Mračna je bila, z rjavim opažem, nekak vlažna, zoprna, imela je pa eno prednost. Odprta je pa celo noč. In vsi tisti, ki niso znali, hotli, mogli domov, ki so jih druge vam pometali, so se najdeli v kolodvorski restauraciji. Ne. In Lojze Krakar tudi, ne, in je gledal, ko se je zdaj pa predstavljal, da sem jaz Lojze Krakar, da tam sedim, da gledam okrog sebe in premišljam. Vidim. Ne. Tukaj je zadnja postaja Ljubljane. Kadar prehodiš vsa pota noči, tu srečaš v bratskem objemu pijane, cipe, poete in zgledne meščane. Tu kot v peklu ob tej uri so zbrane duše nesrečnih, zgubljenih ljudi. Sredi med njimi kot angel so v belem sučen takar zaspanih oči. V kotu pri mizi z obrazom zbledelim truden, izmučen pijanec, če mi. Poleg se ženska gre s starcem v velim srečno zaljubljenko. Lačnih oči gledajo mladi popotnik, željan belih teh prsi in vina pijan. V kotu z pičargo. Ob njem se prepira družba poetov že od včeraj zvečer. Eden naslonjen na mizo študira, kaj je to pravzaprav čas in vsemir. Drugi naskrivaj po žepih nabira ficke poslene za golaš in pir. Vsi smo mi pravzaprav strašni berači, brez idealov, žena in boga, večni bohemi in večni nergači, žejni življenja in lačni srca. Pa se zato ob tej uri, ko vlaki znova odhajajo vsak svojo pot, sem kaj napotimo sanjati o vlaku, ki bi popeljal nas daleč, od tot. Jutro šumi na zvenem peronu, dan je. Ljudje spet na delo gredo. Mi pa kot v temnem živinskem vagonu, bolni jetniki v neznano gremo. Psuje čistilka nas, psuje natakar, ven nas pometajo skupaj s smetmi. Koga le briga, zakaj je tale krakar v buri tej čudni še tukaj, če mi. Nikoga ne briga. Ljudi ne, ne vlakov. Vlaki vriskaje gredo svojo pot. Komu le mar je zgubljenih bedakov, ki ne vedo več nekam in nekot. Mi več nikamor od tod ne vemo, ko da naš vlak več nikamor ne pelje. Nas le morda kdaj na tračnicah zmelje, trudne do smrti življenja kolodvora.

Celju je bila železniška postaja podobno kot v Ljubljani in v Mariboru zgrajena nekoliko izven strjenega mestnega jedra. In pravzaprav je na nek način to bila tudi velika prednost, ker je seveda ta del Celja je bil seveda ozemeljsko prazen. Ne? Ampak železniška postaja je bila magnet in tam se je potem počasi preselil ves ta arhitekturni živelj v tem delu mesta, sadka od

0: od nekoč vzhodne stranice srednjeveškega obzidja do železniške postaje se je začela pozidava tega območja. Podobno kot v Ljubljani in v Mariboru, kot sem rekel. In tu so bili zgrajene najpomembnejše, najimenitnejše stavbe, zgrajene po dunajskem vzoru, naprimer stara mestna hranilnica, ta modra plača, ki še danes stoji, potem nemška hiša, Deutsches Haus, danes je dan celski dom. Skratka, tja se preseli pravzaprav vsta politični, družabni utrip mesta. In glede na to, da je bilo takrat Celje večinsko nemško govoreče, da je bilo to ena zmed trdnjava nemštva pri nas, so želeli tu živeči Nemci pravzaprav pokazati, da Celje je nemško mesto. Ne. Torej, če rečemo, da je recimo pristanišče okno v svet, je železniška postaja predstavljala vhod v mesto, ne, slavnostni vhod v mesto, ki pravzaprav ponuja možnosti neslutenega razvoja in vsak poslovnež, vsak gost, vsak turist, ki je prišel v Celje na železniško postajo, ko je stopil ven, ne, je moral videti, da je Celje nemško mesto. Ne. In dejansko je ta arhitektura tudi to izdajala. Ne. In privabljala ljudi vse posod. Ne. Torej, Celje je bilo središče regije, ponujalo veliko možnosti nekega družabnega življenja. Tudi spomeni, da še danes imamo največjo srednjeveško grajsko utrdbo, Celjski grad, že takrat seveda zelo privlačno točko. Ne smemo pozabiti na kopališča, ne, takrat je bilo Savinja seveda še bistveno čistejša, z kopališči za ženske, otroke in za moške, to je zelo privabilo turistice posod. Potem park, ne, ki bi bil eden najlepših v državi, pa seveda potem ne, izhodišna točka za obisk drugih hribov, pokrajin, Logarske doline, Laškega, Dobrne, Rogaške, Slatine, Rimskih toplic, ne, vsaka vse teh mondenih zdravilišč, ki so slovele takrat po celotnem cesarstvu.
1: Če se po zemljevidu nekdanje monarhije ozremo na sever, pridemo do še ene zanimive ugotovitve. Praga in Dunaj sta bila z železnico neposredno povezana le malce pred prihodom prvega vlaka v Celje. 20. avgusta 1845 je v Prago pripeljal prvi parni vlak po novi progi cesarsko-kraljeve severne državne železnice. S tem je bila vzpostavljena neprekinjena železniška povezava med Dunajem in Prago. Od takrat naprej je vlak botroval tudi boljšim vezem med slovenskimi in češkimi deželami in najbrž zelo pripomogel k temu, da so se na Češkem začeli zanimati za Slovenijo in Slovence, predvsem za slovenske gore, za slovansko Švico, kot so rekli. Vse to je bilo povezano tudi s številnimi slovenskimi študenti, profesori in izobraženci, ki so v drugi polovici 19. stoletja študirali na Praški univerzi in drugih visokih šolah. Planinski navdušenci, ki so se povezali, pa so želeli širiti idejo slovenskega planinstva med rojaki na Češkem, pa tudi organizirati izlete v slovenske gore. Pa smo tam!

24. junija 1897 so češki planinci in ljubitelji slovenskih gora na pobudo profesorja Karla Kudovskega ustanovili Češko podružnico Slovenskega planinskega društva. Ta datum velja tudi za začetek organiziranega planinstva na Češkem. Da pa so si okolja, ki jih loči nekaj 100 km, postala bližja, je pomembno vlogo odigral prav vlak. Železnica je postala pomembna za povezovanje slovenskih dežel s češkimi. Razdaljo je bilo mogoče premagati, tako je bila na Jezerskem že leta 1900 postavljena češka koča, ki še danes ohranja del tipične češke hribovske arhitekture.

Da pa je češko-slovenska planinska povezava vzpostavljena s pomočjo vlaka dobila posebno dimenzijo, je poskrbel tudi češki skladatelj Julius Fučik in napisal koračnico Triglav.

0: Od turistov pa je imelo koristi tudi samo mesto Celje.
1: Tule pravzaprav je bilo veliko mestnih hiš, ki so ponujale seveda poleg neke gostinske tudi hoteljersko skrbo. Ne. Tu nastane takratni hotel Štat Vin, danes hotel Evropa, ne, z 150-letno tradicijo. Skratka, turizem je tako in tako bil že zelo znan, ampak vlak, ne, je bila pa novost. In to je bilo za tisti čas seveda tako rekoč izjemno popularno, mondeno prevozno sredstvo, ki so ga uporabljali seveda ne samo pač domačini, ampak rade volje tudi petičneži in seveda ne nazadnje, ne, tudi kronane glave so z vlakom prišle v Toplice, sam cesar Ferdinand, sam Franc Jožef, ne, drugo pomembno plemstvo takratne avstrijske, avstro-ogrske aristokracije in seveda tukaj bo Celje in seveda ta regija postavljena na zemljevid srednje Evrope.
0: Dunajske kronane glave so pogosto uporabljale vlak za pot proti jugu. Ko so julija 1883 na Kranjskem potekale slovesnosti ob 600-letnici zveze Kranjske s Habsburško oblastjo, je cesar Franc Jožef 11. junija tistega leta obiskal Šentjur. Iz že tedaj slovečega zdravilišča v Rogaški Slatini so ga s kočijo pripeljali do Šentjurja, kjer je stopil na vlak. Dogodek silno rad opiše Miha Bučar, ustanovitelj in vodja muzeja Južne železnice v Šentjurju.
2: Namreč 600-letnica je bila Habsburžano in tako je šel pogledati malo, kako se ti kraji razvijajo, tako se ustavijo tudi pri nas. Bil je prejšnji dan v Rogaški Slatini, s kočijo so ga pripeljali, ker še ni bilo proge Grobelno-Rogatec. V Šentjur, tukaj ga je pa pričakala velika množica ljudi, celi te dolini in tako naprej. Dr. Gustav Ipavec, ki je bil takrat župan v Šentjurju, je znal to odlično speljati in sicer tako, da ga je v slovenščini pozdravil. V slovenščini mu je naredil govor in na koncu smo zapeli še pesem Slovenice, katerega avtor glasbenega dela je bil Gustav Ipavec. Seveda cesar se je to zapomnil in ga še isto leto poklical na Dunaj, mu predal zlati zaslužni križec za krono in ga postavil za svojega svetnika. Tako vidite, da tudi v Šentjurju, kjer so Ipavci pokopani, tudi dr. Gustav Ipavec, kjer ima svoj spomenik in tako naprej, mu je Anton Aškerc zapisal zelo lepo misel, je še danes lepo razvidna pri obnovljenem spomeniku. In sicer, dokler po svetu hodi Jugoslovenec, na grobu tvojem ne usahne venec.

0: Tisoč dni, ko je bilo Celje končna železniška postaja, je relativno hitro minilo. Povezava z Ljubljano in nato s Trstom se je gradila vztrajno in glede na stanje gradbene operative tistega časa izjemno hitro. Zidani most je bil naslednja ključna točka, pomembno vozlišče, še posebej, ko je bilo odločeno, da bo povezava Ljubljane z Zagrebom šla ne po hipotenuzi, pač pa nekako po katetah trikotnika, čez zidani most.
1: Avstrijci so pravzaprav ta državni načrt pripravljali že zdavno nazaj. Ne? Pravzaprav je bila ideja, ne, kako povezati Galicijo z Dunajem preko zahodne Madžarske, južne Štajerske z Dunajem. Ne? Pa potem nekaj časa so bile te pobude na strani zasebnikov, potem je država seveda videla, da teh stvari ne da prepuščati zasebnikom, ampak da to je pomembna zadeva na državni ravni. Nadvoboda Janez, ne, ki še kako pomembno za naše dežele, ima velike zasluge, da je železnica prav skozi današnjo slovensko Štajersko. Ne, zanimivo je, da je bila tudi že na severni Štajerski delu, ne, ideja, ne, ki bo šla sploh proga ali skozi Maribor ali skozi Ptuj. Moramo vedeti, če da je mečka malo večji krok na dim, ne, da sta bila takrat ti dve mesti približno podobno veliki. Ne. Maribor je štel nekje leta 1840 približno nekje 4000 prebivalcev, tu je mogoče 1000 manj, a ne? Ampak recimo prav ta rezultat izgradnje železnice, vse kar je to prineslo, se lepo rezultira v teh dveh primerih. Okoli 1900 Maribor šteje že okoli 30000 prebivalcev, tu pride komaj do 5-6 tisoč. To so bili veliki infrastrukturni projekti, a ne? Torej pa poplavnost, poplavno območje Pesnice, kako premostiti Muro in Dravo, ne, pije do Celja. No, najtežje je pa še čakalo. Ne. Vsaka, kako zdaj povezati Maribor, Celje z Ljubljano in potem naprej. Ne. Bilo je več variant, dve sta bi skozi Savinjsko dolino, ki bi iz današnjega zornega kota najboljši, torej približno ena po trasi današnje avtoceste, druga bi šla skozi Tohinjsko dolino. No, potem so se pa zaradi gospodarskih interesov odločili za traso preko zidanega mosta. Ne. Torej, odločilo je dejstvo, da so v Zasavju obstajale velike količine premoga, ne, ki ga prej niso mogli v takšnem obsegu izkoriščati. V Zagorju je bila državna topilnica cinka in svinca, steklarska industrija, šamotno pekarna Apnenice, priliti rudnika svinca, talinica železa v Pasjeku. In seveda, poleg tega, ne, tudi so hoteli prebuditi ta, že danes večkrat omenjen, zdraviliški potencial v Laškem in v Rimskih Toplicah. No, ravno med gradnjo te proge, ne, na trasi Celje zidani most, ne, torej so odkrili te vrelce v Rimskih Toplicah, ne, v Laškem še potem dodatno seveda pivovarska industrija zelo pomembna. Ne, in pa seveda tudi to dejstvo. Ne, zidani most je vedno imel neko pomembno križiščno vlogo, kot manj cestno, ne, bolj pa rečno pristanišče, ampak predvsem pa je bil zidani most določen kot izhodiščna točka za potem nadaljno gradnjo proge proti Zagrebu. Ne. Seveda danes iz današnjega zornega kota je stvar, ta odločitev moče da zgrešena za današnji razvoj, za takrat ni pa seveda neka logična odločitev, ne, maksimalno izkoristiti potencial, ki je bil dan. Ne. Je pa ta del proge seveda bil takrat izjemno zahteven, torej tu so se gradili štirje mostovi, še en zidanem mostu, ogromne betonske plombe, palisade, ne, seveda ta oska soteska, kako prečiti Savinjo, potem na drugi breg reke Save, vsaka je bil to kar, so bili to kar veliki pionirski posegi, s katerimi so se gradbeni inženirji prvič dotlej sploh srečali.

0: Karel Rustja, eden naših najpomembnejših poznavalcev železniške zgodovine, natanko ve, kateri interesi so narekovali traso, kot jo poznamo.
1: Interesi tržaškega pristanišča, kjer so se zbali, da bi proga preveč zavila proti Italiji in ker so takrat v tržaškem lojdu bili vplivni dunajski politiki, so nahnili tehnico za tako imenovano kraško varianto, to je progo sedanje trase Ljubljana, Postojna, Trst. Ponovim, proga skozi naše kraje ni zgrajena iz ljubezni do Slovencev, ampak iz strateške geografske lege.
0: Še nekaj je zanimivo. Vsa mesta vzdolž trase južne železnice so kmalo dobila tudi močne vojaške posadke.
2: Pred 120 leti je Celje štelo približno 5-6 tisoč prebivalcev, ne, da ima mesto kar tri vojašnice, ne, je priča o tem pomembnem tudi strateški poziciji, ki jo je Celje imelo. Ne. Na zadnje potem ta lega, ki jo je Celje ima ob železnici, tudi povzročila veliko katastrofo v času druge svetovne vojne. Sploh v času zavezniškega bombardiranja, torej od jeseni 44 do spomladi 45, mislim, da bo tu evidentiranih več kot 40 zračnih napadov, ne. Prav seveda zaradi te celjske lege, ne, na železniški progi, torej Graca, Maribora pa naprej proti Zagrebu, so kako prekiniti, ne, morebitni transport sovražnikov. Že v času prve svetovne vojne, ne, tudi zaradi železnice, je bilo Celje neko središčno naborno območje. Tu je bilo pravzaprav dvakrat več ljudi, kot pa je bilo samega prebivalstva. Ogromno vojakov, ogromno ranjencev, ogromno ujetnikov, bolnih. Ne. Tu so zgradili tudi bolnišnico rezervno lazareta. Ne. Vsaka prav zaradi rezultatov oziroma posledic same železnice.
0: Po 180 letih na vseh slovenskih odsekih nekdanje južne železnice poteka ali pa je že končano posodabljanje in modernizacija trase. Dejstvo, da ta še vedno gre tam, kjer jo je začrtal Karel Gega, ne vliva pretiranega upanja, da bomo kljub investicijam potovali kaj bistveno hitreje.
2: Ja, za tisti čas je bila proga zasnovana futuristično. Prve lokomotive so zmogli hitrost nekje do 40 km na uro. Ne? Torej, seveda, z možnostjo nadgradnje, kar se seveda vsake desetletje je bila vožnja sama hitrejša. Ampak dejstvo je, da to je moje mnenje, no pa tudi najbolj še od Marse do drug deli to mnenje, da seveda je se lepo in prav investirati v železnico v smislu, ne, trajnosti, nekega trajnostnega potovanja, zelene agende in podobno. Tudi nakupi novih vlakovnih kompozicij so krasni, ampak dejstvo je, da sama konfiguracija terena in potek železnice kot takšen ne omogoča hitrih voženj. Zdaj vprašajmo se, kako je smiselna investicija, ki skrajša samo vožnjo iz Maribora do Ljubljane za 10 minut. Ali je mogoče boljše razmisliti, tudi najbolj bo do tega prišlo, ogradi pa ponoma nove hitre železnice, ki bi tekla približno po trasi današnje avtoceste in močno skrajšala same razdalje, ne? Ker kot vidimo, sosedje nas že krepko prehitevajo.
0: Še dodaja magister Damir Žerič iz Pokrajinskega muzeja Celje.
3: Naslednjič v podcastu Po železni cesti.
0: Južna železnica je v naše kraje prinesla napredek. Kakšna bo njena usoda jutri, sploh po tistem, ko so severni sosedje predali namenu novo hitro železniško povezavo med Gradcem in Celovcem, ki gre naprej do Trbiža, Tržiča in vse do Trsta. Naša železna cesta ostaja. Kaj več pa bomo o tem spregovorili z Markom Koširjem v naslednji epizodi podcasta Po železni cesti. Pripravljam ga Stane Kocutar.
3: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radia Maribor, na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala. 19. august predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august Plavi orkestar. 22. august Bigfoot Mama. 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše. Poletje, ki ostane.
3: Odpri.
4: Aha.
5: Odprto.
3: Odprti mikrofon.
2: V novo nastajajočem parku ob Pekrskem potoku v Mariboru naj bi zasadili več kot 200 novih dreves, a predtem odstranili nekatera obstoječa. Kakšni so razlogi za poseg dveh odraslih, zdravih lip? Kako ozelenjevanje zmanjšuje ogrevanje mest? Kaj pravijo na občini in seveda, kaj menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
3: In kakšno je vaše mnenje?
5: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
5: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Zadarski policisti so sinoči aretirali štiri moške, ki jih sumijo podtikanja požarov. Po obvestilu občanov so izsledili in ustavili vozilo z osumljenci, ki jih zdaj zaslišujejo. Poteka intenzivna kriminalistična preiskava. Požarišča na Hrvaškem so bila sicer ponoči mirna. Novih izbruhov ognja niso zabeležili. Gasilci ostajajo na terenih in budno spremljajo razmere. V Veliki Polani bo na prireditvenem centru Poljana na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom osrednja državna slovesnost. Slavnostni govornik na drevišnji proslavi, ki se bo začela ob 19.30, bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Ob 16.30 pa slovesnost pripravljajo tudi v Črenšovcih, kjer bo zbrane nagovoril predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Po spremembi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja oktobra 2024 napotnice za specialista veljajo do zaključka zdravljenja. Sprememba je razbremenila družinske zdravnike in izboljšala organizacijo dela na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti za specialiste, kažejo podatki pristojnega ministrstva. Ob tem je razvidno, da se je število izdanih napotnic po tej spremembi zmanjšalo. V Birminghamu se zaključuje evropsko prvenstvo v atletiki. Zadnji tekmovalni dan sta odprli maratonski preizkušnji. V ženski konkurenci je z novim rekordom prvenstva zmagala Finka Alisa Vainio. Slovenka Liza Schein je z najboljšim izidom sezone zasedla 17. mesto. V moški konkurenci je bil najhitrejši Nemec Amanal Petros, prav tako z rekordom prvenstev. Napoved vremena. Popoldne bo večinoma sončno. V severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Po noči se bo zmerno pooblačilo. Možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Obeti? V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 12. Maribor, Celje, Murska Sobota in tudi Radenci, jasno 31. Ljubljana, Slovenj Gradec in letališče Portorož, jasno 30. Ptuj, jasno 33. Slovenska Bistrica, jasno 32. In Kredarica, delno oblačno ter 16 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Golo Rebro proti Mariboru. Zaradi okvare vozila je oviran promet na štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani ter na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Šentilju. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 4 minute.

0: Ura je 13:09, temperature se počasi vzpenjajo in res je, lahko rečemo, vroč poletni dan. Upamo, da ste kje v senci ob osvežilni pijači in seveda za družbo naj bo Radio Maribor. Helena Ajdnik, dober dan, prihaja moja zamenjava.
1: Ja, lepo zdrav, edina takšna hitra za zdaj. Istok Novak še naprej z glasbo, Boštjan Feguš za dober zvok, tudi v nadaljevanju. Dejan Rat ostaja prav tako v dnevno informativni redakciji na današnjo popraznično nedeljo 16. avgusta smo že. Vsekakor izdvojiti naše športne minute. Tudi Matej Štrafela s prenekaterimi zgodbami v znamenju dveh evropskih prvenstev bo seveda danes nedeljsko športno popovdne po 16. plavalnega in atletskega. Preverili bomo, ali je ob Kristjanu Čehu še komu uspelo osvojiti ali obraniti naslov prvaka stare celine. No, seveda smo se včeraj udeležili sprejema v Podvincih Kristjana Čeha, no ob tem bomo seveda spremljali tudi zaključek 5. prvenstvenega kroga v prvi nogometni ligi. Povzeli včerajšnje dogajanje predvsem na večnem derbiju med Olimpijo in Mariborom. Nekaj besed pa tudi o motokrosu za veliko nagrado Švedske in drugih športnih aktualnostih. Lepo vabljeni v našo športno družbo med 16. in 18.30, še predtem pa bomo postregli s kakšnimi zanimivimi z obilico dobre glasbe. Romana, tebi pa lepo nedeljo.
0: Enako, hvala.

0: Taylor Swift je bila tole in The Faith of Ophelia. Nedelja je tukaj popraznična, če lahko temu tako rečemo, no prometno je tale konec tedna seveda predvsem obremenjen v smeri turističnih središč, pa tudi sicer tako ali drugače dela nam seveda ostajajo na naših cestah, še posebej na avtocestah. Strpno in previdno zato na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani, tudi med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. No, med drugim danes ostaja seveda do 22. ure omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. No, kakšnih drugih večjih posebnosti za zdaj na cestah ne beležimo, mora biti pa še enkrat več v opomnik. Na štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani in tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Želimo vam na cestah strpno in seveda previdno.
1: To je Radio Maribor. Radio.

0: jutro. Če boste nov teden začeli z nami, bo ponedeljkovo jutro polno dobrih idej, koristnih nasvetov in seveda odlične glasbe. Skupaj z Zvezo prijateljev Mladine Maribor ponovno preverimo, kaj vse pripravljajo za otroke, mlade in družine v prihajajočem tednu počitnic. Poletje je tudi čas piknikov. Zala Horvat bo z nami delila koristne nasvete, kako pripraviti prijetno poletno druženje in katerim napakam se pri piknikih najpogosteje lahko izognemo. Seveda ne bo manjkala niti vaša najljubša jutranje poletna rubrika Glasbeni kviz.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: Radio Maribor poslušate 14 in 24 minut, kaže ura v tem trenutku. Zbir še enih informativnih je seveda pred nami. Dejan Rat je za njih poskrbel ob 14 in 30 minut. Vsekakor kakšna športna vmes, zadnji dan evropskega prvenstva v atletiki poteka v Birminghamu v maratonu. Liza Schein, no, zabeležili smo, bomo tako ali drugače seveda še en izjemen rezultat. No, o tistem najbolj izjemnem bomo seveda danes poročali v našem nedeljskem športnem popodnevu po 16. uri. Prinašamo številne zanimive zgodbe. Od nogometa, nekaj plavanja, seveda tudi vmes bo čas za atletiko. Še posebej pa smo se seveda posvetili včerajšnjemu sprejemu Kristjana Čeha. Vabljeni k poslušanju.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. V Belgiji se gozdni požar v naravnem parku od Fanje še naprej hitro širi in je doslej zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je po noči borilo več kot 250 gasilcev. Pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imela letala in helikopterji iz več evropskih držav. Zadarski policisti so sinoči aretirali 4 moške, ki jih sumijo podtikanja požarov. Po obvestilu občanov so izsledili in ustavili vozilo z osumljenci, ki jih zdaj zaslišujejo. Požarišča na Hrvaškem so bila sicer po noči mirna, novih izbruhov ognja niso zabeležili. V Veliki Polani bo na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom nocoj osrednja občinska slovesnost. Slavnostni govornik bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Občina želi praznik zasnovati širše kot le protokolarni dogodek. Poseben podarek bo na prekmurščini, v kateri bodo številni nagovori. Mariborska občina je začela prvo fazo urejanja parka v Pekrskem potoku med ulico Pohorskega odreda in Kardeljevo cesto. Trenutno poteka priprava gradbišča. Ob začetku del pa so se oglasili v iniciativi Mestni zbor in pozvali k okranitvi 3 zdravih lip, ki bi jih po zdaj veljavnem gradbenem dovoljenju odstranili za postavitev tako imenovane pump track steze oziroma kolo parka. Več pa Tamara Zupanič-Čučnik.
2: Ozelenjevanje mesta in prilagajanje javnega prostora posledicam podnebnih sprememb sta pomembni usmeritvi Mariborske občine in jim sledi tudi pri urejanju parka v Pekrskem potoku. Žal pa ne gre vedno vse po načrti, saj sta za odstranitev predvideni 2 od 3 zdravih lip, ki rastejo na tem območju. Na njunem mestu pa bi zgradili tako imenovano pump track stezo oziroma kolopark. S tem se ne strinjajo v iniciativi Mestni zbor, kjer so napisali poziv k ohranitvi vseh 3 lip.
3: Menimo, da ni prostora za podiranje odraslih zdravih dreves, sploh te, ki so že vraščene, zdaj po zadnjih informacijah so starejše kot 20 let in kljub temu, da je pač predlog oziroma načrt, da se nadomestijo z mlajšimi, v bistvu potem zgubimo vsa ta leta, ko so ta drevesa rasla.
2: Pravi predstavnik iniciative Sašo Kornet. Tudi stanovalci tega območja se z odstranitvijo lip ne strinjajo.
4: Če bi bilo dobro, pač da ostanejo. Če ne druga, dajo senco že, kar je veliki plus, gledam to, da je vse na soncu, pa tudi, no, da se ohrani vse skupaj.
5: Da jih ne smejo odstraniti, te pa potem naj mimo grejo.
6: Ne vem, kaj jih motijo, drevesa, to je so pluča naša, halo. Ne vem, za to ti beton bo pol naša pluča, otroško je greš, je rabi pluča.
2: Z Mariborske občine so sporočili, da so projektanta pozvali naj ponovno preveri prostorsko in tehnično rešitev koloparka oziroma pump track steze ter možnost takšne prilagoditve njegove umestitve, da bi se izognili odstranitvi 2 dreves, ki sta po projektni dokumentaciji predvideni za odstranitev. Pobudo iniciative Mestni zbor pa na občini razumejo kot konstruktiven prispevek k iskanju kakovostne rešitve, ki bo združevala rekreacijske vsebine in krepitev zelenega značaja območja.
0: Zbiranje denarja za zdravljenje 8-letnega Teja Slodnjaka iz okolice Ptuja, ki je zbolel za redko gensko boleznjo Duchennovo mišično distrofijo, se nadaljuje. Potem, ko je zdravstvena zavarovalnica zavrnila plačilo njegovega genskega zdravljenja v ZDA, ostaje edino upanje, da družina zbere potrebnih 2,5 milijona evrov s pomočjo donacij. Do cilja jim manjka še približno 1,5 milijona. Katarina Klepčo-Nejšek.
7: Odločitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je zavrnil financiranje Tejovega genskega zdravljenja v Ameriki, ker da učinek zdravila ni dovolj dokazan, je družino zelo prizadela.
8: Upali smo do zadnjega, glede na to, da smo čakali dlje časa na to odločbo.
7: Oče David Slodnjak dodaja, da je Tejova prihodnost zdaj toliko bolj odvisna od srčnosti ljudi in njihovih prostovoljnih prispevkov. Za pot v Ameriko potrebujejo 2,5 milijona evrov.
8: Upanje umre zadnje, bomo temu tako rekli. Jaz smo čez tam nekje 1,73 milijona evrov trenutno. Upali bomo do zadnjega.
7: Upanje krepi napredek malega Jake z isto boleznjo, ki je trenutno že na zdravljenju v Ameriki, dodaja mama Dragica. Tudi njemu so zdravljenje zavrnili, a je terapijo prejel po uspešni dobrodelni akciji.
9: Vemo, da so že 4 dečke šli iz Slovenije po to zdravilo in sedaj je Jaka v Ameriki. In mamica že povedala, da je manj utrujen, njega nogice tako bolijo, vstane se hitreje. Pa sploh še ni toliko časa menilo, odkar je dobil zdravilo.
7: Teo nima več veliko časa, bolezen napreduje, zdravljenje pa mora prijeti, dokler še izpolnjuje pogoje. Zato je vsak prosti trenutek namenjen enemu samemu cilju, zbiranju vrtoglavega zneska. Ob tem pa ugotavlja mama Dragica.
9: Hudo je včasih, ja, ko se tako zaveš, da si malo sam. Res si pa želim, da bi država se že enkrat zbudila in nam pomagala, ker je vse težje zbirati denar, res je težko.
7: Za Teo lahko prispevate donacijo s poslanim SMS sporočilom Teo 5 ali Teo 10 na 1919.
0: Na trgu pred občino Ruše bo danes ob 18. v okviru 27. letnega odra Ruše koncert skupine Leonard. V mariborskem razstavišču Kibla Portal pa so odprli skupinsko kiparsko razstavo z naslovom Ne oblika. Razstava je nastala v sodelovanju z Mariborsko galerijo Tkalka in treh kustosov Petra Tomaža Dobrile, Tine Gelec in Sare Nuše Golob Grabner. K razstavljanju so povabili slovenske kiparke in kiparje mlajše in srednje generacije, ki v svojih delih prepletajo slikarstvo, kiparstvo, instalacije in nove medije in z njimi posegajo v različne prostore. Ustvarjalci kritično preizprašujejo svet, v katerem živimo in se spogledujejo s prihodnostjo, pove Sara Nuša Golob Grabner.
10: Teme so pravzaprav neskončne, ampak veliko gre tudi recimo na temo ekologije, družbenih sistemov, samega pomikanja človeka v sodobni družbi. Torej vse skupaj je zelo ontološko zastavljeno.
0: Skupinska razstava sodobne kiparske umetnosti 12 avtoric in avtorjev bo v mariborskem razstavišču Kibla Portal na ogled do sredine septembra.
11: Šport. In Matej Štrafela.
12: Finka Lisa Vainio je v Birminghamu postala evropska prvakinja v maratonu. Liza Shine je na zadnji dan prvenstva stare celine zasedla 17. mesto z najboljšim letošnjim časom 2:31.22. Moško preizkušnje je dobil Nemec Amanal Patros. Sašo Boškan je obstal v kvalifikacijah nastopa v finalu na 400 prosto na evropskem plavalnem prvenstvu v Parizu. 23-letni Krančan je s 3:53.64 zaostal za svojim najboljšim letošnjim časom in zasedel 30. mesto. To je bil zadnji slovenski nastop na evropskem prvenstvu. Prvi nogometni večni derbi sezone 2026-27 med Olimpijo in Mariborom se je v petem krogu prvenstva končal z remijem pri 1:1. Olimpija je povedla po daljši prekinitvi zaradi pakel in dima v zamegljenih stožicah v 6. minuti dodatka prvega polčasa, ko se je pred gol prikradel Jošt Urbančič. Sporni zadetek za mnoge iz prepovedanega položaja je veljal za zmagovitega do 85. minute, ko je končni izid s prvim golom po vrnitvi v Slovenijo postavil rezervist Luka Zahovič, trener Maribora Darko Milanič.
13: Moje mnenje je in moram biti iskren, da bi lahko derbi odigrali boljše, da sem tudi pričakoval, da ga bo odigrali boljše. Imeli smo v prvem polčasu kar nekaj težav pri drugih žogah. Mi je manjkala energija, ki bi bila potrebna, kljub temu, da nam skozi tekmo nasprotnik ni ustvaril veliko.
12: V prvem včerajšnjem dvoboju se je nafta opekla s Celjem za končnih 1:3. Današnji pari so 17:30 Radomlje Aluminij, pol ure pozneje se začenja dvoboj Brini Grosuplje Mura, zvečer 20:15 bo Koper gostil Bravo. Naslednji krok sledi konec tedna, Maribor bo v nedeljo gostil Bravo. Slovenske telovatke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto. Zlato so odnesle Španke.
0: Za poročila Radia Maribor, Dejan Rad, Boštjan Feguš in Helena Ajdnik. Še naprej se bo nadaljevalo po večini sončno vreme, v severni polovici države pa ni izključena v nadaljevanju popodneva kakšna ploha ali nevihta. Po noči se bo že zmerno pooblačilo, možne bodo tudi manjše krajevne padavine. Jutri bodo temperature zjutraj od 14 do 19, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno in pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, popodne se bodo od severa razširile nad vso državo. Vmes pa bo možna tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo tudi okrepljen veter z severnih smeri, dnevne temperature bodo tako od 26 do 32. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne pa se bo oblačnost povečala in nastane še lahko kakšna ploha. Za v sredo nam kaže po večini sončno, prehodno spet bolj vroče vreme lahko pričakujemo. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo. V Mariboru ob 14, jasno pri 33, še stopinja več v Celju, 34 tudi Radenci, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Ptuj, Ljubljana pri 35, Slovengradec 32 stopinj, letališče Portorož pri 31 in na Kredarici tudi jasno, tam pa kar 19 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Še na ceste poglejmo po podatkih prometno-informacijskega centra. Edina posebnost na štajerskem koncu zaenkrat, seveda zastoj, na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani, tudi nekaj gneče zastoja med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, še naprej želimo srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 42 minut.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

15:13 kaže ura v tem trenutku popoldne v družbi Radia Maribor. Je tole nedelja, 16. avgusta, že pišemo vremenska za tele dni. Ja, še naprej sončna, vsaj v nadaljevanju tedna. No, sicer pa se bo po noči že malce pooblačilo, tudi krajevne padavine bodo možne. Jutri čez dan se bodo padavine razširile nad vso našo državo. No, vmes bo možna tudi kakšna močnejša nevihta. Malce nižje pa bodo jutri temperature od 26 do 32 stopinj Celzija. Nekaj oblakov tudi v torek, v sredo pa se bo sončno vreme spet nadaljevalo in kot kaže bo spet bolj vroče. No, zbir informativnih pred nami v naši družbi o 15:30 seveda dogodki in odmevi prinašajo vse tisto, kar prinaša Slovenija in svet, seveda še naprej. Skrbi vredni številni požari tudi po Sloveniji, ponekod sicer v naši državi je situacija povsem pod kontrolo na Hrvaškem, v Belgiji in ponekod po drugih evropskih državah. Pa je situacija izjemno resna. Kot rečeno, več v naslednji informativni o 15:30 vabljenih poslušanju.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon.
5: V novo nastajajočem parku ob Pekrskem potoku v Mariboru naj bi zasadili več kot 200 novih dreves, a predtem odstranili nekatera obstoječa. Kakšni so razlogi za poseg dveh odraslih, zdravih lip? Kako ozelenjevanje zmanjšuje ogrevanje mest? Kaj pravijo na občini in seveda, kaj menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
2: In kakšno je vaše mnenje?
6: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
6: Na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Več evropskih držav ostaja v primežu ognjenih zubljev. Na Hrvaškem so se razmere nekoliko umirile, zadarski policisti pa so aretirali 4 moške osumljene potikanja požarov. V Belgiji se medtem gasilci v nacionalnem parku od Fanja borijo z največjim požarom v zgodovini države. Razmere so izjemno težke, res je zelo zahtevno. Gasilci so na terenu, a ne morejo napredovati za več kot 200 metrov. Čaka nas dolga bitka, saj se požarna linija razteza cel kilometer, zato nujno potrebujemo pomoč helikopterjev, je povedal René Damen, glavni inženir na uradu za naravo in gozdove v Elsenbornu. V oddaji tudi.
0: Maroške oblasti preprečile nov množični poskus vstopa v Sevto. Zdravstvena blagajna zaradi strožjih pravil pri bolniških prihranila 30 milijonov. Vrstijo se pokloni veliki igralki Mileni Zupančič. Sončno in vroče bo. Na severu možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Ob visokih temperaturah, ki trajajo že več tednov in vse hujši suši, po več evropskih državah še vedno divjajo gozdni požari. Najhuje je v Belgiji, kjer se gasilci borijo z najhujšim požarom v zgodovini države. V primežu ognjenih zubljev je še vedno tudi severovzhod Španije, razmere pa so se umirile v Dalmaciji. Več Blaž Ermenc.
2: O več gozdnih požarih poročajo iz Španije. Trenutno je najhuje v Aragoniji na severovzhodu države, kjer so ognjeni zublji prizadeli več kot 16 tisoč hektarjev gozda. Doslej so morali evakuirati 19 vasi skupno več kot 1000 prebivalci. Vsaj kmetijske površine smo preorali, tako da se ogen v tej smeri ne širi, še vedno pa se širi skozi gozd, je povedal eden od domačinov. Je pa gasilcem po 10 dneh vendarle uspelo pogasiti ogromen požar, ki je divjal v Andaluziji na jugu Španije. Ogen je zajel več kot 38 tisoč hektarjev površin, evakuirati so morali več 100 ljudi. Huda suša in tretji vročinski val, ki v Belgiji traja že od konca julija, pa sta povzročila najhujši požar v zgodovini države. Ta je v petek izbruhnil v nacionalnem parku Od Fan na vzhodu. Več bruseljski dopisnik Igor Jurič.
3: Obsežen požar, ki je do zdaj upepelil okoli 3000 hektarjev površin in s tem postal daleč največji požar v zgodovini Belgije, še vedno ni pod nadzorom. Z njim se spopada že več kot 200 gasilcev, policistov in vojakov. Belgija pa je prek Evropskega mehanizma za civilno zaščito zaprosila tudi za mednarodno pomoč. Iz evropskih rezerv so bili napoteni 3 helikopteri in 2 letali, se je gašenje iz zraka zaradi nedostopnega terena edini učinkovit spopad z ognjenimi zublji. Ker je požar izbruhnil na območju naravnega rezervata, do zdaj ni resneje ogrožal naseljenih območij. So pa oblasti kljub temu iz 2 krajev evakuirale ljudi, ki so noč preživeli v športni dvorani v enem bližnjih naselij. Čeprav so danes temperature nekoliko upadle, večja pa je tudi vlažnost ozračja, kar bi lahko upočasnilo širjenje požara, pa gasilcem največ težav povzroča veter, ki neprestano menja smeri. Ognjeni zublji so se tako danes začeli širiti v smeri nemške meje.
2: Velik gozdni požar je še včeraj divjal tudi na nemški strani meje z Belgijo, a ga je gasilcem uspelo pogasiti. Šlo je za največji gozdni požar, kar so jih doslej zabeležili v zvezni deželi Severno Porenje Vestfalija. Evakuirati so morali več kot 2000 ljudi. Francoskim gasilcem pa je uspelo omejiti ognjene zublje v okolice kraja Liglon v departmaju Land na jugozahodu Francije. Kljub temu oblasti opozarjajo, da je zaradi visokih temperatur in suše še naprej izredno visoka nevarnost novih požarov. Francoske oblasti so sicer od začetka poletja pridržale že več kot 500 ljudi, ki jih sumijo, da so potaknili ogenj. O več manjših gozdnih požarih poročajo tudi iz Črne gore. Na Hrvaškem pa je bilo ponoči na vseh požariščih mirno, o novih izbruhih ognja ne poročajo. Največje požarišče je na Dugem otoku, kjer bodo morali gasilci dežurati še nekaj dni in zalivati robove požarišča. Pod nadzorom naj bi bil tudi požar na Dinari, kjer se je ogenj iz Bosne in Hercegovine razširil na hrvaško ozemlje, a danes ni bilo potrebe po angažiranju letalskih sil za gašenje. Policija v Zadru pa je sporočila, da je sinoči pridržala 4 ljudi, ki naj bi bili povezani s požigom na območju Zadra. Aretirali so jih na širšem območju Benkovca, potem ko so občani prijavili njihovo sumljivo obnašanje.
0: Maroške varnostne sile so sinoči na severu države prestregle skoraj 300 migrantov, ki so skušali prečkati mejo in nezakonito vstopiti v špansko eksklavo Ceuta. Pridržali so 294 ljudi, večinoma migrantov iz podsaharske Afrike, ter 46 maroških državljanov. Maroške oblasti so sporočile, da so razmere na meji pod nadzorom. Na obeh straneh veljajo poostreni varnostni ukrepi. Tudi zaradi objav na družbenih omrežjih, ki so v minulih dneh migrante pozivale k vnovičnemu množičnemu prehodu meje.
1: Nemčija, vse privlačnejša tarča tujih obveščevalcev, predvsem ruskih, kitajskih in iranskih, je zaradi zgodovinskih izkušenj z levim in desnim totalitarizmom pristrigla peruti svoji notranji in zunanji obveščevalni agenciji. Vlada želi zdaj to spremeniti. Sprejela je dolgo napovedano reformo, ki bo službam podelila širša pooblastila za dejavnejšo zaščito države pred hibridnimi in drugimi napadi. Maja Derčar.
4: Na sedežu nemške tuje obveščevalne službe v Berlinu dela okrog 4000 zaposlenih. Februarja leta 2022 so trdili, da Rusija ne bo napadla Ukrajine, najmanj od takrat so tarča posmeha. Za zanesljive tajne informacije in za postopanje proti nevarnostim, ki pretijo iz tujine, se Nemčija zanaša na druge obveščevalne službe, največkrat ameriško. Nina Varken, vodja kanclerjevega kabineta. Preprosto smo preveč odvisni od podpore obveščevalnih služb drugih držav. Trenutno je ta pomoč na preveč področjih enosmerna. Zlasti ruski obveščevalci s pridom izkoriščajo doslej omejene pristojnosti nemških obveščevalnih služb. Aleksander Dobrindt, notranji minister. Vsak dan smo tarča hibridne vojne, tarča vohunjenja, sabotaže, kibernetskih napadov in tajnih operacij tujih sil. Po poročanju nemških medijev neuradno ni več dvoma pred kratkim odkriti brezpilotnik na lajpciškem letališču, ki je vseboval neeksplodirano strelivo, je delo ruskih obveščevalcev. Nemčija želi domačima notranji in zunanji agenciji podeliti širša pooblastila za dostop do digitalnih komunikacij in izvajanje aktivnih operacij za preprečevanje napadov, tudi za vstop v stanovanje osumljencev za namestitev vohunske programske opreme ali onesposobitev orožja. Za obveščevalne službe se začenja nova doba. Preoblikujemo jih v prave tajne službe. Toda uporaba sile proti posameznikom v tujini bo nemškim obveščevalcem še naprej prepovedana. To ne bo Mossad ali CIA. Širša pooblastila obveščevalnim službam mora do konca leta potrditi še parlament.
0: V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je umrlo najmanj 12 ljudi, več je huje poškodovanih. Po prvih ugotovitvah policistov se je nesreča zgodila potem, ko je voznik avtobusa zaspal za volanom in zapeljal z ceste. Policisti so ga pridržali. Sožalje sta svojcem žrtev nesreče že izrekla premierja Poljske in Madžarske Donald Tusk in Peter Mačar.
5: Dogodki in odmevi.
1: Usihanje subvencij za električna vozila je ta teden razburjalo slovenske potrošnike. Napovedi o množičnih odpuščanjih v evropskih avtomobilskih tovarnah pa sindikate. Bo to vodilo v dodatno prevlado kitajskih proizvajalcev in težave evropske avtomobilske industrije? Koordinator projekta, ki združuje slovensko avtomobilsko industrijo v misijo zelene mobilnosti Gremo, Iztok Seljak, odgovarja, da se je Evropa končno odzvala na grožnje in začela prestrukturirati, kar ima tudi nekaj bolečnih, kratkoročnih posledic. Z njim se je pogovarjala Erika Štular.
6: Slovenski trg je v evropskem kontekstu skoraj da zanemrljiv. Pol odstotni delež oziroma do 60 tisoč vozil pri 10 milijonih prodanih v Evropi. Tudi pri subvencijah zato zgolj sledimo evropskim trendom, pojasnil dr. Iztok Seljak.
7: Prodaja električnih vozil raste tudi ob ukinjanju subvencij. Bistveno bolj namreč prodajo električnih vozil zdaj spodbujajo padajoče cene električnih vozil, njihov rastoč domet, pa predvsem tudi rastoče cene fosilnih goriv na drugi strani.
6: Kitajska ima še vedno vodilno globalno vlogo, a se tudi evropska oziroma nemška industrija v zadnjem času postopno prilagaja.
7: Predstavlja nove produkte dan za dnem, teden za tednom tudi v tem segmentu, ki so tehnološko vsaj enaka, če ne boljša po sami elektrozasnovi. Tako da verjamem, da v roku 2 do 3 let bo Evropa uspela se priključiti tako razvojno, tehnološko, kot tudi stroškovno.
6: Kako torej razumeti zlovešče napovedi o odpuščanjih v Volkswagenu, BMW-ju in drugod?
7: V zadnjih 2-3 letih se je začelo veliko odločno prestrukturiranje industrije, še posebej v Nemčiji. Vidimo, da je to seveda tudi boleči proces, ki bo odnesel zdaj na kratki srednji rok tudi marsikatero delovno mesto.
6: A zagotovil dolgoročno konkurenčnost, dodaja koordinator misije Gremo. Ta združuje 11 velikih jedrnih in prek 400 manjših slovenskih avtomobilskih podjetij. In kot pravi dr. Seljak, vzorno sodeluje z vladami in raziskovalnimi ustanovami.
7: Posledično so ti rezultati jasno vidni. Z vidika tega, da je slovenska avtomobilska industrija stabilna, celo raste v obsegu prodaje in tudi v rezultatu, kar zagotavlja tudi potrebna sredstva za nadaljno investiranje v razvoj.
6: Ob ukinjanju subvencij za kupce električnih vozil bi tako Slovenija kot Unija morali po njegovem spodbujati predvsem polnilno infrastrukturo, da bo enostavno in množično dostopna.
1: Zaradi strožjih pravil pri bolniških staležih je blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja v prvem polletju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani prihranila približno 30 milijonov pri izdatkih za nadomestila plač. Še večji je prihranek na račun kratkih bolniških odsotnosti, ki sicer bremenijo gospodarstvo. Jolanda Lebar.
5: Strožja pravila v zvezi z bolniško odsotnostjo veljajo od začetka leta. Po novem je določenih 6 režimov gibanja, od strogega počitka doma z izhodi za zdravstvene storitve, omejenega na kraj bivanja, do prostega gibanja po državi po dogovoru z zdravnikom. Zavod za zdravstveno zavarovanje je ukrepil nadzor na terenu. Do konca julija so odkrili 11 oseb, ki so v času bolniške opravljale drugo pridobitno delo. Kot je v odmevih povedala vodja področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Ana Vodičar, opravljajo laične nadzore, ki jih odredi zdravnik.
8: Mi imamo zaposlene laične kontrolorje, ki vašega zdravstvenega stanja ne poznajo, so pa seveda strani imenovanega zdravnika napoteni, da vas obiščejo doma in seveda preverijo, ali ste doma, če imate recimo režim gibanja, počitek na domu, ali opravljate pridobitno delo v domači delavnici in podobno.
5: Če vas ni doma, prejmete obvestilo. V 3 dneh lahko javite, kje ste bili. Kršitev ni veliko, pravi Vodičar.
8: Dobri 4% kršitve pomeni, da seveda recimo v tistem trenutku nekoga ni bilo doma, lahko pa je imel potem, ko sporoči na zavod, povsem opravičljiv razlog, da ga seveda ni bilo ob obisku kontrolorja doma.
5: Lahko, da je bil ravno v lekarni, na primer pri zdravniku ali na fizioterapiji. Ker je čas počitnic, bi šli nekateri med bolniškim staležem radi tudi na morje v tujino. Ana Vodičar.
8: To pa žal zavod ne more odobriti.
5: Pritožba je sicer možna, a odhod na letni dopust ni opravičljiv razlog za spremembo režima gibanja v času bolniškega staleža. Tudi sicer je odhod v tujino v času bolniške dovoljen v primeru napotitve na zdravstveno storitev ali pa kakšne osebna okoliščina, na primer huda bolezen ali smrt sorodnika. Pa tudi, če se nekdo tako poškoduje, da potrebuje pomoč, vsi, ki bi lahko zanj skrbeli, pa so v tujini.
1: Tudi tretja nedelja v avgustu je sončna in s temperaturami do 37 stopinj. Marsikdo to poletje intenzivno išče različne rešitve tudi za hlajenje doma. Kako Slovenci prilagajamo svoje domove in bivalne navade, da bi preprečili oziroma zmanjšali pregrevanje stanovanj in hiš, pa v nacionalni raziskavi preverja Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Rezultati raziskave bodo v pomoč pri razumevanju odpornosti slovenskega stanovanskega fonda na poletno pregrevanje in pri iskanju ustreznih rešitev za prihodnost. Več Tjaša Škamperle.
9: S katerimi tehničnimi sistemi za hlajenje in prezračevanje je opremljen vaš dom, na katero stran neba je obrnjen? Imate v okolici doma zelenje ali beton? S takšnimi vprašanji bi radi raziskovalci pridobili čim širši vpogled v različne bivalne pogoje. Kot pravi soavtor raziskave, dr. Mitja Košir z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, želijo izvedeti, kako stanovalci preprečujejo pregrevanje.
10: In pa ta komponenta, kako uporabniki uporabljajo stavbe v takšnih dogodkih oziroma kaj je za njih recimo temu sprejemljivo, da bi spremenili na svojih stavbah, da se bi bolje pripravili za, ne vem, odziv na neke dogodke pregrevanja v prihodnosti.
9: Naši vzorci načrtovanja, projektiranja in uporabe izhajajo iz časa, ko je bila težava predvsem zimski čas.
10: Če gledamo tako po populaciji, za mogoče polovico do 2/3 slovenskih gospodinjstev Seveda postaja ta poletna situacija, torej pregrevanje v poletnem času, relativno velika težava.
9: Raziskovalci želijo izvedeti, kaj so pripravljeni prebivalci spremeniti, da bi bilo soočanje s pregrevanjem lažje.
10: Predvsem bi bilo potrebno ta zelo velik premislek o smiselnosti pa o površinah zasteklitev, pa predvsem njihovih orientacij. Način gradnje, pri čemer mislim kaj? Mislim predvsem na to stavbe oblikovati na način, da jih je možno zelo učinkovito pasivno skladiti.
9: Več stanovanske stavbe so bolj ranljive oziroma omogočajo manj prilagoditev kot enodružinske hiše. Fakulteta odgovore na vprašanje iz raziskave zbira še ves avgust.
1: Včeraj se je poslovila velika igralka Milena Zupančič. V skoraj 60 letih dolgi karieri je pustila neizbrisen pečat slovenskem gledališču, na filmu in televiziji, pa tudi na naših radijskih valovih. Prispevek Kaje Novosel.
11: Ob slovesu Milene Zupančič odmevajo izrazi sožalja, ki poudarjajo njeno umetniško moč, elan in človečnost. Boris Mihal, predsednik Stanovskega združenja dramskih umetnikov Slovenije.
12: O Mileni Zupančič je bilo od včeraj povedanega in zapisanega veliko. In prav je tako. A ta vest in z njo občutek naše minljivosti bo kmalo potihnila. In z njo tudi spoštovanje do tega, kar je Milena branila vse življenje. Da gledališče in umetnost nista okras, ampak tisto nekaj več, kar nas dela ljudi. Kot predsednik Združenja dramskih umetnikov in njen sodelovec si želim, da bi to zavedanje ostalo z nami tlje kot novica o njenem odhodu.
11: Velika igralka je bila 10 let članica mestnega gledališča Ljubljanskega, nato je z izjemo krajšega angažmaja v Slovenskem mladinskem gledališču do upokojitve ustvarjala v ljubljanski drami. Ravnateljica SNG Drama Ljubljana Ivana Džilas.
13: Milena je postala skozi obdobje velikih sprememb, vedno na novo inspiracija in zdi se mi, kot da sploh ne bo nikamor odšla, se bo še zmerom tu okrog nas, mogoče edino bomo pogrešali njene nove kreacije. Vse ostalo bo ostalo naše zavedno.
11: Mileni Zupančič se bomo na RTV Slovenija poklonili z izbranimi programskimi vsebinami. Na programu Ars bo jutri ob 22:05 na sporedu radijska igra Dan kot vsi drugi, na prvem programu televizije Slovenija pa bodo nocoj ob 20:50 predvajali dokumentarni film Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba.
1: Sledijo športne minute, v katerih bodo v ospredju evropska prvenstva. Kar 2, v plavanju in atletiki, se končujeta danes. Več pa Marko Pangrc. Hvala za pozornost in prijetno nedeljsko popovdne.
14: Dve evropski prvenstvi se končujeta, v Parizu z enim finalnim plavalnim nastopom, v Birminghamu pa z evropskim naslovom Kristjana Čeha. Darko Jorgič je izgubil polfinale v Malmeju, v prvi slovenski nogometni ligi peti krog danes ponuja še 3 tekme, odmeva po včerajšnji derbi v Stožicah. Najprej pa na atletsko prvenstvo, maratonska ženska preizkušnja se končala tudi z dobrim nastopom Lize Šajn.
15: 24-letna Liza Šajn, najmlajša med udeleženkami maratona, je na svojem drugem maratonu v karieri s časom 2:31:22 osvojila 17. mesto.
16: Mislim, da sem kar dobro ohranjala svoj tempo in v bistvu potem v drugi polovici tudi pridobila nekaj mest, tako da sem ostala močna in na koncu bila zelo vesela z uvrstitvijo.
15: Konkurenco je za skoraj 5 minut prehitela Alisa Vainio iz Finske s časom 2:22:26. Med atleti je zmagal Španec Amanal Petros. Sicer pa lahko že potegnemo črto čez nastope 27-terice slovenske reprezentance. Pričakovanja so bila prav gotovo višja, a zlata medalja Kristjana Čeha, s katero je Slovenija trenutno kar 14. najboljša reprezentanca na prvenstvu, pokrije ostale izide. Med deseterico najboljših sta še s povsem različnimi razpoloženji Maruša Mišmaš Zrimšek na 10,000 metrov in Matic Ijan Guček na 400 metrov z ovirami, tudi z novim državnim rekordom v polfinalu. Ostali del reprezentance ni nadgradil letošnjih rezultatov. V nekaterih primerih so za slabše izide botrovale poškodbe in slabša dnevna počutja. Sicer pa bo kar nekaj reprezentantov že konec tega meseca tudi del slovenske reprezentance na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
14: V Parizu je bil v dopoldanskem delu plavalnega prvenstva še zadnji slovenski nastop na 400 metrov prosto, včerajšnjo 6. mesto zamudnice Neže Klančar pa je prineslo najboljšo uvrstitev slovenske reprezentance.
17: Čeprav se je Saša Boškan v zadnjih 2 letih precej bolj osredotočal na 400-metrsko razdaljo v prosti tehniki, kot na svojo prej paradno, polkrajšo disciplino, je danes realno priznal, da se počasih trenutno ne more primerjati z najboljšimi evropskimi plavalci. Finale je bil oddaljen kar 7 sekund, državni rekord pa dobre 4. Po 30. mestu je bil Sašo Boškan izjemno razočaran.
18: Tako je pač športnika opotana, pač taki so, tudi pridejo težki dnevi, težki sezona, ki ti vredno ne gre najbolj. Pač moje mnenje je, da če nekaj ne gre, mogoče ni slabo, da se neki določene stvari spreminjajo. No.
17: Kaj to pomeni, kakšna bo sprememba, za zdaj še ne ve točno, pravi pa, da bo korenita, saj so njegove ambicije precej višje. V večeru bo v Parizu poleg finala na 400 metrov prosto za moške, kjer bo drugi naslov evropskega prvaka lovil domači adut in 4-kratni olimpijski zmagovalec Leon Marchon, še 8 končnih odločitev.
14: Na močnem mednarodnem namiznoteniškem turnirju na Švedskem se je polfinalni dvoboj Darka Jorgiča končal izredno hitro. Francoz Lebrun je bil boljši 4-0 v nizih. Podrobneje Mojca Breskvar.
19: Felix Lebrun je bil v polfinalu precej boljši od Darka Jorgiča, bil je zanesljiv na svoj začetni udarec in Slovenca prisilil v napake ter omejil njegov dober bekend udarec. V uvodnih 2 nizih si je Francoz precej hitro preigral visoko prednost in ob napakah slovenskega igralca ni smirno pripeljal do konca, oba je dobil z 11-5. V 3. nizu je imel Jorgič na začetku pobudo, izenačena sta bila do 5. točke, Francoz pa si je potem preigral prednost 4 točk, a se je Slovenec z dobrimi bekend udarci približal na 2 zaostanka. Felix Lebrun je vzel minuto odmora in potem najbolj izenačen niz dobil z 11-8. Tudi v 4. nizu je bil potek podoben kot v uvodnih 2. Felix Lebrun si je priigral prednost, Darku Jorgiču pa tudi po minuti odmora ni uspelo obrniti niza v svojo korist. Francoz ga je dobil z 11-5. Za Jorgiča je bil to sploh prvi polfinale na turnirjih te ravni. Tretji nosilec Felix Lebrun pa se bo v finalu pomeril z Japoncem Tomokazijem Harimotom, ki je po 7 nizih v polfinalu premagal rojaka Soro Matsushimo.
14: Še k enemu evropskemu prvenstvu v Zagrebu se z ekipnim mnogobojem končuje prvenstvo v športni gimnastiki za telovatke. Slovenska reprezentanca je svojimi nastopi končala že v kvalifikacijah, o junakinji, včerajšnjih posamičnih finalov pa več Jure Jeroman.
20: Anđelina Melnikova, najboljša že v mnogoboju, je včeraj tekmovala še v 3 posamičnih finalih in prišla do odličij v vseh nastopih. Prvakinja je postala na preskoku, kjer je svojo priložnost iskala tudi slovenska reprezentanca. Rusinja je sicer zeleno luč za nastop dobila šele pred dnevi, saj je Hrvaška sprva zavrnila vstopni vizum, čeprav je Mednarodna gimnastična zveza maja odpravila vse sankcije proti Rusiji in Belorusiji. Športnice iz teh držav so v Zagrebu tekmovale pod neutralno zastavo, izjemna 26-letnica, tudi aktualna svetovna prvakinja v mnogoboju, pa je do bronastih odličij prišla še na gredi in parterju. Slovenija je priložnost za posamični finale iskala na preskoku, a je imela Teja Belak več težav s padcem v 2. skoku, pa je bila daleč od uvrstitve v svoj 8. evropski finale. Prvenstvo se v hrvaški prestolnici danes končuje z ekipnim finalom, od srede do nedelje pa bodo v Zagrebu tekmovali še telovadci, Slovenijo bodo zastopali Anže Hribar, Gregor Rakovič, Kevin Bakli, Luka Bojanc, Toni Kastelic in Timon Sternad Hiter.
14: Še k 15. dirki svetovnega prvenstva v motokrosu v Udevali na Švedskem sta imela slovenska predstavnika v prvi vožnji kar nekaj težav. Po padcih sta zapravila boljši uvrstitvi. Tim Geiser 9., Jan Pancer 13., najhitrejši Jeffrey Herlings.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tolski mojster Jovica Novković.
21: Danes še naprej po večini sončno vreme tudi proti večeru, no potem pa se bo po noči že zmerno povlačilo, možne bodo tudi manjše krajevne padavine. Temperature jutri zjutraj, temu sled nič kaj precej nižje, tam od 14 do 19, čez dan, ko bo spremenljivo do pretežno oblačno, bodo sicer malce nižje kot danes, tam od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri čez dan se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo potem popoldne od severa razširile na nad vso našo državo, vmes bo možna tudi kakšna močnejša nevihta. Kakšni so obeti? V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, popoldne se bo oblačnost povečala, tudi takrat lahko nastane kakšna ploha. Za sredo se nakazuje po večini sončno in prehodno bo spet bolj vroče. Aktualni vremenski podatki po državi pa v zadnji uri takole. Posod je vreme jasno, temperature pa 34 v Mariboru, 33 Slovenj Gradec, 35 stopinj Murska Sobota, 6 stopinja več v Celju, 36 tudi v Ljubljani, 35 stopinj Slovenska Bistrica, Radenci in Ptuj, letališče Portorož pri 31 in na Kredarici 18 stopinj.
2: Promet.
21: Zaenkrat nekaj zastojev na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani in tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru naj velja dodatna previdnost. Na štajerski avtocesti ostajata na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
21: 15 in 56 minut.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Spoštovane ljubiteljice in ljubitelji športa, lepo dobrodošli, dobrodošle v družbo nedeljskega športnega popodneva na Radio Maribor. Športno popovdne pred nami bo v znamenju konca dveh evropskih prvenstev, plavalnega in atletskega. V Podvincih so včeraj pripravili svečani sprejem za evropskega prvaka v metu diska Kristjana Čeha. Uspelo mu je torej ubraniti naslov prvaka stare celine. Ob tem bomo seveda spremljali tudi zaključek petega prvenstvenega kroga v prvi nogometni ligi in povzeli včerajšnje dogajanje na večnem derbiju med Olimpijo in Mariborom. Nekaj besed tudi o motokrosu za veliko nagrado Švedske in tudi o drugih športnih aktualnostih. Lepo vabljeni v našo družbo vse tja do 18.30.
0: Nedeljsko športno popovdne.

0: Če boste nov teden začeli z nami, bo ponedeljkovo jutro polno dobrih idej, koristnih nasvetov in seveda odlične glasbe. Skupaj z Zvezo prijateljev Mladine Maribor ponovno preverimo, kaj vse pripravljajo za otroke, mlade in družine v prihajajočem tednu počitnic. Poletje je tudi čas piknikov. Zala Horvat bo z nami delila koristne nasvete, kako pripraviti prijetno poletno druženje in katerim napakam se pri piknikih najpogosteje lahko izognemo. Seveda ne bo manjkala niti vaša najljubša jutranja poletna rubrika Glasbeni kviz.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: 2026-2027. Med Olimpijo in Mariborom se je v petem krogu prvenstva končal z remijem 1-1. Olimpija je povedla po daljši prekinitvi tekme zaradi bakel in dima v zamegljenih Stožicah v 6. minuti dodatka prvega polčasa, ko se je pred gol prikradel Jošt Urbančič. Sporni zadetek za mnoge iz prepovedanega položaja je veljal za zmagovitega vse do 85. minute, ko je končni izid s prvim golom po vrnitvi v Slovenijo postavil rezervist Luka Zahovič. Ne eni ne drugi z igrejo niso navdušili, na koncu pa so s točko bili bolj zadovoljni, verjetno v taboru Olimpije, ki je 4 točkami in prav toliko srečen, dolžni ostajajo še dvoboj 3. kroga proti Aluminiju, ki so ga zaradi evropskih obveznosti obeh ekip prestavili. Še vedno na predzadnjem 9. mestu. No, trener Maribora Darko Miljanič je dvoboj ocenil takole.
1: Moje mnenje je in moram biti iskren, da bi lahko derbi odigrali boljše, da sem tudi pričakoval, da ga bo odigrali boljše. Imeli smo v prvem polčasu kar nekaj težav pri drugih žogah. Mi je manjkala energija, ki bi bila potrebna danes, kljub temu, da nam skozi tekmo nasprotnik ni ustvaril veliko, da smo bili mi v drugem polčasu tisti, kateri smo imeli več žogo, da smo jih pritisnili na pred njihov gol. Vendar je bilo vse skupaj premalo. Nismo imeli prave ideje, kako jih prebiti. Do vhoda v igro Luke Jevše, ko smo tu ta prostor med štoperji in veznimi lepo izkoriščali, lepo tudi izkoristili pri zadetku. Tako da en občutek je, da bi morali odigrati derbi boljše. Zdaj je pri meni tako občutek, da bomo analizirali, se bomo pogovarjali, vendar zdaj čutim samo to, da bi glede na kvaliteto, ki imajo, glede na tudi level, katerega moramo igrati, se mi zdi, da je bilo to v prevelikem obdobju tekme. Igra nekam v stran, prepočasi, nasprotnik se je lepo postavil, se je lahko postavil, imel dovolj časa in to me moti. Mi smo želeli vzeti kakšno žogo, ko štartajo od golmana. Pri eni akciji smo samo bili blizu v prvem polčasu, ko so oni nekaj zapletli, drugače so nam pa odigravali te dolge žoge in potem so nam vse druge žoge dejansko pobirali, so imeli višek sredini in tu se nismo uspeli skozi tekmo znajti. Dokaj so oni imeli res dosti energije, nismo v miru odigrali nič. Potem kasneje, ko se je to pri njih vse umirlo, ko niso uspeli več pobrati, ko so kakšno nabili gor, ko se niso uspeli priključiti, smo imeli dejansko pod kontrolo vse, vendar brez ideje. Danes so te prekinitve tekme, te dolge prekinitve šle njim na roko. Najprej smo dobili po tej prekinitvi gol, ko dejansko ne bi potreben je bil lahko rešljiv, tudi je neka stvar, katero oni ponavljajo in bi to morali boljše rešiti. In potem je še v drugem polčasu, ko smo res imeli nek pritisk na njihov gol, ko smo bili kar nekajkrat v 16-metrskem prostoru, je bila spet prekinitev, so nam spet fajno vzeli ritem, tako da nam ni šlo vprit, niso šle te prekinitve vprit. Ne.
0: In še strelec iz enačujočega zadetka, Luka Zahovič.
2: Bil je derbi kot derbi, derbi so vedno napeti, malo bolj, malo več emocij. Mislim, da smo bili malo morda ne dovolj čvrsti v dueli v prvem počasu. To je ekipa dobro popravila, ko so prišli eni srečenice v drugem. Smo si večkrat zaslužili zadetek in lahko bi moče še kaj več ven potegnili, ampak če potegnemo črto, je šlo drugi počas bil zelo, zelo dober z naše strani. Odkar sem prišel, res me navdušil na treningih. Ne glede na to, kako je mlad, ima zelo veliko kvaliteto. Nisem ga prvič videl najti tako rešitev. Tako da sem zelo vesel za njega in upam, da bo še kdaj ponovil. Nec, tako kot rekel, mi je dal perfektno žogo pod nogo. Jaz sem si, hvala Bogu, dobro štopal. Pričakoval sem, da bo Vitešek prišel ven. O tem smo tudi govorili, da je rad agresiven. Me je presenetil, da je ostal na golovi črti, tako da mi je dal to sekundo več, ali pol sekunde več. Sem lahko dvignil glavo, vdihal in sem hvala Bogu zdel. Vsa gol v tem dresu je poseben. Jasno, na derbi še imamo 40% več. Prvih par tednov smo malo nesreče z zdravjem. Zdaj se vračam k svojim močem in upam, da bomo ne samo jaz, ampak vsi, cela ekipa, nadaljevali to, ta, s temi

0: pozitivnimi rezultati. Vedno je pomembno. Mi, igralci, trenerji, klubi, živimo od rezultatov. Včasih igraš boljše, včasih igraš slabše, ampak rezultati so vedno ti, kateri prevladujejo v nogometu. Tako da ostati neporažen je za našo samozavest, pa za to, v kateri smer želi klub biti, zelo pomembno. Ampak seveda, klub kot je Maribor vedno cilja na zmage. Mi gremo vsako tekmo z namenom, da zmagamo tekmo, ampak smo tudi na koncu tekme, glede na to, kako tekma bila potekala, smo zadovoljni s tem remijem. Tribuna ti da energijo, tako jaz gledam. Jaz sem imel srečo, sem bil par let zdaj v ligi, ker se dejansko počutiš kot velik igralec, polne tribune, na desetine tisoč ljudi na vsaki tekmi. Jaz mislim, da je to privilegij. In so ljudje, kateri delajo v službah, katerih se mučijo, zato da preživijo svoje družine. Jaz delam to, kar imam rad. In vsak največ na tribuni, ali ti živiš, ali ti ploska, ti da neko energijo. Jaz bi si želel, da bi slovenski nogomet bil, da bi vsaka tekma bila tako, ali še boljša. Tako da upam, da v bodoče, ne jutri, ampak naslednjih desetletij, da se lahko to izboljša na tribunah tudi v Sloveniji, da bi lahko vsaka tekma bila taka.
1: Iz Mariborskega pa še v tabor Olimpije, Jan Gorenc.
2: Mislim, da smo, da bi prvi polčas z naše strani veliko boljši kot drugi polčas. Stvarili smo si veliko več priložnosti. V drugem polčasu smo pomalo pol, Maribor je imel malo več pobude, nismo si ustvarili priložnosti, nismo dosti igrali in na koncu smo podlegli pritisku in prejeli gol, tako da 1-1. Nismo najbolj zadovoljni, ampak moramo dati glave gor in iti naprej. Mislim, da je bil največji problem, da nismo zadržali žogo, nismo igrali, mogoče malo preveč dolgi žog in še drugi žog nismo porvali, tako da ja, je imel Maribor večjo pobudo in na koncu zasluženo zadev. Mislim, da smo ta prvi polčas, čeprav je mogoče Maribor mogoče imel malo več žoge, ampak mislim, da smo mi iz kontra si ustvarjali večje neke pol priložnosti, tako da ja, mislim, da prvi polčas je bil bolj na naši strani in drugi polčas pa na Mariboru.
1: V prvem včerajšnjem dvoboju se je Nafta opekla proti Celju s končnih 1-3. Maribor je z remijem ohranil točko naskoka pred drugim Celjem, ima namreč 9 točk, Celje ob tekmi manj 8. Nafta in Bravo s tekmo manj imata po 7 točk, po 5 Koper in Brinje Grosuplje, po 4 pa Radomlje, Olimpija in Mura, zadnji Aluminij z dvema tekmama manj ima 2 točki. Današnji pari ob 17.30 Radomlje, Aluminij, pa ure pozneje pa začenja ta dvoboj Brinje Grosuplje Mura. Zvečer ob 20.15 bo Koper gostil Bravo. Naslednji krog sledi konec tedna. Maribor bo v nedeljo gostil Bravo.
3: Šport v nedeljo.

0: Nedeljsko športno popoldne na Radiu Maribor.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v sredo odpotovala v Turčijo, tam jo čaka evropsko prvenstvo. Slovenke so v tem tednu v Ljubljani odigrale tudi dve prijateljski tekmi z Belgijo. Selektor Orefiče je poskušal z različnimi igralkami po tekmi in v zaključnem delu priprav pred evropskim prvenstvom, pa se je z igralkami in trenerjem pogovarjala Mojca Breskvar.
2: Slovenske odbojkarice so v drugem delu reprezentančnega poletja zaradi študijskih in klubskih obveznosti ali zaradi poškodb v nekoliko drugačni zasedbi kot na začetku priprav. Ob odsotnosti Anje Mazej in Emi Jurič, ki ima obveznosti v študentski ligi, je zdaj na mestu proste igralke večinoma Zoja Donko, ki je v prvem delu igrala na sprejemu, a pravi, da zanjo tudi zdaj ni večjih sprememb.
3: Do zdaj preden, ko sem bila tu kot v dresu sprejemavke, ko sem šla odzadi na sprejem oziroma obrambo zadnje linije, ni tako pač neke razlike, zaradi tega, ker sem tudi na treningih že trenirala ves čas kot libero in je to v bistvu le zamenjava dresa. Zdaj v drugem delu pa pač ves čas seveda na liberu. Mislim, da ja, ni nekih večjih razlik in sem se tudi tu hitro, se mi vsaj zdi, da sem se hitro ujela in vklopila tudi iz te strani.
2: V reprezentanco se je vrnila tudi Mirta Velikonja Grbec, ki igra na bloku, a na pripravljalni tekmi z Belgijo jo je selektor kdaj postavil tudi na mesto korektorice. 27-letnica letos ni igrala v Evropski ligi, ob težavah s poškodbami ostalih igralk pa se je z veseljem odzvala vabilu selektorja.
4: Čez poletje sem skrbela na fizični pripravi, tako da sem v bistvu kar prišla fizično pripravljena, kar se tiče moči. Žal mi je pa zmanjkalo nekaj igre z žogo in samih skokov, tako da sem skupaj s pomočjo trenerjev se počasi vključila v samo igro postopoma in so me vzeli zelo na počasi, no, sem zelo hvaležna, da so se vzeli čas za delo z mano. Zdaj pa gre čas kar hitro mimo in glede na to, da se približuje evropsko prvenstvo, sem kar mogla hitro potem uskočiti v igro. Z najmanjšim problemom, z veseljem pomagam ekipo, tudi trener ve, da sem bila vedno na razpolago v vsakem primeru, ko pride poškodba, na katero žal ne more noben vplivati, se zgodi. In je vedel, no, da sem na razpolago za pomoč, tako da sem brez problema sprejela to še enkrat vabilo in sem vesela, no, da sem tu.
2: Slovenska reprezentanca je na odprti pripravljalni tekmi z Belgijo odigrala 4 nize in vse 4 izgubila. Belgijke so bile boljše v vseh elementih igre, selektor Alessandro Orefiče pa je opozoril, da je to tudi odraz zadnjih nekaj treningov.
5: The team not really good in the last couple of days we was practicing without too much focus and attention. This I didn't like and I think just that.
6: Zadnjih nekaj dni je ekipa trenirala brez prave osredotočenosti in pozornosti, kar mi ni bilo všeč. Mislim, da se na igrišču pokaže, kako si treniral in da smo to nekoliko plačali na prvi tekmi z Belgijo. Igralkam sem dejal, da naj se spomnijo, da vsakič, ko gredo na trening, morajo biti osredotočene. Treba je razmišljati, to bo na koncu naredilo razliko. Mislim, da je poraz dobrodošel, saj smo zdaj dobili občutek, ki nam bo pomagal razumeti, da je na takih tekmovanjih na drugi strani mreže dobra ekipa, zato moramo mi narediti nekaj več.
2: Na evropskem prvenstvu Slovenijo čakajo močne ekipe, zato bo potrebna osredotočenost skozi celo tekmo. Kaj se je dogajalo v zadnjih dneh, da je zbranost nekoliko padla in kako jo dobiti nazaj, razlaga Zoja Donko.
3: Do evropskega je le še nekaj dni in smo vsaj iz moje perspektive vse na nekih trnih, kaj bo, kaj pričakovati. Ne glede na vse, gremo tja s polnim zagonom, pričakujemo seveda pač od nas neko največjo borbo, ki smo jo že pokazali, pač vemo, da smo jo zmožne pokazati. Mogoče je v zadnjih dneh na treningih tudi malo padel fokus, ampak mislim, da ni nič večjega, da lahko mi to spravimo nazaj kot ekipa in se vrnemo. In mislim, da bomo šle na polno vse in se bomo tudi iz tega rešile.
2: Slovenske odbojkarice bodo v Ljubljani le še 2 dni, potem jih čaka pot v Turčijo. O tem, na kaj bodo pozorne še zadnjih nekaj dni pred začetkom prvenstva, Lorena Lorber-Fiok.
7: osredotočiti se moramo na to, kar oddelamo, oddelamo kvalitetno, ker predolgo trenirati ne moremo, nimamo dovolj časa, paziti moramo na fizično pripravljenost, tako da fokus se mi zdi, da mora biti zdaj na najvišjem nivoju. Ja, se še je čas, nekaj časa, sicer za velike popravke ne, ampak to, kar pa delamo na trenin, na terenu toliko časa, kot pa na terenu smo, pa mora biti oddelano kvalitetno in z maksimalnim fokusom iz naše strani.
2: Slovenija se na zadnjem evropskem prvenstvu ni prebila iz skupinskega dela. Tokrat jih čaka zahtevna skupina s Turčijo, Latvijo, Poljsko, Nemčijo in Madžarsko. Kakšne cilje so si postavile, pripoveduje Mirta Velikonja Grbac.
4: Jaz osebno, da pridemo do osmine finala. Vem, da mogoče ima kdo še kakšno višjo željo, kar jaz tudi mislim, da je dosegljiva, ampak bo potrebno veliko, veliko, veliko sreče. Imamo kvaliteto, lahko igramo res dobro odbojko, lahko res dosežemo lepe stvari, tako da jaz si želim res, da pridemo ven iz skupine, da pokažemo, kar znamo na, v najboljši luči in tudi, da dokažemo ostalim, da, da uvrstitev v VNL je totalno zaslužena, kar absolutno je. Tako da nič, lepo odbojko si želim in to je to.
2: Evropsko prvenstvo, ki ga bodo ob Turčiji gostile še Švedska, Češka in Azerbajdžan, se bo začelo v soboto. Slovenke uvodna tekma v Carigradu čaka v nedeljo. Prva nasprotnica bo Nemčija.
0: Nedeljski šport.
8: Na Radiu Maribor.

0: Slišite to?
1: Kaj?
0: Nova glasba. Na Radiu Maribor.

0: 16:42 kaže ura v tem trenutku, nedeljsko športno popoldne gre seveda naprej. Malce ga bomo neravno prekinili, ampak še dodatno pošportili, recimo ena iz športne zgodovine. Na današnji dan leta 1954 je izšla prva številka revije Sports Illustrated. Gre za eno najbolj znanih športnih revij v zgodovini. No, sicer pa je 16. august, kar predvsej bogat v zgodovini športa, povezan tudi z Usainom Boltom. Leta 2008 je v Pekingu na olimpijskih igrah osvojil zlato na 100 metrov, postavil tudi svetovni rekord, no natanko leto dni pozneje v Berlinu na svetovnem prvenstvu pa tekel 9:58 in izboljšal seveda svoj lastni svetovni rekord. Kakšno iz zgodovine, iz slovenske zgodovine, pa tudi tokrat v spominčicah prinaša Stane Kocutar.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Leta 1862 se je Janez Šribar iz Celja upisal v planinsko upisno knjigo v malo pred tem odprti gostilni Andreja Erjavca v Logarski dolini. To je najverjetneje prva upisna knjiga v slovenskih gorah, ki je ohranjena v zgodovinskem arhivu v Celju. Imenovala se je Spominska knjiga Štajerske Švice v Solčavi. Zapisi v njej so tudi v nemščini, italijanščini, latinščini, grščini in celo hebrejščini. V Šribarjevi gostilni sta bili na voljo hrana in pijača, gostje pa so prenočevali na podstrešju v Senu. Desetletje pozneje je Johannes Frischauf, graški matematik in velik prijatelj Savinjskih gora, prepričal Janeza Piskrnika, ki se je k plesniku priženil iz Železne kaplje, da je začel sprejemati turiste, saj se je zaradi širjenja glasu o lepotah Logarske doline začelo močno povečevati število obiskovalcev. Gledališka igralka Elvira Kralj je v domačem Trstu najprej obiskovala trgovsko, potem pa še igralsko šolo. Po prvi svetovni vojni je kot primorska begunka starši prišla v Maribor in se upisala v Nučičevo dramsko šolo. Od takrat do druge svetovne vojne je nastopala v mariborskem gledališču, nato pa se je preselila v Ljubljano in postala članica Drame.
3: Želja po igralskem poklicu se je v meni zbudila zelo zgodaj. Ni mi bilo še 6 let, ko sem ure in ure strmela na lutkovni oder sosedovega italijanskega študenta. Vsak dan nam je prirejal lutkovne predstave. In tako se mi je že zbudilo v meni igrati.
2: Ustvarila je približno 370 raznovrstnih odrskih likov. Bila je skromna, človeško topla in pri občinstvu zelo priljubljena. Posebno uspešno je predstavljala trpeče, hrepeneče, razočarane in ljubezni odpovedujoče se ženske. Uspešno je oblikovala številne like iz slovenske dramatike, posebno Cankarjeve. Elvira Kralj, ki se je rodila leta 1900 v Trstu, je za svojo ustvarjalnost dobila Prešernovo nagrado in kot prva igralka leta 1970 tudi Borštnikov prstan.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Zakaj je sredino jutro na Radio Maribor tako živahno?
1: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
2: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
3: Ah, jaz sem že doma tukaj. All of me.
4: In to je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
5: Mogoče bi pa še boljš naredil. Pa.
6: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
7: Spustil sem zveri sebe, ne?
8: Tak, po naravi veseljak.
9: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
7: Tako, muceki.
9: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Radio Maribor.

0: Nedeljsko športno popoldne v družbi Radia Maribor je tole 17. ura v tem trenutku. Seveda pogledujemo tudi malce k vremenski napovedi. Danes bo še naprej po večini sončno proti večeru, no potem pa nam vremenoslovci že napovedujejo oblake, padavine tudi po noči. Temperature zjutraj od 14 do 19, jutri čez dan od 26 do 32, ko bo po večini spremenljivo do pretežno oblak. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, popoldne se bodo od severa razširila nad vso našo državo. Kakšni so kaj obeti? V torek se bo že spet razjasnilo, popoldne se bo oblačnost povečala, še kakšna ploha lahko takrat tudi nastane, v sredo kaže na sončno in prehodno bo spet bolj vroče vreme. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Ob 16. v Mariboru jasno, pri 34.35 Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Radenci, Ljubljana 36, toliko tudi na Ptuju in Celje, 33 v Slovenj Gradcu, letališče Portorož, prav toliko in na Kredarici tudi jasno pri 18 stopinjah. Promet. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti strpno in previdno, zastoji so med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani in tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, previdno zaradi zastoja proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Nedeljsko športno popoldne na Radiu Maribor.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca se na Rogli pripravlja na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Znova je oslabljena, saj je na pripravah brez svojega prvega zvezdnika Luke Dončiča. Sodelovanje je odpovedal še pred začetkom poletja. Selektor Aleksander Sekulić pa je že v tem tednu ostal brez nekaterih košarkarjev, ki jih je pred zborom reprezentance uvrstil na seznam upoklicanih. O podrobnosti pa Marko Polak.
2: Reprezentanca še vedno trenira v nepopolni zasedbi. Selektor čaka na prihod Alekseja Nikoliča, Žige Samarja in Aljaža Kunca. Ob košarkarjih, ki sta udeležbo zaradi obveznosti v Združenih državah odpovedala še pred ponedeljkovim zborom, to sta Lukas Bojovič in Lukas Ščuka, je selektor Aleksander Sekulić ostal brez novih igralcev.
3: Ja, mislim, da smo v eni taki zelo, lahko bi rekel, čudni situaciji. Ne sem to, da nimamo dovolj igralcev, oziroma nimamo te kontinuitete, ki se jo želimo, predvsem pri tej pomladitvi, vedno iščemo neke nove rešitve, nove igralce in nažalost to morala tudi, oziroma je moral zapustiti priprave Čančar, ker ni pripravljen in bo svoje svoj povratek pod obroče opravil v krbo klubu. Dodatna situacija je tudi z Stefanom, ki ga tudi ne bo na tekmah, ki je fazo neko virusno okužbo in bo

0: Španca do 20 let, ki je na domačem evropskem prvenstvu osvojila zlato odličje. Mladi Ilirijan je bil v poklica zelo vesel.
1: Mislim, malo sem bil presenečen, nisem si nikoli mislil, ampak vesel sem, da sem bil poklican, dobil vse od sebe, da pokažem, da spadam tudi med člane, ne samo med mlajše selekcije.
0: Ob Faganelu je v moštvu še en zlati reprezentant Vid Hrabar, ki pa je dres članske vrste že oblekel v julijskem delu kvalifikacij. Zaigrati za člansko reprezentanco je posebna čast in izkušnja. V pomoč novincem so že uveljavljeni košarkari. Martin Krampel je pohvalil trdo delo in marljivost mlajših.
2: Pa se v klubih je isto, pač se moraš prevaditi en na drugega, ustvariti kemijo, biti to, kar si, trenirati in pa se itak... Te glave združijo in je pa vse lažje, tako da jaz mislim, da ne bo nekih problemov. Sem, da so to mali pridni, ki se priklopijo, da so pridni in to je to.
0: Košarkar Bilbao je zaradi osebnih razlogov izpustil julijski tekmi, si je pa ogledal domače prvenstvo do 20 let in bil navdušen nad generacijo, ki vse bolj trka na vrata članske izbrane vrste.
2: Ja, sem jih gledal, se je bilo zelo zanimivo, ker kocine mi grejo po konc, ki pomislim na to, ker sem jih videl z zlatimi medaljami in... Res vsakmo posebej tudi čestito.
0: Mladostniška energija in zanos sta nalezljiva in lahko tudi ključna v nadaljevanju kvalifikacije, še dodal Krampel.
2: Prinesejo, če ne drugega, prinesejo zmagovalno mentaliteto, vejo, kaj je potrebno, da se pride do zlata okrog vratu. Ne? Tako da to je sem plus za nas in za celo reprezentanco.
0: Na Rogli trenirajo še Gregor Hrovat, Leon Strgar, Alen Omić, Miha Cerkveni, Klemen Prepelič, Urban Kroflič, Rok Radovič, Tibor Mirtič in Gregor Glas, ki je po prvih treningih že razmišljal o pripravljalnih tekmah proti Latviji in Črni Gori.
3: Te dve tekme nam bojo pokazale, kje smo, kaj še na čem rabimo še delati, kaj katere stvari so v redu, tako da zagotovo se veliko stvari vidi in tudi imamo pol neko video oziroma neke stvari, katere znamo popraviti za naprej.
0: Slovenija se bo v sredo v Ljubljanskem Tivoliju pomerila z Latvijo, v soboto v Celju še s Črnogoro. Nato bo odpotovala v Francijo, ki bo drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo začela zvezdniško zasedbo, v kateri je tudi član NBA moštva iz San Antonija Viktor Wembanyama. O kvalifikacijski tekmi proti Franciji vnovič Gregor Glas.
3: Mislim, da tudi vi ne pričakujete zmago od nas. Ne bom rekel, da ne moramo zmagati, ampak Francozi so le Francozi in prihajajo z najboljšo, eno najboljših postav. Tako da bo zelo zahtevna tekma, ampak rabimo dobro tekmo že zaradi priprave na Mađarsko. Tako da delali bomo po najboljših močeh, imamo 2 tedna priprav, 2 tekme pripravljalni in moramo dati vse od sebe, da tudi proti Franciji pokažemo, da lahko igramo košarko, čeprav po nekih budžetih, ali kak bi rekel, smo zelo manjši od njih, ampak nima veze, pokazati bomo karakter in šli maksimalno v to tekmo.
0: Slovenija si je po julijskih porazih proti Estoniji in Švedski precej otežila pot na svetovno prvenstvo. V novo nastali skupini L je na vrhu Francija s 5 zmagami in 1 porazom, sledi Finska z zmago manj, preostale 4 ekipe, ob Sloveniji še Estonija, Švedska in Madžarska, pa so pri izkupičku 3 zmag in 3 porazov. Za pot v Katar bo treba na 6 tekmah vpisati vsaj 4 zmage. Selektor Aleksander Sekulić kljub vsem kadrovskim težavam verjame v uspeh.
4: Kdorkoli gre v te kvalifikacije, strahom nima mesta tukaj v reprezentanci. Gremo hrabro na obe tekmi. Jaz mislim, da v obeh imamo priložnost, da zmagamo. V enem mal manj, ampak sigurno možnost je. Ne predajamo se in na tak način tudi delamo. Pripravljamo ekipo in bomo šli v te 2 tekme na tak način.
0: Slovenija bo drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo začela na gostovanju v Franciji, tekma bo 27. avgusta. 3 dni pozneje bo v Ljubljanskem Tivoliju obračun proti Madžarski. Preostale tekme kvalifikacij, iz skupine bodo v Katar odpotovale najboljše 3, bodo novembra in februarja prihodnje leto.
5: Šport v nedeljo.

0: 17 in kmalo 20 minut, kaže ura, nedeljsko športno popovdne je tole v družbi Radia Maribor na seveda izjemno pomemben dan. V prireditvenem centru v Veliki Polani se bo ob 20. začela osrednja slovesnost ob državnem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. No, poimenovali so ga Prekmurski svetek in je prvi, ki poteka pod posodobljenim uradnim nazivom praznika. Glavni organizator je občina Velika Polana, ki je pripravila celodnevni program z močno regijsko noto in tudi poudarkom na prekmurski identiteti ter jeziku. Lidija Kosi ima že ves dan polne roke dela in kot kaže, ji ga kar hitro ne bo zmanjkalo. V tem trenutku jo seveda lepo pozdravljamo in prosimo, da nam zaupa nekaj podrobnosti o zadju in poteku praznika. Lidija, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav iz Velike Polane, kjer so pred jutrišnjim državnim praznikom priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom pripravili tako pestro popoldansko in večerno dogajanje, ja, kot osrednjo slovesnost, ki jo boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu naše televizije. Za prekmurski svetek, ja, je v celoti poskrbela lokalna skupnost, se je državna proslava samo vsakih 5 let, nazadnje je bila predlani v Beltincih. Praznik priključitve Prekmurja je namreč spomin na množično zborovanje 17. augusta 1919, na katerem je v Beltinskem parku vojska kraljevine SHS, ki je osvobodila Prekmurje, oblast predala civilni upravi. To je, kot pričajo pisni viri, pozdravila kar 20 tisoč glava množica. In kot državni praznik, ki pa seveda ni jutri dela prost dan, ta 17. avgust praznujemo zadnjih 20 let, letos kot rečeno prvič z dopolnjenim imenom. No in da bi množično izražali svoje veselje, da so vendarle uspeli priti v Slovenijo oziroma se priključiti svojemu narodu, so si tukaj v Veliki Polani za danes zamislili kar ja, prekmurski popoldan, pa že omenjeno slovesnost in še prekmurski večer, namenjen povezovanju vseh generacij in ohranjanju identitete Prekmurja. No, vsekakor bi radi na dostojen način počastili zgodovinski trenutek iz leta 1919, tudi če letos ni državne proslave. Kot rečeno, je praznik vsako leto, zastave visijo in z mano je zdajle je Iva Jaklin iz Velike Polane, tudi sicer sodelavka tukajšnjega Tica, ki nam bo povedali nekaj besed o Veliki Polani. Namreč nekaj ljudi je slišalo za to prireditev ne ravno malo, ne? Tu je že vse polno sploh okoliških, pa tudi oddalec so prišli na vašo Poljano, kjer je prireditveni prostor. Kako bi Polano sploh predstavila oziroma na kaj bi upozorila tukaj v Polani?
2: Ja, Velika Polana je res tak prekmurski kraj. Najprej nas predstavlja predvsem Miško Kranjec, ki je najpoznani prekmurski pisatelj. V bistvu v svojih delih je opisal Prekmurje in prekmurske ljudi ter njihovo življenje. Poleg tega pa smo tudi evropsko vaš štorkel. Pri nas lahko pridete in se ogledate štorklje. Imamo tudi Copekov mlin, ki je edini še delujoči mlin na potoku Črncu. Drugače pa je v Polani dosti dobrih ljudi, dosti dobre hrane, dosti dobrega vzdušja, tako da lepo vabljeni.
1: Ja, tudi danes kuhajo bujto repo, no mislim, da je celo že skuhana v ogromnem kotlu. 7. augusta 2013 so je v tem istem kotlu skuhali kar tono in 95 kg in pol in se s tem upisali v Guinnessovo knjigo rekordov. Ne? Danes je bo skuhane nekoliko manj, sem slišala, zgolj dobra polovica, ampak brez skrbi, razdelili jo bodo med ljudi in pa je ne bo zmanjkalo. Omenjali ste štorklje, ja, ampak leta 1999, ko je Velika Polana postala evropska vaš štorkelj, je bilo v malem Veliki Polani 9 naseljenih gnezd, največ v Sloveniji, zdaj pa zgolj samo še eno. Ne? Kaj to pomeni, da močvirje, o katerem je pisal Miško Kranjec, izginja?
2: Ja. Suši se, ni zadosti vlage, Tako da tudi štorklje letos ne prihajajo. Trenutno imamo samo eno gnezdo in mislim, da samo 4 štorklje.
1: Tako, je pa res, da je štorkelj v Belik v Sloveniji letos več. Spet so podrle lanskoletni rekord, namreč 346 gneznečih parov bele štorklje so našteli in kar 773 mladičev. Očitno se selijo drugam. Ja, tukaj pa veselo, kot sva rekli, vsi vaščani, vsi polančani in okoličani ste zavihali rokave in pripravili ta prekmurski svetek in to takoj, v bistvu takoj po največjem pomurskem poletnem festivalu, ki ga pripravljate že 30 letja tukaj v Polani.
2: Ja, danes se tu predstavlja več kot 10 društev, vseh iz Velike Polane ter dve z izveze društev generala Maestra. Tako da smo vsi stopili skupaj, vsako društvo ima svojo stojnico, kjer se predstavi, ima na stojnici tudi kakšne dobrote za vse obiskovalce.
1: Ja. In to je to.
2: Ja.
1: Pridite in uživajte, tudi domači glasbeniki se predstavljajo. Te bo slišati tudi na osrednji slovesnosti, na kateri bodo nastopili domači šolari, ne?
2: Ja, domači otroci iz Velike Polane bodo nastopili v rodni prekmurščini, tako kot se pri nas guči.
1: Ja, in ravno prekmurski guč je osrednja nit te slovesnosti, ki se je bodo udeležili tudi predstavniki državnega vrha. Že dopoldne pa je v Prekmurju pred jutrišnjim praznikom bilo slovesno, namreč na dopoldne so v Murski Soboti pred spomenik ob stoletnici priključitve Prekmurja položili vence in popoldne še v Črenšovcih pred spomenik Jožefa Klekla starejšega. Na obeh slovesnostih pa so v imenu predsednice republike venec položili pripadniki garde, torej slovenske vojske. Mora biti toliko iz Prekmurja, za zdaj, jutri bo praznik in to državni, zato vsem iskrene čestitke, kajti vendarle je Prekmurje eno skoraj da edino ozemlje, ki ga je Slovenija kadarkoli dobila. S tem se poslavljamo iz Prekmurja. Hvala Iva Jaklin in hvala vsem poslušalcem za pozornost.
0: Lidija Kosi je bila tole sedaj z nami iz Velike Polane. Ob 20. se bo torej tam začela osrednja slovesnost ob državnem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: Internacional.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.

0: Nedeljsko športno popoldne na Radiu Maribor.
1: V zadnjih minutah nedeljskega športnega popodneva se bomo seveda pomodili še pri atletiki. Na 27. evropskem prvenstvu v Birminghamu sta končani obe maratonski preizkušnji. Med atletinjami je zelo dobro nastopila Liza Schein, ki je na ta način zaokrožila slovenske nastope na tem prvenstvu. Ravno o njih pa iz Birminghama Tomaš Langerholc.
2: V dokaj sveže jutro so se prebudile maratonke in maratonci, kar jim je vsekakor nekoliko olajšalo delo na sicer zelo zahtevni in razgibani trasi. Med 52 atletinjami je bila na startu tudi Liza Schein, 24 leti najmlajša udeleženka maratona. Do cilja jih je prišlo 48, Liza Schein pa je s časom 2:31:22 bila izvrstna 17.
3: Danes sem tekla svoj drugi maraton, ki se je res drastično razlikoval od svojega prvega. Lani sem namreč tekla v Valenciji, ki je pač znana po zelo ravninski trasi. Danes je bilo pa približno 750 višincev, tako da res lahko rečem gorska trasa. Tako da vedela sem, da moram biti na tekmi potrpežljiva. In v bistvu iti v svojem tempu, saj je taka trasa nepopustljiva in če greš čez mejo, lahko v bistvu drago plačaš. Tako da probala sem se držati skupine, ki mi je v bistvu sicer na tam 15 kilometrih malce ušla, ampak sem poskušala ostati mirna in potrpežljiva in mislim, da sem kar dobro ohranjala svoj tempo in v bistvu potem v drugi polovici tudi pridobila nekaj mest, tako da sem ostala močna in na koncu bila zelo vesela z uvrstitvijo.
2: Sicer so bila pričakovanja naše reprezentance pred poletom na otok visoka. Vsaj peterica je bila v najožjem krogu favoritov za zmagovalne stopničke. Na koncu pa je še enkrat med slovensko 27-terico najbolj zablestel metalec diska Kristjan Čeh, ki je z rezultatom 72:51 ubranil naslov evropskega prvaka iz Rima. Po prejeti medalji pa povedal:
4: "Ja, sem že po moje vtise kar sprejel že, kaj te res sem, kaj se reči, manifestiral zelo, zelo dolgo o tem. Vedel sem, kaj bi lahko, kaj lahko naredim, kak si formis tudi bil. Tako je upal sem na ta rezultat, vedel sem, da po takem bi mogel priti, kak so treningi potekali, tako da nekak sem se pač podal v tekmo z samozavestjo, vedel sem, kaj mora narediti, kak se med mora čutiti, kak mora leteti, vse sem vedel."
2: 423 metrov skoraj, da, v šestih serijah. Skupaj povprečje 70:39. Najboljša serija na največjih tekmovanjih. To pa so olimpijske igre, svetovna prvenstva, evropska prvenstva. Neverjetno.
4: Ja, res je. Posebno dosti ponosen, da mi je uspela taka serija metrov tudi. Mogoče še je bilo tiste malo neke rezerve, kaj ti danes tudi. Nisem tako trujen, ko bi lahko bil, ker vem, da nisem čisto vse pokazal, kaj bi lahko, ampak to so zadnje velika prvenstva. To je ogromno, rečemo, ne pritiska, ampak nekaj take živčnosti, nekaj take, da se hočeš dokazati, da si sposoben vršiti daleč in seveda za medaljo. In na takih prvenstvih, rečemo, tudi ne čutiš moče metu, ko bi lahko.
2: 3-3 imate. Trikrat ste bili na evropskem prvenstvu, 3 odličja. Začeli ste v Minhnu s srebrom, zdaj pa 2-krat zlato. Popolno.
4: Ja, res je, lahko bi rekli, ja, 3-3. 3 prvenstva, 3 medalje. Kar bo seveda še neki, po moja dodatno vrednost, da sem začel kar dobro že pred 6 leti in sem zdaj pač tudi tukaj, kjer sem.
2: Koliko je še energije, kaj ti kar še nekaj tekame pred vami? Bo res padal tale državni rekord?
4: Mislim, upam, da, upam, da. Vem, da sem sposoben vršiti tako daleč in upam, da jim spomem vse na enjo tekem.
2: Naslednji najboljši uvrstitvi sta 7 mesti, a pri teh uvrstitvah povsem različni razpoloženji. Maruša Mišmaž Zrimšek je bila navdušena nad svojim prvim tekom na 10 000 metrov na velikih tekmovanjih.
5: sem zelo zadovoljna. Želela sem se biti med top 10, to bi bila v bistvu moja najvišja uvrstitev na evropskih prvenstvih, ker sem pač vedno imela neko smolo. Tako da 7. mesto, moja najvišja uvrstitev in sem vesela. Ja.
2: Vam pa še ta tek brez uvir, ampak 25 krogov?
5: Tam nekje zadnji kilometer do cilja, zadnje tri kroge do cilja, sem pomislila, joj, dobro, da ni nobenih zaprek tukaj, ker zdaj so noge že tako težke, da ne bi šlo čez.
2: Dobesedno do krvi ste se borili za 7. mesto.
5: Ja, to je pa pač v teh taktičnih tekih, ker smo skupaj in v veliki gneči vedno pride do, pač, do špičke so ostre in se pač pozna. Sej vmes neč ne čutiš, tudi zdaj še vedno neč ne čutim, tako da čeprav zgleda res veliko krvi. Ja.
2: Na drugi strani pa je Matici Janguček s težavo zadrževal solze po teku na 400 metrov z ovirami, saj je v finale vstopil s tretjim najboljšim polfinalnim rezultatom, 48.03, kar je bil tudi popravljen njegov državni rekord.
6: S časom seveda ne morem biti zadovoljen z uvrstitvijo, tudi ne. Sem prišel z jasnim ciljem medalje. To mi zdaj ni uspelo. Ja, očitno bom rabil počakati vsaj 2 leti na naslednje evropsko prvenstvo.
2: Startali ste za Warholmom, ki pa se je dobesedno izstrelil iz startnega bloka. Je tudi to kaj vplivalo?
6: Če tečeš za Warholmom, rabiš tečiti zelo pametno, da te ne potegne zraven sebe, ker če mu slediš, je garantirano, da ne boš prišel do konca. Prišel boš zelo izmučen. Tako da ja, tekel sem svojo tekmo, ki pa očitno ni bila dovolj dobra.
2: Ob Kristjanu Čehu se je pred prvenstvom zdela dokaj zanesljiva tudi medalja najboljše slovenske atletinje Tine Šutej, ki je na evropsko prvenstvo prišla z drugim najboljšim rezultatom v skoku s palico. A kvalifikacije so se za njo končale kot najhujša nočna mora. Po preskočenih 440 cm v drugem poizkusu je bilo to premalo za finale.
7: Danes je šlo narobe popolnoma vse. Pač enostavno ni bil moj dan, ne vem. Nič se ni poklopil tako, kot bi se mogel. Ne vem, kdaj sem nazadnje imela tak skakalni dan, ampak evo, ja, očitno je bil danes ta trenutek.
2: Na žalost se v večini primerov naši predstavniki niso približali svojim letošnjim najboljšim rezultatom, pa so zato tudi zaostali za svojimi pričakovanji. O izplenu slovenskih atletin in atletov v Birminghamu vodja reprezentance Ladislav Mesarič.
8: Če bi rekel, da nismo zadovoljni, bi bilo nekaj narobe. Ne? Imamo evropskega prvaka, ta reprezentanca se je vrnila z medaljo, tako na Seniko je bila najštevilčnejša, ampak vse ostalo pa nam, bom rekel, nikakor ni šlo od rok. Ne? Se imamo še nekaj dobrih vrstitev, ne? 7. mesto na evropskem prvenstvu, verjetno ni slabo vrstitev, ampak nismo imeli tistega kančka sreče, ki bi ga rabili od vsega začetka, ne? Od poškodbe zale, isto nič do tist nesrečni kvalifikaciji, Tine Šute, ni bilo tiste ene male malenkosti, ko nam je manjkala.
2: Sicer pa v večeru na Aleksander stadionu sledi še zadnjih 8 končnih odločitev brez slovenskega pridiha. Bo pa v prvem planu znova izjemni švedski skakalec palico Armand Duplantis. Ob koncu pa še povejmo, da je Slovenija pred zaključkom zlato medaljo Kristjana Čeha, ki ima po mednarodnih lestvicah z rezultatom 72-51, kar drugi najboljši rezultat med vsemi. Boljši je le Norvežan Karsten Warholm, zmagovalec teka na 400 metrov z ovirami na 14. mestu.
0: Šport v nedeljo.

0: Mariborsko športno popoldne. Na Radiu Maribor.
1: 18:02 kaže ura, nedeljsko športno popoldne bomo danes sklenili. Seveda zgodbo, ki smo jo včeraj poiskali v Podvincih. Le dan potem, ko so mu v Birminghamu okoli vratu obesili povsem zasluženo zlato medaljo, se je kralj diska Kristjan Čeh že vrnil domov v svoje kraje med svoje ljudi. No, najprej so ga pozdravili v Hlapuncih, kjer si je naš najboljši slovenski atlet ustvaril dom, nato pa še tam, kjer se je vse skupaj pravzaprav začelo v njegovih domačih Podvincih. In tam ga je pričakalo včeraj se tisto, kar je za Podvince značilno ponos, srčnost in dobra mera domačnosti. Sprejem so mu pripravili mestno občina Ptuj, domači gasilci PGD Podvinci, navijači Kristjana Čeha, pridružili so se vinogradniki, gospodinje in pa mnogi drugi, ki seveda spremljajo njegovo pot že od prvih velikih uspehov.
2: Ja, Kristjan navdušuje mladino, ne, predvsem svojo vztrajnost in svojim delom, pa sedaj tudi svojimi uspehi. Tako da upamo, da še bo čim več teh uspehov, ponosni smo na njega.
3: Od malega človeka do takih uspehov, glejte, nepopisno. Res, človek z velikim srcem in stoji za tem, kaj je naredil. No. Vsaka mu čast, vse dobro, res vse dobro, še naprej tako.
4: Glejte, jaz mu želim vse lepo, ne, vsaka mu čast, smo lahko ponosni, da ga imamo. Da je tako vrgo, lepo, ne? In brez živce ni bil, vse je bilo vse ok in to je to. Na uspeh pa rečem kapo dol, res. Vsaka čas, Kristjan čestitam, vse lepo in lepo športno pot naprej ti želim.
5: Seveda smo spremljali kot pravi Ptujčani, ga podpiramo. Ja, res je imel vse mete zelo dobre, tako da me veseli, da je uspel in zmagal tudi tokrat. Sploh ne moram pisati, no, lahko smo sam ponosni na njega, da z takega malega kraja prihajajo taki veliki ljudje in taki ogromni športniki in športni dosežki, tako da upam, da bo še naprej nadaljeval svojo kariero tako dobro. Kaj pa vem, ja, olimpijske še edino verjetno ostane, ne vem, če še kaj drugo takega, kaj še ni osvojil, tako da bomo verjetno tudi takrat zelo močno držali pesti.
1: Ja, Kristjan Čeh je znova dokazal, da je najboljši metalec diska v Evropi. V Birminghamu je torej ubranil naslov evropskega prvaka z metom 72-51, pa tudi postavil nov rekord evropskih prvenstev. No, pot do novega zleta seveda ni bila samoumevna. Že večkrat je poudaril, da je nekako lažje osvojiti naslov, kot pa ga ubraniti. Konkurenca je bila seveda izjemno močna na čelu svetovnim rekorderjem Mikolasom Alekno. No, Čeh je kljub pritisku ostal zbran in pokazal šampionsko formo.
6: Vsak medalje vložimo veliko truda, zelo veliko treningov, odnosno odrekanja, tako da bi rekel, da je vsaka medalja res trdo zasluženo delo.
1: Ja, konkurenca je tako ali drugače v metu diska seveda res izjemna, kot rečeno ob Kristjanu Čehu je bil središču pozornosti predvsem svetovni rekorder Mikolas Alekna. No, potem pa so tukaj še številni drugi konkurenti, ki za Kristjana Čeha seveda pomenijo na nek način neizprostno konkurenco, po drugi strani pa mu dajejo motivacijo.
7: Ja, seveda, ne na zadnje disk je danes najvišji, na najvišjem nivoju, da je bil kakoli zgodovine. Danes se mi zdi, da že lahko vsak meče 70. Kar pa spet ni tako enostavno, kaj te 70 je magična meja, ki si vsak želi preskočiti, ali pa je včasih ne more v svoji karieri. In ja, zato se tako ponosno, da sem obravno naslov, kaj trebamo, največja konkurenca diska je tudi v Evropi.
1: Kako velik dosežek mu je uspel na pravkar končanem prvenstvu, priča tudi dejstvo, da je Podvinčan šele drugi metalec diska v zgodovini, ki mu je uspelo obraniti naslov evropskega prvaka.
7: Back to back je osvojil samo še Robert Harting iz 2012 na 2014, ki je tudi moj idol. Tako da, sigurno nekaj posebnega tudi to.
1: No, ob tem je v pogovoru za številne medije izpostavil, da je za njim zelo dobro tempirana sezona.
6: Ja, vsekakor sezona je bila kar solidna do ta. Imel sem kar stekem čez 70 metrov. V aprilu se postavil osnov slovenski rekord 27-61. Ampak v Amerike. Mene smo zelo odlična priprava pred evropskim prvenstvom v Novo mesto, ki smo res zelo trdo delali. Meti so bili solidni, konstantni, zelo dolgi razdalje. Tako je vedel sem, da sem pripravljen maksimalno, da vem, če naredim najboljše, kar sem jaz sposoben, mi ne bo noben ne more biti blizu.
1: Ja, še nekaj tekem v tej sezoni, seveda Kristjana Čeha še čaka. Uradno je njegov trener še vedno Estonec Mart Olman, a njuno sodelovanje je bilo že v štartu mišljeno kot časovno omejeno. Olman je že namreč lani povedal, da ga lahko trenira samo še eno leto. Zato je bila praktično že od takrat predvidena sprememba. Olmanova vloga se bo končala po tem letu in tako je njegova soproga Ana Marija že prevzela glavno vlogo pri treniranju.
7: Ja, seveda, ona že ima zlosti znanja metodiska, mojo tehniko v bistvu ima v malem prste in ve, kje so še rezerve. In še tudi rezerve vidi, ker je veliko plus pri njej in zato sem tudi izbral to pot, ker je najbolj zaupam in ker tudi vidi rezerve.
1: Nosilec petih kolan z velikih tekmovanj je medijem tudi razkril, da je ideja, da bi njegova življenjska sopotnica postala njegova trenerka, zorela že dal časa in kako na celotno vlogo gleda sama.
8: So that was his wish. I do have experience, obviously I've been in track and field for 15 years.
1: To je bila njegova želja na terenu, seveda atletiko spremljam in aktivno opravljam že več kot 15 let. S Kristjanom sem že od leta 2020 neuradno, nekako se še ne bi imenovala za trenerko, najbolje ga poznam in vem, kaj je zanj najbolje, je med drugim še povedala soproga Kristjana Čeha. No, kako pa bosta razmejila poslovno in zasebno?
7: Kar dobro ločimo to, ampak včasih, ko ne gre dobro na treningu, potem še analiza prije domov, ampak ni nekaj slabega. Jaz sem vedno ona perfekcionist in res hočem tisto res perfektno tehniko, sicer ne more biti na vsake tekme, ampak koliko se da, probam narediti to in ni včasih slabo tudi malo več razmišljati o športu, kajti jaz kot osebno sem že tak, da čim manj razmišljam o športu in včasih malo premalo tudi.
1: Ja, vsekakor gre za eno prav posebno zgodbo letošnjega evropskega prvenstva, no druga pa je povezana tudi z njegovim poznim prihodom na stadion zaradi požara v Birminghamu.
7: Dejansko sem ostal hladen, tudi sam sem bil nazaj presenečen, tudi Ana rekla, da je bila zelo presenečena od mano. Stali smo na mesto pol ure vožnje do stadiona, smo bili 2 ure do stadiona. In sem res ostal miren, vedel sem, da zihar me bojo počakali. Kajte, bil sem na uradnem avtobusu in če sem na uradnem avtobusu, morajo me pač po pravilniku počakati. Vedi, ko sem prišel nazaj, tekovalci niso bili najbolj veseli, da so pač ovi mogli čakati jaz na mene, ampak ne na zadnje, nič nisem mogel narediti.
1: Ja, seveda prva zgodba, o kateri bo Kristjan Čeh sedaj razmišljal, so vsekakor olimpijske igre.
6: Ja, res je, tista ena še manjka, imel sem že 2 olimpijske igre, bil sem 5, potem sem bil 4. 2 olimpijske igre imam sihr v načrtih, tako teh 2 bi sihr mogli biti 3. pa 2. Upam pa, da sem mogel smeljno vrstni red.
1: Ja, Kristjanu Čehu želimo seveda miren in uspešen zaključek sezone, še veliko dobrih metov v lovu na nove vrhunske uspehe, kot rečeno je pred njim še kar nekaj tekem.
6: Ja, naslednji teden želimo diamantno ligo na Poljskem, potem pa 31. sredozemske igre, ja. Zatem 3 dni kasneje finale diamantne lige v Bruslu, potem pa še 2 tekme in je to to.
1: Ja, kot rečeno, njega tudi v prihodnje spremljajo trdo delo, samozavest in želja po novih imenikih, kot so rečeno olimpijske igre in mogoče celo svetovni rekord s 75-56 ga trenutno drži njegov prvi konkurent Mikolas Alekna. Dodajmo še, da je Kristjan Čeh z osebnim rekordom 72-61 metra, ki ga je letos aprila dosegel v ZDA na večni svetovni lestvici v metu diska, uvrščen na 6. mesto vseh časov.
0: Šport v nedeljo.

0: jutro. Če boste nov teden začeli z nami, bo ponedeljkovo jutro polno dobrih idej, koristnih nasvetov in seveda odlične glasbe. Skupaj z Zvezo prijateljev Mladine Maribor ponovno preverimo, kaj vse pripravljajo za otroke, mlade in družine v prihajajočem tednu počitnic. Poletje je tudi čas piknikov. Zala Horvat bo z nami delila koristne nasvete, kako pripraviti prijetno poletno druženje in katerim napakam se pri piknikih najpogosteje lahko izognemo. Seveda ne bo manjkala niti vaša najljubša jutranja poletna rubrika Glasbeni kviz.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radia Maribor.
3: A je treba zelo usta odpreti?
4: Tak fejs, da lahko gre noter.
5: Za celo telo.
6: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
7: Ker je pametno.
8: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
9: In to je slab značaj.
10: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
11: Mali modreci!
2: Pametni odgovori naših najmlajših.
12: Drugače se počutiš.
13: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
2: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
14: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v pleničke.

18:24 kaže ura v tem trenutku, nedeljsko športno popovdne Radia Maribor je tako pri koncu, no med drugim lahko pospremimo še del petega kroga prve lige nogometne, seveda danes se končuje še s tremi tekmami. Ob 17:30 se je začelo tole nogometno nedeljsko dogajanje s tekmo Radomlje Alumini. No, trenutni izid 1-3 za Kidričane, sicer pa se bosta merila še Brinje in Mura. Ob 20:15 pa na sporedu še srečanje med Koprom in pa Bravom. Seveda bomo vse zgodbe pospremili nogometne tudi v jutrišnjem tretjem polčasu po 11:00, seveda lepo vabljeni v našo družbo. No, na Radiu Maribor pa seveda v naslednjih minutah prepuščamo čas kolegom iz Ljubljane. Pridružili se nam bodo namreč v večernem radijskem dnevniku. V njem pa seveda vse informacije, ki se tičejo današnjega dne, tudi kar lep zbir športnih vas bo pričakal v nadaljevanju našega druženja. Kot rečeno, lepo vabljeno še naprej v našo družbo, v družbo Radia Maribor.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Ognjeni zublji še vedno divjajo v več evropskih državah. Vznikajo novi požari. Na Hrvaškem je popoldne zagorelo pri Zadru. V Grčiji gori na več otokih. Na Salamini blizu Aten je požar terjal 2 smrtni žrtvi. V Belgiji pa je obsežen požar v naravnem parku ob meji z Nemčijo delno pod nadzorom. Podrobneje po ostalih podarkih oddaje.
2: Na predvečer praznika združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom slovesno v Veliki Polani. Saudska Arabija v luči zaostrenih razmer pospešeno gradi nova varnostna zavezništva. Kopališča na slovenski obali dostopnejša za gibalno ovirane. Jutri spremenljivo oblačno, popoldne nevihte nad vso državo.
1: Z vami sva Matej Rus in Tatjana Popovič. Jutri je državni praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Že danes pa so v Prekmurju pripravili več slovesnosti. Osrednjo v Veliki Polani, kjer se po živahnem popodnevu obeta tudi zanimiv večer. Več o tem nam bo povedala Lidija Kosi, ki spremlja dogajanje v prireditvenem centru Poljana. Lidija, pozdravljena.
3: Lepo zdrav iz evropske vasi Štorkelj oziroma rodne vasi Miška Krajnca, kjer je lokalna skupnost pripravila nekakšno ljudsko rajanje z naslovom Prekmurski svetek. Čeprav ne gre za državno proslavo, ta je na vrsti vsakih 5 let, želijo v Prekmurju z množičnim družabnim dogajanjem izraziti svoje veliko veselje, da se jim je pred 107 leti po skoraj tisočletni ogrski nadvladi uspelo pridružiti Sloveniji oziroma tedanji kraljevini Srbo-Hrvatov in Slovencev. Ta je Prekmurje po prvi svetovni vojni dobila za zeleno mizo na pariški mirovni konferenci, dejansko povezavo pa je Prekmurje z matico dobilo z leta 1922 zgrajenim mostom čez Muro. Do takrat je bilo mogoče čez reko priti zgolj z brodovi.
1: Prekmurje danes sestavlja 19 občin, svet čez Muro pa je še vedno precej drugačen, čeprav o posebnostih seveda govorimo tudi v drugih regijah.
3: Tako je. Prekmurje je sicer tako z razvojem infrastrukture kot gospodarstva in drugih področij življenja in dela z daljšimi koraki stopilo k preostalemu delu Slovenije, tako da nima več najslabših razvojnih kazalcev. Bi si pa vsekakor želeli še več pozornosti države. Ker gre pretežno za kmetijsko območje, so pridelovalci hrane v zelo težkem položaju tudi zaradi klimatskih sprememb, ki so letos prinesle hudo sušo. A tukajšnji ljudje so žilavi in trpežni in gotovo jim je tudi zato uspelo ohraniti svojo slovensko bit.
1: In čeprav težko razumemo prekmurščino, jih je ravno jezik vse skozi povezoval s slovenskim narodom.
3: Ob stoletnici priključitve so prekmurščino na pobudo prekmurskega društva General Majster Murska Sobota upisali v register nesnovne kulturne dediščine. Vsi, ki boste nocoj v neposrednem prenosu naše televizije spremljali osrednjo letošnjo slovesnost ob jutrišnjem prazniku, pa se je boste dodobra naposlušali. Z njo niso štedili niti v popoldanskem programu, v katerem so se predstavljala različna društva, organizacije in slovenska vojska, pa glasbeniki in mojstri prekmurske kulinarike. Slednji bodo poskrbeli še za prekmurski večer, tudi po proslavi.
1: Lidija, hvala in lepo zdrav v Veliko Polano.
2: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je poudaril pomen preventivnih ukrepov v boju proti suši. Kot je dejal ob robu današnje slovesnosti ob 890-letnici samostana v Stični, se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja, glede namakanja se je zavzel za pospešitev postopkov, zagotovil je, da je ministrstvo pospešilo izplačevanje sredstev zaradi posledic suše in pozebe za lani, kar bodo počasi začeli izplačevati v nekaj dneh. Kot je poudaril, je pridelava domače hrane ključnega pomena za našo suverenost.
1: Ob visokih temperaturah in hudi suši z več delov Evrope poročajo o divjanju gozdnih požarov. Najhuje je v Belgiji, kjer se gasilci še vedno borijo z največjim požarom v zgodovini te države. Blaž Šermenc.
4: Ogenj je doslej zajel približno 3000 hektarjev površin, po večini gozda in šotišč na vzhodu Belgije. Pri gašenju sodelujejo letala in helikopteri iz več evropskih držav. Doslej so oblasti iz dveh krajev evakuirale več kot 600 ljudi, možne so nove evakuacije. Vemo, da je vsem težko zapustiti dom in to razumemo, vendar morajo biti ljudje res pozorni in pripravljeni. Če bodo morali oditi, ne bodo imeli na voljo ene ure, opozarja župan mesta Vem iz Žin Vansar. Gasilcem največ težav povzroča veter, ki neprestano menja smeri. O več gozdnih požarih poročajo tudi iz Španije. Najhuje je v Aragoniji na severovzhodu države, kjer je ogenj prizadel več kot 16 tisoč hektarjev gozda. Doslej so morali evakuirati 19 vasi skupno več kot 1000 prebivalci. Vsaj kmetijske površine smo preorali, tako da se ogenj v tej smeri ne širi, še vedno pa se širi skozi gozd, je povedal eden od domačinov. Tudi v Dalmaciji je popoldne izbruhnil nov požar in sicer na območju Zadra, v bližini vasi Slivnica in Jovići. Ogenj je ogrozil več hiš, a so ga uspeli zamejiti. Ognjeni zublji divjajo tudi v Grčiji. Po podatkih grške gasilske službe je v minulih 24 urah po državi izbruhnilo 34 požarov. Na otoku Salamina blizu Aten sta danes v gozdnem požaru umrli dve osebi, njuna identiteta še ni znana. Z večjim požarom se borijo tudi na otoku Skiros v Egejskem morju.
1: Saudska Arabija v zadnjem času zaradi zaostrenih razmer v Perzijskem zalivu pospešeno vzpostavlja nova varnostna zavezništva v regiji, da bi se izognila neposrednji vojni z Iranom, v katero vse bolj drsi. Poleg tega ne želi biti povsem varnostno odvisna od nepredvidljivih Združenih držav. Tako je obrambni sporazum s Pakistanom privabila še Turčijo, hkrati pa zaradi napadov jemenskih hutijevcev snuje široko mednarodno pomorsko koalicijo v Rdečem morju. Sandra Krišal.
5: Trenutno najpomembnejše novo zavezništvo, ki so ga minuli petek v muslimanskem svetem mestu Meka podpisali turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan, saudski prestolonaslednik Mohamed bin Salman in pakistanski premier Sheikh Bas Sharif, tri države zavezuje, da se bodo medsebojno posvetovale in si pomagale v primeru napada, podobno kot to predvideva peti člen pogodbe NATO. Čeprav ni povsem jasno, kako bi bila vojaška pomoč uresničena v praksi, kakšne zaveze je sprejela vsaka od teh držav in kako daleč bi šle pri vojaškem posredovanju, so si analitiki enotni, da gre za krepitev kolektivnega odvračanja. Mislim, da je to še projekt v nastajanju, vendar sta dva temeljna dejavnika za njegov nastanek. Po 7. oktobru številne države ponovno preučujejo svoje regionalne politike in varnostna partnerstva v regiji, pa tudi nezaupanje do ameriških varnostnih zagotovil, pravi analitik Chatham Housea Galip Dalaj. Kljub temu to ni alternativa ameriškim varnostnim partnerstvom z državami v regiji, je še prepričan. Saudska Arabija in Pakistan sta že septembra lani podpisala skupni obrambni sporazum, ki ni ostal le črka na papirju. Islamabad je po iranskih in iraških napadih v kraljevino poslal 8000 vojakov, lovska letala, brezpilotne letalnike in sisteme zračne obrambe. Zavezništvo s Pakistanom, ki je edina muslimanska jedrska sila, in Turčijo, drugo najmočnejšo članico zveze NATO, s hitro rastočo obrambno industrijo, naj bi imelo močan učinek odvračanja v času, ko so jemenskih Hutijevci prekinili premirje ter napadajo strateške rafinerije v Saudski Arabiji in blokirajo njene ladje. Saudska Arabija poskuša vzpostaviti tudi široko mednarodno pomorsko koalicijo za zaščito ladijskega prometa skozi Rdeče morje. Doslej naj bi se ji pridružilo 14 regionalnih držav, zahodne pa so še zadržane glede sodelovanja.
2: V Gospiću na Hrvaškem je bil danes protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Doslej jih niso odstranili, analiza Zagrebške geotehniške fakultete je pokazala, da okoli 37 tisoč ton odpadkov v Liki že onesnažuje tla in podzemno vodo. Civilna pobuda je že junija opozorila, da nevarnost zaradi odpadkov ni omejena na območje nezakonito odloženih odpadkov v Gospiću in opozarjajo, da bi odpadki lahko ogrozili kakovost pitne vode vse do Senja ter otokov Pag in Rab. Hrvaški zavod za javno zdravstvo je zagotovil, da je voda ustrezna za pitje.
0: Radijski dnevnik.
1: Kopališča na slovenski obali so od letošnjega poletja nekoliko bolj dostopna za gibalno ovirane. Zato so si invalidske organizacije in društva prizadevali več let. V zvezi paraplegikov Slovenije pozdravljajo napredek na tem področju, a podarjajo, da zgolj naprave za dostop do morja ne pomenijo nič, če gibalno ovirani ne morejo do njih. Luka Bregar.
6: Zgled dostopnosti za vse ostaja izolsko letovišče Dva Topola oziroma Flora Mare, saj je povsem prilagojeno teže gibalno oviranim tudi v nastanitvah ob stropnih dvigalih, ki so nameščena na tirnice na stropu. Na kopališčih na naši obali sta največja novost to poletje sedeža na tračnicah za dostop do morja Sitrek na glavni portoroški plaži in na plaži Riviera v Piranu. Na prenovljeni žusterni v Kopru imajo klančino za vstop v morje s prilagojenim vozičkom ter ustrezno prilagojeno garderobo in sanitarije. Na Debelem rtiču pa je rampa za vstop v morje. Gre za napredek na področju dostopnosti, pravi Marko Kušar iz Društva za mobilnost invalidov Moja pot, a za vključenost vseh je treba gledati širše.
7: Se pravi, kako bo nekdo s težjo obliko oviranosti se sploh presedil na ta Sitrek, kako se bo po izstopu iz morja preobleko, če ni garderobe s stropnimi dvigali.
6: Pri tem poudarja vprašanje mobilnosti, torej organiziranih prevozov za gibalno ovirane, zagotovitev ustreznih parkirišč in dostopnih poti do plaž.
7: Imamo glede na število kopališč že kar nek zavidljiv procent dostopnih plaž, manjka nam pa seveda nastanitev. Nastanitve s sobnimi dvigali, da damo takšni možnost.
6: Kot dodaja Marko Kušar, ki so ustvarja zemljevid dostopnega turizma na strani mojapot.net, bomo, če zagotovimo dostopnost za težje gibalno ovirane, zagotovili dostopnost za vse.
1: Romarsko pot, ki povezuje Oglejsko baziliko in frančeškanski samostan na Sveti Gori, znano tudi pod imenom Goriški kamino, je Zavod promoturizma nedavno vključil v uradno mrežo pešpoti Furlanije Julijske krajine. V prihodnje bi radi to 82-kilometrsko čezmejno pešpot še nadgradili, označili pot tudi v obratni smeri, pripravili kolesarske obvoze in posebno pozornost namenili ranljivim skupinam. Več Katja Munih.
8: Od nastanka pred dvema letoma je Goriški kamino v celoti prehodilo več kot 1500 pohodnikov. Projekt se je financiral iz Interregovega programa Walk to Spirit, ki pa se je po 24 mesecih zaključil. Nace Novak, vodja projekta za Sveto Goro, poudarja, da uvrstitev v uradno mrežo pešpoti Furlanije Julijske krajine pomeni predvsem nadaljevanje in nadaljno podporo projektu.
9: Seveda pa treba nekaj narediti za to, se pravi, okrepiti mrežo prenočišč, ponudbe o poti, poskrbeti za še boljšo označenost in tudi za boljšo dostopnost za ranljive skupine.
8: Prav približevanje ranljivim skupinam bo ena od pomembnejših nadgraden. V ta namen se bodo na Goriški kamino oktobra odpravili skupino slepih in slabovidnih iz Nove Gorice in Gorice, s pomočjo posebnih vozičkov pa se bodo na pot podale še gibalno ovirane osebe.
9: In detektirajo recimo problematične točke na poti, da se jih potem ali primerno uredi oziroma poskrbi za nek alternativen prehod.
8: Poleg naštetega nameravajo traso Goriškega kamina označiti tudi v obratni smeri, pripraviti kolesarske obvoze in dodatne zanke, ki bi vključile še Sabotin in Škabrijel.
1: V športnih minutah bomo veliko časa preživeli na Švedskem. Tam je potekala dirka svetovnega prvenstva motokrosistov. Namizno teniški igralec Darko Jorgič pa je igral v polfinalu turnirja svetovne serije. Z vami bo Mojca Briskar. Hvala za pozornost in lep večer.
10: Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Malmeju je moral Darko Jorgič v polfinalu priznati premoč Felixu Lebrunu. Francoz je bil boljši 4-0 v nizih, Slovenec pa je bil najbližje v tretjem, ko je osvojil 8 točk.
11: Mislim, da nisem bil najboljši danes. Mislim, da nisem odigral svoje najboljše igre. Imel sem veliko težav z njegovimi servisi, vračanjem. To že vedno ponavljam, igra, kar se to tega tiče, zelo dobro. In nisem našel tistega pravega ritma, igralnega ritma.
10: V finalu turnirja se bosta pomerila Felix Lebrun in Tomokazi Harimoto. Svetovno prvenstvo motokrosistov se je ta konec tedna nadaljevalo z dirko za veliko nagrado Švedske. Nizozemec Jeffrey Herling se je s četrto zaporedno zmago utrdil v skupnem vodstvu, slovenska predstavnika Tim Gajser in Jan Pancar pa sta vidnejši uvrstitvi zapravila z napakami v uvodni vožnji. Več Marko Polak.
12: Tim Gajser je v preteklem tednu veliko testiral in iskal optimalne nastavitve motocikla. Počasih na treningih in sobotnih kvalifikacijah je kazalo, da bo v Udevali glavni tekmec nizozemca Jeffreya Herlingsa, ki je v drugem delu sezone razred zase. Vendar se je načrt našemu asu sfižil že po uvodnih krogih današnje prve vožnje, v kateri se je po padcu znašel na tleh in zaostal za najboljšimi. Osvojil je 9. mesto in si močno zmanjšal možnosti za novo uvrstitev na zmagovalni oder. Se je pa s predstavo in z eksplozivnim startom izkazal v finalni vožnji, v kateri je bil tretji. V seštevku obeh je bilo to na Švedskem dovolj za končno 5. mesto. Podobno je vidnejšo uvrstitev v uvodni vožnji zapravil Jan Pancar, ki je bil na koncu 12. V skupnem seštevku se je s četrto zaporedno, sicer 9. zmago sezone, na vrhu še utrdil nizozemec Jeffrey Herlings, ki ima pred Romanom Favrejem, Francoz je bil danes drugi, že 116 točk prednosti. Tim Gajser na tretjem mestu zaostaja že za 160 točk. Do konca sezone so le še 4 dirke, naslednja bo čez 7 dni v Arnhemu na Nizozemskem.
10: Danes se bosta končala atletsko in plavalno evropsko prvenstvo, nikjer v večeru ne bo slovenskih nastopov. V Birminghamu bo v atletiki 8 končnih odločitev, v ospredju bo skok s palico z Mondom Duplantisom. Že dopoldne je v maratonu nastopila Liza Schein, ki je končala na 17. mestu.
13: Mislim, da sem kar dobro ohranjala svoj tempo in v bistvu potem v drugi polovici tudi pridobila nekaj mest, tako da sem ostala močna in na koncu bila zelo vesela z uvrstitvijo.
10: V Parizu na plavalnem prvenstvu bodo danes podelili še zadnjih 11 kompletov medalj. Od Slovencev je zadnji nastopil Sašo Boškan, ki je bil na 400 metrov prosto 30. Enodnevno nemško kolesarsko klasiko, ki se je končala v Hamburgu, je po skupinskem sprintu dobil Paul Manje, član ekipe Soudal Quickstep. Od Slovencev je bil najboljši Matej Mohorič, ki je v času zmagovalca končal na 18. mestu. Žaker Žen je precej zaostal, Luka Mezgec pa preizkušnje ni končal. Danes bodo odigrane 3 tekme domačega nogometnega prvenstva. Radomlje gostijo Alumini, po prvem polčasu gostje vodijo s 3-1. Prav zdaj se merita tudi Brinje Grosuplje in Mura, zvečer še tekma med Koprom in Bravom. Zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji je Ema Volavšek, ki je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Matej Rostonski, mojster Jernej Pogačnik.
14: Noč bo oblačna in tudi deževna, napovedujejo vremenoslovci. Jutri bo dan po večini oblačen, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, popoldne se bodo od severa razširile nad vso Slovenijo. Vmes bo možna tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal pa bo okrepljen veter severnih smeri. Temperature tako zelo nižje ne bodo, od 26 do 32 stopinj Celzija nam napovedujejo. V torek se bo že malce razjasnilo, a popoldne se bo oblačnost spet povečala, tudi takrat lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. V sredo kaže spet na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Že se je pooblačilo v Mariboru pri 31 v zadnji uri. Murska Sobota delno oblačno, 34 stopinj Celzija. No, kar poštem padec temperature v Slovengradcu, tam pri 24 po večini oblačno, sicer pa Ptuj, Ljubljana 34, Slovenska Bistrica, Radenci 33 stopinj Celzija, letališče Portorož ob 18, jasno pri 32, pa še na Kredarico poglejmo, pretežno oblačno tam pri 15 stopinjah.
15: Promet.
14: Previdno zaradi okvare vozila in to na pomurski avtocesti, zaprt je vozni pas med priključkom Pince in Lendava proti Mariboru in zaprt je vozni pas zaradi okvare tudi med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas proti Lendavi. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
16: Radio.
14: Oblaki padavine tole noč, tega se lahko seveda nadejamo, to lahko pričakujemo 18.49 v tem trenutku. Vaša družba še naprej, ne glede na vremensko prognozo, ostaja mu Istok Novak z glasbo, Boštjan Feguš za mešalno mizo in Helena Ajdnik. Na nadaljevanju pa bomo naš nedeljski program zaokrožili s koncertom skupine Doobie Brothers, ki deluje že več kot pol stoletja. V tem času je posnela 16 studijskih albumov in seveda osvojila mnogo glasbenih nagrad. Pogled v leto 2018, novembra, je takrat posnela koncert v dvorani Beacon v New Yorku in mi ga bomo predvajali ob 20. uri. Lepo vabljeni v našo družbo.

0: Wow.
1: Draga,
0: ja?
1: A je vse v redu?
0: Kaj?
1: Če so otroci v redu.
0: Ja, ja. Seveda so v redu. Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.

0: trenutek,
1: za celo telo.
0: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
2: Ker je pametni.
3: Veš kaj, in tisti, ker ima že raketa, morajo biti tudi pripeti.
4: In to je slab značaj.
5: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
6: Mali modreci!
7: Pametni odgovori naših najmlajših.
8: Drugače se počutiš.
9: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
7: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
10: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v pleničke.

0: večerni program na Radiu Maribor.
1: O ritmu Štajerske.
2: Radio Maribor.
3: Pozdravljeni. The Doobie Brothers je ameriška rokovska skupina, ustanovljena leta 1970 v San Joseju v Kaliforniji. Preboj je uspel z albumom Toulouse Street leta 1972, ki je vseboval uspešnico Listen to the Music. Leto pozneje je album The Captain and Me dosegal še večji uspeh, na njem pa so bili hiti kot so Long Trail Running in China Groove, s katerim je postala ena najpomembnejših ameriških rokovskih skupin 70-ih let. Leto pozneje je album The Captain and Me dosegal še večji uspeh, na njem pa so bili hiti kot sta Long Trail Running in China Groove, s katerim je postala ena najuspešnejših ameriških rokovskih skupin 70-ih let. Leta 1975 je pevec Tom Johnston zaradi zdravstvenih težav začasno zapustil turnejo. Njegova zamenjava je bil Michael McDonald, nekdani član spremljevalne skupine Steely Dan. Zvok skupine se je z njegovim prihodom temeljito spremenil. V tistem času je s Kenyem Loginsom spisal tudi največji hit What a Fool Believes, ki je osvojil kar 3 gremije. Leta 1982 so se razšli, zatem je sledilo več združitev in tako delujejo še danes. 16. in 18. novembra leta 2018 so nastopili v dvorani Beacon Theatre v New Yorku. Posnetek tega koncerta, na katerem žal ni sodeloval Michael McDonald, vam zdaj ponujamo v poslušanje.

Tommy on the lead guitar. Tom Johnston, y'all. Thank you so much.

Poslušali ste koncertni posnetek skupine Doobie Brothers iz leta 2018. Oddajo smo pripravili Tinček Bradač, Boštjan Fegoš in Teodor Bostič.

0: Če boste nov teden začeli z nami, bo ponedeljkovo jutro polno dobrih idej, koristnih nasvetov in seveda odlične glasbe. Skupaj z Zvezo prijateljev Mladine Maribor ponovno preverimo, kaj se pripravljajo za otroke, mlade in družine v prihajajočem tednu počitnic. Poletje je tudi čas piknikov. Zala Horvat bo z nami delila koristne nasvete, kako pripraviti prijetno poletno druženje in katerim napakam se pri piknikih najpogosteje lahko izognemo. Seveda ne bo manjkala niti vaša najljubša jutranje poletna rubrika Glasbeni kviz.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radia Maribor.

Tik pred zadnjo informativno ob 22. vas nedeljska večerna ekipa v sestavi Boštjana Feguš, Iztok Novak in Helena Ajdnik vabimo še k pregledu sporeda za jutrišnji ponedeljek 17. avgusta. No, če boste nov teden začeli z nami, bo ponedeljkovo jutro zagotovo polno dobrih idej, koristnih nasvetov in seveda tudi odlične glasbe. Pri Zvezi prijateljev mladine Maribor bomo preverili, kaj vse pripravljajo za otroke mladino in družine v prihajajočem tednu. Poletje je seveda tudi čas piknikov, Zala Horvat nam bo svetovala, kako pripraviti prijetno poletno druženje in katerim napakam se na piknikih dobro izogniti. Seveda pa ne bo manjkala naša najljubša poletna rubrika Glasbeni kviz. Posek vsakega drevesa v Mariboru sproži nasprotovanje javnosti in javno razpravo o ozelenjevanju mesta. Zadnji primer, na primer, so odrasle zdrave lipe pri Pekrskem potoku. Dve sta predvideni za posek, da bo prostor za tako imenovani pump track oziroma kolopark, kolesarski poligon. Ali je posaditev 200 novih dreves ustrezno nadomestilo za dve odrasli lipi? Prisluhnite in tudi vi sodelujte v odprtem mikrofonu na 02 420 15 55 ob 9:30. Izozamimo še športno zgodbo jutrišnjega dne na Radiu Maribor, tretji polčas, 10 minut po 11, bo seveda znova nogometen. S športnimi kolegi bomo pokomentirali prvoligaško dogajanje in skušali napovedati, ali se bo nogometašem Celje uspelo prebiti v skupinski del Lige prvakov, ali bo Slovan iz Bratislave previsoka ovira. V primeru poraza bodo Celjani padli v žreb skupinskega dela Lige Evropa. Lepo vabljeni v našo družbo.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim. Iz več delov Evrope ob visokih temperaturah in hudi suši poročajo o divjanju gozdnih požarov. Najhuje je v Belgiji, kjer se gasilci še vedno borijo z največjim požarom v zgodovini te države. Blaž Ermenc.
2: Ogenj je doslej zajel približno 3000 hektarjev površin po večini gozda in šotišč na vzhodu Belgije. Pri gašenju sodelujejo letala in helikopteri iz več evropskih držav. Doslej so oblasti iz dveh krajev evakuirale več kot 600 ljudi, možne so nove evakuacije. Vemo, da je vsem težko zapustiti dom in to razumemo, vendar morajo biti ljudje res pozorni in pripravljeni. Če bodo morali oditi, ne bodo imeli na voljo ene ure, opozarja župan mesta Vem iz Žin Vansar. Gasilcem največ težav povzroča veter, ki neprestano menja smeri. O več gozdnih požarih poročajo tudi iz Španije. Najhuje je v Aragoniji na severovzhodu države, kjer je ogenj prizadel več kot 16 tisoč hektarjev gozda. Doslej so morali evakuirati 19 vasi skupno več kot 1000 prebivalci. Vsaj kmetijske površine smo preorali, tako da se ogenj v tej smeri ne širi, še vedno pa se širi skozi gozd, je povedal eden od domačinov. Tudi v Dalmaciji je popoldne izbruhnil nov požar in sicer na območju Zadra, v bližini vasi Slivnica in Jovići. Ogenj je ogrozil več hiš, a so ga uspeli zamejiti. Ognjeni zublji divjajo tudi v Grčiji. Po podatkih grške gasilske službe je v minulih 24 urah po državi izbruhnilo 34 požarov. Na otoku Salamina blizu Aten sta danes v gozdnem požaru umrli dve osebi, njuna identiteta še ni znana. Z večjim požarom se borijo tudi na otoku Skiros v Egejskem morju.
1: Rusija in Ukrajina sta ta konec tedna izvajali okrepljene medsebojne napade. Rusko ministrstvo za obrambo trdi, da je Ukrajina ponoči sprožila svoj najobsežnejši napad letos. Samo nad Moskvo so se strelili več kot 800 dronov. Ukrajina je po lastnih navedbah napadla še eno skladišče največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries ter objekt za proizvodnjo raketnega goriva. V ukrajinskih napadih je bilo ubitih najmanj 11 ljudi. V ruskih napadih pa je bilo v Ukrajini ubitih 7 ljudi, več deset je ranjenih. Posebni odposlanci ameriškega predsednika za Bližnji vzhod so se danes v Kairu sešli z egiptovskimi, katarskimi in turškimi posredniki, da bi pospešili izvajanje mirovnega načrta ameriškega predsednika za Gazo. Izrael je načrt zavrnil, kar je ostro obsodilo več arabskih držav in nadaljuje napade na enklavo. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir se je med tem znova zavzel za zaostritev izraelskih operacij v Gazi. Kot je dejal, bi morali vsako noč ubiti okoli 40 palestincev, podporil tudi množično izseljevanje palestincev. Ob jutrišnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je bilo več slovesnosti. Osrednjo so pripravili nocoj v Veliki Polani. Častni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je med drugim podaril pomen enakomernega regionalnega razvoja.
3: Prekmurje ne sme biti pokrajina, odkoder mladi odhajajo, ker ne vidijo prihodnosti. Naj bo to prostor, kamor se mladi vračajo, kjer se zaposlijo in ustvarijo družino.
1: Prekmurje ima po njegovih besedah izjemen potencial med drugim v podjetništvu, kmetijstvu, turizmu, kulturi ter geotermalnem bogatstvu. Še športna novica, končano je evropsko prvenstvo v plavanju. V Parizu je domače navijače nadušil Leon Marchon, ki je postal evropski prvak na 400 metrov prosto. Temu pa je poznaje dodal še bron v štafeti 4x100 metrov mešano. Italijanka Simona Quadarella na 400 metrov prosto in Mađar Hubert Kos na 200 metrov mešano sta postavila nov rekord prvenstev. Končalo se bo tudi evropsko atletsko prvenstvo v Birminghamu. V spredju je finale skoka s palico z Armando Duplantisom. Prvič je bila del prvenstva tudi mešana štafeta 4x100 metrov. Zlato medaljo je osvojila Velika Britanija, druga je bila Nemčija, tretja pa Španija. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Tatjana Popovič, tonski mojster Jernej Pogačnik.
4: Vreme.
0: Po noči bo zmerno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami, jutri spremenljivo oblačno, krajevne plohe in nevihte, tudi močnejše se bodo popoldne razširile nad vso državo. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri, jutranje temperature 14 do 21, dnevne 26 do 32, po prehodu fronta se bo hitro ohladilo. Vtorek bo jasno, z meglenim jutrom, popoldne še kakšna ploha, v sredo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. Opozorilo, požarna ogroženost naravnega okolja še vedno velika, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Med priključkoma Divača in Kozina je promet proti Kopru oviran. 22 in 6 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
5: Poletje kraljuje, sonce se za nas, migetave mravlje ne zmeni kaj dosti, neusmiljeno pripeka. Če pomislim, kar nerodno je iti v teh dneh na počitnice, kaj če bo morje polno meduz, kaj če nas jutraj v kampu zbudijo živali, ki bežijo pred požarom? Če nimamo dovolj pod palcem, da bi si v Grčiji plačali sobo s klimo, potem nam je skoraj bolje doma. Imam zamisel. Ostanite doma, v senci, naredite si zvečer prepih in v nedeljo zvečer na prvem poklepetajte z Mojco. Par besed, pa par besed. Saj ni treba, da je kaj posebnega. Se slišimo.
6: Tako, prijatelji, 6 minut je čez 10 zvečer, lahko se družimo, če ste za to, lahko samo poslušate, tudi v redu bo. Takle vroč večer se družba kar prileže, sploh če ni preveč usiljiva. No, naša telefonska številka je 475-2222, 475, pa še 4 dvojke potem. Kdo smo tisti, ki vam želimo delati družbo to noč, oziroma vsaj do polnoči? Urednica je Jana Bajžel, tonski tehnik Jernej Pogačnik, tudi prvi glas, ki ga boste slišali, če boste poklicali. Glasbo je pripravila Teja Klopčar. Doma ima nekaj sveže, povitega, zavitega v pleničko. Ob mikrofonu pa sem zdaj tu, Mojca Blažej Cirej, kar pomeni, da ste dobrodošli.

0: Tako, z enega filma, ki smo ga včasih radi gledali 100 let nazaj, kako leta tečejo, ne? Dober večer, dva, vidim, da so oba telefona polna. Dober večer.
1: Dobro večer,
0: Stanka. Ja? Kako ste, Stanka?
1: A sem na vrsti, da ne bi slučaj. Aha. Jaz vam moram povedati, da sem imela obisk 25. junija, so bile sestre pri meni v Mežici.
0: Ja?
1: Je bilo zelo lepo, smo šli ven jest, takdaj je bilo tako fajn.
0: No, me veseli. Ja,
1: prav vesela se, kada vam moram to povedati, so se pripelale. Ko moja tudi navigacijo je sestra Eva pripeljala, Ana je bila Tatjana, ja, ja.
0: Čak te sestre, to so vaše sestre?
1: Ja, ja, ja.
0: Koliko sestr pa imate?
1: Ja, jaz imam 3, ja, ne.
0: Super.
1: Prva je Ana, pa je Tatjana, pa sem jaz, pa Tatjana.
0: A, super.
1: Pa jo.
0: 4 punce doma.
1: Ja. Mama se pa nič ne briga, ker telefon dol vrže, zdaj pa ne kličem, več sem bil, niti pomoči niče, tudi kadar eni tako nagajajo, pa to nič se niče več briga, nič, pa reče, da je tako bi bila pri nje, da bila moja, pa nič način, zdaj že je kar neki tedni uživi, ne vem, je bilo uživ julje, nič ne kličem, zdaj so bili pri nje, ne odpre vrat, boh vrat ne odpre.
0: Kaj, veste, ima že kakšne svoje težave, veste, ja, težko reči, da ne.
1: A vidite, kaj ona pa pije spet. Jaz sem se pač lagala, ko zavu, to ne briga. Nisem hotla praviti, ko to ne briga. Zato sem jaz mogla takrat v črno, ona sem nisem hotla praviti.
0: Mm-hmm.
1: Ker se vse tako, ja. Pa danes, ko je ena, ko je bila vodja, se je prišla, se je nekaj umešavala, ko meni je bil grez dobro, ko je ena študentka kuhala, pa mi ni bil všeč in to ni nič kaj grdega. In me je fanika tako je zivala, spet začela, pa da me na vozičku.
0: Stanka, bolj na glas poskuste govoriti, če lahko, ker se kar slabo razumem.
1: Jo, pa je rekla, da me bo... Da me... Halo?
0: Ja.
1: Ja, pa je rekla, da me bo udarila, pa na in kaže vse, pa jo ne daju kam drugam. Pa je pa rekla, ona sem banano, da biš mi je pa nač nadala, sem pa jogurt pojedla, tako da ne bi oni fanti, ena. Ko se je kar umešavala, ena Katarina Loko, kot tam nek Slovengrad so tu dela, pa pač ima oni dopusta, neko je v Mežici vodja, je pa ona zdaj bila. Veš, da
0: hodi Stanka, se, je pa lepo, da so vas sestre obiskale.
1: Ja,
0: pa res
1: zelo
0: lepo.
1: Sem bila vesela. Se mi povedala prej, sestri, ja, sem povedala, kot se obnaš.

0: Eljana, ko je bil turističen teden, pa sta dva šla iz Nežice, pa spodnja eden. Ja, tako da jaz tak ne bi šla, ko edini, če bi sestra bila. Sem te še ni bilo tako vroče, tako da je bilo
1: kaj. Ja, vroče pa je, a ne?
0: Ja.
1: Nač, lepo, da sva se slišali, deklica.
0: Ja, fajn bodite.
1: Ja, mi tudi. Hvala za klic. Ja, zmeraj ste prva, super. Ja. Evo.
0: Adio.
1: Adio. In kdo je še z nami?
2: Halo.
1: Ja, dober večer.
2: Dober večer, Dule.
1: Ja.
2: Aj, bila zelo gospa še petavka, ne?
1: Tako.
2: Veste kaj, Primorci ne znajo zgovor črke G, ne?
1: Aha.
2: To pa reče na mest dogodek, prav dohodek. Da, prele sem se spomnil.
1: Ljuškeno.
2: Da, se še en vid spomnil, taj ti smo. Moški ji je odpel modrc in bolil v njene jošče. Ona, a kaj pa buljaš? A si že kdaj gnetu testo? Ja sem. Ja, in kaj čakaš? Ja, nima moke. To je to.
1: To je to.
2: Kariola je naslov, delal se skozi pritoževal en črnogorc, da mu šefu, da mu kariola cik-cik dela, da škripa, ne, pa rekel šef, kako pa dela, cik-cik-cik, odpuščen, kariola mogla dela cik-cik-cik-cik. Potem hčerka je mami rekla, poslala SMS, danes me ne bo, ki je mislila pri fantu prespet. Mama je pa odgovorila, draga hčerka, nič se nas sekiril, te bo pa jutri. Da, to je drug, ne. Potem pa hčerka gre na žur, je šla na ples, ne, pa mama pravi, kar brez spodnjih hlač greš na žur pa na ples. Mami, ki greš ti na simfonični koncert, a si vato zaplačaš ušesa mogoče. Tale, mož pa žena sta seksala, ona je to izjemno vrhunsko počela, po seksu je pa mož bilo v samom pa vprašati, kje se te vse naučila? Veš kaj, gledam porniče. Je rekel, Madonna, jaz tudi fuzbol gledam, pa zato nisem Ronaldo, še ne igram tako kot Ronaldo. Pa imaš, Kustos je naslov, Kustos je po piramidah vozil turiste, pa eno vprašal, kaj pa tale Lubanja gor, kaj je to za ena Lubanja? Pa je rekel, Kustos, to je pa kraljica Kleopatra, veste. Kaj pa una zraven, ta mala Lubanja, ja, pa ni vedel, pa rekel, veste, tisti je tudi Kleopatra kraljica, samo v mlajših letih, seveda. Ali pa, tale je dobra, češ, kaj sem že. Ali še dobro, da nas ne zdi zdaj, kaj to koroček, da bo pa po tej vročini kidal.
1: Ja, ne.
2: ja. Pa še tale od prodajalne pištole, ene prodajalna bila pištol, pa trobente prodajo, pa pride en od kasnenor. A kaj sploh prodate? Izjemno gre prodaja, veste. Kako, trobente pa pištole, skrp. Ja, veste kaj, leti pride stranka, prva stranka, kup trobento, drug dan pa pride na gov sosed, pa kup pištolo.
1: Luška, no. Duhovite, zlobne.
2: Ja, sam še to sem hotel povedati o telah cestnih duhov.
1: Ja.
2: A veste, kdo so cestni duhovi? Skiroisti, ne? Skiro ima dva kolečka, skiroist pa enega manj. Hotel sem pa povedati, priporočil bi, da začnejo znake postavljati ob kolesarsko stezo, tale skiliziran skiroiz gor narisan, pa piše gor uporabljaj zvonec, pa klicaj. Ker, recimo, se pereš po kolesarski stezi, da kakšen kamen tam ali pa kakšna udrtina, greš levo, un pa mem tebe, kot cestni duh prelati 40 mem tebe.
1: Ja, seriš, ja.
2: In kurs pa imajo spet na urgenci levo ali pa na Žalah.
1: Mm-hmm.
2: To je res navaren. Ker šibajo, sem slišal, da je zelo lahko odblokirati do 25 na bišune, grejo pa 60-80. Jaz vidim tlele gor, vrhovcih, prehteva tale skiroist, avtomobile, cik-cak po cesti voz med njimi. Več, kot sem ga že videl. To so nori.
1: Kaj so nori?
2: Ja, navaren.
1: Kaj so nori?
2: Uporabljaj zvonec, ja.
1: Serjes?
2: Dobro.
1: A ga imajo sploh zvonc? A imajo sploh hupo?
2: Eni imajo, videl sem, prav zelo lež gledam. Ne. Sej ga pa kupka, ja. Tisti 2 evra, koliko je. Ja.
1: Dole, vi ste navihani, pa dobre vi se spravljate skupaj. Prima ste.
2: Ja. Dobar.
1: Sem prav vesela, ko pokličete.
2: Hvala za pozornost in lep pozdrav.

0: No, pa še.
1: Pa srečno novo leto.
0: Tako.
1: Za sneg pa, bez lik pa, snezinke.
0: Ja, tudi to še bo.
1: Pa kučmo, pa rokavice, pa šal ne pozabite. Ok, živela bomo že dolgovito.
0: Nasvidenje.

Tako, to so bili Šankrok, legendarni Šankrok. Še zmeraj delajo, nastopajo, dobri so. V Portorožu na terasi pravi gost natakarju. A se vi mene spomnite? Natakar pa, ja, nekam znani se mi zdite. No, jaz sem tisti, ki vam je pred pol ure naročil pivo.

0: To je bila pa Kate Bush. Dobar večer, kdo je z nami?
1: No, jaz sem pa Tone Jakše.
0: No, Tone, povejte.
1: Se me spomnite izpred ene 4 mesecev nazaj. So mi na krasne pogovore z Iga, ne?
0: Ja. Motorček imate, pa ste se nekoč tudi opekli na motorčku, ne? Ste rekli.
1: Zdaj sem se pa malo še bolj opekel.
0: Od sonca, ne? Pa,
1: kako?
0: Od sonca.
1: Ja, pa ne samo sonca, tudi od žensk, od marsičesa še druska.
0: Ampak to ni nič čudenega.
1: To je čisto naravna stvar, je zakonov vseh teh in onih, to je lepo zdaj. Vsakem letnem čas je, ima svoje krasote, ne? Pomlad svoje, se prebujanje narave, pa to, ne? Recimo zima mirovanje, ne? Poletje je za dopuste, pa za žur. Jesen pa vince priteče, pa prašiče za kolema, so pa dobrote pripravimo zimenca, ne, pa tako. Skratka, tako.
0: Kaj se je pa vam dogajalo, Tone?
1: Dost, da ste se opekali pri ženskah. Če tole povruntate.
0: Pri ženski.
1: Ja, se veste.
0: To me zanima. Kde sem,
1: jaz veliko beseden, tako rekoč. Rekoč, boste videli, da se bo srečala. Tako, na ulici. Da bo tako. Glejte, če tole pogledam, da sem dal kontro Johnnyju, mojemu prijatelju, prometniku z Bavarskega dvora. A veste kakšno kontro?
0: Ne bi vedela.
1: Ja, pa mogli pogledati, ker ste inteligentni.
0: No, kdo pa to prav?
1: Kruto kontro sem mu dal.
0: No, povejte.
1: Golenico imam 2x zlomljeno.
0: Wow.
1: Imamo pa roko 2x. Jaz
0: ko vam je pa to uspelo?
1: Ja, imam se rata, brez fotoaparata.
0: A ste padli? Z motorčkom?
1: Tako je, tako je.
0: To pa boli kaj?
1: Malo sem zobe stisnil, pa kar gre.
0: A imate gips? Ležim. Ali pa upornico? Ali?
1: Ne, povito imam, povito, pa longeto.
0: Lungete zdaj dajajo, ja?
1: Ja, lejte, in ležim na traumatološki. A veste, kaj mimo?
0: A tam ležite, ali kaj?
1: Ja, je v traumatološka, zaloška.
0: O, bogi to, ne.
1: Prvi šuk. V pojstvi sestri so prijazni, krasni. No, ono se še posebej...
0: A imate tudi nogo v zraku, pol obešeno?
1: Ne, kar z ozičkom se vozim. Pa sam grem na pojstvo, pa na školko, pa vse.
0: Ste napredovali z motorja na božička.
1: Ja, sem pa degradiran v orangi.
0: Bogi.
1: Že pri brzini, sam pa roke dobro razgibavam. 14 dnev sem take miši se dubil, se poklančil, poganjam pa to. Imam take miši, že ste roke, že kad je bil bodybuilder. Res pa skušal sem še ene 8 kil.
0: Pa no ja, zakaj pa?
1: Hrana, bolj pičla hrana je tukaj. Pičla je hrana je tukaj, veste?
0: Ma ja.
1: Ja. No, ampak neč ne jem več, ko to pičlo hrano namenil, no, da bom zvojšel. Razumete, da se nam redil pa to. Raš, malo ne boli, malo me ne boli. Malo sestram pisam na dušo. Kar je za zdržati.
0: Dosti,
1: sestra mi hodi na drugi dan na obisk, sestra moja, rodna, ne?
0: Bogi.
1: Glih danes je bila, mi je pomagala, lasi oprat pa to pa.
0: Lepo, prijazna ženska. Se
1: sredil. Ja, dvostransko brušen nož, veste.
0: Ja, sestra je pa le sestra.
1: Tako ja, krini voda, madonco. Ampak veste, ni vsak prijatelj tisti, ki te, recimo, iz dreha, on potegne, kaj gre že tisti vica, ga vi bolj veste.
0: Koliko časa pa pravijo, da boste še noter?
1: Ja, tu se, ne bi kaj, kar je 2 meseca smo na nogo stopat, da se bo zaraslo.
0: Ampak tok ne boste noter?
1: Do takrat sem pa vrn izpočil. Ne. Jutr, ena drugina se mogla v teh 14 dneh do konca pozdraviti, se niso prej upali operirati. Jutri bojo pa razvili to, pa operirali, bo sam, pa sam eno košaro dal gor take obvode, pa neč operacije noter, da se bo samo zaraslo. Jaz sem še mlad nekaj.
0: Koliko ste stari, Tone?
1: 2 do 60. 2 leti do 60.
0: Ja, 58 pol.
1: Tako bom novembra šele.
0: Ja, to se še lepo cel pri vas, po mojem, ja, vse živo.
1: Veste, da po... Pa trde kosti imam tako, še nekoli nisem zlomen, edin ima ramo obtavčeno. ko sem iz devetih metrov
0: dol na glavo padel. Klimo v sobi? Amate klimo v sobi?
1: Klima, ja. Pa še musko imam. Veste, kaj vrtim zele, trenutno. A neko tujo pevko.
0: No.
1: Podobno Tini Turner, sem da je blond.
0: Fajn, fajn.
1: Oha, o srcu po ljubezni neki poje, lejte. Dobro muška, ne?
0: No, uživate, evo, ja.
1: Ja,
0: recimo, ja.
1: Če pa še vi prišli, da ima obisk.
0: Ja.
1: Po, mislil, da sem Trump, komadonca.
0: No,
1: ne evo. Sem Tito, je.
0: Noč to ne drži pesti za vas, čak, da bi se obnesle, trapa. Da bi se obnesle.
1: Čak, še nekaj sem lahko to povedal.
0: Povejte.
1: Mislim, sem dal dobro kontro Johnny, on dvakrat roko zlomljeno, je sva dvakrat gorenica v razmaku enega meseca, ne.
0: Ja, ja.
1: Kak se to prmama. Dajte mu povedati, ko bo klisal.
0: Se manžan, sliši verjetno.
1: Posluša, a je že klical danes, ni ne?
0: Ne, ni še klical danes.
1: On bolj pred koncu kliče, ja, pa so dobra frenda za in za. Res, popiva, ki što pijače skupaj, pa ki što reče, opa to, ne. Pa za motore se zanima tudi, pa. Preprost človek je pa dobro, drži. Navite.
0: No. Neč to ne.
1: Danes bo še poklical za dve minuti.
0: Ne vam. Uspejo vse te operacije, pa vse, kar z vam ne ujde.
1: To je se večni optimist, pa borci.
0: Tako?
1: To. Upanje zadnje umre, pred mene ne bo pa nikoli.
0: No, evo.
1: Zdaj smo pa vse zmenjeni. Lep večer, gospa mojca. Lahko noč. Pa še dobre odaje, lahko noč.
0: Hvala.
1: Sirene.

Enja in Orinoco Flow je bil to. Ljudske legende znajo biti zelo okrutne. Čez dan, ko delam kot lektorica dole v pisarni, sem na eno tako naletela, tako da mi je ostala v spominu, kar huda je. Za svoje glasbeno delo si eno od teh legend vzel tudi Erik Eschenwalds, glasbenik, skladatelj. Gre za legendo o zazidani ženi. Ljudska legenda ima grozljivo zgodbo, vsaj zame. Govori o Rozafi, ženi najmlajšega izmed treh bratov, ki so zidali znamenito skadarsko trdnjavo. Ampak, ker so podnevi se zidali, se je po noči podrlo. Materi treh bratov so sanje razkrile rešitev. Zazidana žena, enega izmed bratov, bo ubranila zlemu duhu, da bi po noči podiral. Starejša dva sta ženama razkrila materine sanje. Najmlajši pa je držal obljubo in svoji ženi ni preprečil, da bi zidarjem prinesla jesti in piti. Nadaljevanje lahko slutimo.

0: Nipke in kdo že? Aha, Luka Sešek, Največja napaka. Luštna pesem, taka navihana slovenska. Poglejte, če vas ni vročina čist sesula, da ne morete več živeti, ne dihati, ne spati, ne nič, potem pokličte. Nič ena, 475-2222. Nič ena, 475-2222. Kako pravi že Nataša? Doktor mi je predpisal mirovanje, brez stresa in nerviranja. Dal mi je neka zdravila. In ta trikrat na dan dam domačim. Aha, vidim, da Jernej dviguje telefon. Bomo počakali še tale. Če kdo kliče, sem. Ja, očitno. Samo slušalke si še nadenem. Dobar večer.
1: Dobar večer, Mojca. Nad se pri telefonu.
0: O, lega.
1: Da si rekel, da ne bo
0: glasbenik,
1: večer, samo
0: pevec.
1: Glasben večer. Poklical sem. Od včeraj pa do danes sem poslušal, mislim, da je nek 7 intervjujev Milene Zupančič.
0: Ja, je ni več med nami.
1: Naša Milena je odšla. Zelo mi je hudo. Mi sva se dobivala nikoli na kavi ali tako. Nastopila sva skupaj pred leti. Poznala sva se zelo dolgo. Parkrat na leto pa sem jo poklical po telefonu. In vedno je bila odprta. Povedala mi je pač vse. Tudi da je bolna, ko je bila bolna, skratka. Taka topla oseba, velik človek, izjemna igralka, ne.
0: Ja, ta bo pa kar, je kar pustila sled za sabo.
1: Ja, pustila je veliko za sabo, ja. Danes je, mislim, da predsednik društva Združenja dramskih umetnikov rekel, da ne bo šla tako v pozabo, kot grejo nekateri igralci, da bo v naših zavestih ostala, ne. Mislim, da bo, ker je toliko, res je toliko zapustila, ne, toliko filmov. Da bodo poslušalke po poslušalci slišali, na YouTube je nekaj čudovitih intervjujev z njo, ki niso stari. Tako da intervju, ki ga je imela predsednica naša, predsednica Republike naše,
0: no, ja.
1: Nataša Pirc Musar, ja, je čudovit. Na RTV strani je pa intervju, ki ga je imel Zvezda Martić z njo neko nedeljo. Pa nekaj let starejši, zelo zanimiv intervju z njo, ki ga je imela Vesna Milek, njeni oddaji takrat od blizu.
0: Mm-hmm.
1: To je res sijajno.
0: Škoda, kaj tiste oddaje ni več, a ne?
1: Jo, to je velika škoda. Da te oddaje ni več in oddaja z Mišo. To so bili dve čudovite oddaje. Tako kot je škoda, da recimo nočnega programa pač...
0: Ja. Kaj ne češ, ne? Ja, vsaj nada. Tole zelo imamo, že to
1: ja,
0: dragoceno,
1: ja,
0: ne?
1: Vsaj ja, vsaj to, ja, seveda. Te kontaktne oddaje so res, so res za ta vredne. Omenil bi še to, no, pri Mileni. Seveda vsi poznamo s Cvetjo jeseni, presečnikovo meto, ne, ampak vdovstvo Karoline Žašler, tudi sama pove, da je tam je res veliko, veliko pokazala in marsikje druge, seveda. In po vsej bivši državi. Sicer pa, Mojca, pa ti nam povej, kako si ti v teh dneh.
0: Ja, kaj pa vem, diham na slamco. Ampak gre, gre.
1: Ja, brez klime je pa, zdaj bi bilo pa težko.
0: Ja, klime nimam doma, ampak imam pa ventilator, ja. Klimo imam pa v službi, v pisarni spodaj, ja.
1: A doma je pa nimaš, to je tudi škoda.
0: Ampak je tisto še kar nekak, recimo, da je hladnejši del Ljubljane, no, tam Rožna dolina, ja. Tako da si pol ventilator v hrbet ne štima, da kroži, pa vsake tok me malo popiha, pa je.
1: No, lepo. No, zame je zdaj, da bi šel na more zdaj. Bil sem sicer povabljen 10 dni na Hrvaško, ampak je bilo lepo, seveda, ampak zunaj je bilo pa res vroče, tako da zame so pomlad in jesen. Kako pa ti kot morsko dekle, doma ob morju?
0: Ja, nič več.
1: Zdaj morje, nič več.
0: Nič več. Sem bila dvakrat zdaj s punčko, 6-letnico, sva še šli malo kopat, sem rekla, da vsaj v slano vodo stopim enkrat, dvakrat v poletju, ne. Pa nazaj zvečer. Navajena sem svoje postle, to mi že tako.
1: Ja, pa se
0: pa živali smosi, tudi, ja. Ampak svoje postle, tako da mi ni, da bi prespala nekje.
1: Kaj pa ta občutek, ki vsi so nekje v morju, od tam izhajajo, tega domotožja, je ga je še kaj?
0: Pravzaprav niti ne. Nekoč sem si želela, da bi imela kje v Piranu kakšno garsonjero, vsaj s tušem pa tako, ne, pa z eno mehno kuhinco pa to, ampak pa se pa kar poleže, pa se nimaš kje parkirati tam, ne?
1: To je groza, ja.
0: Ja, tako da v bistvu je toliko tega pleha, da te kar malo mine, no, tudi to.
1: Mene je zaradi te vročine in to me je, to ne morem. Bil sem res veliko na obali, ampak zdaj pa ne morem toliko biti, ne prenesem tega, absolutno ne. Tako da, odkoder so moji starši, Natko Stanjevica na Krki, v eni vasi, tam je prijetno.
0: Tam mora biti pa lepo, a?
1: Ja, lepo je. En lep razgled. Si bila kdaj v galeriji Bože Darjaka z Kostanjevici?
0: Mislim, da sem bila, ampak je že zelo dolg tega.
1: No, potem te pa povabim, boš nekoč nekaj člane, da bo pa slišala za take posebne stvari. Mojca, zelo prijetno te je slišati. Neverjetno, vsa leta imaš tako lepo barvo glasu, krasno izreko, ne, zdaj se še višja stopna izgovorjave se manda reče izreka, ne. Ja, seveda. Ja, pa dikcijo imaš seveda perfektno. Vem, da si slavistka, slovenistka, no. Tudi jaz sem sicer s pedagoško, samo ti si na filozofski, ne. Fakultet je bila, no. Ampak res lepo te je slišati, tako domače vse skupaj zveni.
0: Hvala, Nace Junkar, hvala.
1: Ja,
0: prijazen fant, star prijatelj.
1: Prej si rekla 100 let, tudi mi 200 let poznava, ne. Nekako so prijatelje, čeprav se ne druživa, ne bi človek rekel. To so ene take posebne vezi, veš kaj mislim, ne?
0: Ja, ampak dolg nazaj sva se pa tudi kar družila, tudi na prireditvah razno raznih, pa to se spomnim.
1: Ja. Ampak jak, zdaj pravim, ne,
0: to so zdaj že drugačni časi, ali pa drugi ljudje tudi, no.
1: Tako se je. No, pa glej, zdaj imaš vabilo, da si boš ogledala, te bom jaz popeljal po galeriji. Kar do 2 ure se potrebuje za ogled galerije Bože Darjaka. Je res veliko stvari. Vsem poslušalkam, poslušal sem, želim mirno noč, v upanju, da bo jutri deževalo. Tebi pa želim
0: še velik nedel.
1: Vse kot reč, bom uporabil besedo, da ti naj bi crknil ventilator, da bi morala pa po vratini po druge. Okay. Lep pozdrav, Mojca, še mnogo nedel. Vsem tebi in nam. Lep pozdrav, lahko noč.
0: Lahko noč. In dober večer. Komu še?
2: Gospa Mojca, jaz sem Dule opet.
0: Ja.
2: Sem se še 2 neumnosti spomnil. Ena je, natakar pride... Na takrat pride do gosta v gostilni, pa gost se ga vpraša, prosite, imate zabe krake? Pa prav na takrat. Ne, tako hodam, zato imam revmo.
0: To je pa tuk trapa, zdaj prav super.
2: Pa sam se tole bodr stoče, pa kako že... A ja, kako Japonc reče, draga, romantično reče, draga, jaz te ljubim, kako se to reče po japonski. Tako da, Spono. Sreča na ulicu. Živjo.
0: Nasvidenje. A je še kdo? Ne. A še nekdo je? Aha, dober večer, komu?
3: Živjo, kaj, jaz? Zdaj, jaz na vrsti?
0: Ja, na vrsti ste.
3: Aha, živjo tukaj David.
0: Dobrodošli, David.
3: Hvala, spomeš, kaj me zanima? Tako, TV trendi zanimivo, ne? Pred 20 leti je bilo dosti teh več žurov, ne? In je kar zgledalo, da bo laufalo naprej, ne? In zdaj se tako malo se zamrli te žuri, nič kar je bilo, ne? Kakšen imate tako vi pogled, zakaj se je to zgodilo?
0: Svet se spreminja, tle nekaj, ne? David, koliko ste vi stari? Niste prav?
3: 39.
0: Ste, ne? Mladi, ja. Lepo.
3: Ja,
0: ne. V čast mi je, da se spomnite poklicati sem.
3: Kako?
0: Da mi je v čast, pravim, da se spomnite poklicati sem. Fajn.
3: Aha, hvala, ja, hvala. Ni za kaj.
0: A ste bili na kakšnem žuru danes?
3: Ne, sem nekaj šel, ma potem sem bil slabo informiran. Je rekel paljacu, da je danes, ma potem sem bil na placi, tam kjer je, pa ni bilo nič. Kaj je bilo včeraj žur, ne, ma je bil slabo informiran, se je zmotil, ja.
0: Čeprav zdaj poleti bi se morali dogajati povsod, sploh pa nekje, če se približate Primorski, ne?
3: Ja, ja, vse to smo na Primorskem, ja. Ma še to, spal, veš kaj, se ne, malo šmešno, ne, ma ta trend, recimo, je tudi, to je bolj moj prijatelj, kaj je starejši, on je 13 let starejši, je rekel, jaz nisem toliko teha delal, on je daj šel pogledat tudi, malo zdanogledam. Ma ne, ta trend, pred 20-30 leti je bilo dosti teha, folk so v avtoh, ne, kar sekseli, ne. Zdaj tega pa več ne vidi skor nikjer več.
0: Ja, ne vem, mogoče se pa skrijejo.
3: Ne, te bi vi rekli, zakaj je temu tako?
0: Ne bi vedela.
3: Ja, zanimiv trend, a ni več tega, ne. Mislim, je malo zamrlo, ja.
0: Ne vem, če je to bil glih trend, no, to so bile take trenutne potrebe po mojem, jaz ne vem. Po mojem se to tudi zdaj še dogaja, ne.
3: Čakaj, Mojca, veš, kjeri konc ste vi že Slovenija?
0: Jaz sem zdaj v Ljubljani že desetletja, ampak drugač sem pa iz Lucije. Pa prej še iz Pirana nekaj let.
3: Ma vam pa še življenje v Ljubljani, ali je malo tako vse hitijo spolk?
0: Mal mi je bilo težko, ko sem prišla prvo leto, prve pol leta, ker sem bila navajena bolj temperamenta primorskega.
3: Aha, aha.
0: Ampak zdaj, ko sem se pa navadila, mi je pa zelo všeč. Pa službo imam tle, familijo pa tako, ja. Ne, ja.
3: Ne, kako, kaj vam je zelo všeč zdaj v tom Ljubljani, kaj vam je zelo paše?
0: Tok ljudi, tok dogodkov je, greš v mesto, recimo, se dogaja na vseh straneh nekaj, povsod je neka muzika, ljudje, srečaš znance tu, znance tam, greš na sladoled, pa tako. Tako da v bistvu dogaja se velik, če se ti sam ljubi, premakn to doma, ne?
3: Ja, to je peres, ja.
0: Sam že je tako vroče, da se se mi zdi, je človek kar mal ohromljen od te vročine, no, vsaj jaz, ja, se mi niti ne da prav velik.
3: Aha.
0: A vi hodite okolikaj, David?
3: Ma ja, jaz sem to na Primorski in zdaj poleti skoraj vsaki dan se potrudim, da se ran kopat, ker imamo dosti opcij tukaj, ta severna Primorska, to.
0: Kje ste, v Ankaranu ali kje ste?
3: Ne, severna Primorska, to, Horiški del, bliži Nova Gorica.
0: Sam tam je pa vroče, tam pa je vroče, ja.
3: Ja, ma skočamo kje v Sočo, ker Soča zdaj ima 22 stopinj, telih prijetno,
0: brr.
3: Ni premrzlo, zdaj
0: brr. To
3: ohledi, ja.
0: Fajn, ampak tudi se je Nova Gorica, tudi je čist zaživela, je čist drugačna, se zapeleš, tam je vse drugač, kot je bilo pred leti. So lepo mesto je postalo to.
3: Ja, ki so malo te hradbe naredili, malo
0: posodobili so vse živo, pa tako, ja.
3: Ma se ste kar na tekočim.
0: No. Kam pa greste zvečer, David, imate kakšno, zdaj diskotek ni več, so, na Primorsko se je treba zapeljati, prav ko Bali, ne? Tam se dogaja.
3: Ja. Ma ja, ne imamo... Če ne, nekaj vsestjani ponovadi tudi se dohaja, ja. Ponovadi zvečer, ja. Ma zdaj, ta šahre potem vseh to okoli, na Horiškem se kaj dohaja.
4: so kakšne
0: osmice pa tak, ne? To je super.
4: Ja, zdaj osmice poleti niso, ne?
0: A niso?
4: Ne, ni osmic poleti.
0: A ja, to pa ne vem. Ja.
4: Dobro. Septembra, oktober, ja, oktobra, ja. Aha.
0: No, pa imate prijatelja, ste rekli 13 let starejšega. Pa greste ja, okol, ne? Ja. Se malo zapelete.
4: Ja, zdravim, v bližini, malo posluša.
0: No, evo. Lepo.
5: Kaj pa vi, gospa, kaj pa delate, kakšen nov hobi, tako da dobim kakšno idejo, kaj bi lahko še jaz kaj probal?
0: Ja, knjige, hobi, knjige rada čitam, kadar nisem jih ravno za računalnikom. Ja, to sem. Zdaj nas bojo... Poročila nas bojo zelo prehitela, veste?
4: Aha, ja, ja.
0: Ker je ura 11.
4: Ja, ok.
6: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
7: V bližini kraja Joviči, blizu Zadra, se je popoldne izbruhnil požar, ki so ga gasili z air traktorjem in letalom Canadair. Hiše niso ogrožene, policija je predtem na območju Zadra zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. O številnih požarih poročajo iz Grčije, gori na več otokih, iz Salamine blizu Aten poročajo o 2 smrtnih žrtvah, oblasti so odredile evakuacijo več območij. Gasilcem je po večdnevnem boju uspelo obvladati največji gozdni požar v zgodovini zvezne dežele Severno Porenje Vestfalija, ki je uničil okoli 300 hektarjev gozda v sredogorju Eifel. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30 tisoč dolarjev za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bi izvedle takšno dejanje, obljubljajo 2-krat višjo nagrado. V Iranu med vojno na Bližnjem vzhodu po znanih podatkih ni bilo nameščenih ameriških kopenskih sil, izjema je bila aprilska reševalna operacija po sestrelitvi ameriškega pilota. Pelješki most je postal predmet spora med kitajskim gradbincem China Road and Bridge Corporation in družbo Hrvatske ceste. Kitajsko podjetje, ki je most zgradilo, od Hrvaške zahteva okoli 60 milijonov evrov dodatnega plačila, kot razloge navaja kratke roke za gradnjo, pandemijo, rast cen materialov in neugodne tržne razmere. Neuradna ocena stroškov sanacije, ki bi jih moral kriti kitajski gradbinec, je 10-krat nižja, okoli 6 milijonov evrov. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da je sprememba pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja glede na potnic za specialista razpremenila družinske zdravnike in izboljšala organizacijo dela za specialiste. Podatki kažejo, da se je število izdanih napotnic, potem ko od oktobra 2024 napotnice veljajo do zaključka zdravljenja, zmanjšalo. Zavod za zdravstveno zavarovanje med izzivi zaznava neutemeljeno napotovanje pacientov ter prenašanje administrativnih nalog na izbranega osebnega zdravnika. V Bohinjskem jezeru se je popoldne med vožnjo s SUPom utopil 27-letni državljan Irana. Z začasnim prebivališčem v Sloveniji, po podatkih policije, si je skupina 4 prijateljev izposodila SUP, nedaleč od obale se je deska prevrnila, z nje je v vodo padel 27-letni moški in utonil. Ostali člani skupine so takoj začeli klicati na pomoč, na kraj so bili poleg policistov napoteni gasilci, ekipa civilne zaščite ter potapljači, ki so preiskali območje, osebo locirali in jo potegnili na obalo. Tam so ga skupaj z zdravniško ekipo oživljali, vendar so bili neuspešni. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, tudi močnejšimi, jutranje temperature 14 do 21, dnevne 26 do 32. Torek se bo zjasnilo, popoldne še kakšna ploha, v sredo bo sončno in vroče, v četrtek delno jasno s plohami in nevihtami. 23 in 3 minute.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Kako je, ko se dom, ki naj bi bil varno zavetje, spremenil kraj strahu in nasilja? Ljudje z invalidnostjo so zaradi svojega posebnega življenjskega položaja še bolj ogroženi ter izpostavljeni izvajanju in ponovitvi nasilja, ugotavljajo v društvu gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Kakšno pomoč prejmejo invalidi v edini varni hiši v Sloveniji, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja, bo v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala predsednica društva Barbara Slaček, ki vodi to varno hišo. Štefan Vipotnik pa bo z nami delil svojo življenjsko zgodbo in v kakšni stiski se je znašel kot žrtev nasilja. Pred mikrofon jo je povabila Petra Medved. Več v ponedeljek, po 10:00 na Prvem.
1: Maria Grazia Cosima Deledda je pomembna italijanska novelistka, rodila se je 27. septembra leta 1877 v kraju Nuoro, na Sardiniji, umrla pa v Rimu pred 90 leti. V Nuoru je živela vse do svojega 25. leta, ko se je takrat že slavna pisateljica poročila s Palmierjem Medesanjem, višjim uradnikom in se preselila v Kaljari. Predtem je bila v glavnem mestu Sardinije le enkrat, čeprav je živela na otoku, je šele kot zrelo dekle prvikrat videla morje. Tako močno je bila navezana na svoj rodni kraj, da se dolgo sploh ni ganila iz njega in to njeno zraslost s svojo zemljo je moč razpoznati v vseh njenih delih. Šele ko je moral mož službeno v Rim, je zapustila Sardinijo in v Rimu ostala do smrti 15. avgusta leta 1936. Italijo je zapustila samo leta 1926, ko so ji podelili Nobelovo nagrado za književnost. Pisati je začela s 17 leti in napisala vrsto romanov in novel. Razumljivo je, da se je njena navezanost na Italijo in še posebej na Sardinijo morala izraziti v njenem pisanju o strastnih ljubeznih in nežnih razumevanjih za divje romantične lepote rodnega kraja in svojstveno življenje njenih prebivalcev. Vse Deleddino delo izvira iz odločitve pri njenih 20 letih, da bo, kot je zapisala, pokazala svetu Sardinijo, njeno barbarskost, njen banditizem, njeno nekulturo. Značilna je njena povest Udarci sekire.

0: Veter stresa puške in posode starega pastirja, viseče na ogromnem črepinjaku Monte Alba. Človeku se zdi, da stoji pod svetimi hrasti druidov, okrašenimi z vedeževalskim orožjem v gozdovih prvotne Galije. In tudi starec, sedeč na koreninah črepinjaka in zatopljen v rezljanje čudne risbe na ruženo tobačnico, ima nekaj duhovniškega na sebi. Poševne oči mu počivajo po širokim čelom, ki ga brazdejo temne gube, orlovski nos je velik in brada sivo-rdečkasta, iztekajoča se svojima koncema v dva debela kodra, segajoča do njegovega pasu. Črede uživajo v podanski mir v senci skal, na katerih se dvigajo in hrumijo v vetru divji črepinjaki. Od konca gozda je nenehno slišati udarce sekire, ki jih odmev ponavlja, da se zdi, kakor bi se ves gost tresel od njih. Kardela uglarjev in nabiralcev lubja podirajo tisočletna drevesa in se dan za dnem bolj bližajo v srčju gozda, velikanskemu črepinjaku, pod katerim si je pastir izbral svoje bivališče in obesil svoje orožje. In divje drevo, z levjo močjo, ki je požiralo strele in branilo tolovaje pred jezo viharja, in stari pastir, ki mu leta niso mogla izruvati ovčjih zob in rdečkastih dlak, čakata nove uničevalce, katerih sekira je mogočnejša od strele in časa. Čakata jih z ravnodušno brezčutnostjo, s kakršno pričakujeta smrt. Od dne do dne, od ure do ure odmevajo udarci sekire bliže in bliže, močneje in močneje, medtem ko se ves gost pokriva zlatimi cvetovi in postaja junijski veter toplejši in zmeraj bolj dišeč. Nikdar še ni bil gost lepši in bolj razcveten. Morda čuti, da je prišla njegova zadnja pomlad in se hoče do opojnosti nasrkati njenih toplih sapic in vonjav, da pozabi na smrt, ki se mu bliža. Zdi se, da so mladi črepinjaki, ki se dvigajo na skalah, splezali tja gor, da bi ušli pretečemu poginu. In ko gre veter mimo, trepetajo tesnobe, in ko se spušča vodno zelenkast večer in mesec zahaja, kakor biser na škrlatnem žametu zahoda, stresajo mlade rastline suhe liste in zdi se, kakor bi jokale. Stric Kozma reže v tobačnico dva junaška dogodka iz svoje mladosti. Dva dogodka, ki sta zanj enako epska in katerih spomin je izpolnil vse njegovo življenje in ga še zmerom navdušuje, kakor odmev vojnega pohoda. Na eni strani tobačnice je razločiti človeka, ki se bojuje s človekom in ga podere na tla. Na drugi človeka, ki se postavi z oprdivega prašiča in ga zabode. Za strica Kozma imata oba dogodka, katerih junak je bil on sam, enako ceno. In stari črepinjak gleda delo starega umetnika z enako slovesnostjo, s kakršno je bil priča resničnima dogodkoma, ovekovečenima na ruženi tobačnici. Toda nekdo pride in pretrga tragično samoto starega pastirja. Mlad švicarski oglar, visok in vitek, smehljajočim se obrazom, podobnim obrazu otroka, ki si je za šalo lica pobarval, se bliža, požvižgava na pev iz travijate in kaže starcu od daleč črno steklenko. Stric Kozma dvigne obraz, prezirljivo pogleda mladeniča in z dvignenim prstom odvrne: ne. Toda mladenič se vendarle bliža. Rekl sem, da ne, zavpije starec. Mleka od mene ne dobiš, kakor je sveti Frančišek v nebesih. Popij malo smodnika, raztopljenega v petroleju, če si žejen, in pojdi k vragu, ti in kdor te je pripeljal. Mladenič ne razume niti besedice surovega narečja strica Kozme. Smehlja se in kažoč še zmerom svoje steklenko, sede poleg starca. Mleka? Vpraša z malogotniškim glasom. Streli z puške, če hočeš. Kdo si ti, nesnaga? Ali si mož? Vpraša stric Kozma z največjim prezirom. Ti imaš modre oči, pa noge in roke, ki se zdijo zibelke. Da, resnica božja, zibelke iz plutovine, ki so z dlačnimi vrvmi obešene na tramove hiš v Ananiju, so manjše od tvojih rok. Ja, le glej to tobačnico. Rožena je, da, rožena. Ti veš, kaj je rok? Rogovi? Ali ima ženo? Kaj? Kako ti je ime? Kaj?
1: Ne razume besede, zavpije stric Kozma smehom. In to naj bodo možje. Imate soprogo?
0: Ne, odvrne mladenič in se nasmehne z iskrečimi se jasnimi očmi. In vi? Imate hčerke?
1: Da, pa ne zate. Samo vrv ti lahko splete, da se obesiš, če hočeš.
0: Kaj? Očka Kozma, jaz poznam vaše hčerke. Videl sem jih v nedeljo na plesu na trgu pred cerkvijo.
1: Zdaj je starec na vrsti, da zavpije. Kaj, kaj? Kaj poznaš ti, ušivec, mači oko, rogati tujec?
0: Če se mi drzneš, še enkrat reči očka Kozma, te nabijem, kakor je sveti Frančišek v nebesih. Mladenič se kar dalje smehlja in trka z nohti po steklenki. Sliši se, kako veter na koncu gozda žalostno ječi. Udarci sekir se jasno razločijo.
1: A, reče stric Kozma, bližate se, bližate, vražji sinovi.
2: No,
0: zaupijem se obrne k mladeniču. Ali boste vse posekali? Kaj?
1: Tako,
0: posname z gibom sekanje.
1: Vse?
0: Vse.
1: Tega tudi,
0: vpraša starec in se dotakne debla črepinjaka. Da.
3: Izgini,
0: zarjove tedaj stric Kozma.
3: Nemudoma izgini, duša ušiva, izgini ali pa te ubijem. Zdrobim te kakor Martinčka.
0: Kaj? Mladenič se več ne smehlja in plane na noge v skrbeh zaradi divjega starčevega krika.
1: Ti se me bojiš?
0: Rjove dalje stric Kozma.
3: Ti se bojiš mojih oči? Mladenič iz šibe, kipec izrezan iz lista indijske smokve. In ti si tisti, ki prihaja, da bi vrgu starega jastreba iz njegovega gnezda? Toda jaz ti oči izkljuvam. Izgini,
0: povzame.
3: Ne ganeš se.
0: Slišiš?
3: Ali vidiš to podobo na tobačnici?
0: Kaj?
1: Zdaj ti pokažem, kaj.
0: Stric Kozma se dvigne, se približa mladeniču in mu potisne tobačnico pred oči.
1: Vidiš,
0: pravi.
1: To je človek, ki sem ga ubil.
0: Razumeš? Da, pokima mladenič strmeč sladkimi, malo preplašenimi očmi v tobačnico.
1: No, torej, kakor sem ubil tega krščenca, da ko bom ubil tebe in tvoje pajdaše, ko pridete sem kaj sekat.
3: Ali ste razumeli?
1: Pa še njim povej.
3: In zdaj ne mudoma izgini, drugače gorjeti.
0: Mladenič je popolnoma razumel in odide sklonjeno glavo, smehljajoč se sam vase. Misli na ljubke starčeve hčirke, katerih ena, bela in tenka kakor lilija, se mu je nasmehnila z velikimi črnimi skušnjavskimi očmi. Jaz bi jo vzel, razmišlja, ampak stari je volk, pa je le simpatičen, kdo ve.
4: Očka Kozma,
0: zakliče nazaj,
4: lepe pozdrave vaših hčerki.
1: Počakaj, kozlič rogati, počakaj.
0: Starec se požene v mači skok, sname puško s čepinjaka, medtem ko mladenič z otroškim smehom zbeži.

V literarnem nokturnu smo predstavili povest Udarci sekire italijanske pisateljice Marie Grazie Cosime Deledde. Od avtoričine smrti mineva 90 let, povest je prevedel Ivo Dren, interpretiral dramski igralec Boris Juh. Besedilo je bilo prvič objavljeno v literarnem večeru leta 1985.

0: Radiohead pa Creep. Takole češipo vidim, da se ena lučka sveti od dveh. Nekdo je že z nami na telefonu. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Stišajte svoj radijski sprejemnik, da ne bomo imeli moten odmeva, če lahko. Bom počakala trenutek. Ste nazaj?
1: Halo?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dober večer.

0: Franci iz okolice Škofje Loke sem.
1: No, me veseli, Franci.
0: Ja, če ne rekel spet, da sem mečkem pa malo oglasim. In malo povem, kaj vse doživljam v tem času.
1: No, povejte, vas čakam.
0: No, uroče je kot posoda, ne? Tako da po pokojenskem društvu hodimo vsak teden pa kopalni izlet.
1: O, super.
0: V Izolo pa Strunjan.
1: Super.
0: Ja, sicer v zmeri ne grem, no, ampak parkrat pa grem, no.
1: To pa dobra ideja.
0: In pogruntil sem, no, pa sem bil kar v redu plavalc, da imam pa malo težave z nogami in da veste, da ne znam več plavati skoraj.
1: Ma ja, pa že dolg časa niste bili na morju do zdaj.
0: Oja, sem bil. Sam zdaj imam mene težave z nogami in da najdu več tistega sinhronizacije, ne?
1: Mhm.
0: Ja.
1: Nenavadno.
0: Ja. Prvač pa preživljamo tako v senci, po noč se luftamo.
1: Prepihne, ja.
0: Ja.
1: Vse nekaj.
0: Imamo vse odprto, vse durh cuk.
1: Poznam
0: in,
1: to.
0: Se kar lepo pohladi po noči, no. Tako, ja.
1: Sej še dobro, da nismo blizu kakšnega požara ali pa kaj tacga, ne? To so revčki ljudje tam.
0: To je pa.
1: Pa živali, boge.
0: To je pa, mislim, to ko sem gledal po televiziji, ne, to je pa strahota, to pa ne bi bilo za doživeti. Ja. Ja, pa kaj vemo, nič ne vemo. No, to sem vam še hotel reči, da s tistim gospodom, ki sta pred poročili kar precej dolg časa govorila,
1: ja.
0: Se mi zdi tako zelo dober sogovornik, ne?
1: A, mislite Naceta, verjetno, o Mileni Zupančič, kaj je govoril.
0: Ja. In se z njim tudi strinjam, kar v večini stvari, kar je povedal, tako da da je prav lušno malo poklepetati, no.
1: Ja. Tako da si malo razbremenimo večer, a ne? Da lažje ležemo pol mirnih misli pa zasanjamo kaj.
0: Ja. Kaj posanjamo, ja.
1: Ja, si jaz zjutraj s palčkami za ušesa si, kad tak prepih naredim, si pol kar moram očistiti oči, ker se malo zagnoji, ne, od tega prepiha, ni v redu, ne, ja. Ampak ja, kaj ja, češ, ne, se nimaš izbiraj.
0: Nikaj, ja.
1: Se bo minilo, pol nam bo pa še žal za soncem.
0: Ja, kot se, da bomo biti že, bomo že govoril, kako bo fajn, če bomo še malo taj tole, ne.
1: Ja, spal bomo boljš, ja.
0: Ja, spal pa bomo boljš, ja, to pa skoraj verjetno, no.
1: Pa solata bo rasla.
0: Ja, se zdaj še usaditi ne morem.
1: Ja, imate vrt, ne, Franci?
0: Ja, imam malo vrt. Mm-hmm. Vrta, ja. No. Pa zdaj je čist suho, tam imam s njemu krompirja in sem ti krompir skopil in tam ni več, ne moreš več nešeti, tudi to. Malo sem zalival v nje tisto, kar je. Bo preživelo to, da bo zdaj nekaj še zrasel barbiti.
1: A živite sami, Franci?
0: Ja, sam, ja. Sem vdovec že, kar.
1: Pa vam paše to?
0: Kaj?
1: A vam paše, da živite sami?
0: Ne.
1: A ste vdovec, a ste ločeni?
0: Vdovec, ja.
1: Ojej. Žal mi je, ja. A že dolg?
0: Ja, že kar 9 let.
1: Ja, to je kar dolg, ja.
0: Ja, ja.
1: A je bilo hudo, kaj je šla?
0: Sicer je sin z družino, no, sicer jo nima več doma, ja, so se že tudi po svetu razkropil. Ampak je v isti hiši, ja, ne?
1: O jo, to pa je kar v redu, pol vsaj vidite, da gre že, kako življenje naprej teče, ne, drugim, ja.
0: Ja, ja, ja, to pa, ja.
1: To je kar fajn.
0: Ja, ja.
1: Pa upokojensko društvo imate, ne?
0: Ja, upokojenci, pol to društvo, kaj so že, cukrčki. Cukrčki, jaz ti da mi rečem, da, ne? Sladkorda. Ja. No, saj držaš je velik, sam nekaj se ratoval tak betežen, tako da ne grem na vse stvari, včasem pa velik šel, ja.
1: Jah, leta tečejo, se nekaj, ne?
0: Ja,
1: nam vsem, a ne?
0: Leta še nabirajo, ja.
1: Pa pol ne samo telesno, tudi tako duševno ti se človek kar nekak zasedi, ne, doma, ja. Pa ti kar paše ti z brlog doma.
0: Ja. Ja. No, pa še nekaj sem bil presenečen, veste, kaj sem bil presenečen? Jaz sem skozi mislil, da ste vi iz Koroške doma, pa ste sprejeli rekli, da ste iz Primorske.
1: Oče pa mama sta morala tja dol, takrat mislim, da so bili še te dekreti, da so profesorje pošiljali sem pa ke. Sta oba učila in sta morala iti pol v Piran najprej, pa sta se v Lucijo preselila.
0: Sta pa Korošca.
1: Oče je Korošec, ja, Blažeji so od gor z Koroške.
0: Ja, ker imate bolj tak primek, a ne?
1: Ja.
0: Ja. No, se je tudi nekaj tazga bil sam, takrat, ko sem pa jaz bil, pa ni bilo več teh dekretov, no? Ja.
1: Noč, Franci, hvala za klic.
0: Prva služba sem mogel ujeti tja, ker sem dobil štipendijo, no?
1: Logično je.
0: Pol je bilo pa, kamer si hotel, no?
1: Tistih par let si moral vrniti.
0: Ja, tiste leta si mogel odslužiti, ja.
1: Ja, se je pošteno, ne?
0: Ja, meni se zdi kar v redu, ja. Je bilo, pa je veliko pomagalo, no, pri šolanjima, ne?
1: Si vsaj študiral lahko.
0: Ja.
1: Noč, Franci, hvala lepa za družbo.
0: Vam tudi hvala.
1: Ja.
0: Pa prijeto lahko noč želim.
1: Ja, nej vam mine ta vročina čim prej.
0: Ja, prav.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč.
1: Dobar večer, komu?
2: Dobar večer. Janos pri telefonu, tudi en upokojenec.
1: Ja.
2: Taj čas dobim malo na vdih, pa zdaj sem trenutno v Ljubljani, ampak imam pa bazo tudi blizu Valva Zorja, blizu Bogenšperka. Pa sem kole v prostem času, ki ne pišem, sam nisem dal kaj veliko v javnost, pa Dimovo, če vam prebral nekaj zdaj za ta čas, kakor je trenutno. A veste?
1: Je zelo dolgo?
2: Ne, na eno stran, par minutke, par.
1: Ok.
2: Ja, začnem.
1: No, dejte.
2: Le kaj zdaj počet, ko je vroče za znoret? Zunaj, res je vroče, da te loti delati več ti noče. Za aktivnosti na prostem trenutno taka so pravila. Moment, da sam pokaže, kje lahko obstaja še kake plaže. Ozre se naokrog, le kje so vsi. Hitro tam v senci se opazi, da bitja gibka v hladcu se poskrila. Res, termometer zdaj že nekaj preko 30 nakaže. Tudi rod naskril se je nahladno. Fantom in dekletom duh nemirni nikoli ne počiva, ker ljubezen vedno je skriva. Da ne pozabim tistih, ki po srcu so mladostni, čeprav jih barva lastr razkriva. Dušam takim žele enotna. Pogledati treba bo je se kaj lepega dogaja. Nekje na spletu zapisali, da na hribček bližini pride ta pravi. Torej, potrebno malo bo na pot, da ne zamudimo njihov najnovejši spot. Morda tam zapoje kako lepo še brhkana mladenka. V glasbi, plesu se pozabi, ne vnese težave in počutje spleza v višave. Trenutke take vedno znova treba je zapisati, ker na vdihi take sprožijo ideje prave. Prisotnim parom metuljčki v duši kar naprej igrajo, samskim, ki prispeli so v to okolje, pa rodi vse to občutke nove. Pogledujejo malce naokrog in kmalo opazijo srčkem sorodne. Kmalo zaigra še muzika poskočna, da fantje pristopijo k dekletom, tako se pač spodobi, če upoštevamo starana pravila. Sedaj že skoraj vsi so na plesišču in že potem po muzike vrtijo. Glasbeniki pa sproti za vse okuse poskrbijo. Pri srcu vsem je zdaj toplo, osamljenih ni več, ker je družba razigrana, okolje tako prijateljstvo spodbuja in ljubezen tudi ne zamuja. Le ta, kar na lepem se rojeva in parčke nove povezuje. Vse to pomembna je zadeva, ker tako se družba stimulira, da vseh področjih novih dnevno se zmaguje. Naj nas zdravimo za vsi, ker vemo, da tako se prijateljstvo dobi.
1: No, evo, vaše upam, ustvarjanje.
2: Upam, da je bilo všečno.
1: Všečno. Ste se malo umaknili v senco in napisali?
2: Ja, ne, takrat, ko sem sam tu, imam eno bazo okoli in okoli z gozdom, bi rekel, in pa zvečer tako razbim, ker še ne vdih, pa nekaj napišem. To sem sicer dal enim gasilcem, ki je bila blizu. Tam ena veselica, pa sem rekel, ne, preberjo, sicer sem tudi gasilsko napisal še zraven. Ampak za ta čas je bila ta lelik prava.
1: Daj. Lepo. Lepo, da ustvarjate to, napolni dušo človeku, a ne?
2: Ja, ja, tako, dobiš občutke, pa malo za stare izkušnje, bi rekel, malo dodaš vran, pa ti kakšna stvar takole se porima.
1: Fajn.
2: Se upam, da je bilo nekako lepo, da se rima.
1: Hvala, Janez.
2: Ja, tudi vam, hvala. Malo sem rabil koraže, da se oglasimo.
1: Oglasite, ne? Ja, ja, še dober, da ste se.
2: Ja, ker poslušam vas večkrat, pa sem rekel enkrat, moram pa probati, da vidim, kako.
1: No, pogum velja, ne? Ja,
2: ja, velja.
1: Hvala lepa.
2: Tudi vam hvala. Hvala lahko noč.
1: A je še nekdo, ne? A ja, no, super. Dober večer.
3: Ja, dober večer, še nekdo je.
1: A, to Johnny je. Johnny tukaj, ta drug nalomljen.
3: Ja, iz dobrimi zubmi, ne. Oziroma, popravljivim glasom, tako da fenomenalno govorim, da nimam tam nekih oponašovalcev, ne. Ja, a se ne spomniš, kad so bile afere?
1: Ja, pa je res še eden s podobnim glasom na podoben način, a ne da?
3: Ja, sam, ta je bil totalka zmeri, ne.
1: Pa je tudi rekel, da je Johnny, pa ni bil ta prav Johnny.
3: Ja, verjetno je bil, hotel se je poistovetiti, ne. Sam je imel očitno manjše težave, ne. Dobro se to nima neke veze.
1: Kako kaj zlom, Johnny?
3: Trojni zlom, moram popraviti tega mojega prijatelja.
1: Toneta, ja.
3: Toneta, ne. Sicer on je Anton, ne. On je na to zelo občutljiv, ne. On je Anton. To so, ne, neke base, neke črke, ki pomenijo v človeku, v bistvu nekaj več, ki pogovorno, ne, bi rekel, ne. V glavnem me je pa zelo prizadel tole, kaj je povedal. Nisem vedel, ker sem pač odsoten in hude zadeve, no.
1: Ko ja, revaš je v tej vročini tam ležata, ne? Ja.
3: Samo na kraj, ja, se sem, jaz sem glih pri sebi iskal, kaj je tukaj sploh pozitivnega, ko pravi vsaka stvar je za nekaj dobra. Ja, jaz tukaj tudi ene ne vidim, ne?
1: Eno figo, ne?
3: Dobar edin, ja. Da tam pri 40-ih naskačem kaj en klovan po bavarcu, ne?
1: Mm.
3: Ker tam je pa, se pa vse segre, ne? In to vse v ta gor ge in je obup, ne? Dobar, dobiš un dodatek, ampak to ni ravno za moj pritisk, ne? Jaz vam povišam pritisk, ne?
1: Mm-hmm.
3: Pa smo dali tudi to že preglede čez, pa...
1: Tablete, pa tablete.
3: Ma nobenih tablet, ne? Na koncu vam potovo, da imam toliko široke žile, ne? Da si jaz sploh to prvošem, ne? Mm-hmm. Ker sem rekel, da jaz tega itak nam jedel, ne? To je brez veze.
1: Johnny, kako ste trmasti, neskončno ste trmasti.
3: Jaz bi temu rekel, bolj samozavestena, veš?
1: No, v redu, pa samozavestena.
3: Ampak zakaj? Lej, ker jaz tukaj sam te travme preživljam iz neko, ne vem, vse se bo čudno slišal, ampak za moje pojme je bila itak nevrotično, histerična ženska, ki se mi povedal, da je nesposobna, ker je neodgovorna.
1: A je to zdaj na sestro ciljate?
3: Seveda. Se sem tu doktorci povedal. Pravi, če nisem zadovoljen, da pa doktorstvo zamenjam. Se rekel, pa ni ona problem. Problem ste vi, sem rekel, vas bo treba zamenjati.
1: Ne jo kregati.
3: Ja. Ej, en teden je en teden, ne? Pa vsak dan sem poklical. Ne, vsak dan. Tako da, ja.
1: Kako se vam pa cel, no? Kako se vam pa cel stvar?
3: Ja, to jaz ne moram videti. Lahko malo čutim, ne? Voda mi neverjetno dobro naredi, no?
1: A plavanje, ali kaj?
3: Ja, bolj, ne, tok še nisem siguran, no?
1: A to ste se nekam v Savo dali, ali kaj je že nekaj
3: ja,
1: čudenega
3: ja,
1: ste
3: naredili? Ja, tam je en tak otoček.
1: Ja.
3: Pa so mi nekaj prešili, da so neke kače, pa ne vem kva tam. Sem rekel, ja, po noč tega ni, ne? In se kaj not postavaš, si kao eni taki sobani, no, res, vrhunsko, vrhunsko. Pa imaš to tam itak une motene, mimo je doče, ko mislijo, da samomor delaš, pa ti policijo kličajo, bolj dopovedati, ne, določene stvari je že malo težji, ne. Ampak to je dobro, načeloma pa kar gre, no.
1: A to ste kar zlezel v reko? Umrzlo reko pa je bilo?
3: Ma, mrzla sploh ni. Visoka je pa tok, da po mojem, če ni glih kakšne une kontanje not, bi jo lahko prehodil čestno. Zdaj, kaj je bil tak pomankanje vode.
1: Mm.
3: Pa ni nekaj mrzla, no. Ni, ne vem, ajde, no, še tam not skakal, pa ga srav, ne, ampak priješ se dogležno umijaš, mislim, zmočaš, pa malo višji, tle okoli vratu, ja, pa se pa prepustiš, ne? In imaš pa varovalo za sabo, ne? Ker je skala. Mm-hmm. To je tako toček naren. Ne svem prevelike reklame delati, da nov drugi zaseden.
1: Ja, ja.
3: A veš,
1: sploh po teh pomagal. Temperaturah, ja.
3: Mi je res pomagano, moram reči, ne?
1: A za celjenje, za zlome?
3: Ma kaj pa jaz vem, ona lebdi not, ne? Prepustiti moraš toku. To bi mogel kakšen doktor več vedeti. Vse itak mi niso te bebci nič povedali. Doktorca je pa rekla, če so dva doktora v ordinaciji, sem rekel, da ja, ne. Da ona pač doktor medicine, jaz pa doktor strojništva, ne. In da ne mi to sliko obrazloži. In ona pove, da jo ne bom razumel. Ja, se mi kaj razumeti, se jo sam primerjaš. Mora biti en napredek, ne. Una kosti mora mičko bolj skapeti, ne. Una mišica pa tivo se mora malo zarastati, ne. Sem rekel, pa se meni treba 8 let v to, zato v šole hoditi, da mi jaz to vedel. To je nespoditno dejstvo, pa adakta, ne.
1: A
3: je
1: zdaj desnica uporabna? Se desnica, ne?
3: Desnica, ja. Ja, glej, jaz malo poslušam tam, ne. Ponovatne kakšne kolerične mlade zdravnice naletim, ne, ki vpije, koliko sem jaz zelo, ta prvo mi reče, če je desna roka, sem rekel ja. Pa me ponaumla, prav čez desno jem, mislim, čez to roko jem pa pišem. Sem rekel ja. Pa še tako je, ne? 70 dni si riti nisem mogel obrisati. A bo zdaj razumela, da sem desničar?
1: Mm.
3: Pa kar zbržala, pa je en normalen doktor prišel. Pravi ste, gospod, mečkan ga lomta, sem rekel, ja, razmeram primerno, ne?
1: Mm-hmm.
3: Objektivno. Da bom jaz, sem se lepo pogovorila, prav samo naredil se pa napako. Nimate vi koga kaj čakati, če prije do tazga, zato je urgenca.
1: Ja, bo že, res, to...
3: Bo že obveščeni, ne?
1: Ja,
3: pa še na...
1: To je bilo škoda, a ne de?
3: Ma jaz sem takrat ocenil samo pojstlo, pa domov, pa počivati. Jaz tam 11 ur pa pol ne bi mogel čakati, no. Kaj bi... Pa ti pa pove, ja veste pa vi, morate se zbrati, ne, veste taki ljudje pri taki poškodbi skup padajo. Sem rekel, no, če pa skup padajo, pa to zaradi bolečin delam. Zdaj len pa še enega kleno odpržgal, da nam že spet spustil vrsto, ne. To, da se pa je varnostnik pržgal,
1: ja.
3: Tako pa, ne, se je varnostnik pršil, ne, njega sem pa tudi poznal. Prav, dej, a veš, dej, moram, a veš, tako ukrepa, dej, malo diplomatsko, ne. Pa kaj bi, ne moreš čakati 11 ur pa pol tam, no. Roka je pa taka, kot zrezek, Madonna. Potem pa še z displeja dol vržejo. Ker če bi kakšna inšpekcija prišla, bi rekla, ko pa je to, 11 ur pa pol človek čaka. Pa takle, se bo res... Po teh posledicah bo skup padel, ne?
1: Mm.
3: To ne gre, ne?
1: Kako tako, pa mačke imel... kaj?
3: Ne vem, a sem ti umiril, zdaj imam novo, ne? Mislim, novo, dodatno. Lady tamle pod avtom leži, ima mečkan tako strece gor, a veš, in to odgovarja, ne?
1: Mm-hmm.
3: Drugače imam pa eno, pa sem se čistko spontan spomnil, ko vem, da ti v politiki namaraš govor, pa ne bomo o tem govorili, ampak bo že beseda sama dala svoj pomen. Tam sem imel dva neka spomeničarja v ulici, zgled kot hodič, ne. Mene kol nista marala, ker sem imel bil teren v peti. No, zato sem dal pa temu mačko ime Jovanka.
1: Joj.
3: A pa so res hodobene, ne?
1: Skoraj da.
3: Viš, pa sem tako zjutri ob dveh zaderem, Jovanka, večerja. In potem spet pizderja. Potem pa cela ulica pride. 16 jih je bilo največ.
1: Kaj?
3: 16 jih je bilo največ, ja.
1: Ojej.
3: Tako da, zdaj, ker nač okoljno hodam, sem že brata prosil, da mi to hrano za mačke kupne.
1: Se to pa je cela vesela družba, pol.
3: Jo, tukaj imamo randevu. Tukaj samo, da pade ura, malo čez polnoč, so dogodki. Ampak včeri sem mislil, da bo kakšna reklamacija. So me pa dvakrat znervirali. Ta prvo okoli sedmih, pol sedmih, pa tist ni bilo nič hudega. Potem pa 22.10 do 23.40 je kljele helikopter letel, preletavo prek 30, kot je krok naredil. Tako da sem že v bolu, ne.
1: Mm-hmm.
3: Ker je ta tekma, veš, in... Nekaj se je mogel hudo dogajati, nekaj niso imeli pod kontrolo. In sem res dejansko mislil pocijo pokrcati, ne. Pa če bi imel čez 4 ure šiht, pa pol deli 9 ur, pa 200 ljudi voz. Pa nekaj zajeba si pa sam kriv, ko priješ ne spočiti na delovni mest, ne.
1: A pogrešate službo?
3: Čez dali bolj bom rekel, ker tole doma, tole sama tema. Tukaj le, folk je itak prizadet, kar jih vidim na ulici. Grem v del, ga vidim, tam ni nekaj okoli avto vhod, pa ga jaz iz sence v cel vidim, ne.
1: Mm.
3: Sem rekel, kva mi bo ta spet nekaj ukradil, škodo naredil. Pa vidim, da je prizadet in mačka dva snema. In enega je imel celo na pačku. In v tistem prijeta pa še dve punce imem, pa one dve... Njega pozdravite, mene niste videli, ne, ker jaz sem tukaj tako malo, bolj nocem, no, tako bom rekel. In jaz lepo pozdravim, ko on me pa videl, ker je šel prod men. Tako dober večer, tako vludno. E pa una gre, ta gre, una neki mačko gleda v teh dveh punc, pa una te, ta, pa lepe punce, veš, res lepe, mlajše. tam, ne vem, 25, 30, max. Pa pa una ne reče, koliko ima lepe noge, ne. Una je pa poriti po božjo, pa prav, koliko imaš dobre joške, pa je pa hitro domov. Mislim, aj to normalno?
1: No, lepo, da se imamo ljudje radi.
3: No, vsi to razumemo, ampak nekih parad glih ni treba delati, ker pol mi izstopamo, ker smo še recimo kukor toliko normalni, no. Mm-hmm. Ker nismo drugačne, kako ne rečem, da ne, ker ne maram biti poželjiv, ne. Rad pa povem tist, kar me tiši, a veš, ker pol se prav dobro počutim, ne.
1: Mački pa zbujajo pozornost, ne, sploh pa če jih je tok na kupu.
3: Ja, pa koliko so ljubosumni ena druzga, pa mačke so hujše ka mačkoni. Tale je čisto obsedena, kar za vratom hoče biti, pa komandira dol, ne. Uh-huh. A veš, ampak una, tale mi je najbolj izvirna. Se zdaj ni, zdaj da sem trikrat pri meni, ne. Ker sem mi dal ime Jovanka, ne. Ta pa mislim, da je vrhunska.
1: Je to žleht je.
3: Špekulativna, ampak a veš, kaj si, včeraj je bilo 15 tednov, ko sem doma.
1: Kako to teče hiter čas.
3: Ja, je že malo tako, no.
1: Malo je dolg čas, ne? Mal, še ta vročina v to, ja.
3: Vročina me sploh ne moti. Ker imam pol kleten stanovanje, veš, zna zluftat, zrihtam in se sploh ne dam nekaj vznamerjati, ne? Mm-hmm. Ej, a slučajno že kdo čaka?
1: Ja, pa res.
3: Potem se bom pa lepo poslovil, smo itak na vezi, pohvala mu dajo, a ja, pa še nekaj me zelo mod. Kva ti spikari, pizdarija, kaj bili naviti pri poročilih? Tok hitar govorijo, jaz ne vem, no, a imajo to kakšne prav posebne sekunde, kakšno stimulacijo dobijo, ne? Ker ne, ja, pa to hitar tudi jaz ne moram govoriti, pa dosti hitar govorim, ne. Ampak to me toliko prav znervira me, ne. Ker najboljši je pa ta, na radio Ognišče, ta je pa legenda. Ta pa tako vse lepo počas pove, ne. Še malo se poprav, vmes se skor dvakrat zaštrika, Vasja Podkrižnik. Ampak legenda. Mm. Tako pomirejoče, veš, ne.
1: No, fino, evo.
3: Ja.
1: Hvala, Johnny.
3: Hvala lepa za vse, vsem poslušalcem.
1: Pozdrav te mačke.
3: Lepo zdrav, veliko zdravja in se slišimo čez 3 tedne, če ne prej. Ne?
1: Tako, tretjo nedelo v naslednjem mesecu.
3: Tako, zmenjeno. Ok, hvala, dio.
1: In kdo je še z nami? Dobar večer.
4: Halo?
1: Ja, dobar večer.
4: Dušan iz Pesnice.
1: Dušan, če lahko radio malo stišate.
4: Sem ga že ugasnil.
1: Prima, evo.
4: Jaz bom zelo kratek, ta gospod me tako navdušil, da verjetno bom še zdaj 3 tedne razmišljal njemu, bom pa samo en kratek oglas citiral iz radija, ne. Posluša voznik poročila, pa čez radio pravijo: pozor, pozor, voznik vam pelje nasproti, pa on pravi, ma ne eden, na stotine jih pelje.
1: Če sva prej z Johnnyjem govorila o mačkih, bi pa midva lahko o psih, ne?
4: Ne, jaz bom tak rekel, ne maram blebetanja, jaz sem štajec, nisem očvirnik. Bom pa samo tak rekel, ljudje jamrajo, jaz ne čudim nobene vročine, če je prevroče, moj deda, ko je bil kmečki človek, je rekel, ko je vroče, se gre v senco, ne. Uh-huh. In če zjutraj zgodaj delaš, pa pol tam po 6 uri, ni nobenih problemov, jaz sem pa bil za 4 dni, pa bi 3 stavke o tem povedal v Avstriji, v Alpah, moja ščerka je gor, doskrat ima v najemo lovišče okrog 600 hektarjev, pa sva slikala in vam povem, 24 stopinj je bilo gor, nič več.
1: Super.
4: Pa če se človek giblje, pa kako kanto vode, če sebe vržeš, pa je to. Mhm. Ne vem, zakaj tako, zdaj bote videla, čez par mesto, pa se javno že kak je mrzlo, če bo na prava zima prišla.
1: Tudi to, ja. Takšni
4: človek
1: smo.
4: Se lahko adaptira, se lahko prilagodi, zdaj pa si leja ven rok, kak je vroče. Samo toliko sem hotel povedati. Pa če je tak, kak je, ne, vse so bile vročine že prej, res pa je. Jaz sem zdaj bil 80 let star nedavno, da prej so bile krajše vročine. Pa recimo sem to še vam povem, v Zadru vojski sem bil v šoli rezervnih oficirjev in ko so neeksplodirane granate na Velebitu pristale, smo mi v polni bojni opremi morali iti gor na Velebit poleti, tako tudi bilo čez 35 spodaj, pa poiskati tiste granate, pa sem še danes tukaj. Tega človek mora znati, od kaj potrpeti, ne.
1: Bi rekla,
4: hvala lepa, da ste mi poslušali. Moja psička pa zdaj tu leži v hodniku in šarpaninka in seveda vse akceptira, sam ne, da prije kakva tuja musa. Moja muca pa spreže čez okno, ker so okna odprta in pride k njej, pa pa navadi zjutraj v hodniku pa najdem skup.
1: Lepo.
4: Hvala lepa, da ste me poslušali.
1: Hvala za družbo, Dušan. Pa še kdaj pokličte, prav? Lahko
4: ja,
1: noč.
4: Hvala.

Marijana Držaj, pa poletna noč. Pred leti so delali neko anketo med glasbeniki, pa tudi med običajnimi ljudmi, in je bila to naj na prvem mestu prav ta pesem. Sej si zasluži. Je pa stara tale pesem. Tako, počasi se bližamo, še 5 minut je, če bi kdo še poklical, lahko še na kratko poklepetamo. Drugače pa, ja, eno hudomušno imam. Žena praša moža: a te kaj peče vest, ker si me prevaral? On pa prostodušno: samo ko lulam.

0: Amadeus in Falco, ki ga je tudi vzela cesta. Tako, še zmeraj mi gre na smeh, ker natakar prav, da nima žabjih krakov, ampak da zato hodi tako, ker ima revmo. Hvala za vse, prijatelji.
1: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
2: Dober večer želim, Gregor Žibert. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na sinočni slovesnosti o prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencov z matico poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja in ustvarjanja pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo. Prekmurskim kmetom je ob tem sporočil, da s posledicami hude suše ne bodo ostali sami. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je poudaril pomen preventivnih ukrepov za boj proti suši in opozoril na predolge postopke pri urejanju namakanja. Brez senčenja in namakanja v tej agrometeorološki realnosti ne bomo več mogli pridelovati slovenske domače hrane. To pa je ključna postavka naše suverenosti, je poudaril ob robu včerajšnje slovesnosti ob 890-letnici samostana v Stični. Na območju Zadra je sinoči izbruhnil nov požar. Gasilci so uspeli obraniti več hiš, ki so jih ogrožali ognjeni zublji. Pri gašenju jim pomagata Air Traktor in Kanader. Na območju Zadra je samo v zadnjih treh dneh izbruhnilo več kot 30 požarov. V Gospiču na Hrvaškem je včeraj potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Doslej jih še niso odstranili, analiza Zagrebške geotehniške fakultete pa je pokazala, da odpadki že onesnažujejo tla in podzemno vodo. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30 tisoč dolarjev za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bi izvedle takšno dejanje, pa obljubljajo še dvakrat višjo nagrado. V Iranu sicer med vojno na Bližnjem vzhodu, po doslej znanih podatkih, ni bilo nameščenih ameriških kopenskih sil. Izjema je bila aprilska reševalna operacija po sestrelitvi ameriškega pilota. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
3: Končana sta atletsko in plavalno evropsko prvenstvo. V Birminghamu je v skoku s palico evropski prvak še četrtič postal Armand Duplantis, ki je preskočil 6 metrov in 15 centimetrov. Prvič je bila na prvenstvih mešana štafeta 4x100 metrov, najboljša je bila Velika Britanija. V ženski štafeti 4x400 metrov zlata medalja za Nizozemsko, v moški konkurenci pa za Italijo. Zadnji dan plavalnega prvenstva v Parizu sta zaznamovala Simona Quadarella na 400 metrov prosto in Hubert Kos na 200 metrov mešano, postavila sta namreč rekord prvenstev. Leon Marchon je osvojil zlato medaljo na 400 metrov prosto, največ odličij je osvojila Italija, največ zlatih pa Velika Britanija. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Malmeju je Darko Jorgič izgubil v polfinalu. 4-0 v nizih je bil boljši poznejši zmagovalec turnirja Felix Lebrun, ki je v finalu premagal Japonca Harimota. Motokrosisti so se na dirki svetovnega prvenstva včeraj pomerili na veliki nagradi Švedske. Četrtič zapored je v razredu MXGP zmagal Jeffrey Herlings, Tim Geiser je bil 9., Jan Pancar pa 12. Končan je 5. krog domačega nogometnega prvenstva, Bravo in Koper sta se razšla brez zmagovalca 0-0. Mura je z 2-1 v gosteh premagala Brinje Grosuplje, s 3-1 pa je bil Aluminij boljši od Radomelj, vse tri gole je ob zmagi dosegel Osuđi. Enodnevno nemško kolesarsko klasiko, ki se je končala v Hamburgu, je po skupinskem sprintu dobil Paul Magnet. Od Slovencev je bil najboljši Matej Mohorič, ki je v času zmagovalca končal na 17. mestu.
2: Danes bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Jezikoslovka Jelisava Dobovšek Setna Biba je dolgoletna profesorica slovenskega jezika na Tokijski univerzi in tudi po upokojitvi nadaljuje prizadevanja za izobraževanje in povezovanje Slovencev na Japonskem, kjer z družino živi že dobrih 40 let. V oddaji Slovencem po svetu je v pogovoru z Luko Bregarjem delila spomine na rodno Novo mesto, kamor se rada vrača, ter misli o japonski kulturi, poučevanju, jezikovni ekologiji, robotizaciji in ohranjanju vezi z domovino na drugem koncu sveta. Prisluhnete jima lahko takoj po tem uvodnem napovedniku. Po poročilih obenih bomo v oddaji Možgani na dlani odgovorili na vprašanje, kako možgani združujajo informacije iz različnih čutil in kako to vpliva na našo motoriko. Potem pa se bomo v oddaji Ultrazvok posvetili skrbi za mlečne zobe. Na svoj račun boste uro kasneje prišli še ljubitelji džeza. Vmes pa boste poslušali glasbo, ki jo je za to noč do 5 zjutraj izbrala glasbena urednica prvega programa Aida Kurtović.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Gospa Jelisava Dobovšek-Setna, najlepša hvala, ker ste me sprejeli tu v Novem mestu, v svojem domu ob Krki. Pa me zanima, kako ste po vseh teh letih življenja na Japonskem ohranili Novo mesto v svojem srcu, ko vam je bilo težko, na kaj ste se pravzaprav spomnili iz rojstnega kraja?
2: Tukaj imam ogromno spominov iz mladosti in to me skozi nekako bodri in povezuje z Novim mestom. Tako da vsakič, ko pridem nazaj, pridem domov.
1: Kaj pa je tisto iz Novega mesta, kar ponovadi vzamete na Japonsko?
2: Spomine na naravo, na srečanje s prijatelji in s sorodniki, potem pa še kakšno dobroto vzamem, naprimer brinjevc sem kupila, zdaj imajo na trgu zelo dobro trgovino, kjer lahko kupimo dolenske izdelke in tja hodim in vedno kaj prinesem potem nazaj na Japonsko.
1: Vzdevek Biba, je ta povezan verjetno z vašimi leti mladosti tu na Dolenskem?
2: Ja, prav gotov. Moje ime Jeli Sava, mama mi je dala ime Jeli Sava, ker me je hotela klicati Sava, Savica. No, potem je pa prebrala eno knjigo o deklici Bibi. Deklica in njen karakter sta jo tako prevzeli, da me je začela klicati Bibi. No, in ta deklica se je zelo rada potepala in tako je bila moja usoda zakoličena.
1: Če se vrneva v vaša osnovnošolska in pozneje gimnazijska leta tu v Novem mestu, pravzaprav v gimnazijskih letih je vzklila ta vaša ljubezen do filma.
2: A ja. Ja, že prej kot majhna punčka sem tudi že rada gledala filme, risanke, se spomnim, kako sem šla Petra Pana gledat. Dvakrat sama sem, nekako sem ušla in sem šla sama gledat. Ja, potem pa seveda filmi, ko sem odraščala, so me zanimali filmi, ampak potem pravo zanimanje se je potem šele nekako razvilo na Japonskem, kjer smo ustanovili skupino in začeli, kot en klub smo ustanovili oziroma skupino akademikov, smo se nekako skup dobili in predstavili tako imenovani cinema Jugo. In sicer smo predstavljali, ali predstavljamo tudi sedaj, filme iz republik bivše Jugoslavije in vedno je zraven tudi slovenski, kakšen slovenski film. In to po univerzah, kažemo. Ne? In potem je to kot en del enega učnega projekta, pravzaprav, kako se ljudje, kako se japonski študenti lahko seznanjajo s Slovenijo in tudi pač drugimi bivšimi republikami Jugoslavije.
1: Če imam prave podatke, ste v gimnazijskih letih sodelovali pri eni legendarni radijski oddaji.
2: Joj, kje ste pa to našli? Vem, da smo bili v finalu, naša ekipa gimnazijska je bila v finalu, ampak smo potem zadnji odgovor je bil narobe in smo pa zgubili, na žalost.
1: To je bila legendarna oddaja Pokaži, kaj znaš, je bil takrat gospod Marjan Kralj verjetno.
2: Ja, tako je bilo. Ja. In vem, da smo bili zelo, zelo nervozni vsi in pač na koncu se ni se šlo, na žalost. Ne.
1: Ste del velike profesorske rodbine Dobovšek?
2: Mi smo pravzaprav bila, moja družina je bila profesorska družina in smo dolg časa celo živeli v gimnazijskem poslopju. Moram priznati, da mi ni bilo lahko, ker je moj oče je bil profesor tam in jaz sem morala nekako se potem izkazati kot njegova hčerka, sem se morala stalno nekako izkazvati. Tako da pa še v tistih letih sem bila tako malo opornika, ampak sem lepo zdelala, celo z odličnim sem zdelala maturo in to.
1: Ali to pomeni, da vam je bila odločitev za poklic nekako že dodeljena, ste s tem rasli, ali kdaj je dozorela ta odločitev, da bi radi morda ne poučevali, ampak se ukvarjali predvsem z jeziki?
2: Ja, res je, moja starša sta bila zelo vplivna, ne, pri moji odločitvi. Sem pa vedno rada imela jezike, jaz sem zelo rada potovala in za, pač, na potovanjih potrebuješ jezike, tako da, da so me res tudi že v gimnaziji sem se učila poleg angleščine tudi francoščino.
1: Se pravi, po gimnazijskih letih, kako se je nadaljevala vaša študijska pot?
2: Ja, po gimnazijskih letih sem šla najprej na Univerzo v Ljubljani. Po 2 letih študija sem potem odšla v Anglijo na izpopolnjevanje in takrat sem srečala svojega bodočega moža, ampak jaz sem šla potem nazaj v Slovenijo, da sem končala študij. Po diplomi sem pa takoj odšla nazaj v Anglijo in sem se potem prijavila na tečaj za učitelje iz angleščine za tujce, ne, kot, angleščine kot drugi ali tuji jezik. No in to, ko sem to upravila, sem pa začela tudi delati sama v Angliji, v delu Londona, kjer sem z možem živela takrat in sem začela poučevati imigrante, to se pravi priseljence, v glavnem ženske, ki niso znale angleško in smo jim potem na ta način pomagali, da so se vključevale v družbo. Ne.
1: Ste se vi, glede na to, da so vam prestolnice očitno pisane na kožo, iz dolenske prestolnice ste šli v angleško prestolnico in na to Japonsko. Kdaj se je porodila ideja za Japonsko? Je to botroval odločitvi vaš mož?
2: Ja, oba naj je zanimala Japonska in imela sva tudi zelo dobre prijatelje na Japonskem in sva se potem odločila, da greva se malo potepati po Japonski za 1 mesec. To je bilo leta 77, ja. In Japonska je bila takrat v sponu. Vse se je dogajalo, tako je bilo dinamično, polna energije je bilo povsod. Je bila pa zelo draga in sva potem po

0: izziv je bil jezik sam.
1: Gre seveda za dokaj zapleten z našega vidika jezikovni sistem, gre za pismenke in potem še za dva alfabeta, če sem se prav pozanimal. Koliko vi obvladate pismenk in tega skozi skoraj 50 let?
0: Ne me vprašati. Ja, takoj sem se naučila te fonetske pisave. Ne, imajo dve fonetski pisavi, hiragana in katakano. To se je lahko naučiti, 42, pač, to je zlogovna pisava, ne, to se da hitro naučiti. Potem pa začneš pismenke. Pismenke so pa prispele iz Kitajske, ne, so bile sposojene iz Kitajske in tudi potem prirejene japonskemu jeziku in to je pa s pismenkami je pa tako, to se moš pa skozi vaditi, ne, da jih pač prepoznaš in da potem tudi, če je treba napisati, smo se tudi učili, kako pisati, dan današnji ni treba več, ker je vse na računalniku in samo zbereš ta pravo pismenko, ne. Od začetka mi smo pa vse to peš, smo pisali vse, ne. In je to še zmeram izziv za me, ker jaz nisem nikoli čisto metodično učila jezika, ne. Jaz sem si ga prisvojila, ne, z interakcijo, s pogovori z ljudmi in tako, da do neke mere lahko upravljam se potrebne zadeve, tudi uradne in to lahko sama vse upravljam. Imam pa težave s samim branjem. Ne?
1: Katera japonska beseda pa je vam najljubša?
0: Na to pa sploh ne morem zdaj le pomisliti. Mogoče aj, kar pomeni ljubezen, pa kakšen pozdrav, naprimer ohajo, kar pomeni dobro jutro.
1: Gospa Jelisava Dobovšek-Setna, sprva ste na Japonskem torej poučevali angleščino.
0: Ja, tako je. Najprej sem začela na srednji šoli, potem po opravljenem magisteriju pa sem se preselila na univerzo.
1: To je bilo v letu 1997 ali že prej?
0: Ja, sem magistrirala 96, to se pravi 97 ga smo začeli. Sem začela na dveh univerzah in zanimivo je, da sem začela učiti angleščino na eni univerzi, na drugi pa slovenščino. To je bila pa edinstvena prilika, ki mi jo je omogočil naš misionar Janez Mihelčič, ki je takrat deloval na Japonskem. In sem začela poučevati na najbolj prestižni univerzi v Tokiju. Sicer to je univerza v Tokiju, se imenuje, ne? Tokijska univerza. In sem imela zelo zanimivo skupino študentov. Vsi so bili Japonci, ampak niso bili jezikoslovci. Nekaj je bilo jezikoslovcev, drugi so bili pač iz druge, so študirali druge predmete. Vse je pa zanimala Slovenija in pač ta balkanski predel, ne, Evrope. Tudi nivo je bil različen. Imela sem eno študentko, ki je že čisto obladala srbohrvaščino, naprimer, ne. Potem so bili pa čist začetniki in sem morala tako nekako prirejati, so bili pa odlični študentje, tako da smo po enem letu smo pripravili en kviz o Sloveniji na ob kulturnem prazniku in so bili prisotni zelo vzhičeni in presenečeni nad njihovim znanjem jezika in zgodovine Slovenije.
1: In to so bili torej vaši prvi koraki na univerzitetni ravni. Potem ste vse do upokojitve pravzaprav poučevali slovenščino, študente, študentke in tudi kot dopolnilni pouk. Pa me zanima, kako se je ta raven poučevanja slovenščine na Japonskem v vseh teh letih spreminjala, dopolnjevala, so bili vzponi in padci?
0: Ja, tako, jaz sem, ta program je bil zelo pač minimalen, ne. Po dve uri na teden smo imeli pouk, tako da sem začela na osnovni stopni, potem pa odvisno od študentov sem potem prilagajala ta nivo, ne. Ampak smo zelo hitro naprej šli, jaz sem v glavno skozi slovenščino govorila, tako da so se navadili na jezik, potem so pa tudi začela sem oziroma sem ustanovila priročno knjižnico, kjer bi lahko sami potem naprej študirali. Po dveh letih sem se pa preselila na Tokijsko univerzo za področne študije, foreign studies, ja, nekaj tazga. No, in tam ostala do konca, ne. Tam smo pa redno imeli pouk, tudi isto, ne, dve uri na teden, In so študenti, so tudi zelo

0: nadarjeni, bili so zelo hitro se usvajali jezik, ker so večina so bili slavisti, ne, ki so že poznali določene slovanske jezike, naprimer ruščino, so študirali poljščino, češčino. Tako od začetka sem pa vzpostavila tudi stike s centrom za slovenski, za slovenščino kot drugi oziroma tuji jezik in oni so nam zelo pomagali s učbeniki, s programom in to. In potem, ko so začeli s rednimi projekti, smo se mi vedno vključili noter, čeprav smo bili zelo minimalno, minimalen pouk, ne? Ampak so bili zelo zauzeti, tako da smo prevajali, Eriko Vog smo prevajali, se spomnim, in kasneje potem smo imeli tudi v okviru projektov, ki smo jih, pač, v katere smo bili vključeni, smo potem dobili tudi goste, naprimer Vinka Medendorfer smo dobili, 2006 mislim, da je prišel, Nec Gazova, da je tudi prišel in tudi pokazal en svoj film oziroma film, v katerem je bil on scenarist. Osebna pretlaga je bila to. Tako, da smo se kar razvijali, pa še to moram omeniti, da smo dvakrat pripravili tudi simpozije. Prvi simpozij je bil leta 2000 ob 200-letnici Prešernovega rojstva, drugi pa ob Trubarjevem letu 2008. Tako, da smo res bili zelo angažirani, kadar sem obiskala center, sem rekel, kako ti to uspeva, da lahko to naredite s tako minimalno podporo, ne, pravzaprav.
1: Ob tem se je obrestovalo tudi to, da ste imeli inovativne pristope pri poučevanju, ko sva že omenila projekcije, pa potem branje. Pravzaprav imamo mogoče v mislih starejšo generacijo učiteljev, ki so slepo sledili določenim učbenikom, modelom. Vi ste pa pravzaprav morali vse to postaviti na novo. Orali ste ledino pravzaprav.
0: Ja, je res to. Ja. Ampak jaz sem s srečo imela zelo dobro podlago, ne, ker sem v Angliji pač tisto šolo naredila za poučevanje jezika, kar se da potem, ne glede na to, ali angleščina ali slovenščina in tako, da sem to uporabila, ampak potem sem na tem gradila naprej in seveda sem morala biti zelo inovativna pri vsem tem. Ja, in je to res. In se stalno prilagajati, ne, tako da, čeprav sem imela zelo majhen program, ampak je bilo veliko dela.
1: Dediščina vašega poučevanja sega pa veliko globje. V smislu, vaši študentje so potem prevajali različna književna dela. Ob tem so tudi pripravili podnapise za slovenske filme. Torej, je kal slovenstva oziroma zanimanja za slovensko umetnost potem na Japonskem, ki se širi?
0: Ja, prav gotovo. Jezik pa kultura sta vedno povezani. To je pač pravila, osnovno pravilo učiteljev, profesorjev, ki poučuje jezik. Ne moreš samo v slovnici. Če se lahko zgubiš v slovnici, je pa konc. Gre za sporazumevanje, ne, to medsebojno sporazumevanje, potem pa sporazumevanje tudi s knjigo, s filmom in tako dalje. Tako da vse te pripomočke, ne, nekako vključiš v svoj program. Ne.
1: Ali zdaj spremljate svoje nekdanje študentke, študente, ali vidite, so ustrajali na tej poti, so tudi sami poiskali še kakšen slovenski vir, ga razširili med japonsko občinstvo?
0: Nekaj študentov je potem šlo naprej in so postali akademiki in to potem zdaj to pač znanje slovenščine tudi uporabljajo pri svojem raziskovanju. Zdaj le trenutno vem, da potem ta program se je nadaljeval in se je tudi razširil, ne, potem, ko sem se jaz upokojila, je potem center s to isto univerzo, ne, TAFS, Tokyo University of Foreign Studies, ne, so sklenili 10-letni dogovor za razširitev samega programa in to veliko pomeni, ker to lahko res nadgrajuje. Jaz sem bila zelo omejena pri svojem delu. Ne? Tle pa imaš le več možnosti, da se znanje slovenščine in slovenske kulture in to, da se širi v akademskih krogih, ne, med študenti, to in potem naprej se prenaša. Ne?
1: Prva misel, ki se mi poraja ob japonsko-slovenskem povezovanju oziroma ob tem, kaj bi Japonce zanimalo glede Slovenije, je denimo kras, krasoslovje verjetno.
0: Ja, se to je pa začelo začelo, še pred sem šla na Japonsko, sem spoznala eno Japonko, ki je prišla sem raziskovati na Kras. Sicer ona ni, ona tok geologijo, ampak je bolj veter raziskovala, takrat so raziskovali možnosti za veterno energijo, ne, in je prišla. To se, ja, in to se seveda se nadgrajuje. Zanimivo, da ste to omenili, ker zdaj pred enim tednom so slovenske in japonske študentke so predstavile Slovenijo na enem lokalnem festivalu, kjer je bilo 200 tisoč ljudi, medtem v dveh dneh jih je obiskovalcev bilo, in so omenile tudi Kras. In seveda, Japonci, ko pridejo v Slovenijo, oni morajo iti v Postonsko jamo, jaz jih zdaj skušam navdušiti tudi nad Škocjanskimi jamami, ki so zame bolj naravne in lepše. In lansko leto sem svojo prijateljico Japonko sem peljala tja, oziroma moj nečak, ki je sedaj tudi vodič v Škocjanskih jamah, nas je okol pelal in sem bila zelo sama prevzeta tudi od lepote.
1: Bova zdaj poslušalke in poslušalce spomnila na posnetek star približno 14 let.

0: To je posnetek Lipa zelenela je, na katerem so trije vaši nekdani študenti, ki pojejo v slovenščini, gre pa za japonske državljanke in državljane. In zanimivo pri tem posnetku je, da ste na začetku še spraševali, kdo je kateri glas, kar poudarja vašo pevsko izobraženost in ljubezen do pristne slovenske pesmi.
1: Ja, ampak to je čist slučajno, to nismo se nekako nič pripravljali na to, ampak že prejšnjo leto smo ustanovili en zborček. In sicer so bili to študentje, ki so peli tudi pri univerzitetnem zboru, tako da so imeli krasne glasove, oni so znali brati note in vse. In sem jim potem svojo najljubšo pesem slovensko Lipa zelenela je predstavila in so začeli vaditi, peti in so potem celo Borutu Pahorju, bivšemu predsedniku, so zapeli, ko je prišel na obisk.
2: Slovencem po svetu. Portreti.
0: Med dolenjsko prestolnico, Novim mestom in japonsko prestolnico Tokijem je približno 9000 kilometrov. Gospa Jelisava Dobovšek-Setna, je dežela vzhajajočega sonca povsem drug svet ali zdaj že lahko prepoznate podobnosti?
1: Ja, tako na zunaj je zelo drugačen svet pravzaprav, ne? Če pogleda samo ljudi, potem način življenja. Ne. Jaz sem v velem mestu, to je čist nekaj drugega, kot tukaj, tu smo praktično na deželi. Ne. Tako da ta velemestni utrip je zahteva svoje. Ne. To so razdalje velike, treba put, tako, ko se zmeniš za kakšen sestanek, ali pa to je treba že naprej, mesec dni naprej se zmeniti. Ne. Tle se pa nekako, mislim, v Sloveniji, da to se da hitreje upraviti.
0: Verjetno so Japonci bolj zadržani pri izražanju čustev?
1: Ja, prav gotovo. Japonci so zelo zadržani, oni ne kažejo svojih čustev na ven. Tako da včasih je si v kar malo v dvomih, v dilemi, ali si naredila prav ali ne, ne. In tudi zelo neradi rečejo ne, to je problem tudi pri pogajanjih, poslovnih pogajanjih, to že pač poslovne živejo. Ne. Smo si pa v bistvu zelo blizu, ker tudi Slovenci mislim, da nismo tako odprti, kar se tiče čustev. Ne, tako, in da čakamo nekaj časa, tako da nekako testiramo vode, predno se odločimo, da bomo z nekom imeli tesnejše stike. Ne.
0: Zdaj ste upokojeni in živite v Tokiju, lahko na lastni koži preizkušate to, kar načeloma velja, ne vem, ali je stereotip ali ne, kako Japonci kot družba spoštujejo modrejšo, starejšo generacijo. Kako vi to občutite?
1: Ja, jaz kot pedagog to zelo občutim, ker oni imajo še vedno odnos do avtoritete, ampak to lahko je tudi, mislim, gre pa lahko tudi v slabo smer, kjer se nič ne pritožujejo, če jim je storjena krivica ali če niso s čim zadovoljni. Tako da, naprimer, politično niso tako angažirani, kot smo mi. In to je pa ta, pač vsaka stvar ima dve plati, tako, ja, ja.
0: Kaj pa na splošno v družbi? Spoštovanje do starejših oziroma neko splošno spoštovanje kot kultura?
1: Ja, do svoje kulture so zelo spoštljivi, ne, oni pač do neke mere, ne, pač tudi te tradicijo pa to ohranjajo, ne. Po drugi strani pa mladi, sejste, ko so mladi, pa skušajo na nov način pristopati k stvarem, kar ni slabo pravzaprav, ker mora tudi Japonska mora ven iz skulupa in mora se razvijati v globalnih teh razmerah. In to se mi zdi, da je pravzaprav en problem Japonske, da od 80-ih let naprej nekako stagnira. Ne, in da to povezovanje mednarodno s ostalimi državami, da so nekako v tem smislu so nekako nazadovali. Ne zadovali, ampak stagnirali. Ne, niso naprej to razvijali. Ne.
0: Kar se pa tiče napredka, po čemer je Japonska znana, pa je ta robotizacija oziroma digitalizacija, umetna inteligenca in napredek na tem področju. Ja, ja, ja. Kako vi to doživljate? Občasno vidimo kakšen posnetek, mislim, da je v središču Tokija 3D mačka, ki se preteguje, če se prav spomnim. Skratka, kako vi to vidite na vsakem koraku v ogalu, ali se nam to samo zdi oddaleč? Ali je Tokio pač vseeno bolj napreden, kar se tiče teh tehnologij?
1: Ta mačka sem prvikrat slišala od Slovenke. Nisem sama vedela za tega mačka. Ja, robotika pač to skušajo nekaj, naprimer, če greš v restauracijo, ti robot prinese hrano, naprimer, in se potem moš sam snedi. To je en del. Ne. Potem imaš pa to te povezave, naprimer, se je veliko robotike tudi v samem sistemu, naprimer, javni prevoz, pa to je vse robotizirano. Njihova pridelava, to je vse tudi robotika, ker je premankanje delovne sile. Oni so nekako šli v to smer, da bojo čim več stvari avtomatizirali, z robotiko si pomagali, da ne bo tega primankljaja, ne, delovne sile. Ampak so pa določene stvari, kjer pa potrebuješ človeško pomoč, ne, in v tem smislu se pa zdaj spreminja, ker mora vedno več tujcev, prišlekov, imigrantov dobiti v deželo, da upravljajo določena dela. Ne.
0: Koliko Slovencev je na Japonskem?
1: Ja, podatki so, mislim, da jih je nekaj čez 100. Majhna števila v primerjavi z Argentino, naprimer Ameriko. Med sabo smo kolikor toliko povezani preko našega, mi imamo eno društvo, ne, slovensko-japonsko prijateljsko skupino imamo, kjer skušamo čim bolj povezati Slovence po japonski. Ja.
0: Če sem prav izračunal, mineva 15 let od njene ustanovitve.
1: Ja, leta 2011.
0: Zelo zanimivo je, da je bila ustanovljena ob martinovanju.
1: Tako, ja, prvo naše srečanje je bilo martinovanje, tako da sedaj smatramo martinovanje za naš rojstni dan. In vsako leto praznujemo rojstni dan. Novembra, včasih se datumi malo predstavljajo, ne, in to je naš največji shod. Ponavadi imamo po 50-60 obiskovalcev, pripravimo martinovo pojedino in se poveselimo, vedno pripravimo tudi kviz o Sloveniji, ker je poleg Slovencev je veliko tudi Japoncev in tudi drugih državljanov, ki pridejo na to prireditev in na koncu dobijo, tisti, ki je zmagovalec, dobi steklenico slovenskega vina, pa slovenski med tudi imamo.
0: Tudi po upokojitvi si prizadevate, da bi se poučevanje slovenskega jezika in kulture nadaljevalo tudi o pomočih sodobnih tehnologij. Kdo je tisti, ki se želi učiti slovensko pravzaprav na Japonskem?
1: Ja. Glavnom so ta pouk smo začeli, smo se nekako osredotočili na otroke iz slovenskih družin oziroma zmešanih družin, kjer je en starš je Slovenec. Ne? In pred dvema letoma smo začeli s tem poukom in smo angažirali slovenske študente, ki so bili na izmenjavi na Japonskem, da so poučevali kot učitelji. Srečo smo imeli, da smo res dobre učiteljice dobili, dve učiteljice sta bili. Ampak ta stalna sprememba, ker to je bilo samo za en leto, pol leta, je pa nekako zmedel otroke. Tudi ne, tako da smo se sedaj odločili, da bomo angažirali bolj Slovenke, ne Slovence, ampak Slovenke, ki so na Japonskem in ki želijo pomagati. Na začetni stopni imamo eno skupino, z drugo smo pa začeli od letos januarja, to je pa bolj nadaljevalna skupina. In zanimivo je, da se bodo letos prijavili tudi na bralno značko. Tako da zdaj moram razmisliti, nekaj daril moram kupiti tukaj, da jih bomo razdelili med te naše nadobudne študente.
0: Ja. Torej, ves čas imate v mislih, kako bi še nadgradili oziroma kako bi še spodbudili, motivirali vse tiste na Japonskem, ki se učijo slovensko in jih zanima Slovenija. To vam uspeva tudi z določenimi običaji. Martinovo smo že omenili, oziroma sva omenila. Kaj pa pred Miklavževa darila in podobno, kateri slovenski običaji so vam najljubši in jih pač tudi zaznamujete na Japonskem, mogoče malce še po svoje?
1: Ja, Miklavževa darila smo začeli podarjevati ob Martinovanju, ker je Martinovanje potekalo konc novembra in je Miklavž bil en teden kasneje. To so ti glavni dogodki, Martinovanje, Božič, Velika noč, potem imamo pa seveda tudi prireditve ob dnevu državnosti. Potem imamo pa še druge družabne dogodke, naprimer piknike, imamo piknik ob cvetenju češenj, potem pa konec poletja, konec septembra imamo pa na plaži, kjer se tudi srečamo in sicer to pa priredimo skupaj s japonsko-slovenskim poslovnim svetom, tako da smo povezani. In mogoče še to poudarim, da zdaj le prejšnji teden smo organizirali skupaj naša skupina, potem poslovni svet in potem tudi lektorat, slovenski lektorat in pa veleposlaništvo smo organizirali slovensko stojnico na tem festivalu in potem angažirali tudi študentke, slovenske in japonske študentke, da so pripravile predstavitev Slovenije v nekakšni interaktivni obliki, vprašanje-odgovor. In mislim, da so na koncu tudi naučile publika, kako se reče, na zdravje in pa hvala.
0: Ob tem lahko omeniva še, da vodite dejavnosti mednarodne organizacije Lingua Pax Asia. Kaj je jezikovna ekologija? Ta termin mi je pritegnil pozornost.
1: Ja, ekologija, veste, da je to pač znanost o okolju, raziskovanje okolja. Jezikovna ekologija pa se usredotoči na vplive jezikov, različnih jezikov na različnih nivojih. Naprimer, imaš uradni jezik, imaš državni jezik, imaš manjšinski jezik, potem mogoče ogroženi jezik in tako dalje. In kako se ti jeziki med seboj vplivajo en na drugega in tudi na okolje, v katerem se ti jeziki pojavljajo. In seveda potem je v zadnjih letih je pa precej osredotočena to na ohranjanje ogroženih jezikov. To ne vem, če veste, da je leta od 2023 do 2033 je desetletje avtohtonih jezikov. Tako to je tudi UNESCO oziroma Združeni narodi so to proglasili, to desetletje in se pač naša organizacija Lingua Pax Asia, ki smo del te mednarodne organizacije Lingua Pax International, se pa s tem raziskovanjem ukvarjamo in se predvsej usredotočimo na okinavske jezike, ki so drugačni od uradne japonščine. Kaj Lingua Pax pomeni? Je jezik za mir. Zato, kako preko poučevanja jezikov, usvajanja jezikov, usvajanja drugih kultur, spoštovanja do drugih kultur, do drugačnosti, da skušamo ustvarjati harmonijo, ki je pogoj za mir.
0: Kako pa vi zdaj gledate tudi z japonskega vidika na Slovenijo v vseh teh letih? Vredno ste se vračali sem.
1: Ja.
0: Kako gledate na Slovenijo kot na državo, koliko vse se je spremenilo, ne samo v lokalnem okolju, kjer se marsikaj prenavlja, ampak na splošno?
1: Ja, Slovenija se je zelo spremenila, življenjski stil se je zelo popravil. Naprimer, v Novem mestu so hiše zelo lepo prenovljene, tako da je prijetno se sprehajati po samem mestu in to je posod, ne tudi na deželi in tako je vse zelo lepo urejeno in to na videz, že zunanji vides je zelo privlačen. Potem pa seveda v politiki se je veliko spremenilo in to jaz precej spremljam tudi, kaj se dogaja v Sloveniji. Vsak dan grem na vašo stran in pregledam novice, ko da vidim, kako se stvari odvijajo, pač več je odprtih misli, odprtih mnenj o tem, kaj se dogaja. Gospodarsko smo se tudi, mislim, da smo se popravili in dvignili, tako da tudi na Japonskem je kar nekaj slovenskih izdelkov, naprimer Rauntal, Adria, Autodomi so zelo popularni na Japonskem in tudi druge stvari. Tako da, ja, mislim, da je ugled Slovenije na Japonskem raste, skozi raste mi se tudi prizadevamo sami, da nekako predstavimo Slovenijo kot v pozitivni luči.
0: Ko se boste vrnili v Tokijo, kaj je prva stvar, ki jo naredite tam? Kaj je tisto, kar prinesete s seboj, mogoče je kakšno dobroto, oziroma ali dobite kakšna naročila na Japonskem za obisk Slovenije, kaj morate prinesti nazaj?
1: Moj sin, kadar prašam sina, on je 2 leti tudi v Sloveniji, oziroma 1,5 leta je bil v Sloveniji, vedno me prosi za kekse, te linške kekse z marmelado. Jaz sama pa prinašam vedno piransko sol, kakšno pijačo, naprimer medico. Ja, moja prijateljica me je prosila za medico, jo bom spet prinesla. Če hočeš pa vino prinesti, so pa steklenica, mislim, količina je omejena, ampak to sem pa tudi zvedla od svojih slovenskih iznajdljivih prijateljev, da če imajo več steklenic, potem prijavijo in plačijo tako čisto mehno dajatev in imajo potem klet slovensko, ker je veliko cenej kot pa, da kupuješ vse vino, je, slovensko vino je na voljo na Japonskem, ampak je precej dražje. Ne?
0: Tako, gospa Jelisa Vodopovšek Setna, verjamem, da bodo dobrote varno pripotovale z vami iz Slovenije v Tokijo, da boste še naprej spodbujali ta plamen sodelovanja in povezovanja Slovencev na Japonskem ter rojakov po vsem svetu z domovino. Omenila sva krasna vez med izobraževanjem in gospodarstvom. In predvsem vam želim, da boste čim več uživali, kadar boste v Novem mestu in kadar boste v Tokiju.
1: Ja, najlepša hvala in tudi hvala za ta pogovor. Jaz rada govorim o svojih izkušnjah, tako da mi je res pri srcu bil najin pogovor tudi. Ne? In mogoče bi istočasno izrabila to priliko, da pozdravim vse Slovence po svetu, ki bojo poslušali to oddajo in zaželim vse dobro.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Delegacija Hamasa s predstavniki Egipta razpravlja o načinih za pospešitev izvajanja povojnega načrta za Gazo, ki ga podpirajo Združene države. Po navedbah oboroženega gibanja potekajo stiki tudi s katarskimi in turškimi posredniki, da bi Izrael prisilili k spoštovanju sporazuma. V požarih na grškem otoku Salamina blizu Aten sta umrla dva človeka. Oblasti pa so odredile evakuacijo več območij. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Požar v naravnem parku Haut Fan na vzhodu Belgije pa je po navedbah oblasti delno pod nadzorom. Pelješki most je postal predmet spora med kitajskim gradbincem China Road and Bridge Corporation in družbo Hrvatske ceste. Kitajsko podjetje, ki je most gradilo, od Hrvaške zahteva približno 60 milijonov evrov dodatnega plačila. Kot razloge navaja kratke roke za gradnjo, pandemijo koronavirusa, rast cen materialov in neugodne tržne razmere. Na kolovozni poti na območju Stola je danes ob zdrsu vozila v prepad umrl 59-letni državljan Nizozemske, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. V reševalni akciji je sodelovalo več kot 20 članov gorske reševalne službe Tolmin, gasilcev iz Kobarida in Bregin ter policijski helikopter. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

0: Med glasbo po izboru Aide Kurtović se bomo zdaj za 15 minut podali v svet možganov in multisenzorne integracije. Kako možgani združujajo informacije iz različnih čutil in kako to vpliva na našo motoriko, kaj se zgodi, ko začne z leti ta sposobnost upadati in s čim vse je povezana. Možgani na dlani in Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuro pred mikrofon. Pozdravljeni, dragi ljubitelji možganov. Upam, da jim te dni privoščite veliko sence in hladnejših prostorov, da sistem za ohlajanje nima toliko dela in predvsem, da po noči dobro spijo. Možgani so kraljestvo zaznav in za začetek vas kar prosim, da malo pomislite, katere zaznave v tem hipu pridejo do vas. Kaj vidite? Kaj slišite? Kaj vohate? Tipate? In tako naprej. Kako je ta mojsterski svet usklajen in kaj se zgodi, ko ga kaj vrže s tira?
3: Hi, my name is Dr. Jeanette Mahoney. I am a professor of neurology and chief of the Division of Cognitive and Sensory Motor Aging at Stony Brook School of Medicine in New York, and I'm happy to be here with you today.
2: Jeanette Mahoney je profesorica neurologije in vodja oddelka za kognitivno in motorično staranje na medicinski šoli Stony Brook v New Yorku. Pravi, da je zelo težko odgovoriti na vprašanje, kaj v in o možganih je najzanimivejše.
3: Oh, that's a hard question. There's so many things. What drew me into the brain is that there's so many areas that control so many things and that you can really like dive into one by one and study them.
4: Kar me je pri možganih pritegnilo je to, da imajo toliko različnih področij, ki nadzorujejo toliko različnih stvari. Lahko se posvetiš enemu od njih in ga do obisti raziščeš. No, jaz se ukvarjam z raziskovanjem tega, kako možgani združujejo informacije, ki jih dobijo iz naših čutil, torej senzorne informacije. Ugotovili smo, da se ta integracija s staranjem poslabša. To so na primer informacije, ki bi jih morali preprosto zaznati in urediti, ko recimo hodimo po cesti. In najpomembnejše je, da z izgubo te kognitivne sposobnosti združevanja dražljajev izgubimo tudi dobro motorično sposobnost gibanja v prostoru.
2: Senzorna integracija je torej zelo pomembna in vpliva tudi na naše gibanje. Rada bi, da si še malo bolj predstavljamo, kaj pravzaprav to pomeni. To je nekaj, kar imamo vsi. Kaj ne?
3: Yeah, I mean, I'm sitting here, you're looking at me, you're hearing me talk, and all that information is being processed by your brain all at once. You don't have to think about doing it, it just happens. And it's I always start.
4: Zdaj, na primer, sedim tukaj, vi me gledate, slišite, kako govorim, in vse te informacije vaši možgani hkrati obdelujejo. O tem vam ni treba zavestno razmišljati, preprosto se zgodi. Svoja predavanja vedno začnem z vprašanjem, se spomnite, kako smo se že zelo zgodaj, pri približno 5 letih, učili o 5 čutilih. Na to naredimo korak naprej in to povežemo z možganskimi področji, ki so pomembna za obdelavo teh informacij, ter z višjimi kognitivnimi procesi, ki temelijo na tej osnovni obdelavi in nam omogočajo, da uspešno delujemo v vsakdanjem življenju.
2: Zelo preprost primer. Predstavljajmo si, da jemo jabolko. Oči zaznajo obliko in barvo, roke površino in na primer pecelj, nos zavoha von, ušesa slišijo hrustanje, jezik okuša. Naši možgani pa vse te informacije združijo in vedo, da jemo jabolko. Ampak seveda svet in življenje poskrbita za pravi zavitek veliko kompleksnejših informacij iz okolja. Kaj pa se spremeni s to čudovito integracijo, ko se postaramo?
5: And then what changes as we get older?
3: Yeah, so as we get older, if you think about older adults, right, they start wearing more glasses, they start having hearing aids and canes, like our sensory systems just start they start deteriorating, whether it's from.
4: Ko se staramo, začnemo nositi očala, uporabljati slušne aparate ali hoditi s palico. Naši čutni sistemi se sčasoma začnejo slabšati, bodi si zaradi dolgotrajne izpostavljenosti okoljskim dejavnikom, naprimer, če ste pogosto obiskovali glasne koncerte ali bili izpostavljeni močnemu hrupu, bodi si zaradi naravnega procesa staranja. Posledično vsak posamezni čutni sistem postopno izgublja del svoje učinkovitosti. Vendar lahko kombinacija več čutil včasih pomaga. En čut lahko do določene mere nadomesti slabše delovanje drugega. Če je na primer vid oslabljen, lahko slušni sistem prevzame večjo vlogo in delno nadomesti primanjkljaj. Ugotavljamo pa, da kadar sta okvarjena dva ali več čutnih sistemov, se zmanjša tudi sposobnost izkoristiti informacije, ki jih različna čutila hkrati posredujejo. Posledično se poslabša tudi sposobnost učinkovitega delovanja v vsakdanjem življenju. To se lahko kaže kot počasnejša hoja, slabše ravnotežje ali druge težave pri gibanju. Raziskave kažejo, da imajo ljudje z oslabljeno multisenzorno integracijo večje tveganje za padce. Prav to želimo preprečiti, razviti načine, s katerimi bi lahko pravočasno prepoznali posameznike z večjim tveganjem za padce in pri njih ukrepati že v zgodnejšem obdobju. Kako pa to naredijo, torej čim prej razberejo, kdo je torej dovzeten za padce? O mobilnosti tudi o pomoči mobilnih telefonov. Razvili so namreč posebno digitalno zdravstveno aplikacijo, ki z multisenzornim testom reakcijskega časa omogoča vpogled v to, kako dobro možgani združujejo informacije iz različnih čutil.
3: And so what we could do is have a doctor order this test, and the test could lead to a report that has very specific recommendations that they should offer to their patients.
4: Če vam pokažem dražljaj in se nanj odzovete, ali pa če vam dam tipni dražljaj in se odzovete, je to pričakovano. Če pa oba dražljaja prejmete hkrati, bi moral biti vaš odziv hitrejši, saj možgani isto informacijo dobijo po dveh različnih čutnih poteh. Če se to ne zgodi, lahko sklepamo, da človek slabše združuje senzorne informacije. To ima lahko pomembne posledice, saj je povezano s slabšimi

0: tai chi, za katere je znano, da izboljšujejo ravnotežje. Tako lahko posameznik zmanjša verjetnost padca. Zdravnik nato spremlja napredek, ocenjuje, kateri ukrepi so učinkoviti, po potrebi ponavlja testiranje in si prizadeva izboljšati bolnikovo sposobnost multisenzorne integracije, da bi zmanjšal tveganje za prihodnje težave.
1: Ko se staramo, se torej ta naša multisenzorna integracija slabša. Pa lahko to kako popravimo, oziroma vsaj kompenziramo.
2: So that's exactly what we're looking at. So we're running this test in the magnet, in the MRI, and we want to see basically when I ask you to do these things in the magnet, which areas of the brain light up, which areas are
0: Prav to zdaj raziskujemo. Ta preizkus izvajamo med slikanjem z magnetno resonanco, da bi ugotovili, katera področja možganov se aktivirajo, ko udeleženci opravljajo naloge multisenzorne integracije. Zanima nas, katera možganska področja so odgovorna za povezovanje informacij iz različnih čutil in kako se vzorci možganske dejavnosti razlikujejo med ljudmi, ki informacije dobro združujejo, in tistimi, pri katerih je ta sposobnost slabša. Ko bomo analizirali rezultate te raziskave, bomo bolje razumeli, katera možganska področja so povezana z oslabljeno multisenzorno integracijo. To nam bo dalo pomembne namige o tem, kateri pristopi za izboljšanje bi lahko bili najučinkovitejši. Zdaj namreč ne vemo, ali je to izpostavljanje dražljajem, morda kognitivni trening ali kombinacija obojega. Ko bomo torej poznali to področje v možganih, bomo lahko načrtovali tudi pomoč.
1: To bo naslednja raziskava, ki jo bo opravila gostja možganov na dlani, profesorica nevrologije, doktorica Jeanette Mahoney iz New Yorka z ekipo. Zdaj pa raziskujejo, kaj lahko multisenzorna integracija pove, ali bolje, napove o Alzheimerjevi bolezni.
2: My current research is looking at this multisensory integration as a marker for Alzheimer's disease. Right now we look at, you know, biomarkers in the brain, you know.
0: Ta hip pri odkrivanju bolezni spremljamo predvsem biomarkerje v možganih. Za Alzheimerjevo bolezen je značilno kopičenje amiloidnih plakov in neurofibrilarnih pentel, ki postopno okvarjajo delovanje možganov. Ugotovili pa smo, da je preprosta nezmožnost učinkovitega združevanja informacij iz različnih čutil dejansko povezana s temi spremembami v možganih. Natančneje, ugotovili smo neposredno povezavo med slabšo multisenzorno integracijo in količino amiloida beta v možganih. Rezultati kažejo, da imajo posamezniki z najslabšo sposobnostjo multisenzorne integracije tudi najvišje vrednosti verjetnostnega indeksa za prisotnost amiloida. To nakazuje, da bi lahko preprost test reakcijskega časa sam po sebi predstavljal obetavno orodje za zgodnejše prepoznavanje ljudi z večjim tveganjem za razvoj demence. Še preden se pojavijo izrazite težave s spominom in drugimi kognitivnimi funkcijami, ki so značilne za poznejše stopnje bolezni.
3: Professor Mahoney, is this your first time in Slovenia?
2: This is not. This is my third time here in Piran. And I'm fortunate to be here and I love it. It's a very gorgeous place.
1: Profesorica Jeanette Mahoney je bila to poletje že tretjič v Sloveniji, v Piranu. Srečali sva se na poletni šoli T-Brain Boost, sodeluje namreč s profesorjem Urošem Marušičem, s katerim sta se spoznala pred skoraj 10 leti na njegovem študijskem obisku v Združenih državah.
2: I think now more than ever we're collaborating on new sorts of avenues, looking at this sensory stuff as well as the electrical correlates, so neurophysiological components of multisensory.
1: Sodelovanje poteka tudi na področju teme, o kateri smo govorili danes, torej multisenzorike in nevrofizioloških komponent, ki jo oblikujejo. Področje je novo, inovativno in zelo zanimivo, pravi profesorica Mahoney.
2: The fact that we have something that works in the lab and that we also created something that we can bring directly to the people.
0: Dejstvo, da imamo metodo, ki se je izkazala za učinkovito v laboratoriju, hkrati pa nam jo je uspelo prenesti v obliko, ki jo lahko neposredno uporabljajo ljudje,

0: je pravzaprav uresničitev sanj vsakega raziskovalca. Cilj je, da raziskovalni dosežki ne ostanejo le v laboratoriju, temveč da pridejo v klinično prakso in do ljudi, ki jih najbolj potrebujejo.
1: To je vse v tokratni oddaji, prijetne avgustovske dni vam želim, vesela bom, če boste v možganih na dlani povedali še komu. Oddaja je dostopna v arhivu in med podcasti, z vami je vsak drugi četrtek. Pa še to, profesorico Jeanette Mahoney sem vprašala, ali že vedo, kdaj se multisenzorna integracija začne in kdaj doseže vrhunec. Pravi, da se začne v otroštvu in postopno razvija, vrh pa je od posameznika do posameznika različen, preden se poslabša, ko se staramo. Ne vedo pa še, kako bo z generacijami, ki so odrasle ob zaslonih in dražljajih vseh vrst. Kdo ve, kam gremo in kje smo? Tudi zato bodo potrebni možgani.
2: Možgani na dlani.
3: Neuro pred mikrofon.

0: Prvi zobek običajno povzroči veliko veselja, prve luknjice pa precej manj. Že res, da mlečni zobje izpadajo, a to še zdaleč ne pomeni, da niso pomembni. Prav nasprotno, od njihovega zdravja je v veliki meri odvisno tudi zdravje stalnih zob. Zakaj je skrb za mlečne zobe tako potrebna in kako uspešni smo pri tem v Sloveniji? Odgovore prinaša ultrazvok, ki ga je pripravil Iztok Konc.
1: Ultrazvok. Današnja gostja ultrazvoka, zobozdravnica Lenka Likar Osterc, je v 2 letih obiskala 13 vrtcev v Ljubljani in tam pregledala zobe 1519 otrokom, ki so bili stari od 3 do 6 let. Zabeležila je število zob zobno gnilobo, število manjkajočih zob zaradi kariesa in število plombiranih zob. Dobljeni rezultati niso bili dobri.
2: Jaz sem nekako tudi pričakovala, glede na to, kakšna patologija prihaja tudi k nam v ordinacijo, da je pač karies v mlečnem zobovju veliko. 50% se prak vsak drugi otrok in se srečuje s tem že v mlečnem zobovju.
1: Raziskava je pokazala, da ima 50%, natančno 49,31% predšolskih otrok na zobeh prisotne luknjice, plombirane zobe ali zobe izdrte zaradi zobne gnilobe oziroma kariesa.
2: Nekateri otroci imajo zelo veliko teh, tle imamo pač nekaj povprečja izračunano in tako naprej, koliko zob ima prizadetih in 5-letnik, je bilo pa od nič, se pravi, do lahko tudi 20 zob prizadetih. Tako da, kakšen je bil tudi tak.
1: Otroci v vrtcu imajo večinoma vse zobe še mlečne. Prvi stalni zobje namreč začnejo izraščati med 5. in 6. letom, v povprečju prej deklicam kot dečkom. Otroci imajo 20 mlečnih zob, 10 zgoraj in 10 spodaj, skupaj je to 8 sekalcev, ti največkrat zrastejo prvi, 4 podočnike in 8 kočnikov.
2: Mlečni zobje so veljali mogoče za nekako tako, da niso pomembni, so pa zelo pomembni zobje. Poleg tega, da preko njih vidimo tudi, kakšna je, se pravi, skrb za ustno higieno, prehrana. Predvsem se pa v tem obdobju ustvarjajo te navade prehranske in higienske pri otrocih. Zobje so pa mlečni tudi pomembni, ne samo zaradi tega, ker je fajn, da nimamo bolečino v ustni votlini, da otroci se s tem ne srečujejo, ampak so pomembni tudi potem za razvoj stalnih zob, vpliva na razvoj stalnih zob, postavitev zob v ustni votlini in tako dalje.
1: Doktorica Lenka Likar Osterc je svoje ugotovitve o slabem stanju zob ljubljanskih predšolskih otrok objavila v Zdravniškem vestniku, strokovni reviji Slovenskega zdravniškega društva in Slovenske akademije za medicino. Podatki so zaskrbljujoči, a zobozdravnice niso presenetili. Zakaj meni, da ima kar polovica ljubljanskih vrtčevskih otrok zobno gnilobo? Kje vidi glavne razloge za tako slabo stanje mlečnega zobovja?
2: Ja, jaz mislim, da to nekako kulturološko še vedno spada, da pač zobje, jaz mislim, da mlečni pač niso tako pomembni, itak izpadejo, da to je eden izmed razlogov. Drugi razlog je ta instant družba, seveda, ne, ker pač je treba, seveda je tudi tle zelo pomembna prehrana, ne, je treba povedati, ne samo umivanje zob in je danes pač veliko predelane prehrane, otroci zob več ne uporabljajo, zelo veliko je sladkarij, pri nas so sladkarije pač to še vedno zelo razširjeno, to je treba zelo poudariti, zato ker vemo, da je to preprečljiva bolezen. Če bi pazili malo, kaj jemo, malo, ne, zdaj je tu neke skrajnosti in da bi pazili, kako, da bi 2-krat počistili zobe na dan, res v redu, vemo, da kariesa načeloma se ne pojavi. No, tako, zdaj, kakšni starši rečejo, da Janoš ima pa slabe zobe. Deloma je res. Nekateri otroci imajo slabšo to mineralizacijo zob, slabšo kvaliteto sline in tako dalje. Ampak imamo otroke, ki imajo, ki so popolnoma brez sklenine oziroma imajo to sklenino tako slabo, da se sklenina odkruši dol. To gre za ene redke genetske bolezni, na srečo redke, ampak so in obstajajo in mi smo imeli kar nekaj takih pacientov, ki so bili popolnoma brez kariesa, ne? Se pravi, popolnoma, kako bi rekli v navednicah, za nič zobje, ampak brez kariesa. In če se tam da, jaz verjamem, da se da tudi pri nekako poprečnem zobu, ki ga ima otrok, nekako zdrav otrok v ustni votlini.
0: Ultrazvok.
1: Sogovornica tokratnega ultrazvoka je zobozdravnica, specialistka otroškega in preventivnega zdravstva Lenka Likar Osterc, doktorica znanosti z katedre za otroško in preventivno zobozdravstvo Medicinske fakultete v Ljubljani. Strokovnjakinja v ambulanti zdravi zobni karies oziroma zobno gnilobo. Ta velja za najpogostejšo kronično bolezen otrok in mladostnikov, ob tem pa doktorica Likar Osterc opozarja na naslednje.
2: Predvsem je to preprečljiva bolezen. To treba pač poudariti, da je to pač preprečljiva in bi bilo veliko treba narediti na tem področju, da tega več ne bi bilo. Delam kot specialistka otroškega in preventivnega zobozdravstva in seveda dobimo otroke, poleg tega s posebnimi potrebami in tako dalje. Večinoma tudi otroke, ki ne sodelujejo pa tudi zaradi tega, ker imajo zelo veliko patologije v ustni votlini prisotne. Otroci so prizadeti, njihova kvaliteta življenja, kar je danes zelo pomembno merilo. Ne samo to, da bolezen pozdravimo, ampak fajn bi bilo, da ta bolezen niti ne nastane. In tako se mi zdi zelo pomembno, da pridobimo podatke, s kateri bomo pol lahko vplivali na to, če se bo kakorkoli dalo, da se pač ta patologija v populaciji zniža.
1: Študija, ki jo je sogovornica izvedla med letoma 2022 in 2023, je pokazala, da ima kar polovica ljubljanskih vrčevskih otrok zobno gnilobo, luknjice, plombirane zobe ali zobe izdrte zaradi kariesa. Ko te podatke primerjamo s podatki iz drugih držav, še zlasti evropskih, je slika še bolj zaskrbljujoča.
2: V drugih državah so narejene, v bistvu so te metaanalize in študije narejene za svetovno populacijo in so ugotovili v eni študiji, mislim, da je vključeno enih 100, v eni enih 50 teh raziskav, ki morajo biti med sabo seveda metodološko primerljive, da jih lahko pač sploh objavljamo v taki obliki. In so ugotovili, da imajo na svetovnem povprečju 50% otrok, kar je v mlečnem zobovju. Zdaj pa treba tle pogledati, ne? To ni samo študija, ki bo rekla, aha, 50 se pol, mi smo nekje tam, ne? Kje smo, ne? Se pravi, tle so vključene države tretjega sveta, Afrika in tako dalje, kjer vemo, da pač ni takega dostopa do zobozdravstva, sploh do pripomočkov, s katerih vsi bomo, no? In zdaj, s čim se želimo mi primerjati. In zdaj, če pogledamo podrobneje te študije, vidimo, da je za Evropo, mislim, da nekje okoli 30% ali manj otrok ima, kar je v mlečnem zobovju, seveda in države precej manj. Zdaj tudi zaradi različnih migracij, mogoče se tudi v Evropi malo zvišuje, tudi v skandinavskih državah, ampak tam je že zavedanje o tem, da so te zobje zelo pomembni večje. No.
1: Po besedah zobozdravnice podatki iz tujine kažejo, da je delež otrok s kariesom v naši državi bistveno višji v primerjavi z drugimi evropskimi državami, kot so Italija, Portugalska, Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo in Švedska, kjer se razširjenost kariesa zgodnjega otroštva giblje med 20% in 40%. Pri nas pa, kot že rečeno, le za las pod 50%.
2: Načeloma zobni karies v mlečnem zobovju se lahko pač širi preko te krone, kar najprej nastopi in je najprej viden, potem do zobne pulpe in potem tudi v telo, tako da napade tudi v bistvu kost spodaj, pojavi se lahko gnojne fistule, otekline zaradi tega in seveda vpliva to tudi na splošno stanje otroka. Na razvoj stalnih zob lahko tudi vpliva, se zametki stalnih zob razvijajo v področju pod korenino mlečnega zoba.
0: Ultrazvok.
2: vedno v ustih poteka ta proces mineralizacije in demineralizacije. Se pravi, to ves čas poteka. Zelo pomembno je, da je to stanje uravnoteženo, da stanje zob postaja enako. Se pravi, ko se deloma demineralizirano, potem z nekimi posegi oziroma slina tudi že sama, ponovno spet remineralizira te zobene. In kater je pa to ravnovesje porušeno, nastane karies, ne? Najprej na površini, potem pa vedno globje in vedno globje, ker je večje tudi retencijskih mest, kamor se pač ta hrana lahko prijema gor, kamor se bakterije lahko kopičijo in potem to hitreje napreduje. Tako da je pomembno oboje. Pomembni so te sladkarije, lepljiva hrana na zobeh, predelana hrana, ki se bolj oprijema zob in seveda tudi higiena.
1: Stara modrost, da je preventiva boljša od kurative, še vedno drži. Ali, če rečem v jeziku današnjega ultrazvoka, zobe moramo umivati, redno in pravilno jih moramo vsak dan ščetkati in nitkati. Zobozdravnica Lenka Likar Osterc ob tem svetuje tudi ustrezno zobno pasto.
2: Ja, zelo pomembno je za preprečevanje kariesa, kakšno zobno pasto je tudi imamo. Na tržišču je marsikaj, mi priporočamo, so smernice, evropske študije, to so študije o uporabi fluoridov, leta in leta že potekajo, so potekali in še potekajo notko in vemo, kaj je neka varna uporaba fluoridov v zobnih pastah. Tako da te smernice obstajajo in je zelo pomembno, koliko fluoridov je v teh zobnih pastah. Za otroke, koliko količine je potrebno dati, to tudi mi povemo vsem otrokom, staršom in njihovim otrokom. Tako da je to zelo učinkovit način, eden bistvu, najbolj učinkovit način za preprečevanje kariesa. Do drugega leta starosti mora biti koncentracija fluoridov v zobni pasti do 1000, se pravi 1000, in damo za majhno sled oziroma za riževo zrno velikost zobne paste gor na ščetko. Po drugem letu starosti ostane enaka koncentracija 1000 fluoridov, se pa poveča količina za majhen grahec, rečemo, ne? Tako. Potem po šestem letu starosti pa se gremo na 1450 oziroma 1500 koncentracije fluoridov v zobnih pastah in jo damo pač normalno po zobni ščetki.
1: Mlečni zobje so zelo pomembni za razvoj stalnih zob, zaključi doktorica Likar Osterc. Svetuje, naj starši otroka zgodaj pripeljajo na pregled v pediatrično zobozdravstveno ambulanto. Zobozdravnica, zobozdravnik jih bosta znala usmeriti, kako naj ravnajo glede ustne in zobne higiene ter tudi prehrane.
2: Zato, ker je to zelo pomembno, ne samo zaradi razvoja kariesa v otroštvu in potem kasneje, potem tukaj nastopi tudi parodontalna bolezen. In če mi naučimo otroke umivati zobe v zgodnjem otroštvu, načeloma pričakujemo, da teh težav potem v starejšem obdobju pač ne bo. Ne? In tega si mi želimo. Jaz si to strašno želim, ker to so pač vse bolezni, ki so preprečljive. Z malo vložka, velika pridobitev, no, tako, za lastno zdravje.
1: Polovica ljubljanskih predšolskih otrok z zobno gnilobo ni le statistika, ampak opozorilo. Če želite podrobneje spoznati raziskavo doktorice Lenke Likar Osterc, smo povezavo do članka v zdravniškem vestniku objavili na spletni strani prvega programa Radia Slovenija. Morda bo pa prav ta raziskava prispevala k temu, da bodo prihodnje številke vendarle bolj spodbudne.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Odposlanec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner se je včeraj v Egiptu srečal z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatom al-Sisijem na pogovorih o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi. Ob tem se je v prisotnosti predstavnikov Egipta in Katarja sestal tudi s predstavniki vodstva Hamasa. Na severozahodu Španije sta v poplavah in zemeljskem plazu, ki so jo sprožili močni nalivi, v soboto umrli dve ženski, poškodovana pa sta bila dva dojenčka, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nesreča, ki jo je povzročilo hudourniško deževje, se je zgodila v času, ko se Španija že več tednov sooča z ekstremno vročino in sušo ter uničujočimi požari. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da se je sprememba pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja glede napotnic za specialista razbremenila družinske zdravnike in izboljšala organizacijo dela za specialiste. Podatki kažejo, da se je število izdanih napotnic potem, ko od oktobra 2024 napotnice veljajo do zaključka zdravljenja, zmanjšalo. Z včerajšnjimi tekmami se je končal peti krog prve slovenske lige v nogometu. Nogometaši Aluminija so bili s 3-1 boljši od Radomelj, vse tri gole za Kidričane je dosegel Beda v Suđi. Mura je z 2-1 slavila proti Brinju, Koper in Bravo pa sta se razšla brez zmagovalca. Na Bonifiki je bil rezultat 0-0. Danes bo spremenljivo oblačno. Nastale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.